0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der er lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydeligt.

0: som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
3: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
3: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppede på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
3: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye lands,

0: præcis i København.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorff Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Annika Aakjær og Pop. Ja, så kan vi jo altså tage hul på dagens udgave af Morgenklubben. Og i det hele taget tage hul på oktober måned. 1. oktober er det nemlig i dag, og det er altså en dag, hvor solen den står op sådan cirka 12 minutter over 7, og så går den ned igen i aften cirka 14 minutter i 7. Rundt regnet så giver det os en dagslængde på cirka 11,5 time. Dagene bliver altså kun kortere, men jeg lover dig, at jeg skal nok sørge for varme og lys i form af velvalgt musik, som meget gerne skulle strømme ud af din højtaler den næste lille timestid. Jeg har faktisk engang læst en undersøgelse, som fortalte, at der bruger mængder dopamin, altså hjernens eget lykkestof, når vi lytter til musik. Og der kommer altså endnu mere af det der dopamin, hvis man lytter til musik i forbindelse med særlige opgaver. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste det her, for det er jo lige præcis det, vi gør her i Morgenklubben. Vi har sat musikken sådan lidt i system for at sikre dig det størst mulige dopaminskud lige ind i hjernen fra morgenstunden af, når vi jo altså med musik vækker sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os komme i gang med at gøre lige præcis det, og det gør vi her i første omgang med Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Tys Bjerre og Malene, klokken er 4:15, og dermed så skal vi have fat i dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er valget i dag faldet på et nummer, som jamen det er sådan et nummer, som jeg tit søger tilbage til som godmorgen natsang, eller tit og tit. I hvert fald en gang om året, så er vi forbi det her nummer, og det er vi, fordi jamen, det er sådan et nummer, der har sådan en nærmest overjordisk lyd. Der er en masse flydende kor og akkorder, der bare ligger og sådan vælter ind og ud af hinanden. Og det giver sådan en nærmest sfærisk stemning. Og derfor egner det sig usandsynligt godt som godmorgen natsang. Her er det 10cc og I'm not

altså bare have et eller andet totalt magisk ved koret her i 10cc's I'm Not In Love. Det er sådan lidt ligesom bare at blive væltet rundt i bløde andeduns dyner og hoppe rundt fra en lille fluffy sky til en anden. Også selvom teksten egentlig går i en noget anden retning end det. Ja, der var det altså vores godmorgen at sang denne her torsdag morgen 10cc I'm Not In Love. Derfra videre med lidt musik fra Drew Sycamore, hende får du her på Take It Back.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. 6:03 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har fået trukket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En forslagskasse, som Morgenklubbens medlemmer jo altså er med til at fylde op med gode bud på sange, der ligesom kan kickstarte kroppen. Og det bud, jeg fik trukket frem i dag, det kommer fra Anna Marie, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anna Maries mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg lytter med hver morgen fra cirka 5:30 til 6:00 og får en god start med musikken og morgenrutinerne. Jeg har en svigersøn i São Paulo, og vi har lige været til åbning af det nye train i Aarhus. Der er virkelig gang i det band, og det er alletiders fest, når de går på scenen. Folk hopper og danser under hele koncerten, uanset alder. Derfor har jeg længe tænkt, at kickstarteren må være São Paulos klap for fædrelandet en skønne dag, for den er der bare gang i, så man ligesom vågen. God dag til alle i Morgenklubben. Hilsen, Anna Marie. Og Anna Marie, jamen altså, prøv nu at høre her. For det første, São Paulo er jo altså bare en stor energibombe af et band. Det er helt vildt så meget energi, de får væltet ud over scenen, ud til publikum. Og jeg har flere steder læst, at de altså på nuværende tidspunkt er sådan helt deroppe i toppen af bedste danske liveband, sammen med navne som Minds of 99 og Lucas Graham og den slags. Så de kan altså virkelig noget, de her drenge. Og denne her morgen, der kan de altså lige præcis det, at de skal sætte gang i vores allesammens kroppe med det nummer, som Anna Marie har foreslået. Her der er det São Paulo og klap for fædrelandet.

Anna Maries svigersøn spiller simpelthen i São Paulo, og derfor så synes Anna Marie, at vi alle sammen skulle forkæles en af dagene med en kropslig kickstarter fra São Paulo, nemlig Klap for Fædrelandet. Og det blev så i dag, for der var det altså, at jeg fik trukket Anna Maries bud frem fra den store forslagskasse. Og hvis du har lyst til at bidrage til denne her forslagskasse, så send mig endelig dit forslag til en kropslig kickstarter på morgenklubben snablag.dr.dk. Alternativt så trykker du på taleboblen inden under morgenklubbens program, når du er inde i appen DR Lyd. Så kan du også skrive til mig direkte der. Her der har jeg fundet lidt musik frem til os alle sammen fra Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Annika, og luk mig ind, og hvis du står og banker på døren her til morgenklubben, så lukker jeg dig meget gerne ind her, hvor klokken den er næsten 20 minutter i 6, og vi lige sådan ud af de her sidste 20 minutter skal have vækket både hjernen og hjertet, og lige nu der gælder det altså hjernen med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, vi quizzer i dag, er 20'erne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er inspireret af en speciel amerikansk by, som også er sangens titel. Men hvad hedder byen? Ja, jeg er altså i dag ude efter titlen på Stella Lefty's hit. En titel, som refererer til en ganske bestemt amerikansk by, men spørgsmålet er, hvilken? Det kan du lige tænke lidt over, og så skal jeg som end nok sidde klar med det rigtige svar lige efter vi har lyttet til Haim og The

Sådan der. Heim og The Wire var det nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, altså noget af det nyeste musik, som vi præsenterer dig for her på kanalen. Og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er særlig inspireret af en helt specifik amerikansk by, som samtidig også er sangens titel. Hvad hedder byen? Og svaret er, at den by hedder Boston. Stella Lefty er en ung amerikansk singer-songwriter, som i begyndelsen af sin karriere fik sådan lidt skudt i skoene, at hun var en Nepo baby. Hendes far er nemlig en af grundlæggerne til det amerikanske sådan online marketplace Groupon, og han er altså god for milliarder. Men Stella Lefty, hun holdt altså fast i musikken, og da hun på et tidspunkt lægger sådan en halvfærdig version af det her nummer Boston ud på TikTok, ja, så er der rigtig mange brugere, som begynder at bruge denne her sådan lidt ufærdige version af nummeret i deres egne videoer. Det er jo sådan noget, man kan gøre på TikTok. Og derfor så skriver Stella Lefty altså sangen færdig og vil sende den ud som single, men inden hun når så langt, så er der faktisk en del kritiske røster, som mener, at den minder simpelthen lidt for meget om Noah Kahans Stick Season. Så for at undgå yderligere ballade, så ender det simpelthen med, at Stella Lefty, hun tilføjer Noah Kahan som co-writer på sangen, selvom han aldrig nogensinde har været med til at skrive den, men hun kan godt selv se, der er måske enkelte steder, hvor hun har været lige lovligt inspireret af Noah Kahan og hans Stick Season. Så han ryger altså med som co-writer, og nummeret der, Boston, jamen det ender også med at klare sig ganske fint og opnår blandt andet en anden plads på Billboard's Hot 100 hitliste der tilbage i august. Og i dag, der var hun så en slags nummer et her i Musikquizzen, Stella Lefty og Boston.

Var det her med Boston, og netop Boston var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt dagens hjertestarter sang først lidt musik fra Ariana Grande. Hende får du her på We Can't Be Friends.

Ariana Grande, og We Can't Be Friends. 8 minutter i 6 er klokken, og dermed så er vi altså nået frem til sådan det sidste, vi skal have ordnet her i programmet, nemlig at få åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Charlotte fra Haslev. Og Charlotte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: godmorgen Julie og alle I andre i Danmarks bedste morgenklub. Torsdag den 1. oktober 2026 er det 25 år siden, jeg flyttede til Sjælland, da jeg havde fået et nyt job. I Køge mødte jeg Lars, nu min mand. Vi fik vores skønne datter Cecilie, og jeg mødte en helt fantastisk veninde, nemlig Lone. Dem vil jeg gerne sige et af hjertet tak. Og så vil jeg gerne høre Øde Ø med Rasmus Seebach, for den sang beskriver lige det, man ikke får sagt i en travl hverdag. De bedste hilsner fra Charlotte fra Haslev, som så i øvrigt også har skrevet godt nytår. Det har Charlotte, fordi så lang tid siden er det, at Charlotte bestilte det her nummer. Det er sådan set bare lige for at sige, at der er altså mennesker, som bestiller deres hjertestartersang sådan både hele og halve år i forvejen. Og Charlotte, hun gjorde det altså tilbage sådan lige i starten af året, og nu er vi så endelig der, hvor at Charlotte kan sende sine taksigelser afsted, både til hendes mand Lars og til sin gode veninde Lone. Her, der er det Rasmus Seebach og Øde Ø.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

25 år siden, lige præcis i dag, der flyttede Charlotte altså til Sjælland og mødte både sin mand Lars og sin gode veninde Lone og fik også datteren Cecilia. Det skulle alt sammen fejres med en hjertestartersang, som altså var Rasmus Seebach og Øde Ø. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ganske kort tid. Frem mod den, så lytter vi til Alice Merton og No Roots. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs

0: mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
0: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybrid angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
2: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse, og hele den her omstilling, det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
0: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
0: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden stjerne, superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
4: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
0: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr, sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyer. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Anders Bunde.
1: Her til morgen, Anders, der træk ind på parkeringspladsen herude. Der så jeg en, der var ude at løbe.
2: Ja, det kan noget. Det er sejt.
1: Lidt i fem.
2: Det er imponerende.
1: Har du nogensinde løbet på så tidligt tidspunkt?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, jeg har aldrig løbet af egen frivillige på så tidligt tidspunkt.
2: En sjældent gang. Ret tidligt, men jeg tror simpelthen ikke så tidligt.
1: Ikke klokken fem, vel?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nogle gange så sker det også, at jeg ser folk, når jeg tager afsted hjemmefra. Det er jo sådan noget klokken 4:30. Det er for meget.
2: Ja, det hænder også, at jeg ser løbere. En dag endnu tidligere ser jeg nogle gange en ned ved mig.
1: Ja.
2: Og det er jo en klammer klokken 4 et eller andet.
1: Ja.
2: Det er imponerende.
1: Altså, jeg må bare sige, hvis man sidder derude og lytter med, og hvis du er en af dem, der løber så tidligt, så vil jeg faktisk rigtig gerne høre fra dig. Og mit spørgsmål er, hvorfor? hvad sker der?
2: Ja, du er da velkommen lige til at melde ind, hvis du er en tidlig morgenløber syd og mellemmorgen med din besked til 12:12.
1: Vi er ikke løbet herinde. Vi er gået i et roligt tempo med en lille kop kaffe, og vi er bare glade og klar til dagen.
2: Det er vi nemlig til 4 timers P4 morgen på sådan en torsdag den 1. oktober.
1: Det er spooky season.
2: Det er nemlig rigtigt. Det her, det er Tampa City, den har været self-aware, og klokken den er i hvert fald meget tæt på at være præcis 10 minutter over 6.
1: Nu er det mere normalt tidspunkt at løbe på, hvis det er.
2: Ja, nu må
1: du gerne.

0: Ja, det er Tampa City, og det nummer, der hedder Self Aware. Klokken, den er 12 minutter over 6.
1: Vi skal forbi noget drama, der skete i går.
0: Jamen, lad os tage noget drama.
1: Ja, det er simpelthen hovedpersonen Cristiano Ronaldo, det handler om. Fordi at, det var noget af et dramatisk exit, han fik lavet sig i går, siger Andreas Kravl.
2: Det er blevet en meget dramatisk optakt til den her Nations League-kamp i Parken, må man sige. Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok.
1: Altså, han er simpelthen stukket af, siger vores fodboldkommentator her.
0: Ja, han har forladt den portugisiske landsholdslejr, som jo er i København lige nu, fordi de skal møde Danmark i aften.
1: Og han har sagt sådan noget med, at han skal nok snart fortælle sandheden. Der er alt muligt palaver omkring, hvad der er sket her. Nu gør Andreas Kravl det et fodboldschok. Men, siger han, vores fodboldkommentator, måske er sådan et fodboldschok ikke sådan mega overraskende, når vi tænker på, hvem hovedpersonen i den her historie er.
2: På en eller anden måde kan man jo sige, at det her det er sådan meget Cristiano Ronaldosk. Der er ikke ret meget i hans karriere, i hans liv, som har været sådan stille og roligt og langs panelerne. Det er meget dramatisk med Cristiano Ronaldo. Det er meget teatralsk nogle gange. Der er altid på en eller anden måde sådan på styr, hvor han er. Både fordi han har så mange fans, men også fordi han selv er en, kan man sige, der er meget patos i hans person. Der er mange følelser, der hele tiden skal ud. Og det er jo så også det, der de er kommet her i det seneste døgn, hvor han ikke har kunne se sig selv i den her rolle, henvist til bænken, måske skulle være afhængig af, at en ny portugisisk træner synes, om han lige skal ind i 10 minutter eller 5 minutter hister her. Det har slet ikke været det, som der har været inde i Cristiano Ronaldos hoved, og derfor er det kommet til det her endelige opgør.
1: Og så er der jo et stort spørgsmål. Er han færdig?
0: Er på landsholdet?
1: Mm. Hvad tror du?
0: Jeg tror, at han er færdig på landsholdet. Jeg tror, at man
1: nu er løbet kørt.
0: Forvejen var ved at indse, at det er måske ikke ham, der skal starte. Og når man så laver sådan en her, eller så kunne han måske godt have fået lov at være med. Det kunne være fint at sætte ind de
1: en gang
0: sidste 10
1: imellem.
0: Minutter.
1: Ja. Smule, ja. Jeg kan fortælle dig, at det er præcis den samme analyse, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl har lavet. Han tror simpelthen ikke, vi får Ronaldo at se i den portugisiske landsholdstrøje igen.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København, da han forlod Parken og tog et fly direkte til Madrid. Og dermed sagde farvel til den portugisiske landsholdslejr. Jeg har svært ved at forestille mig, at han ligesom skal komme tilbage om en måned eller om et par år. Han er også 41 år gammel, så det her bliver måske sådan det endelige opgør for Cristiano Ronaldo, og så på dansk grund.
1: Og om de kan uden Ronaldo på holdet, det får vi jo sådan set testet i aften, hvor at Danmark møder Portugal på hjemmebane i Parken. Kampen den bliver skudt i gang kl. 20.45.
0: Det bliver spændende. Det her, det er Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: 25'erne har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Happy days, happy days.
1: Det handler om uro, det hedder nemlig lige præcis Happy Days. Så klokken, den er 7:07. Og vi skal altså til det, vores gode vejrmeldere.
2: Vi skal ned i indbakken en gang, hvor at, der sidder gode folk rundt i landsdelen og skriver, hvordan vejret ser ud ved dem. Helle Samsø, hun starter ballet, hun bor ved Padborg, hun skriver, jo tænk sig, nu skriver vi i oktober, men det har vejret nok ikke lige fået med, for det er stadig sommerligt. Det var lige før solcremen skulle findes frem i går. Ved hende der er det 15 grader, en lille smule vind, ellers så er der også lidt morgendukken i græsset.
1: Men det er også det eneste fugt, der er.
2: Præcis. Måneskin ved Peter Ringnagel i Varde, der er det heller ikke sådan kølig temperatur. Vi har så 14 grader her. Han Esbjerg, 16 er det lune, skriver Britta Køler. 6 sekunder meter fra øst, også tørt ved hende. Og altså, det ligner meget hinanden rundt omkring. Sådan Wittenkamp i Løben Koster skriver, efter en dejlig solskindag, så er der altså i går, så er der altså 15 grader her til morgen. Næsten vindstille og helt tørt.
1: Jamen, så lad os da hoppe en tur til det nordlige Alst. Godmorgen, Lars Egershof.
3: Godmorgen.
1: Du er ude af luft, der dræber hunden. Er det også lunt hos jer?
3: Dræber hunden og jeg, vi går også ind på en dejlig lun sti her til morgen. Og hvis vi kigger lidt opad, så er det nogle steder, vi kan se lidt stjerner sågar. Så det er jo lækkert nok.
1: Så kan det næsten være, det kan blive lige så pænt vejr som i går?
3: Det håber vi da lidt, men som vi også lige snakkede om, dræberhunden og jeg, det vigtigste ved vejret, det er jo trods alt, at vi kan trække det.
1: Ja,
3: det kan rigtigt. Vi jo.
1: Ja, så langt så godt i hvert fald.
2: Det synes jeg også er sat bare meget lavt, Lars.
3: Nej, det synes jeg da ikke. Altså, alt andet end det er frås.
2: Okay. Jamen, så er vi jo også altid glade for vejret, kan jeg høre på det hele.
3: Absolut.
2: Det er godt. Det er virkelig en jahat, der kan noget det der.
1: Ja, men det er skønt med jahat. Og har dræberhunden også jahat på her til morgen?
3: Ja, men det har han altså. Jeg kan kun se røven af ham. Resten det er inde i en hæk.
2: Var det godt.
3: Så jeg tror da for enden af snoren sidder en jahat.
1: Ja, men det lyder rigtig, rigtig godt. Mange tak for en status på vejret.
3: Jeg beder det bare så lidt.
1: God dag.
3: Tak og i lige måde. Hej.
1: Hej.

Lene Marlin, den hedder Sitting Down her. Den her klokken er 7:03. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Vi kan godt nå noget mere musik først. Det her, det er Jamie Miller, og det nummer, der hedder Baby Doll.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der vil være tusindvis af uniformerede frivillige soldater i bybilledet i dag og de kommende dage. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig starter nemlig i dag, hvor der vil være øvelser i omkring 50 byer i Jylland og på Fyn. Og det er en stor opgave, og det kan mærkes hos Lars Olesen. Han er major ved hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, og han har stået for planlægning af de øvelser, der er i de syd- og sønderjyske områder.
2: Det er særligt, og det har vi jo ikke gjort i mange år. Jeg synes, det er vigtigt for hjemmeværnet, og det gælder både herrehjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyvehjemmeværnet, at vi på den helt store klinge får mulighed for at samarbejde og vise os frem.
1: Øvelsen sker på grund af sikkerhedssituationen i øjeblikket, hvor en ny trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste også i sidste uge slog fast, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Derfor er det også på tide med så stor en øvelse, det siger Lars Olesen.
2: Vi er måske også nødt til at komme lidt i gang med at øve på en måde, som er realistisk for de indsættelser, vi måske kigger ind i fremtiden.
1: Esbjerg Havn vil gerne udvide med en ny tørhavn tæt på Tjæreborg, og det har givet bekymring blandt borgerne i området. Derfor var der også fuldt hus til et borgermøde i aftes, hvor de bekymrede kunne stille spørgsmål til kommunen og havnen. Og de bekymringer gik især på risikoen for CO2-udslip og støj fra tørhavnen. Og det overrasker ikke udvalgsformand for plan, by og lokalsamfund. Han hedder Kurt Bjergum og er valgt fra Venstre.
3: Det er jo en forandring, og det blev der heller ikke lagt skjult på, at det her det vil give en forandring. Så det er klart, at der er bekymringer, og det vil altid være sådan til borgermøde, det tror jeg.
1: Efter planen skal tørhavnen være 53 hektar stor og skal blandt andet bruges til at opbevare vindmølledele og til at lære CO2, der skal sejles ud og pumpes i havbunden. Forslaget om den nye del af havnen er i høring indtil den 24. november, og Kurt Bjergum vil ikke udelukke, at der kan komme ændringer.
3: Der kan jo sagtens komme høringssvar ind, der giver ændring i projektet. Men altså, vi har jo sat det i høring, fordi vi synes, det her det er et projekt, som vi godt vil servicere havnen med.
1: Håndboldspillerne fra Team Esbjerg vandt i aftes 26-23 over Odense Håndbold. Det var vestjydernes 6. sejr i de seneste 7 indbyrdes kampe mod fynboerne. Og Esbjerg lægger sig nu i spidsen af kvindernes liga med 10 point, mens Odense ligger på andenpladsen med 8 point. Og så lige en vejrudsigt til mulighed for lidt sol i de østlige egne her først på dagen. Ellers bliver det skyet, og over middag kan der komme regn vestfra, og sidst på eftermiddagen lokalt kan blive kraftige. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og god morgen, Emma Elisabeth Hansen. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få fat i hende. Relevant. Er du der, Emma Elisabeth Hansen?
5: Det er jeg i hvert fald nu.
4: Der var du. Jamen lad os da lige høre lidt om trafikken.
5: Ja, og jeg har lige en enkelt melding. P4 Trafik E45 sydgående ved Kolding efter 64 Kolding Vest lige ved vejarbejdets ophør. God grund til at være opmærksom, da der i det venstre spor skulle stå et skilt, der giver en del opbremsninger. Altså E45 sydgående lige ved vejarbejdets ophør efter 64 Kolding Vest. Vejhjælp ved besked.
0: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Klokken er 7:30, og det er fuldstændig perfekt tidspunkt at snakke om vejret på.
1: Det er i hvert fald det her tidspunkt, hvor vi lige prøver at få styr på, hvad vi skal iføre os af tøj til sådan en dag som i dag. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad bliver det for noget i dag?
2: Jamen, det bliver sådan lidt af hvert, kunne man sige. Regionen vil simpelthen dele den lille smule op, især her til morgen, fordi der er så klart vejr i den østlige del, så er man der, så kan man godt få lidt at se til solen i de næste par timer. Men mod vest, er der altså allerede en hel del skyer, og det er simpelthen fordi, at her i løbet af morgenen, der kommer der altså en front med noget regn ind fra en sydvestlig retning, og det kommer til at løbe sådan lidt på langs af sig selv, men det bevæger sig altså langsomt mod øst i løbet af formiddagstimerne. Så man kan godt forberede sig på, at man lige skal have en lille regnjakke med derud. Men det er forholdsvis lunt derude, allerede nu sådan en 14-15 grader flere steder, og vi når altså nok op på en 17-18 grader her i løbet af formiddagstimerne. Måske det falder en smule, når først regnen kommer ind.
1: Så ved jeg af erfaring, at når man har sådan en regnjakke på, så kommer man til at svede rigtig dejligt ind under sådan det der stykke plastik.
2: Det kan
1: noget, man kan være klar til. Tak for det i hvert fald, Cecilie.
2: Selv tak.

0: Ja, det er Alex Warren, og det er nummer, der hedder Passenger. Klokken den er blevet 6.41 på den her torsdag morgen.
1: Hvor vi skal på havnen, og normalt så, når man er på havnen, så kan man jo se noget vand.
0: Det er jo ikke unormalt i hvert fald.
1: Og vand er, det er vådt eller tørt?
0: Det er vådt.
1: Det plejer at være vådt. Derfor så stussede jeg ret meget over, at man i Tjæreborg skal have sig en tørhavn som nabo. Det er ikke noget, de sådan er rigtig glade for, de naboer her. Og en tørhavn, det er noget, som Esbjerg Havn går med planer om at lave. En havnekaj uden vand, altså hvor man kan have vindmøller og andet gods liggende. Til gengæld så vil havnen så betale 25 millioner kroner for at få anlagt en ny vej, sådan så alle de her vindmølletransporter kan komme forbi, og sådan så det ikke skal køre forbi den tæt beboede Krogsgårdsvej. I går aftes, der var der et borgermøde på Tjæreborg Skole om planerne om den her tørhavn, hvor vores kollega Christian Ibsen, han snakkede med nogle af deltagerne efter mødet.
2: Det hele begyndte med at være forsinket, for selvom der var stillet ca. 180 stole op, så var det slet ikke nok. Så mødet blev udskudt med 5-10 minutter, mens der blev båret flere stole, og der er også borde ind, som folk kunne sætte sig på. Der var rigtig mange fra Tjæreborg og omegn, der gerne ville høre om de her planer om en dryport. Og Jens, du har jo mange år interesseret dig for, hvad der sker, særligt med de her vindmølletransporter. Du bor på Krogsgårdsvej, hvor de store transporter kører forbi i dag. Og du bliver lovet en ny vej til 25 millioner kroner, så du slipper for de transporter uden for dine vinduer. Til gengæld så kommer der den her dryport uden for Tjæreborg. Så hvor glad er du?
3: Ikke glad. Altså, nu lover de igen, og måske igen, at de flytter vejen. Det har vi jo hørt nu i snart 10 år. Så, og det her vejen bliver kun flyttet, hvis drejeporten går igennem som en guldrod, som vi skal acceptere, som er ikke noget Tjæreborg folk ønsker sig.
2: Nej, det er ikke noget Tjæreborg folk ønsker sig. Nana, du har ligefrem startet en underskriftsindsamling for folk her fra byen mod hele det her projekt i sin helhed. Hvorfor det?
4: Fordi at der er stærke magter på spil. Esbjerg Havn er jo ejet af Esbjerg Kommune, og vores borgmester, deres næstformand og vores kommunalbestyr, hun sidder, eller hvad hedder det, kommunaldirektøren sidder også i advisory board, mener jeg. Så hvis vi skal have en chance for at gøre noget ved det her, så er vi nødt til at være mange, mange mennesker, der står sammen. Et stort antal mennesker, der råber fælles op for at kunne stoppe det.
2: Men hvad er det ved dryporten, du ikke bryder dig om udsigten til?
4: Det er tung industri, store lysmaster, kraner, skorstene på 40 meter, bygninger på potentielt 25 meters højde, lige op ad Vadehavet, Natur 2000, marskområder, vestenvind, der kommer til at blæse, udledninger, støj og røg ind over Tjæreborg.
2: Men vi hører jo også, det med de 25 meter, det er jo potentielt i første omgang, skal det bruges som opladningsplads til vindmølledele osv. Hvorfor er I så bekymret?
3: Når du først giver dem lillefinger, så tager de hele kroppen.
4: Ja, de har jo søgt om det her, så det vil sige, der er ikke noget, der kan stoppe dem fra dagen, det bliver vedtaget det her, til at gå ud og bygge den første skorsten. Fordi det er der givet grønt lys til i den kommende lokalplan, hvis den bliver vedtaget.
0: Det sagde Jens Lund Møller og Nana Ratlef til vores reporter Christian Ibsen.
1: Det her forslag om en tørhavn ved Tjæreborg er lige nu i høring, så naboer og andre kan komme med kommentarer. Det slutter den 24. november, så skal politikerne i Esbjerg Kommune altså beslutte, om de vil give lov til at bygge sådan en tørhavn.
0: Det her, det er Somber.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: I går der skete der noget lidt dramatisk på fodboldfronten. Cristiano Ronaldo, han tog hjem i går. Han skulle jo egentlig have spillet i Parken i aften, men et fly fra København hjem til Madrid satte han sig altså på alligevel, fordi at han simpelthen ikke ville spille med, fortæller Andreas Kravl, vores fodboldkommentator.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbold.
0: Men faktisk så synes Andreas Kravl ikke, at det sådan er overraskende, at lige præcis Cristiano Ronaldo reagerer på den her måde.
1: På en eller anden måde kan man jo sige, at det her det er sådan meget Cristiano Ronaldosk. Der er ikke ret meget i hans karriere, i hans liv, som har været sådan stille og roligt og langs panelerne.
0: Ja, og vi vil gerne her til morgen dykke ned i det der med ikke at være sådan stille og rolig og langs panelerne. Så derfor så kunne vi godt tænke os at høre om den oplevelse, du har haft med nogen, eller måske dig selv, der har været sådan lidt, ja, skal vi kalde det Cristiano Ronaldosk.
2: Præcis, og det vælger vi altså at definere som en overreaktion.
0: Ja.
2: Det kan vi vel godt kalde det i går, selvom vi ikke kender alle detaljerne.
0: Jeg ved ikke helt, hvad det er, men nej, nu vælger vi at kalde det det.
2: Det er præcis. Du må gerne kigge ind af, hvis du selv tænker, der overreagerede jeg måske lige lidt. Men der er altså også lige nu i Bevier Morgen Carte Blanche, jeg udleverer en ven, en ægtefælle, eller hvem det nu måtte være.
0: Hos dit barn.
2: Ja, ja, de kan godt overreagere.
0: Det kan de nemlig godt. Vores indbakke, den er åben.
2: Du skriver syd og laver et mellemrum, og så sender du en anekdote om en overreaktion til 12.12. Og du kan altså også sende en mail.
0: morgen@dr.dk.
1: Det er sådan meget Cristiano Ronaldosk.

0: Kun for mig hedder det her nummer med Medina.
1: Klokken er blevet 7:03. Det betyder, at vi snart skal have en radioavis, når klokken bliver hel. Det er Mortensen Lauritsen, der prøver at svare på spørgsmålet. Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det er i hvert fald det spørgsmål, flere ældre stiller sig rundt om i landet. Hør mere i radioavisen, når klokken bliver 7, lige efter et nummer med Lasse Skriver.

0: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
1: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
0: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans Henrik Fafner.
1: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
0: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige

0: 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
1: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
2: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
1: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
2: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Styrbælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Trafik. Godt nyt fra E45 sydgående ved Kolding efter 64 Kolding Vest lige ved vejarbejdets ophør, for det førnævnte skilt, der blokerede det venstre spor, er nu væk, og alle spor er igen farbare. Ellers så kan jeg også melde om ganske normal morgentrafik på de syd- og sønderjyske veje.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Anders Bunde.
2: Der var engang, Anders, jeg skulle passe min niece. Hun har været 3 eller sådan noget på det tidspunkt. Måske 2. Der fik jeg meget strenge instrukser fra hendes mor og min søster om, at hvis hun bedte om en banan, så skulle jeg ikke selv skrælle den banan for hende. For så ville hun gå amok. Okay. Altså, hun ville selv skrælle den. Og det var meget forskelligt, hvordan hun ville skrælle den. Nogle gange så ville hun, skulle man holde bunden, og så skulle hun skrælle ned. Og hvis man gjorde det forkert, så kunne man godt regne med, at resten af dagen var ødelagt.
3: Ja.
2: I bund og grund. Det ville jeg måske kalde en overreaktion.
3: Jo.
2: Altså, og nu ved jeg godt, hun var 2 eller 3. Og, du ved, der er noget med frontallapper og alt muligt der. I hvert fald så er det et eksempel på det her med, hvornår nogen har lavet en lille overreaktion, og det er jo det, vi spørger om her til morgen.
3: Ja, præcis. Lidt inspireret af en, der er lidt ældre, der måske også har lavet en overreaktion i går aftes.
2: Ja, Ronaldo.
3: Cristiano Ronaldo forlod den portugisiske landsholdslejr i København i går aftes. Mm. Man ved ikke, hvorfor han har sagt, at han vil melde noget ud senere, men det kunne jo nok godt have lidt at gøre med, at han slet ikke spillede mod Norge. Og det er han utilfreds med.
2: Men vi leder altså de her steder, hvor at, man har fået lidt en nedsmeltning over noget. På den ene eller den anden måde. Vi har givet fuld carte blanche til, at du kan snakke om dig selv, hvis du gerne vil kigge ind af, men smid alle under bussen.
3: Lige præcis. Altså, en eller anden overreaktion vil vi gerne høre om. Mm. Vi glæder os sådan set til det. Det kan være meget godt at få den slags ud og dele det.
2: Er der også bananer, der skal pilles med bestemt hjemme ved, måde hjemme ved dig, eller hvad ved jeg?
3: Har du også forladt en landsholdslejr?
2: Vi
3: tager det hele med. Du fanger os på en sms. Du skriver syd, laver en mellemrum, og så skriver du din anekdote om en overreaktion til 1212, og så er der også en mail morgen@dr.dk. Så sidder vi bare fuldstændig klar.
2: Fuldstændig klar.
3: Og trykker op det her i indbakken.
2: Vi overrækker ikke.
3: Nej, nej.

0: Vi er altså stadigvæk i gang med at snakke om de her overreaktioner, man godt kan have sig. Vi vil stadig gerne høre sms'er fra dig. Send en besked til 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum, hvis du lige vil udlevere nogle andre eller snakke om en overreaktion, du selv har haft. Men her i morgenradioen, så skal det altså også lige handle om noget andet.
1: Det her er P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Anders Bunde.
2: Det skal nemlig handle om uniformerede hjemmeværnsfolk med våben i dag, som du altså ikke skal blive bekymret over, hvis du ser. For de over 70 steder i Jylland og på Fyn, der er der i dag og de kommende dage den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Og her foregår øvelserne altså ikke kun i lukkede områder eller på forsvarets arealer. Det foregår altså også ude i offentligheden.
0: Et af de steder er på Esbjerg Havn, og der er du taget hen, Bo Bæksgaard.
3: Ja, hvor et lille dusin hjemmeværnsofficerer og befalingsmænd er ved at gøre klar til den øvelse, der for alvor bliver blæst i gang, når en alarm vil lyde her omkring kl. 8.00. Det er blandt andet den alarm, der skal tjekke, hvor mange af de frivillige hjemmeværnsfolk, som vi har rundt i det ganske land og også her i det syd- og sønderjyske, er klar, når det er alarmen lyder. Og det er måske et af de spændende elementer ved det her, Joachim Skovgaard Larsen, som oberstløjtnant og distriktschef hernede. Hvor mange regner du med, der kommer?
4: Jamen, det bliver spændende at se, og det er det, der er hele formålet med øvelsen, blandt andet at teste den der operative parathed, vi har, når vi skal indsætte sammen med vores samarbejdspartnere i sådan nogle hændelser her. Så jeg er også meget spændt på at se, hvor mange vi kan få til at møde op, når nu alarmen den går her kl. 8.
3: Altså, hvordan er det at stå her og ikke rigtig vide, kommer de eller kommer de ikke?
4: Ja, det er jo det, når man arbejder i en frivillig organisation som hjemmeværn, hvor folk har andet at tage sig til også, men er meget committed over for deres hjemmeværnstjeneste. Jeg er sikker på, at vi vil se rigtig mange hjemmeværnsfolk her, fordi de er virkelig engagerede, og de vil rigtig gerne gøre en forskel for Danmark, alle vores frivillige.
3: Altså uden at spoile, så kan jeg jo godt afsløre, at den her øvelse, den kommer til at handle om en måske omfattende skibsbrand med miljøudslip. Og så lige måske med den krølle, at det vist ikke var noget uheld, men noget, nogen har gjort med vilje. Hvordan har du det selv med at skulle arbejde med en forestilling om en uvirkelig virkelighed?
4: Jamen, det synes jeg jo er spændende og udfordrende. Og det er jo den, vi hele tiden prøver på at kigge ind i og være foran og være et skridt foran den potentielle modstander, der eventuelt er derude og vil være ham som, eller hende eller den, som vil lave de her aktioner imod os for at skabe et utrygt Danmark, som vi på ingen måde skal have.
3: Du regner med, at både de frivillige, men også du bliver skarpere?
4: Det er jeg helt sikker på, at vi gør efter den øvelse. Når vi træder ud efter den øvelse her, så er vi blevet endnu skarpere, end vi er i forvejen.
3: Hvis vi så kigger rundt i fædrelandet, eller i hvert fald i syd- og sønderjyske i første omgang, så er det jo her i altså området omkring Esbjerg Havn, at det vil starte op, men i eftermiddag vil der også ske ting og sager omkring Skrydstrup i Sønderjylland. Hvordan kommer alle vi andre civilister til at opleve, at I nu spænder buen?
4: I vil se en masse frivillige hjemmeværnssoldater ud indsat på forskellige lokationer. Jeg håber, at alle folk de vil hilse pænt på dem og takke dem for deres indsats, for de gør en kæmpe indsats derude. Og I vil møde os både her i Esbjerg, i Haderslev, i Aabenraa og i alle andre større byer i Syd- og Sønderland fra i dag af og så indtil og med søndag.
3: Det her sker jo på et... Ja, I har planlagt det her i lang tid, men det sker alligevel på bagtæppet af en risikovurdering, der kom i sidste uge. Hvordan har du det egentlig selv med det her?
4: Jamen, det har jeg det rigtig godt med. Jeg synes, at det passer rigtig fint med den trusselsvurdering, der kom i sidste uge, og med de scenarier, vi har lavet på vores øvelse her, det falder godt i tråd sammen, at vi øver de her scenarier, således at vi er klar, hvis de skulle ske. Vi håber, de ikke sker, men hvis det skulle ske, så er vi klar.
0: Sådan sagde altså distriktschef i hjemmeværnet Syd- og Sønderjylland, Joachim Skovgaard Larsen, til vores reporter Bo Bæksgaard. Her i landsdelen der vil der være øvelser for hjemmeværnet, blandt andet i Aabenraa, Vejen, Varde, Lygum Kloster og altså også en række andre byer.
2: Det her det er Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her, det er One Republic og Need Your Love. Vi har også brug for noget. Vi har brug for din hjælp.
1: Ja, vi kunne tænke os at få svar på din oplevelse omkring det, fordi Cristiano Ronaldo, han forlod jo landsholdslejren i går. Tog et fly fra København hjem til Madrid. Han gad ikke være der mere.
0: Det er, som mange vil kalde, lidt en overreaktion, uden vi præcis kender omstændighederne.
1: Ja, det var, jeg tror, at nogen har kaldt det en nedsmeltning, folk har kaldt det dramatisk, der har brugt rigtig mange ord. Og så sad vi bare her under musikken, mig og Anders, og tænkte på, jamen, hvornår er det egentlig, man selv kan blive sådan en lille smule dramatisk og så videre? Og så blev vi enige om, det er jo mest sådan Ronaldo, der gør det, og så børn.
0: Ja, børn kan godt være sådan
1: børn
0: en gang imellem.
1: Vi havde begge to nogle eksempler fra børn i vores liv, som... Altså, det er jo ikke sådan altid logisk, det der nedsmeltninger omkring.
0: Jeg havde i hvert fald en ung knægt i første klasse, der bor hjemme hos mig.
1: Ja, der bor hjemme.
0: Som er rasende over her i sommer, inden sommerferien, at man ikke på en skoledag kunne se en VM-kamp kl. 2 om natten.
1: Ja.
0: Og hvis man siger, at han synes, det virkede fuldstændig urimeligt.
1: Og du prøvede med alt logik, du overhovedet kunne mønstre.
0: Det er ret sent.
1: Hvad mener du med det?
0: Ja. Og det, han, ej, det kunne han slet ikke... Der var han også klar til at udvandre.
1: Udvandre fra en landsholdslærer.
0: Ja, ja.
1: Jamen, ved du hvad, det er lige præcis det her, vi godt kunne tænke os lige dykke ned i. Altså, hvad er den seneste sådan...
0: Overreaktion,
1: nedsmeltning, dit barn har haft, og om hvad? Fordi vi ved, at der gemmer sig de her historier, hvor du simpelthen er ved at rive hår ud af dig selv, fordi du er sådan der, men min ven, jeg kan ikke forklare det bedre, end jeg allerede har gjort.
0: Det er simpelthen det, vi gerne vil høre her til morgen. Vi vil gerne have en sms.
1: Mm-hmm.
0: Du skriver syd, du laver et mellemrum, og så sender du beskeden til 12-12.
1: Du kan også sende en mail, morgensnabelag.dr.dk. Fortæl os den seneste nedsmeltning, dit par har haft, og hvad det handlede om. Vi ved, der gemmer sig noget ulogik derude.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Fra i dag vil du mange steder kunne opleve masser af uniformerede soldater i bybilledet. I dag starter den største hjemmeværnsøvelse i Danmark siden den kolde krig, og her i området går det blandt andet løs i Esbjerg og Haderslev. I alt vil der over de kommende dage blive holdt øvelser i omkring 50 jyske og fynske byer, og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen er ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er at have et godt hjemmeværn.
2: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utrolig nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Den store øvelse kommer på baggrund af sikkerhedssituationen, hvor en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste også i sidste uge slog fast, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Derfor er det også på tide med så stor en øvelse, siger major ved Hjemmeværnsdistrikt Syd og Sønderjylland, Lars Olesen.
3: Vi er måske også nødt til at komme lidt i gang med at øve på en måde, som er realistisk for de indsættelser, vi måske kigger ind i fremtiden.
1: Den store øvelse hedder Blåtand, og den varer indtil på søndag, og tusindvis af frivillige soldater deltager i øvelsen. Esbjerg Havn planlægger en ny udvidelse af havnen, en tørhavn, der skal ligge knap 4 km fra den nuværende havn tæt på Tjæreborg. Men planerne vækker bekymring blandt de lokale borgere, som i aftes kunne stille spørgsmål ved et borgermøde. En af de fremmødte, det var Nana Ratlev, som ikke er begejstret for projektet.
4: Det er tung industri. Store lysmaster, kraner, skorstene på 40 meter, bygninger på potentielt 25 meters højde, lige op ad Vadehavet, Natur 2000, marskområder, vestenvind, der kommer til at blæse røg ind over Tjæreborg.
1: Projektet bliver efter planen 53 hektar stort. Det skal blandt andet bruges til at opbevare vindmølledele og til at lære CO2, som skal sejles ud og pumpes ned i havbunden. Men Kurt Bjerrum fra Venstre, der er formand for Plan, By og Lokalsamfundsudvalget i Esbjerg Kommune, vil ikke udelukke, at der kan komme ændringer i planerne.
5: Der kan jo sagtens komme høringssvar ind, der giver ændring i projektet. Men altså, vi har jo sat det i høring, fordi vi synes, det her det er et projekt, som vi godt vil servicere havnen med.
1: Mindst 200 lokale var mødt op til borgermødet i aftes, og forslaget om tørhavnen er i høring indtil den 24. november. Mulighed for lidt sol i de østlige egne her først på dagen, ellers bliver det skyet over middag, kommer der regn vestfra, der sidst på eftermiddagen lokalt kan blive ret kraftige. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn og drejer til syd og sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: Og vi skal selvfølgelig også have det seneste nye fra trafikken, Emma Elisabeth Hansen.
8: Og det skal I få. P4 Trafik, E20, E45 ved Kolding i nordgående retning mod Vejle og Fredericia. Lige i sammenflætning ved 64 Kolding Vest er det ene spor lige nu spærret, der holder en havareret lastbil, der får vejhjælp. Det giver noget tæt trafik og køkørsel på strækningen, der starter lige omkring Rasteplads Hylkedal. Aktuelt bliver du godt 20 minutter forsinket.
6: P4.
0: P4 Trafik.
6: Med dig hele vejen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Anders, har du fundet klarpadden frem derhjemme?
1: Ja, ja.
0: Lagt fodboldtrøjen frem?
1: Den ligger altid klar.
0: Ja, den ligger altid klar. Det er godt. Der er jo landskamp i aften. Vi skal spille mod Portugal. Det har været dramatisk.
1: Det må man sige. Ronaldo er udvandret fra den portugisiske landsholdslejr.
0: Han skulle ikke bede om det. Han er taget på fly hjem til Madrid, og det kan man jo godt tænke betyder noget for kampen i aften. Andreas Kravl, det er jeres fodboldkommentator. Han har altså også bud på, om det her pludselige exit betyder noget for, hvordan vi kommer til at spille.
2: Det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne, hvor de efterlader det danske hold. Det må vi jo se, men der er jo både den mulighed af portugiserne, at der er så meget virak omkring holdet, at de får svært ved at præstere, og så er der også den mulighed, at de simpelthen, kan man sige, på en eller anden måde kan trække vejret lettere, at der er en kæmpe å, der er fjernet fra de øvrige holdkammerater skuldre, og de nu rent faktisk føler sig sådan lette og fri til kampen mod Danmark.
0: Men altså, nok om Ronaldo. Vi er jo også et hold med vores egne ambitioner og alt muligt. Vi kan ikke kun snakke om ham.
1: Nej, vi skal da snakke om Danmark.
0: Vi skal nemlig snakke om Danmark. Og Andreas Kravl, det er jeres fodboldkommentator, har altså også et bud på, hvad det bliver for en kamp i aften.
2: Det er en væsentlig mere rolig optakt, som landsholdet har til den her kamp mod Portugal her i lejren i Helsingør, end de har haft til de seneste kampe, især kamp mod Wales, hvor der var rigtig meget snak om hele den her elefant i rummet bemærkning, som anfører Pierre-Emil Højbjerg gav efter kampen mod Norge. Nu er der faldet ro på efter sejren over Wales, og nu har landsholdet faktisk en mulighed mod Portugal i totalt udsolgt parken for mod et af verdens bedste landshold at vise, at de også kan spille med mod de store. Det føles lidt som sådan, ikke en gratis kamp, fordi der er selvfølgelig point på spil, men som om forventningerne er måske her, at det danske landshold mere kan overraske, hvor de kun kunne tabe imod Wales, og det kan faktisk gå ind og gøre noget rigtig godt for holdet.
0: Det kan noget være en underdog.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, den ender, Anders?
1: Det er svært.
0: Hurtigbud.
1: 2-2.
0: Okay.
1: Det er også med de røde-hvide brødre.
0: Ja, det er jeg lige sige. Der har du også strammet klaphatten ude.
1: Ja, ja.
0: Rundt op
1: ja, ja. Du sagde hurtigt bud, så bliver det med klaphat på.
0: Jeg tror, den bliver 5-0 til Danmark så.
1: Ja.
0: Jeg har strammet den ekstra meget.
1: Jamen lad os da håbe, at du får ret.
0: Du kan følge opgaven mellem Danmark og Portugal i Liga på B4. Inde på live-bloggen på DDK, der følger vi den også tæt. Det er kl. 20.45, at kampen sparkes i gang. Og altså uden Ronaldo på banen, må man forstå.
1: Ja, det bliver også uden mig på banen.
0: Hvorfor?
1: Det ved jeg ikke.

0: Katinka, bare rolig. Klokken er 11 minutter i 8.
1: Mange ting kan man jo vinde her i verden, som er fede at vinde. Der er virkelig, der er alle mulige, der har lige været VMAs, du ved, Video Music Awards, hvor man kan blive kåret til den, der er bedst til det. Der er alle mulige awards inden for journalistik og så videre. Men den, jeg synes, der er allerbedst, jeg nogensinde er faldet over, det er den sejr, der er kommet til bjørn nummer 89 i det, der hedder årets tykkeste bjørn konkurrencen.
0: Det er rigtigt. Det er nogle bjørne, man ligesom kan følge live, hvor de ligesom skal fedes op til vinteren. Det gør de jo, bjørne. De er meget tynde og slanke om sommeren, så spiser de helt vildt for at være tykke nok til at klare vinteren.
1: Og det er simpelthen også, lige præcis som du siger, for at sætte fokus på den her transformation. Det er noget, man gør. Altså, det er jo så sjovt nok ikke i Danmark. Det er BBC, der skriver, at det er bjørnen Backpack, der har fået allerflest stemmer. Fat Bear Week hedder det, den konkurrence, der bliver holdt i Alaska. 103.344 stemte på Backpack. Og skal vi lige have, prøv at se den her Backpack. Prøv lige at kigge på min computer her. Okay. Okay, det der er det Backpack. Jeg vil vurdere, at Backpack er rund.
0: Bare rund. Det er de runde former, der er dominerende der.
1: Det er den tykkeste bjørn. Og jeg ved ikke helt, hvorfor den hedder Backpack, men sidste år, der hed den bjørn, der vandt, hed Chunk.
0: Ja, Chunk er også godt navn.
1: Chunk. Så er man rund.
0: Chunk og Backpack.
1: Ja. Så men på den måde, så kan man jo gå efter meget her i livet. Man kan gå efter at vinde en kavling, en Pulitzer, hvad ved jeg. Kan også gå efter bare at være den tykkeste bjørn.
0: Den tykkeste bjørn.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen mennesker, der stiller op. Det har jeg ikke undersøgt.
0: Nej, det kan da være en ambition, tænker jeg.
1: Hvis man har et navn eller Backpack eller Chunk, så har man nok bedre chance.
0: Det er en super sjov konkurrence. Og jo også en sjov måde for folk til at følge lidt med i naturen.
1: Hvis man vil selv se fotobevis på, at Backpack virkelig er en stor dreng, så er det altså ind på dr.dk og finde det. Bjørn nummer 89. Tillykke, altså.
0: Tillykke til bjørn nummer 89. Klokken er blevet 9 minutter i 8. Det her, det er Talk, Talk, Our Lives, What You Make It.

0: Det her nummer med Talk Talk, det hedder Life's What You Make It, og klokken den er blevet 8:05. Og det er jo altså et tidspunkt, hvor vi typisk har godt gang i trafikken i det syd- og sønderjyske. Er det også tilfældet i dag, Emma Elisabeth Hansen?
1: Ja, det kan man vist godt sige. P4 Trafik, E20, E45 ved Kolding i nordgående retning mod Vejle og Fredericia. Mellem 65 A i Kolding Syd og forbi 64 Kolding Vest møder du lige nu kø. Det skyldes, at det ene spor fortsat er spærret ved 64 Kolding Vest af en lastbil for vejhjælp. Dog ser det ud til, at køen er ved at løsne lige så stille op, og aktuelt bliver du op mod 20 minutter forsinket.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Anders Bunde.
3: Og klokken den er altså blevet 8:04, i hvert fald lige om lidt. Nu har vi fået styr på, hvordan det står til med trafikken. Jeg kan fortælle, at det har meget heller ikke så længe, før vi skal have styr på seneste nye fra ind- og udland med radioavisen. Det er som altid, når klokken den bliver helt. Mortensen og Lauritsen, han står klar i studiet. Han skal fortælle om den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig, der begynder i de her timer.
0: Ja, det er kæmpestort.
3: Altså, så du skal faktisk ikke blive nervøs, hvis du lige pludselig ser en masse mennesker i uniformer tæt på, fordi det er altså en ret stor chance for at se, fordi at 70 forskellige steder i både her i Jylland og også på Fyn frem til på søndag skal have øvelser i en eller anden grad. Her i morgenradioen, der har vi jo fortalt om blandt andet, at Esbjerg Havn bliver brugt som sådan et øvelsessted. Det gør det også i Haderslev senere på dagen, og hvad det hele går ud på, det kan du altså høre mere om i radioavisen lige om lidt.

0: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
1: Det var da, vi gik på pension.
2: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
3: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
2: Ja, det, der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
3: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prins' krop.
2: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
3: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
2: Hver dag klokken 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til klokken 6. Der afløber hendes aftenspisning derop.
3: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
2: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
3: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
2: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
3: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
2: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland eller sådan noget, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
0: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
4: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
0: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent.
5: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså

0: Borgård Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
1: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
0: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
1: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
0: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioaviser.
3: Det her er P4.

0: Vest er alle spor igen farbare, efter en lastbil har fået vejhjælp. Til gengæld så er der stadig noget kø, der skal afvikles, som starter omkring 65A Kolding Syd. Forsinkelsen lyder lige nu på omkring 15 minutter.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Anders Bunde.
3: På torsdag morgen. Klokken er 9 minutter over 8, og det er jo den 1. oktober.
4: Det er den 1. oktober, og føles det ikke lidt som om, at det er den første efterårsdag?
3: Jo, fordi man har jo altid sagt i hvert fald, at september er den første efterårsmåned, men, men jeg synes, de seneste år, der har der været en hel del sommer over september.
4: Sidste år, der holdt der en sådan havefest første weekend i september, og der var der sådan noget 24 grader.
3: Ja, men i går, jeg tror, vi havde 21 grader i går.
4: Præcis.
3: Nede med mig.
4: Altså, jeg må bare sige, jeg tror, det er meget kontroversielt sagt. Jeg gider godt, at det bliver lidt koldere.
3: Ja, jamen efteråret altså, er da også hyggeligt.
4: Jeg vil være træt af det her varme. Ja. Jeg kan ikke mere.
3: Nej, men så må det ikke også, det er den vej, det går. Det er jo længere, vi kommer hen på efteråret.
4: Jeg tror godt, vi kan regne med, at der kommer en vinter på et eller andet tidspunkt.
3: Ja, præcis.
4: Jeg glæder mig også til... jeg har sådan en tradition med mine søstre og mine niecer og så videre, at vi er ude og samle kastanjer og spiser noget suppe og hygger på den måde. Så det glæder mig også rigtig meget til.
3: Og det er der jo rig lejlighed til. Vi har en hel oktober foran os.
4: Altså, vi er jo kun... Nu skal jeg tænke mig om 8 timer inden i oktober.
3: 8 timer, 10 det... minutter og 5 sekunder.
4: På helt præcis.
3: 6 sekunder, 7 sekunder. Okay, nu bliver det dumt. Jeg stopper.
4: Er 10 du... sekunder nu.
3: Ja, så er det.
4: 11 sekunder. Oh,
3: ja.
4: Hey, altså.
3: Tiden løber. Jamen, velkommen indenfor til et par timer mere P4 Morgen. Og i øvrigt også velkommen indenfor til oktober.

0: Anders, vi har jo faktisk et lille hængeparti fra i går, fordi hvis man lyttede med i morgenradion, så ved man, at både Anders og mig, vi sad og prøvede at få billetter til Royal Run i Haderslev. Der kommer det jo til vores landsdel. Og det startede jo 2:50 i går, Anders. Så det var jo efter, vi gik af sending. Vi mangler for at tænke på, om du fik billetter.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Nej. Det er simpelthen så nederen for dig.
1: Ja, jeg synes, det er bare fordi, det er populært. Men jeg var jo inde en time inden køen overhovedet åbnede. Men åbenbart bliver der trukket lod. Og så får man tilfældig plads i køen der kl. 10, når den åbner.
0: Ja.
1: Og jeg fik så ikke en god plads. Og det mest irriterende, jeg synes, det var jo 2 timer, hvor man jo nærmest ikke turde gå fra sin skærm. Fordi hvad nu, hvis jeg får chancen for at købe dem, ikke?
0: Jeg kan fortælle, at der allerede... nu bor jeg jo selv i Haderslev. Jeg kan se alle på mine sociale medier, de er sådan... Hvis der er nogen, der mangler et... hvis der er nogen, der har købt en billet for meget, så vil jeg rigtig gerne købe en af dig. Og jeg tror, at Haderslev Kommune har fået mange af de lignende beskeder. Altså sådan, er der ikke mulighed for, at man kan komme med alligevel? Fordi de har så skrevet ind på deres Facebook nogle bud på, hvad man kan gøre, hvis man ikke fik et startnummer til Royal Run. De har ikke et til, Anders.
1: Nej.
0: Altså, det er ikke det. Men de siger, blandt andet kan du melde dig som frivillig.
1: Ja, tak.
0: Ja, der er der jo mulighed for at komme med alligevel. Derudover så er der altså også startnummer måske ind på videresalgssiden. Den åbner i dag.
1: Okay.
0: Ind på royalrun.dk. Det kunne du jo gå ind og tjekke en gang. Så er der også mulighed for, at man kan deltage i opvarmningen. Alle kan være med til de her arrangementer. Det kan man også se ind på royalrun.dk. Og så sidst er også, at man bare kan komme og hjælpe.
1: Ja, og det, jeg synes jo, at det er, alle fire er jo selvfølgelig gode forslag. Og jeg tror også, det er fair nok at sidde med følelsen af, det er okay, det er sødt ting, jeg kan være frivillig. Det er ikke lige helt det samme for mig.
0: Jeg synes, du skal komme og hæppe på mig, for jeg formoder at få billetter.
1: Ja, men mindre jeg får dig overtalt til, at jeg køber dine billetter dig og selv løber.
0: Eller du kan være frivillig og give mig vand, når jeg har et rigtigt hoved.
1: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Ja. Moralsk support.
0: Ja. Hvad nu, hvis jeg siger, at jeg har faktisk brug for, at der er en, der skal løbe med mig og hæppe på mig hele vejen?
1: Ja, det kunne jeg godt være.
0: Okay. Du kan være min pacer.
1: Ja, du kan også låne min mellemste søn, han er pivhammerende hurtig, jeg siger det bare.
0: Men så skal jeg jo løbe hurtigt.
1: Ja.
0: Det gider jeg ikke.
1: Nej.
0: Nej. Det kan jeg hellere have noget saftevand.
1: Det kan også en alder at løbe med ham, kan jeg godt love dig for.
0: Ja.
1: Jeg synes, hvis man nu bor i Haderslev, så er det jo oplagt at lige komme ud og være frivillig, stå på ruten. Og det er også fedt, man må være med til opvarmningen, synes jeg faktisk.
0: I hvert fald så er det ind på royalrun.dk, man kan lige holde sig opdateret på, hvad seneste nye er.

0: taxa.
1: Taxa med Sanne Salomonsen. Klokken den er 18 minutter over 8.
2: Og sådan noget som krig i Europa og forhøjet trusselsniveau og øget risiko for sabotage og cyberangreb, det er altså noget, vi hører rigtig meget om for tiden, og det er også noget, der har skruet op for kravene til hjemmeværnet, og derfor så afholdes der i dag en kæmpe øvelse, der hedder Øvelse Blåtand.
1: Mere end 70 steder i Jylland og på Fyn er der hjemmeværnsøvelser i dag. Det gør det til den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Og på Esbjerg Havn, der finder en af de mange øvelser sted, og der er du, Bo Bæksgaard.
3: Det er, og jeg er ikke længere alene på Esbjerg Havn. Politiet er kommet, og allerede lidt før 8, der kørte der blå blink fra brandvæsen og beredskab ned gennem byen, ned til havnen, til den store øvelse Blåtand, som startede kl. 8. Og de første, der er fremme, det er naturligvis politiet, fordi det er der, alarmen går til. Her der har jeg Lars Olsen, major, med. Hvor mange regner du med, der kommer af dem, I har indkaldt? For I ved det jo ikke.
4: Nej, men vi stiller så mange, så vi kan aflaste politiet fuldstændig at løse opgaven. Og vi har jo også et samarbejde med Esbjerg Havn, som holder deres øvelse, hvor vi også støtter Esbjerg Havn. Så den opgave kommer vi til at løse med det, der skal til.
3: Men der er spænding om, hvorvidt nogle af de frivillige, som altså tilhører hjemmeværnet her i det her område, de dukker op. Jeg kan se, der kommer en ung mand her. Hvem har vi her?
5: Vi har Mathias.
3: Du er iklædt uniform, har fået en... Ja, har du fået at vide, hvad du skal?
5: På ingen mulig måde. Jeg har bare fået at vide, at jeg skal møde på den her adresse, og så må jeg se, hvad der skal ske derefter.
3: Hvordan er det?
5: Det er en lille smule nervepirrende, men normalt så bliver vi også aktiveret, så det er ikke noget, vi ikke har prøvet før.
3: Jeg kan så afsløre for dig, at det her det handler om, at der er en skibsbrand. Det kan udvikle sig til en miljøkatastrofe. Og så finder vi ud af, at det måske i virkeligheden ikke er et uheld, men noget, nogen har gjort med vilje. Hvordan er det for dig at høre, at du bliver indkaldt til en godt nok en øvelse, men at det er på det bagtæppe, vi arbejder?
5: Altså, det er jo realistiske scenarier, så jeg tænker, at ud fra, altså, hvad hændelsen nu kunne være, så er det egentlig irrelevant, hvad det er, så løser vi opgaven, for det er det, vi er for.
3: Altså, tilgiv mig lige, at du er en ung mand i hvert fald. Hvor gammel er du?
5: Jeg er 21.
3: Hvorfor har du meldt dig til hjemmeværnet, her hjemmeværnet?
5: Fordi jeg synes, det giver mening at støtte op og værne om de værdier, vi har. Og så også at bidrage til der, hvor man nu end kan gøre noget i samfundet. Om det er som politimand, brandmand eller hjemmeværnssoldat. Så har vi alle sammen noget at gøre et sted.
3: Ja, altså nu er det jo en øvelse. Heldigvis. Ja. Det ved du jo trods alt. Men alligevel, altså, hvad forventer du i lære af det her, som kan gå hen og blive nødvendigt sådan skarpt?
5: Jeg forventer, at vi dels får et bedre sammenhold og bedre samarbejde i min gruppe. Ligeledes så forventer jeg selvfølgelig, at vi bliver klogere på de forskellige scenarier, vi kan komme ud for, og hvordan vi håndterer de eventuelle scenarier, vi kan komme ud for. For eksempel en skibsbrand, der er relativt lille chance for, at man normalt kommer ud til. Det er jo ikke noget, der bare sker i dagligdagen hver dag. Sådan en stor skibsbrand.
3: Træd af.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Den hedder When You're Gone, den her med Bryan Adams og Melanie C. Klokken er 8:03. Det betyder også, at der er 3 minutter til de regionale nyheder. Først skal vi have lidt mere musik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er stor chance for at se uniformerede soldater i det syd- og sønderjyske de her dage. Tusindvis af frivillige soldater fra hjemmeværnet deltager nemlig i en stor øvelse, som blandt andet kommer til at foregå i Esbjerg og Haderslev i dag. Og sådan en øvelse er meget væsentlig i de her tider, hvor trusselsniveauet er forstærket. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef ved hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
2: Den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
1: Øvelsen kommer blandt andet til at tage udgangspunkt i togulykker og skibsbrande. Og ifølge Joachim Skovgaard Larsen er netop sådan nogle scenarier rigtig god øvelse for hjemmeværnet.
2: Det synes jeg jo er spændende og udfordrende. Og det er jo den, vi hele tiden prøver på at kigge ind i og være foran og være et skridt foran den potentielle modstander, der eventuelt er derude og vil være ham som, eller hende eller den, som vil lave de her aktioner imod os for at skabe et utrygt Danmark, som vi på ingen måde skal have. Men når vi træder ud efter den øvelse her, så er vi blevet endnu skarpere, end vi er i forvejen.
1: Øvelsen, som hedder Blåtand, varer indtil søndag, kommer til at finde sted i mere end 70 jyske og fynske byer. Det er den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig og involverer op mod 6.500 frivillige fra her hjemmeværnet. Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen, og det bekymrer energiselskaberne OK og Go On, som har tankstationer tæt på grænsen til Tyskland. Prisen på brændstof falder i Tyskland, fordi den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Det betyder, at det bliver ca. 1,30 kr. Billigere per liter, man tanker, og prisen på brændstof er i forvejen lavere i Tyskland. Salgsdirektør i OK Mobilitet, Claus Møller Sørensen, forventer, at det kan koste kunder.
3: Brændstof, det ved vi jo erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
1: Også hos Go On er de ærgerlige over nyheden, det siger Mick Kær, som er administrerende direktør i Go On-gruppen. Ifølge ham er situationen nemlig i forvejen svær for de danske tankstationer nær grænsen.
4: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: Og ved grænsebutikken Flækgård forventer de samtidig, at flere vil tanke i Tyskland, og at det vil give dem flere kunder, for det viser tidligere erfaringer, lyder det fra virksomheden. Tilbage i maj lavede Tyskland samme manøvre. Her blev energiafgiften sænket i 2 måneder. Mulighed for lidt sol i de østlige egne her først på dagen, ellers bliver det skyet, og over middag kommer der også regn vestfra, som senere på dagen kan blive ret kraftig. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og Emma Elisabeth Hansen, det er dig, der sidder og holder øje med trafikken. Lad os så høre, hvad du har holdt øje med.
7: P4 Trafik, E20, E45 ved Kolding i nordgående retning mod Vejle Fredericia. Mellem 65A Kolding Syd og forbi 64 Kolding Vest er den meste kø nu ved at være afviklet. Du burde ikke blive mere end et par minutter forsinket på strækningen. Og ja, generelt så burde du altså rende ind i forsinkelser på mere end et par minutter på de syd- og sønderjyske veje.
5: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Den hedder Locked Out of Heaven, den her. Og det er med Bruno Mars. Klokken er blevet 7:07, og det betyder altså også, det er tid.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Vi skal quizze.
0: Jeg har taget nogle overskrifter ind fra DR.dk, og så har jeg ændret dem som sædvanligt, så de får det der clickbait-touch. Mm-hmm. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det egentlig er for en historie.
3: Jeg er meget spændt på, hvor meget jeg kan gætte i dag. Jeg er klar.
2: Nummer 1.
0: Vanvittigt brøl. Skoven emmer af erotik.
3: Åh, nej. Erotik? Hvorfor gør det det? Har det noget... Er der nogle dyr?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
3: Er det Danmark?
0: Ja.
3: Det ved jeg ikke.
0: Nej, men jeg synes på mange måder, du er der tænke, stort set.
3: Det er noget, der brøler. Er det hvad hedder sådan nogen? Hjorte?
0: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det er kronhjorten.
3: Og de er bare det lækkert.
0: De er brunst nu.
3: Mm.
0: Og det lyder også vildt, når sådan en kronhjort brøler.
3: Og det, hvorfor er det en historie? Det er, fordi det lyder så crazy, eller hvad?
0: Ja, fordi det lyder så crazy, og hvis man er ude i naturen og hører det, så skal man ligesom vide, hvad det er. Mm. Og så tænker jeg da også bare, det er sådan lidt naturformidling. Det er jo sådan noget, hvis man går på jagt, eller har skove, eller interesserer sig for sådan noget, så ved man det jo godt.
3: Ja.
0: Men det er jo ikke noget, den brede offentlighed måske går så meget ved. Derfor har vi lavet en artikel, som hedder Et brøl siger mere end 1000 ord. Nu kan du høre kronhjorten i skoven.
3: Det synes jeg også er en god overskrift, hvis jeg bare lige skulle give dem den credit.
0: Den er nemlig rigtig god. Mm. Ja, lige præcis. Den kan man godt gå ind og læse, og der er i øvrigt også en lille lyd, hvor man kan høre, hvordan det lyder.
2: Nummer 2.
0: Prischok. Hvad man vinder på busserne, taber man på karusellerne.
3: Oh my god. Hvad betyder det her, Anders? Ja. Hvad man taber på busserne?
0: Ja, det er en lille... Jeg har ikke sagt, hvad man taber på gyngerne, vinder man på karusellerne. Jeg har sagt busser. Det er en lille clue der.
3: Det har jeg simpelthen ikke læst noget til.
0: Nej, det er ikke en historie her fra vores område. Eller for den til skyld, en stor historie. Okay. Men jeg synes, den er meget interessant.
3: Ja.
0: Det er fordi, man simpelthen har bestemt sig for i Aarhus, at man vil simpelthen sætte billetten for en bybus ned til 15 kroner. Sådan lige meget, hvor mange zoner osv. osv. Det er bare sådan noget, man har bestemt internt i Aarhus. Og så er problemet så, at bybussystemet i Aarhus er så stort og rækker så langt ud af byen, at der er masser af ruter, hvor der kører en bybus, hvor der også kører de der mere blå, sådan regionale ruter. Mm. Og man har egentlig altid bare kunnet tage, du ved, den ene time var det bybussen, den anden time var det den regionale bus. Mm. Og nu, jeg tror, eksemplet var fra Sabro ind til Aarhus. Der koster den normale bus 44, det har bybussen også kostet, men nu kommer den kun til at koste 15. Og så er man så bange for, at det går ud over de der regionale busruter, man bliver nødt til at lukke nogle af dem. Fordi hvem vil hoppe på en bus, der koster 3 gange så meget?
3: Ja, ikke mig i hvert fald.
0: Nej, det er det. Og det er jo meget sådan, og det er jo bare sådan en historie om, hvordan man kan beslutte noget lokalt, som så kan få lidt mere indflydelse rundt omkring. Og i virkeligheden hedder den bare, billige bybusbilletter kan koste på landet.
3: Jeg vil sige, at jeg fik et ud af 2 point.
0: Ja, det synes jeg, du gjorde. Jo. Det kan vi godt aftale.

0: Den hedder En som dig, den her med Rune Rask og ham. Bager klokken, den er 8.42.
1: Du har holdt øje med noget, da du kørte på arbejde i dag, Anders.
0: Ja, for det er jo sådan, at den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof. For jeg bor jo syd for grænsen. Og da jeg kørte hjem i går aftes fra noget fodboldtræning, der tjekkede jeg lige, hvad koster benzin og diesel. Og så tænker jeg, vil se her til morgen egentlig, om det var blevet billigere.
1: Ja, og knuppede i hænderne og tænkte, haha, så bliver det bare billigt. Men det var ikke lige helt.
0: Det var ikke, det kostede præcis det samme, men nu kan jeg så fortælle, at min kone har været inde og tanke, og nu er den altså sat ned præcis hos os 18 cent billigere end i går aftes. Og hun har også set et billede med, der er kø.
1: Ja, der er mange, der har fået øjnene op for det her.
0: Ja, ja, det er der.
1: Vi skal snakke mere om de her faldende benzinpriser lige om lidt, efter lidt mere musik.
0: Det her, det er Eurythmics.

0: Den hedder Sweet Dreams, den her med Eurythmics, og klokken den er blevet 14 minutter i 9.
1: Og før musikken, der snakker vi om det her med, at prisen på diesel og benzin i dag falder syd for grænsen, fordi den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Det betyder, at prisen falder med 1 kroner og 30 øre per liter. Og derfor så har vi taget fat i dig, Ilja Storgro. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er forbrugerøkonom ved FDM, og jeg tænker sådan lidt, når brændstof er så dyrt, så koster det jo også kroner og øre at komme til Tyskland, hvis man her i vores område ved ned og tanke. For hvem vil det sådan give mening at køre over grænsen og tanke, i stedet for at gøre det ved den lokale tank?
2: Altså, det vil bedst kunne betale sig for dem, som bor meget tæt på grænsen, og eller der alligevel skal køre igennem Tyskland, eller har det inde i Tyskland. Fordi man kan sige, at besparelsen er der, og den er, som I siger, på omkring 1 kroner 30 øre. Men hvis man har en tank på, lad os bare sige 50 liter, så er det altså ikke mere end 65-70 kroner, man sparer ved sådan en tur. Så hvis man kører fra Esbjerg, jamen, så bruger man altså flere penge på at komme derhen, end den besparelse, man får.
1: Og jeg ved jo, at Tyskland flere gange har lavet sådan en manøvre lignende den her. Er det noget, man sådan kan se på bilisternes adfærd? Nu siger du, at det kun giver mening for nogen, men er det noget, folk gør, kører over grænsen for at tanke?
2: Ja, altså man kan jo sige, lige nu der er brændstofprisforskellen har ikke været så stor i et stykke tid, så det har vi ikke set så tit. Vi har til gengæld set det for eksempel på Bornholm, hvor dem, der bor på Bornholm, når de alligevel skal til fastlandet, så kører de jo igennem Sverige, og der er altså massiv prisforskel, så venter det med tanke til de kommer for eksempel forbi Sverige. Det samme har vi også tidligere set syd for grænsen, hvor der prisforskellen har været større. Men lige nu med de her 1,30 kr, så kan det bedst betale sig for dem, der bor meget tæt på grænsen, så det vil primært være deres adfærd, der ændrer sig, plus erhvervslivet, altså især de her store vognmænd, som hellere vil tanke dernede end i Danmark, fordi så kan de spare nogle penge.
1: Vi har jo hørt fra politiet i kilder her til morgen, Anders' kone, at der allerede er begyndt at komme noget kø ved standerne nede over grænsen. Vil man som forbruger allerede i dag altså kunne køre til hvilken som helst tankstation syd for grænsen og så se de her billige priser?
2: Ja, er det korte svar. Det lange svar det er, at der er rigtig mange tyskere, der har ventet på netop den her træde kraft, så de har ventet med tanke indtil nu, fordi de gerne netop vil spare. Men i Tyskland er brændstofmarkedet lidt mere mudret end det, vi kender i Danmark. I Danmark er priserne jo ens i hele landet, uanset om du er nord, syd, vest, øst. I Tyskland, der kommer priserne både an på, hvor du er henne, altså hvor tæt på du er på motorvejen og hvor meget konkurrence der er, plus hvad tid du inde tanker, fordi prisen ændrer sig i løbet af døgnet. Så man kan sige, at hvis man tanker for eksempel om natten, så er det billigere end at hvis man tanker omkring kl. 7-8, hvor folk skal på arbejde. Og igen er det billigt midt på dagen, og så bliver det igen dyrt sådan omkring kl. 18 om aftenen. Så der skal man også lige, hvis man har tænkt sig at spare rigtig mange penge, så skal man også ramme timing, det vil sige, man skal tanke om natten eller meget tidligt om morgenen. Og så skal man ikke gøre det på motorvejen, fordi der er det dyrere i Tyskland, end det er ind i byerne for eksempel.
1: Ja, der er ting, man lige skal holde øje med. Men i hvert fald så er det altså en smule billigere, kan vi forstå på det hele. Her var det altså Ilja Storgro, forbrugerøkonom ved FDM.
0: Energiselskaberne OK og Go-On, som begge har tankstationer ved grænsen, forventer, at en del af deres kunder i området vil tanke i Tyskland i stedet, mens den tyske afgiftsnedsættelse altså står på resten af året.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Det er simpelthen Shakira, det her, og lidt VM-musik.
1: Mm-hmm. Fodbold stemning, nu når vi skal spille.
0: Det passer da meget godt.
1: Senere i dag.
0: Klokken den er i øvrigt blevet 9:03. Det betyder også, at en radioavis om lidt.
1: Det er der nemlig. Det er med Mogens Lauritsen lige efter et nummer her mod Christine Milton. Den her hedder Superstar.

0: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
2: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
1: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning. Men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
0: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
4: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
0: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
5: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
6: Jeg bliver så... altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
7: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
6: Det skal de.
5: jeg håber det.
0: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb.

0: anslag mod kritisk infrastruktur. Det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
1: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Anders Bonde.
1: Og det er altså nu, du har muligheden for at vinde et par lækre P4 hyggesokker her 1. oktober.
2: Lige præcis.
1: Der får man kolde fødder. Vi skal nemlig til den store mig-mig-mig-quiz.
2: Og det er fordi, at vi så gerne vil lære dig bedre at kende,
1: ja,
2: hvem din er, hvad din interesse er, hvad din hobby er. Mm-hmm. Og helt præcis, så vil vi jo gerne have, at du skal gå ind på det, der hedder dr.dk/mig. Ja. Og bare lige fortælle os lidt om dig selv og give tilladelse til, at for eksempel så når du går ind på DRTV, at der kommer sådan nogle skræddersyde forslag til dig ud fra, hvad din interesse er. Det kender man også fra andre streaming.
1: Ja, ja, det er jo meget smart, så man ikke får tilbudt alt muligt, man ikke gider se.
2: Ja, lige præcis. Og quizzen er sådan set også ret simpel. Vi skal gætte, hvad din

0: interesse eller hobby er, ud fra nogle foruddefinerede spørgsmål. Lad os bare sige det sådan, de er ikke særlig brugbare. Men de er meget underholdende.
1: Men de står på papir foran mig her.
0: Lige præcis.
1: Er det dem, vi får?
0: Det er nemlig det, og vi bruger vores lykkehjul og drejer, og så er det de spørgsmål, vi må stille. Og hvis ikke vi gætter det, det gør vi nok ikke, så finder vi også de her herlige P4-hyggesokker.
1: Ej, altså lidt tro på os selv, ikke?
0: Jo, vi må gøre vores bedste. Så det eneste, du skal nu, det er egentlig bare lige, du skal melde ind i indbakken. Du skal egentlig bare sende en sms, som du plejer. Du skriver syd og laver mellemrum, så skriver du mig. Så ved vi, det er det, du vil. Og så...
1: Jeg skriver til 12-12 med den, ikke?
0: Jo, du må bare lige skrive, hvad du hedder og hvor du kommer fra. Du skal selvfølgelig ikke skrive, hvad din hobby eller din interesse er. Det er klart.
1: Ej, fordi så er det nemt at gætte.
0: Så er det virkelig nemt at gætte. Så det er sådan set bare med at sætte i gang, og så gør vi det altså lige om lidt. Og fuld fart ud over stepperne. Hvis man ikke melder ind nu, så får man ikke chancen for at vinde hyggesokkerne. Altså,
1: og vi får jo koldfødder, har vi lige fået at vide.
0: Syd og et mellemrum, og så mig til 12-12.

0: Den hedder, hvem er det, der græder nu, den her med Berg. Vi vil godt lige lave en hurtig reminder.
1: Ja, fordi jeg sidder klar med det her jul her, hvor at, vi skal finde nogle spørgsmål til dig. Du skal jo skrive ind, hvis du gerne vil være med i den her mig-quiz.
0: Vi vil gerne lære dig bedre at kende. Vi skal gætte, hvad din store interesse er, din hobby er. Og du sender sådan set bare en sms nu. Du skriver syd, laver et mellemrum, og så skriver du mig. Så må du også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du er fra. Og så er det formentlig dig, vi ringer til lige om lidt.
1: Vi skal nemlig gætte, hvad din interesse er. Så det vil sige, du må jo ikke skrive, hvad din interesse er. Det er vores job at prøve at komme tættere på det. Vil det hjælpe de spørgsmål, der er på hjulet her?
0: Altså syd og et mellemrum, og så mig til 12.12. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
5: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
2: P1 gør forhandlinger great again.
4: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
2: P1 gør udenrigspolitik great again.
6: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
2: Lyt med i DR Lyd.

0: Den er It Ain't Over Till It's Over, den her med Lenny Kravitz, og klokken er blevet 17 minutter over 9, og vi skal altså have gang i den store mig-quiz. Quizzen, hvor vi skal forsøge at gætte en af vores lytteres hobby.
1: Ja, for at lære dem lidt bedre at kende, og vi har fået en med.
0: Godmorgen, Vibeke.
2: Godmorgen.
0: Du er fra Skovlund, og det er dig, der deltager i quizzen her nu. Og du skal selvfølgelig ikke sige, hvad din store interesse eller hobby den er, men vi skal prøve at gætte det, og vi har nogle spørgsmål, vi må stille, og de er bestemt på forhånd.
1: Ja, jeg har dem her på papiret, Vibeke, og nu skal vi lige se, om vi kunne gætte, hvad det er. Og nu er jeg jo din højre hånd, så at sige, fordi du ikke selv kan spinde det her hjul og stå foran mig. Så du må få lov til at sige, hvilken intensitet skal den spindes med?
2: Den skal sådan mellem.
1: Mellem. Jeg kører mellem.
2: Tak.
1: Det var ikke... du får lige en rigtig mellem.
0: Det var ikke mellem.
1: Den her, den var mellem. Okay.
0: Ja, det var mellem.
1: Okay. Første spørgsmål, Vibeke. Er du klar?
2: Ja.
1: Er det her en hobby eller interesse, som er dyrere, end din partner bryder sig om?
2: Nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Det var det, vi fik at vide. Okay. Ja. Så tager vi en mere mellem?
2: Ja.
1: Vi tager en mere mellem. Okay. Så får vi den her... Er man iført shorts?
2: Ja, om sommeren. Ikke så tit om vinteren. Vi har aldrig nogen er
1: tror du, om vinteren. Anders, tror du, man er udendørs? Hvad er det, hvis man siger om sommeren?
0: Ikke så tit.
1: Min hobby er jo, jeg går til håndbold. Der har man shorts på hele
0: altid,
1: rundt.
0: Altid, ja. Ja.
1: Okay, men vi har jo kun et spørgsmål tilbage.
0: Det kunne godt være noget med at være lidt aktiv i hvert fald.
1: Og hvis man er spider, har man altså også shorts på hele året rundt.
0: Ja.
1: Okay.
0: Vi tager lige det sidste spørgsmål, og så kan vi jo lige sætte et stykke musik på, så kan vi tænke lidt over det.
1: Vibeke, må jeg give den fuld gas?
2: Ja.
1: Oj, den fik. Oj. Okay. Hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve sådan toppen af poppen inden for din interesse?
2: Det er forskelligt.
0: Ja, men...
1: Ej, du skal ikke give et
0: svar. Vi skal have et eller andet, jo.
2: jamen, så skal jeg... Mm-hmm. Så skal jeg tage til et stævne.
1: Det hjælper 0%.
0: Okay, altså, men et stævne i Danmark?
2: Ja.
1: Stævne uden for shorts.
0: Ja, ja.
1: Nå, men det er ikke for dyrt. Fordi jeg tænkte, okay, hvis det var stævne... Okay, her vil jeg tænke, Anders. Hvis det var sådan noget heste noget, det er dyrt.
0: Ja, det er nemlig dyrt, ja. Mm-hmm. Jamen, ved du, vi tager lige et stykke,
1: lidt tænketid.
0: Vi tager et stykke musik, Vibeke, og så arbejder vi lidt på det, og så er vi tilbage lige om lidt, og så må vi se, om vi kan gætte det.

0: Man kan have shorts på nogle gange, kunne vi forstå på det hele, Anders.
1: Ja, ja. Til Vibekes hobby. Ja, men i hvert fald om sommeren, men ikke nødvendigvis altid.
0: Ja, og det var ikke sådan så dyrt, at partneren synes, det var et problem.
1: Det kan også være en meget large partner, jo.
0: Ja, det er rigtigt. Men en rig partner.
1: Ja.
0: Det ved vi jo ikke.
1: Men det er nok ikke en af de der klassisk super dyre aktiviteter, fritidsinteresser.
0: Og hvis man skulle opleve toppen af poppen, så er det noget med nogle stævner.
1: Ja.
0: Nå, vi har snakket meget om det her, mens der lige var musik. Lyder vi sådan nogen, der er helt væk fra vinduet, eller? Ej, det behøver du jo ikke egentlig at svare på, men... jeg synes, den er svær.
1: Jamen, altså, jeg tænker det er noget, hvor man bevæger sig, men måske ikke sådan en klassisk sportsgren. Mm-hmm. Altså, det kunne...
0: Stævne.
1: Så har spejder ikke til stævne?
0: Spejderstævne? Spejder? Lejer?
1: Ja, ridestævne kunne man jo tage til, men er det ikke, det virker som noget, der er dyrt?
0: Altså, det kan jo godt være, Vibeke. Vibeke, har du en rig partner? En milliardær?
2: Nej, milliardær, det er han ikke, men han er godt ved muffen.
0: Nå,
1: så det, så det kunne godt være noget, andre ville synes var dyrt, men som din partner var ikke klager over.
2: Nej.
1: Sagde du ja?
2: Nej.
1: Altså nej.
0: Nej, siger du selv.
2: Nej. Nej, men nej på. Det er ikke dyrt.
1: Nej, det er ikke dyrt. Ah, okay.
0: Okay. Nu har vi også spurgt dig mange ekstra spørgsmål. Det må vi jo egentlig ikke. Men
1: hvad med gymnastikstævne?
0: Gymnastik. Jeg synes, vi skal sige gymnastik.
1: Synes du det?
0: Vibeke, går du til gymnastik?
2: Nej, det gør jeg da godt nok ikke.
0: Jo. Godt nok ikke, siger hun.
1: Men det kan du begynde på, jo.
0: Ja, det kan du begynde på. Hvad går du til, Vibeke?
2: Jeg går til nosework.
0: Hvad går du til?
2: Jeg går til nosework.
0: Nosework. Ja. Noget. Oh my god, hvor godt.
2: Det kræver faktisk bare lige et medlemskab af DCH, og så en hundesnor.
0: Og en lille kiks en gang imellem.
2: Ja, ja. Det er ikke godbyder.
1: Men det kræver vel også en hund?
2: Ja, ja, men den har jeg også.
0: Den har du i forvejen.
1: Den havde du i forvejen, ja.
2: Ja, den er ved at være 10 år gammel, så det er ikke sådan.
1: Men prøv lige, jeg kan jo godt forholde mig til, at hunde kan finde ting og jagtprøver og sådan nogle ting. Men hvad er nosework helt præcis? Det er noget den stil.
2: Ja, jamen det, altså vi har sø, der er sådan nogle baner med mellem 3 og 10 sø på, hvor det er sådan, at det er lavendel eller eukalyptus, der er i duften. Mm-hmm. Og så er det bare lige sådan en lille dråbe, der kommer på noget, og så bliver den gemt et sted.
0: Så er det sådan en hobbyversion af en jagthund?
2: Ja.
0: På en eller anden måde? Sige. Samme til en centrumtræner?
1: Ja. Og det havde vi aldrig gættet lige meget.
0: Det havde vi aldrig gættet. Det var virkelig godt, at det var dig, vi ringte til, Vibeke, nu når den var så svær. Men tusind tak, fordi du skrev ind.
2: Jamen selv tak.
1: Og tak fordi du gad være med. Det var en fornøjelse. Og så knækker bræk med det der nosework fremadrettet.
2: Tak.
0: Det er jo fordi, at vi gerne vil have, at du går ind på går ind og opretter dig, sådan så vi kan vide lidt mere om dig.
1: Ja, vi vil nemlig gerne vide noget mere om dig.
0: Ja.
1: Det er jo i virkeligheden lige det hele, det handler om.
0: Så ind og skriv på DRTV. Hvem
1: er? dr.dk/mig.
0: Ja.
1: Og så lærer vi dig lidt bedre at kende, ligesom vi lige lærte Vibeke lidt bedre at kende. Det her, det er Mandagsbarn.

0: Det her, det er Veronica Maggio, og det er noget, der hedder Mandagsbarn, hvis man i hvert fald siger det på lidt dansk.
1: Og jeg vil gerne høre det på svensk.
0: Mandagsbarn.
1: Mandagsbarn.
0: Og klokken, den, jamen, den nærmer sig i den grad halv ti.
1: Og det betyder altså også, at vi meget snart skal have nogle regionale nyheder, hvor at, du lige bliver opdateret lidt på det seneste nye her fra din region. Så kan du også få lidt mere ved her, og klokken den bliver halv.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Fra i dag bliver de ellers kamuflerede hjemmeværnsuniformer ikke særligt svære at få øje på her i det syd- og sønderjyske. Øvelsen, som hedder Blåtand, starter i dag og finder sted i omkring 70 byer, blandt andet i Esbjerg og Haderslev. Og sådan en stor opgave er væsentlig for hjemmeværnet, fortæller Lars Olesen, der er major ved Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.
4: Det er særligt, og det har vi jo ikke gjort i mange år. Jeg synes, det er vigtigt for hjemmeværnet, og det gælder både herrehjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyvehjemmeværnet, at vi på den helt store klinge får mulighed for at samarbejde og vise os frem.
3: En af de fremmødte til øvelsen er Mathias, som er frivillig i Esbjerg og som af sikkerhedsmæssige årsager kun medvirker med fornavn. Han forventer, at øvelsen kommer til at klæde dem godt på.
5: Jeg forventer, at vi dels får et bedre sammenhold og bedre samarbejde i min gruppe. Ligeledes så forventer jeg selvfølgelig, at vi bliver klogere på de forskellige scenarier, vi kan komme ud for, og hvordan vi håndterer de eventuelle scenarier, vi kan komme ud for. For eksempel en skibsbrand, der er relativt lille chance for, at man normalt kommer ud til. Det er jo ikke noget, der bare sker i dagligdagen hver dag.
3: Øvelsen, som altså hedder Blåtand, er den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig, og den finder sted i Jylland og på Fyn og varer ind til søndag. Esbjerg Havn vil gerne udvide med en såkaldt tørhavn tæt på Tjæreborg. I går var der så borgermøde på Tjæreborg Skole, hvor mindst 200 lokale mødte op. Mange for at stille kritiske spørgsmål til kommunen og havnen. Bekymringen blandt spørgerne gik især på risikoen for CO2-udslip samt støj fra tørhavnen. Tørhavn skal efter planen være 53 hektar stor, og ifølge Esbjerg Havn blandt andet bruges til at opmagasinere vindmølledele og til at lære CO2, der skal sejles ud og pumpes ned i havbunden. Ifølge lokalplansforslaget må tørhavnen have lysmaster og kraner i op til 40 meters højde og bygninger på op til 25 meters højde. Forslaget om en tørhavn ved Tjæreborg er i høring indtil den 24. november. Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året, og det betyder, at prisen falder med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Energiselskaberne OK og Go On, som begge har tankstationer ved grænsen, forventer, at en del af deres kunder i området vil tanke i Tyskland i stedet, mens den tyske afgiftsnedsættelse står på resten af året. Og det er altså dårlige nyheder for energiselskaberne, siger de. Og ved grænsebutikken Flækgaard forventer de samtidig, at det vil give dem flere kunder. Og så lige en vejrudsigt. Først mulighed for lidt sol i den østlige del af vores landsdel, ellers bliver det skyet over middag, kommer der også regn vestfra. Nyhederne her var med Henriette Kamp.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rasmus Walter. Det her nummer, det hedder Endeløst, og klokken den er blevet 9:56.
1: Nu har vi jo talt meget om Royal Run, fordi at de blev simpelthen de billetter udsolgt utroligt hurtigt i går.
0: Ja, det må man sige.
1: Du fik ikke billet.
0: Nej, selvom jeg var inde i lang tid, i åbnede billetsalget og gjorde egentlig alt, hvad man kunne. Men det er simpelthen, det er ikke ens betydende, at man så får nogen.
1: Men det der billetsalgsstress, det er altså slet ikke slut endnu. Især hvis man bor i Haderslev, som jo i forvejen havde billetstress i går, fordi at Royal Run også er i Haderslev. I dag, der bliver Kløften Festivals billetter sat til salg. Og det går edderbroderme også hurtigt efterhånden for dem. Det er her kl. 12, at de bliver sat til salg, og altså, det er jo gået hurtigere og hurtigere. Jeg husker det som om, at det var under et døgn sidste år. Nu må man rette mig, hvis man... jeg ved i hvert fald, året før, der var det 36 timer, og så blev det altså bare mere og mere hurtigt, det blev udsolgt. Jeg kendte nogen, der ikke fik billetter sidste år, selvom de stod i kø, ligesom du gjorde ved Royal Run.
0: Ja, det er det der med, at når det også skal gå galt, selvom man egentlig gør alt, hvad man kan gøre.
1: Ja, så kan man godt få ret meget stress over det.
0: Færre nok, hvis man var lidt sent ude, ikke?
1: Og det, der er så spændende ved Kløften Festival, det er, at mange år, så har man ligesom skulle købe en billet sådan helt blindt. Altså, fordi man er sådan, jeg vil gerne med til festivalen, det er ikke fordi, der er nogen bestemt, jeg gerne vil se, men de har faktisk de sidste par dage offentliggjort et par artister, der skal spille.
0: Altså, man ved lidt om, hvad man får for pengene.
1: For 37 minutter siden, der har de postet på deres Facebook, at Christoffer kommer og spiller på store scene om fredagen. I går, der sagde de, at Turbo Weekend spiller om lørdagen, og det gjorde de altså også. Det er også fortalt, at Tessa spiller på store scene om lørdagen. Og den helt store, som jeg tænker, man kan købe billet for.
0: Basker.
1: Den helt store basker, synes jeg, Thomas Helmi, kommer og spiller om torsdagen.
0: Ja, det må man sige. Det...
1: Og det er jo sådan noget, der gør, at man også lige kan vurdere, hvilken dag skal jeg købe billet til, hvis det er. En torsdagsbillet til Helmi, for eksempel, kunne godt være en mulighed.
0: Eller til hele pivetøjet.
1: Eller hele pivetøjet. Så er det altså lige omkring, hvad er det, 2.300 kroner, eller det koster efterhånden. I hvert fald, så er det her kl. 12. Man skal være klar til at købe billet til Kløften Festival. Og så håber jeg, at man har en bedre skæbne, end du havde til dit Royal Runners.
0: Ja, lige præcis. Så lige meget hvad, slipper man for at løbe 10 km i hvert fald.
1: Ej, du kan godt løbe 10 km i Kløften.
0: Nej, det er
1: du bobber bare ind i rigtig mange.
0: Ja, ja, det er det.
1: Og noget med øl og sådan noget.
0: Det er en lidt dyr og dum måde at løbe en 10'er på.
1: Men jeg skal ikke stoppe dig, hvis du vil.
0: Det er en aftale.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Lis Sørensen, du tænder lys. Klokken den er 9:45.
1: Vi skal lige starte med at sige, nu skal du ikke blive bange. Du skal ikke være bekymret, hvis du ser en hel masse uniformerede hjemmeværnsfolk, der går rundt med våben i dag. Det er simpelthen fordi, at der er en kæmpestor hjemmeværnsøvelse i gang. Faktisk den største siden den kolde krig. Over 70 steder i Jylland og på Fyn skal de kommende dage igennem den her øvelse her.
0: Ja, og øvelsen foregår altså ikke kun på lukkede områder, forsvarsarealer osv., som man er vant til. Det foregår altså i offentligheden. Et af de steder, det er Esbjerg Havn, og der er du, Bo Bæksgaard.
2: Jeg er gået indenfor hos hjemmeværnet på Esbjerg Havn. En helt ny bygning, der faktisk er blevet taget i brug i dag som kommandocentral for den store øvelse Blåtand, som forløber rundt omkring på kajerne, på vejene hernede. Siden alarmen klokken 8 gik, så er folk blevet kaldt op og blevet mødt, bedt om at give møde hernede. Politiet holder ude foran og laver kontrol, og rigtig mange kamuflageuniformer er mødt op her hos hjemmeværnet. Jeg står her sammen med dig, Joachim Skovgaard Larsen, en situationsrapport på Blåtand.
3: Ja, situationen er den nu, at vi er hjemmeværnet blevet anmodet om at yde støtte til politiet i forbindelse med den hændelse, der er her på havnen, og det har vi nu iværksat.
2: Altså, du sagde jo til mig tidligere på morgenen, du vidste ikke, hvor mange der kom. Fordi det faktisk var en del af øvelsen. Det var at se, hvordan reagerer dine folk ude omkring på en alarmering. Hvordan er det gået?
3: Det er gået rigtig godt. Vi har hurtigt fået samlet mange hjemmeværnsfolk her nede ved vores nye center hernede på Esbjerg Havn. Og de er også allerede blevet indsat til at yde bistand til politiet ude i opgaven ude på havnen.
2: Det her, det er jo mennesker, som har et arbejde og pas til daglig. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der var nået at møde ind på arbejde. Men altså, er du tilfreds?
3: Ja, jeg er meget tilfreds, og det viser bare igen, hvor dedikeret vores frivillige hjemmeværnssoldater er. De vil gøre en forskel, og de stiller op, når vi har brug for dem.
2: Nu er det, som jeg forstår det, et skib, der formodes at være gået ild i, og der er en miljøkritisk situation. Hvad tror du, I kommer til at gøre nu?
3: Jamen, nu kommer vi til at afspære, således at de folk, der skal ind og arbejde med de beredskabsaktører, der skal ind og arbejde med, de får ro og fred til at arbejde derinde, med henblik på at få overblik over det her. Og så skal vi selvfølgelig også finde ud af, hvad er årsagen til det. Og det er selvfølgelig primært politiet også, der er inde og kigge på den sag.
2: Så der er nok at se til?
3: Der er nok at se til, helt sikkert.
2: Du må tilbage?
3: Ja, jeg må tilbage.
0: Ja, så lød det altså direkte fra havnen i Esbjerg ved den her store hjemmeværnsøvelse.
1: Og der er altså flere steder i landet, at man holder øvelse i dag, og her i vores landsdel, så er det udover i Esbjerg også i Haderslev i dag.

0: elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker her med Christoffer. Klokken er blevet 9:54 på en morgen, hvor vi både har været omkring en kæmpe stor hjemmeværnsøvelse. Mm. Vi har også været omkring Cristiano Ronaldo, der har forladt landsholdslejren i går aftes i København. Portugal spiller mod Danmark.
1: Og du er altså ikke færdig med at få spændende ting at vide, fordi selvom vi er på vej ud af studiet, mig og Anders, så sidder formiddagen på 4'eren jo klar til at give dig mere god radio. De skal blandt andet give dig et eksklusivt kig bag om, hvordan det foregår, når rollerne i film og tv-serier skal besættes. De får nemlig besøg af caster Anja Philip, som rigtig tit står på rulleteksterne, når en dansk film eller afsnit af en tv-serie er slut. Det kan du høre mere om, når klokken den er 10, og der har været en radiovis forbi.
0: Først skal vi høre et stykke med Calbee.

0: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
1: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
2: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
3: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
0: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
0: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
0: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er blevet torsdag.
3: Ja.
2: Lillefredag.
3: Yes.
2: Vi har taget hul på de to bedste timer på hele dagen, og vi har faktisk også taget hul på en helt ny måned.
3: Det er rigtigt, ja.
2: Ja.
3: Det er blevet oktober.
2: Det er blevet oktober.
3: Det betyder, at jeg snart har fødselsdag.
2: Det betyder også, at der er gift ved første blik i aften.
3: Ja, fordi det er jo torsdag. Okay. Og jeg har jo, en del af seneste uges afsnit til gode, plus det nye afsnit.
2: Hvad er egentlig det største for dig? Er det, at du snart har fødselsdag, eller at du har så meget godt gift ved første blik tilbage?
3: Det er ikke et spørgsmål.
2: Nej,
3: det er gift ved første blik.
2: Det er jo også i dag, at hjemmeværnet har sat gang i den her kæmpestore øvelse Blåtand.
3: 6.500 hjemmeværnsfolk blev aktiveret, da der gik en alarm på havnen i Esbjerg.
2: Ja,
3: så startede øvelsen.
2: Ja. Og den spreder sig ud over Jylland, Fyn og øerne.
3: 4 dage fra nu.
2: Så er det i dag, at Christina fra Nordsjælland overtager sit allerførste hus til hende og en stripper.
3: Det skulle fejres med lavkage til morgenmad.
2: Ja, gud ja.
3: Ja.
2: Ej, så
3: kæmpe godt. Vigtig detalje.
2: Det er i aften, Danmark spiller mod Portugal, det er 2045.
3: Ja, det skal jeg se efter, at jeg har streamet gift første blik.
2: Det er bare slet ikke i tvivl om, at du skal, Mads. Så er Signe faktisk begyndt i sit nye job her til morgen.
3: Jeg håber, at Signe er kommet godt i gang.
2: Det håber jeg også. Og så har vi lige en opser. En husker
3: det er
2: til
3: en,
2: Henrik.
3: En enorm vigtig husker.
2: Henrik, husk at købe de der blomster til din kone, der har fødselsdag i dag.
3: Ja, hun bliver 58.
2: Ja.
3: Husk det, Henrik.
2: Husk det.
3: Du for
2: se, man. Du skulle ikke glemme det. Som sagt, så bliver det dagens to bedste timer. Ikke mindst fordi, vi har skønt besøg af en af Danmarks dygtigste og derfor også mest brugte caster til film og tv. God formiddag, Anja Philip.
4: God formiddag, Louise.
2: Hvor er det dejligt, du vil være her.
4: Selvfølgelig.
3: Anja, er du i gang med noget spændende, altså castingmæssigt for tiden?
4: Ja, det synes jeg. Absolut, det er. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige noget om det.
3: Ej, men ej gud, hvor lyder det spændende.
2: Okay.
4: Bare det.
2: Film, serie, ja.
4: Jeg kan sige, det er en stor skandinavisk tv-serie.
3: Nå.
2: Det lyder spændende.
4: Og det har jeg aldrig prøvet før.
3: Nej.
4: Det er ligesom, jeg synes, at mig og den svenske caster og den norske caster, vi står sådan på skuldrene af Kalmarunionen.
2: Nej,
4: ja.
3: Kan I godt blive enige, når I sidder sådan tre dygtige caster på tværs af Skandinavien sammen, og skal blive enige om, hvilke skuespillere, der passer lige præcis til de roller, I sidder med?
4: Jamen, ja, det synes jeg godt, vi kan, men det fede er jo, at vi er eksperter på hver vores land.
3: Okay.
4: Så jeg tager mig af Danmark, og Yngvild tager sig af Norge, Pauline tager sig af Sverige.
2: Men bliver der sådan lidt en kamp? Kampen om, er det Danmark, Norge eller Sverige, der skal have hovedrollen?
4: Altså, der er jo nogle virkelig dygtige skuespillere, der kan brillere på flere sprog. Dem kan vi måske internt battle lidt om, men ellers ikke.
2: Spændende, spændende.
3: Ej, hvor lyder det spændende.
2: Ja. Kæmpe velkommen til dig, Anja. Vi glæder os til at dykke meget mere ned i dit spændende job.
4: Tusind tak.
2: Og også kæmpe velkommen indenfor til alle jer andre.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvad er den bedste bog, du har læst?
1: Ja, det er Harry Potter.
0: Okay. Har du læst det andet?
1: Ja, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
0: Hvad er det for en byttecentral?
1: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
2: Det er lyd fra filmen Nøjsomheden, en film, som vores gæst den her formiddag, Caster Anja Philip, har været med til at finde skuespillere til. Den kan du se i biografen lige nu. Det kan du også med filmen Dobbeltfejl, som Anja også har været med til at finde skuespillere til. Lige så vel som hun har været med til at kaste til seriesucceser som Borgen, Kloven, Carmen Køllers og Anja Philip. Eller Anja Pihl, undskyld. Der er så mange Anja'er her. Anja Philip, hvad skal man kunne for at være en rigtig god caster?
3: Jeg tror, man skal først og fremmest være helt vild med historier, og helt vild med at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker? Altså, hvem er de her? Og så skal man, det skal man have en nysgerrighed på. Og så skal man være helt ellevild med at arbejde sammen med skuespillere. Så skuespilfaget skal man virkelig kampe elske, tror jeg. Og så skal man have en skidegod intuition, og være god til at skabe et trygt og undersøgende arbejdsrum, når de søde skuespillere kommer velforberedt og er også nervøse, når de dukker op til en casting, så synes jeg, det er vigtigt, at vi som caster kan lave et dejligt arbejdsrum.
4: Den der intuition, du nævner, altså den der mavefornemmelse, hvordan følger du den? Altså, fordi det kan jo nogle gange lyde sådan nemmere sagt end gjort. Altså, når du mærker det i maven, ved du så er den der?
3: Nej, det ved jeg ikke, for det er jo ikke mig, der bestemmer det, men det er selvfølgelig mig, der starter med at læse et manuskript, og så er det jo min intuition, der er på arbejde i, hvorfor jeg synes den ene, og hvorfor jeg synes den anden. Og jo længere tid jeg har lavet det her, jo dygtigere er jeg blevet til at stole på min intuition. Og det er jo skidesjovt at stole på det, og ikke være så nervøs over, hvad andre skulle tænke om hvad jeg synes om noget.
2: Det der med at kunne finde den rigtige skuespiller til lige præcis en bestemt rolle, hvorfor er det så vigtig en ting, Anja, at man ikke bare sådan kan, du ved, fra et eller andet katalog, bare plukke hvem som helst og så tænke, hun kan nok spille det her?
3: Ej, jamen Mads, prøv at forestille dig. Altså, du læser en bog, som du synes er helt fantastisk, og så er det dit arbejde at skulle finde ud af, hvem er de her mennesker? Hvem er det? Ja. Og hvis det er Ulla, der spiller Camilla-rollen, så er det ligesom, så er det en følelse, eller et udtryk, den film vil have, og hvis det er Susette, så er det en helt anden film, så hele den der fantastiske undersøgelse af, hvad er det for en film, der skal laves, hvad er det instruktøren leder efter, eller en tv-serie, eller, altså hele det der, den undersøgelse, den bliver simpelthen, den bliver aldrig træt af.
2: Kan man sammenligne det, Anja, med det der med, når vi andre sidder og læser en bog og danner billeder ind i hovedet af, hvordan nogle af karaktererne er? Er det lidt den samme måde, der gør sig gældende her, når du sidder med et manuskript?
3: Fuldstændig, ja. Det er helt det samme, synes jeg.
2: Så i virkeligheden, til de film, du er med til kaste, så får vi et blik ind i, hvordan du forestiller dig inde i hovedet, at forskellige karakterer de ser ud?
3: Ja, og jo ikke kun ser ud, men altså
2: opfører sig og spiller osv.
3: Ja, og nogle gange, så, når man læser noget, Så er jeg sikker på, at mange caster har den oplevelse af, at man sådan næsten kan høre, gud, ja, det er jo ham, der siger det her. Og bare nu, når jeg foreslår den skuespiller, at instruktøren, at hun synes, at det også er en god idé, selvom man selvfølgelig caster flere, men sådan er det nogle gange. Og det er jo ret fantastisk, eller sjovt bare i vores egen lille verden, hvis det så ender med at blive det.
4: Anja Philip, du er med os helt frem til klokken 11 om lidt. Der skal vi tale om, hvordan du egentlig blev caster, fordi det er jo ikke sådan en uddannelse, man lige hiver ned fra hylden. Det taler vi om efter lidt musik. Her får vi George Michael. Too Funky hedder den.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR-lyd.

0: Allerede som 12-årig, der vidste vores gæst, Anja Philip, at hun gerne ville være caster. Og i dag så hun så castet skuespillere til utallige film som Konge, Kabale, Kvinde i Buret, Lykkeper og Vejen hjem.
1: Anja, som 12-årig, der tror jeg, at min sådan fantasi rakte til sådan noget som frisør, sanger, inde, skuespiller, måske lærer, sygeplejerske. Hvordan i alverden finder du på som 12-årig at tænke, nej, jeg vil være caster?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at min vidunderlige papmor, hun arbejdede på Danmarks Radio som instruktørassistent, og så, når de castede børn på DR, så brugte hun mig som medspiller over for de børn, de skulle caste. For dengang fandtes der egentlig kun caster, som castede børn, og det var Jette Termann, der castede børn. Men så blev jeg brugt til det, jeg var overhovedet ikke interesseret i på det tidspunkt som 12-årig at være skuespiller, men det der med, at det var forskelligt alt efter, hvem det var, der ligesom kom ind ad døren til de der castinger, var jeg helt vild med.
0: Der gik jo så en del år, Anja, før du sådan kom ind i branchen. Altså, hvordan fandt du så ligesom vej til og så ende med, at det der casting ligesom blev din levevej?
2: Jamen, jeg var bare super heldig. Jeg arbejdede i en tøjbutik, ham, der havde den tøjbutik, han var kæreste med Rikke Møller. Og Rikke Møller, hun havde United Casting sammen med Tine Sætter Lassen. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun nogensinde havde brug for en assistent eller en til at hjælpe med noget, så skulle hun bare sige til, fordi det var virkelig det, jeg drømte om. Og så sagde hun, gud, ej, mener du det? Vi har simpelthen så skide travlt. Har du lyst til at kaste til en Fætter BR-reklame?
1: Ja!
2: Og så, altså, det er nærmest det fedeste job, jeg nogensinde har fået.
0: Er det rigtigt?
2: Og jeg tænkte, det er løgn, om jeg har lyst til at kaste til en Fætter BR. Ja, det kan du kraftedeme bande på. Og så lavede jeg et firma fra den ene dag til den anden, og så arbejdede jeg sammen med Rikke og Tine i 5-6 år, så dem skylder jeg jo altså alt. Det var jo min uddannelse, kan man sige.
1: Okay, fortæl lige om det der super fede Fætter BR-reklame. Hvorfor var det så fedt?
2: Jamen, fordi det var jo det, jeg ville. Så jeg havde selvfølgelig lavet nogle andre, haft nogle andre jobs, men jeg vidste ligesom, at det der casting, det var det havde jeg virkelig lyst til at prøve af. Og så var de jo totalt etableret. De castede til alt muligt. Jeg havde styrtende travlt og havde et kæmpe arkiv. Og så jeg kom jo bare svingende ind for højre, og jeg kunne spørge dem om alt, og har lært alt af dem. Altså.
0: Fik du lige lidt tid til at forberede dig til din første casting, Anja?
2: Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror måske, jeg lige var med Rikke eller Tine inden, og lige se, hvad de gjorde og sådan noget. Ikke? Men det var ret meget bare at hoppe ud i det. Og så, ja.
1: Og den der Fætter BR-reklame, ja.
0: Hvor god blev
1: den? God?
2: Den blev skidegod. Ja, jeg kan huske, moren, hun hed Majlil. Hende, du var med.
1: Majlil?
2: Ja, Majlil Skov hed hun.
0: Nå, vi skal på jagt efter den der Fætter BR-reklame. Den kan være ud på det store internet.
2: Så meget. Ja, meget vigtigt.
1: På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi dykke endnu mere ned i dit arbejde, Anja, og sådan blive klogere på, hvordan er det egentlig lige præcis, du gør, når du skal finde den helt rette til en film eller tv-serie.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der vil være tusindvis af uniformerede frivillige soldater i bybilledet i dag og de kommende dage. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig starter nemlig i dag med øvelser i mere end 70 byer her i Jylland og på Fyn. Det er en stor opgave, og det kan mærkes hos Lars Olesen, der er major ved hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. Han har stået i spidsen for planlægning af de øvelser, der er her i området.
3: Det er særligt, og det har vi jo ikke gjort i mange år. Jeg synes, det er vigtigt for hjemmeværnet, og det gælder både herrehjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyvehjemmeværnet, at vi på den helt store klinge får mulighed for at samarbejde og vise os frem.
2: Øvelsen sker på grund af sikkerhedssituationen i øjeblikket, hvor en ny trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste også i sidste uge slog fast, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og NATO. Ellers er der i dag og de kommende dage også øvrige øvelser. Der er også, som ligesom der i Haderslev og i Esbjerg, blandt andet øvelser i Åbenrå, Ribe og Varde i dag. Nu mener Alternativet og Enhedslisten, at Folketingets kommende formand Henrik Frandsen bør betale penge tilbage til Tønder Kommune i sagen om en omstridt ejendomshandel, det skriver TV2. Sagen fandt sted, da Frandsen, som nu er valgt for Moderaterne, var borgmester i Tønder Kommune. Frandsen modtog mere end 600.000 kroner i kompensation for at lade et landbrugsareal overgå til beskyttet natur. Inden han solgte ejendommen, blev det dog lavet til landbrugsjord igen, hvilket fik huset til at stige værdi før salget. TV2 har spurgt Henrik Frandsen, om han af egen drift vil betale kompensationen tilbage. I et skriftligt citat siger han til mediet, at viser det sig, at jeg har modtaget penge, jeg ikke var berettiget til, så skal de selvfølgelig betales tilbage. Skyde vejr og regn vestfra.

0: og Mads.
1: Vi skal passe meget på, at det her land, som engang var kendt for sin tolerance, frihed og den skandinaviske velfærdsmodel, ikke ender med at lukke sig om sig selv og blive en lille selvtilstrækkelig nation. Det vil jeg være meget opmærksom på.
2: Ja, man er jo ikke i tvivl om, at det er Sisse Babette Knudsen, a.k.a. Birgitte Nyborg fra Borgen, som er castet af dig, Anja Philip. Altså, det var dig, der var med til at udvælge Sisse Babette i rollen som Birgitte Nyborg, og du har castet også til langt fra Las Vegas, Kastanjemanden og Klovn. Og nu skal vi lige helt ind i maskinrummet, helt tæt på dit arbejde.
3: Anja, når du bliver kontaktet af en instruktør, som gerne vil have hjælp til at finde de rigtige skuespillere, så fortalte du, at du får et manuskript, du læser manuskriptet. Hvad gør du så ligesom derfra i jagten på at finde de skuespillere, der sidenhen skal besætte rollerne?
4: Så går jeg i gang med at kigge i blandt andet det vidunderlige skuespillerforbund, hvor alle skuespillere er etableret, og kigger i vores arkiv og tænker, så det knager og brager, når jeg går i Netto, når jeg lægger mig på puden om aftenen. Så det er jo ligesom sådan en proces, der bliver sat i gang, hvor at man godt kan være ikke så til stede for andre mennesker, fordi nu har man det i knolden. Og så vælger jeg nogen ud, som jeg glæder mig til at vise til instruktøren og måske også producenten og manuskriptforfatteren, og så mødes vi, og så kan jeg egentlig bedst lige ikke at vide, hvad de har tænkt, men ligesom komme til det møde, eller de kommer op til mig, og så fremlægger jeg.
2: Og hvorfor er det vigtigt for dig ikke at vide, hvad de på forhånd har tænkt?
4: Jeg synes bare, det er sjovest.
2: Ja, okay.
4: Altså, jeg synes bare, det gør mig friere, at jeg ikke ved, at de havde forestillet sig, at det var en eller anden Jakob Sedergren, der skulle spille ham. Og så læser jeg det, og så har jeg også tænkt Jakob Sedergren. Jeg har også tænkt alle mulige andre. Og så at det er jo ligesom en gigantisk, jeg ved ikke, om man kan sige salgstale, men så sidder vi caster jo ligesom og forklarer, hvorfor har jeg tænkt ham og ham og ham og ham, og hvorfor har jeg tænkt hende og hende og hende og hende. Så til at starte med, så er der ikke noget kemikasting, altså at man nødvendigvis tænker, hvad hvis det var ham sammen med hende. Så starter jeg i hvert fald, kan jeg jo kun tale for mig selv, men ligesom med en karakter af gangen, og så tager man sammensætning af dem i Volte 2.
2: Altså, så det er en lang proces.
4: Super lang proces.
2: Hvor lang tid tager det?
4: Det ved jeg ikke. Det er klart, hvis vi taler Karmenkøllers, det her har jeg været på, det er et vidunderligt projekt i 5 år, fra start til slut. Så det er jo en proces, noget andet er en spillefilm. Så hvor lang tid tager det, det ved jeg ikke. Det kommer også an på, hvornår instruktøren er tilfreds, og synes, at nu har vi fundet det, som instruktøren leder efter. Så det kan jo tage lang tid.
2: Kan der komme ændringer helt til sidst? Kan man lige pludselig være sådan, nej, det er sgu ikke den rigtige, nej, vi skal lige have fundet en anden til rollen som Ulla?
4: Ja, det kan man godt. Det sker, absolut. Ikke så tit heldigvis. Det er selvfølgelig lidt hårdt. Eller det kan være, at man har castet i lang tid, altså nu siger jeg 4 måneder, 5 måneder, et eller andet, og så er personen valgt, og så sker der et eller andet i den persons liv, der gør, det kan være at blive gravid, få tilbudt et eller andet kæmpe, så man skal ligesom så lave øvelsen, der hedder, okay, vi leger, at Danica ikke findes, så nu skal vi finde en anden. Altså, det er jo ikke det sjoveste, men så bliver man jo nødt til at sige, okay, så lader vi, hun ikke eksisterede, og vi skal finde en ny. Så absolut. Og der er selvfølgelig stor forskel på, om det er etableret skuespiller, eller om man skal ud til for eksempel i dobbeltfejl, hvor det også er at skulle finde 3 drenge, der også skal kunne spille tennis og sådan noget. Så der er jo mange forskellige indgangsvinkler, men summa summarum, at det er jo det samme at finde dem, der passer til karaktererne til historien.
3: Det er perfekt, Anja, som du ligesom tager hul på det næste, vi skal snakke om, nemlig det her med at både kunne kaste sådan helt almindelige ukendte skuespillere, mennesker, drenge, piger til forskellige roller, men måske også det her med at gå på jagt efter skuespillere og sætte dem i nogle nye kontekster frem for det, vi altid kender dem for. På den anden side af Malaga, Thomas Helmig.

0: Dyrholm, Nicolai Likås, Sisse Babette Knudsen, Ulrik Thomsen, Sofie Gråbøl. Alle sammen kendte, dygtige, talentfulde skuespillere, som vi jo ofte ser på det store lærred i serier, i biografer osv. Carster, Anja Philip, du er jo stadig med os. Altså, Anja, det er jo ikke noget problem at lave en liste over kendte danske skuespillere, som kan spille med i den næste store hit, film eller tv-succes. Men det der, kan du som Carster også godt gå ud og finde sådan noget helt uopdaget rå talent?
1: Ja, det synes jeg da godt, jeg kan. Det er klart, altså nu når du nævner alle de her vidunderlige, meget, meget, meget dygtige mennesker, så er det jo ikke fordi, at jeg lige kan på vej hjem i metroen i dag, lige få øje på en, hvor jeg tænker, jeg tror sgu hende der, hun kan spille lige så fedt som Sisse. Altså, det er jo helt umuligt, men selvfølgelig sker det jo en sjælden gang, at man kaster nogen til mindre roller måske, som man har set et andet sted, eller nogen, der er musiker, eller et eller andet, som man også afprøver. Og så tror jeg, at vi caster, altså, der er jo mange led i sådan en proces til, at en bliver valgt til en rolle, så jeg er ret sikker på, at jeg taler på alle mine kollegaers vegne, at vi jo synes, det er sjovt også at caste nogen til noget, som man ikke lige har set dem spille før, og det er jeg sikker på, at vi foreslår ret ofte, så det kræver jo også et mod, både fra enten en tv-station eller en instruktør, eller til at se det.
0: Men skal det nødvendigvis være en etableret skuespiller eller sanger? Altså, fordi, kan du også gå ned til din lokale købmand og tænke, du er helt perfekt til den tv-serie, jeg kaster til lige nu. Vi skal bruge en lige præcis som dig.
1: Ja.
0: Okay. Sker det?
1: Ja, det sker. Det sker jo ikke så tit på store roller. For eksempel, da jeg castede Klovn, altså der skete det jo hele tiden. Ja. Altså, jeg lige vil sige, halvdelen af dem, der er med i Klovn, i hvert fald i de første sæsoner, som jeg castede, det er altså nogen, jeg også kender privat. Sådan noget, hvor man er sådan, gud, du kunne være helt genial. Musa er min, er jeg i familie med, altså du ved, og derudaf. Ja. Så det er jo helt sikkert også noget med at have en fornemmelse for, om folk har et indre legebarn, hvor de, jeg kunne forestille mig, at de ville være gode til at spille skuespil. Mm. Og det gælder det samme egentlig med børn og unge mennesker.
2: Er der nogen, der har fejet benene fuldstændig væk under dig på et tidspunkt andet til en casting og tænkt, wow, det var vildt det der?
1: Altså, der var det første, jeg kommer i tanke om, når du siger det, det var faktisk en gang, hvor jeg var rigtig bange.
0: Hvorfor?
1: Det var vidunderlige Stephanie Leong, som jeg castede, og hun var måske 16 år. Det var til Bagland.
2: Ja.
1: Med hende og Christoffer Læsø. Og da jeg castede den, altså hun var så vild. Og der var en scene, hvor jeg skulle improvisere sammen med hende. Og jeg var bange. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hun pander mig egentlig om lidt. hun var eddermame vild. Der var helt sikkert mange, men nu det hun var lige den første, jeg kom i tanke om, at det var virkelig sådan en meget heftig, intens oplevelse.
2: Du bliver hængende lidt endnu, Anja. Om lidt så prøver vi at tage en lynrunde, hvor vi kan få spurgt og forhåbentlig få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre om det at være caster.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Vi har stadigvæk besøg af caster Anja Philips, som har været med til at finde de rigtige skuespillere til rollerne som Birgitte Nyborg i Borgen, Ulla Torp i Kongekabale, og så Axel Byvang i Carmen Køhler, som vi lige hørte titelsang til her. Et projekt, som du, Anja, var på i 5 år. Vi prøver lige at tage sådan en lynrunde, Anja, hvor vi skyder en masse spørgsmål afsted mod dig, så håber vi, at vi kan få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Jeg bliver nødt til lige at tilføje, at Birgitte Nyborg, hun var valgt, da jeg kom på projektet, så den ære kan jeg simpelthen ikke tage på mine skuldre.
2: Du ikke behøver at sige.
0: Jeg giver dig al ære, Anja. Nå, Anja, det bedste cast til en eller anden rolle, du har været med til at lave, og jeg er godt klar, at du har jo castet til mange ting, men sådan det første, der lige popper op, noget du har castet, hvor du tænker, det var godt ramt, det der.
1: Jamen, så tror jeg, jeg vil sige Marco Ildsø som makrallen i Bullshit.
0: Ja?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, det er jo... jeg er jo på
0: hvad, kunne, hvad kunne han?
1: Jeg ved ikke, der var bare noget med Marco og Marcos menneske og karakteren, der flød sammen, hvor man tænkte, gud, tusind tak, fordi du eksisterer, fordi du gerne vil være skuespiller, fordi det hele løfter sig, når du nu skal spille med krallen.
2: Hvad er den fedeste historie, du har skulle kaste til?
1: Altså, det er jo sådan nogle hardcore spørgsmål.
0: Ja.
1: Altså,
0: sådan
1: det
0: er
1: ved
0: vi.
1: Jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Men hvad, er der en historie, hvor du tænkt, hvor du bare sidder og læser manuskript og tænkt, nøj, hvor er det en fed historie?
2: Det er jo som at vælge mellem sine børn.
0: Ja, men det ved jeg godt.
1: Jeg bliver helt blank i
2: knolden. Okay, måske kan du svare på det her. Hvad har været den sværeste opgave?
1: Hvad sagde den, altså? Hvad har været den sværeste opgave? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, der, hvor det bliver sværest, det er vores samarbejde mellem mig og instruktøren. Mm. Hvis det er svært, så er det svært.
2: Og er det for eksempel, hvis en instruktør på forhånd et eller andet sted har besluttet sig for dem, jeg vil have Nicolaj Likås i hovedrollen, og du så siger, jamen hvad med? Eller prøv at se her.
1: Ja, eller hvor man bare synes, at man synes ikke, historien er så spændende, og man synes også, at de valg, instruktøren tager, man havde set, det skulle gå en anden vej, og man bare, altså, det er relationelle i mit arbejde. Hvis det er hårdt, så er det virkelig hårdt. Så er det sgu ikke sjovt at gå på arbejde, men det har jeg prøvet 2 gange i de 32 år, jeg har arbejdet som caster, så det sker heldigvis meget sjældent.
0: Har du noget, du drømmer om at caste til, Anja?
1: Ja, det skulle da lige være, hvis Paul Thomas Andersen, han ringede og spurgte, om jeg ville kaste hans næste film.
2: Ja, så kan du godt den
0: så dag. Kan du godt den
1: det kunne jeg godt, ja.
2: Kan du sidde og se en film eller en serie og tænke, nej, hvorfor har de dog valgt ham eller hende til den rolle? Det dur jo ikke, det her.
1: Ja, det kan det måske
2: sådan
1: godt.
2: Så lidt arbejdsskadet?
1: Lidt arbejdsskadet, ja. Men jeg synes nu mere... Altså, jeg prøver ligesom... Jeg går i teateret virkelig, virkelig tit, og jeg prøver at se alt, hvad der bliver produceret, for at holde mig ajour med, hvad der foregår. Så det er mere noget med at kigge på skuespillernes arbejde, end at jeg sådan sidder og tænker, ah, det der, det havde jeg sgu gjort anderledes. Eller det. Så jeg synes altid, det er dejligt, egentlig, at se skuespillers arbejde, mere end at jeg tænker, at det var da helt forkert. Jeg har måske tænkt det en gang eller to, men...
2: Anja Philip, tusind tak for besøget den her formiddag, og tak for at lukke os ind i dit job.
1: Altså, tak, fordi I er nysgerrige på vores arbejde som caster. Det er jeg da virkelig glad for.
0: Og Anja, virkelig stor fornøjelse med det videre arbejde med den der store skandinaviske, meget, meget hemmelige ting, som du sidder med. Det glæder vi altså så meget til at få lov til at se på et tidspunkt.
1: Dejligt.
2: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.

0: Nummeret hedder Beholder mit tøj på. Nu er det tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go-On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
4: Der faktisk et med fagere.
1: Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
5: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så har der virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 milliard kroner i at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Back.
1: Ja,
0: det burde være den rigtige jingle.
1: Senere den her time, der giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre comeback.
0: Yes!
1: Smid os en sms til 1212. Du kan også skrive i taleboblen der lyd. Der skal du bare lige huske dit navn og telefonnummer. Men du skal skrive, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger skisme dig til et comeback.
0: Og det kan jo være, at alt bare er gået skævt hele dagen. Altså, at du virkelig har fået det forkerte ben ud af sengen, mm-hmm. og der var ikke to tokker, der passede sammen, eller at der var kun koldt vand i bruseren, at cyklen var punkteret, at bussen var forsinket. Whatever.
1: Det kan faktisk være hvad som helst. Det er dig, der bestemmer, hvorfor du fortjener et comeback. Du skal selvfølgelig lige kunne forklare det.
0: Præcis.
1: Men det plejer at være en hyggelig måde at lige sådan... få genrejst torsdagen.
0: Vi lover jo altid, at vi giver vedkommende oprejsning.
1: Og en mulepose.
0: Og det skal nemlig også op med en mulepose. Det var lige præcis det, jeg ville sige.
1: Så send os
0: det er win-win.
1: En besked nu. I en sms til 1212, eller via taleboblen i det her lyd. Vi glæder os meget til at høre, hvorfor det lige præcis er dig, der altså den her torsdag formiddag naturligvis skal have et comeback.
0: Selvfølgelig.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

En voldsom sag fra prestigeuniversitetet Cornell University i New York har sat sindene i kog i USA. En kvindelig studerende hævder at have været blevet voldtaget i timevis af 7 medstuderende mænd i 2024. Overgrebet det blev delt, ja nærmest

0: reklameret for i en Snapchat-gruppe, men ingen greb ind eller sagde stop, lyder anklagen blandt andet.
1: Og det har også på sociale medier herhjemme genantændt en debat, hvor nogen siger, ej, de er uskyldige til det modsatte bevis, og andre siger, det her, det er endnu et eksempel på en rådden kultur blandt drenge og mænd. Thomas Rydahl, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er debattør, du har lagt et opslag ud på Instagram, der handler om den her sag, og det skal vi tale meget mere om, hvad der står i det opslag. Men fortæl lige først, Thomas, hvad var det ved den her sag, som bliver kaldt Cornell 7, der fik dig til tasterne?
2: Jamen altså, jeg begyndte at se nyheds... hvad skal man sige, klippene fra i de amerikanske medier, og kunne se, hvad sådan, ligesom, der kom frem om sagen, og tænkte bare, at det var endnu et eksempel på, hvad skal man sige, på den her mandekultur, som både på nogle måder er blevet bedre over årene, men også på mange måder er blevet værre, og det er noget, jeg har skrevet og spekuleret meget over de seneste 10 år, siden jeg selv blev sådan aktiv inden for ligestilling og maskulinitet og feminisme, og så tænkte jeg bare, det her, altså, hvornår gør vi noget, hvornår kigger vi os selv i øjnene?
0: Hvad er det for nogle følelser, den her sag, den har fået frem i dig, Thomas?
2: Jamen, altså selvfølgelig, altså sorg og vrede over den oplevelse, som den unge kvinde har haft, og lignende ofre, som der har været så mange af i medierne de senere år, historier, forfærdelige historier, men så også på det helt personlige plan selvfølgelig en uro over min egen søn på 7, hvad er det for et drengeliv han går ind i, og hvad er det for noget for et liv mine to døtre, min store pige på 24 og min lille bitte datter på 3 år, hvad er det for en verden de skal ud og opleve. Det gør mig selvfølgelig helt personligt også ked af det og nervøs.
1: Ja, fordi man kan jo sige, det er jo heldigvis ikke sket i Danmark, det er i USA, men hvorfor synes du, at en sag fra et universitetsmiljø i USA alligevel bør få os til at stoppe op og tænke over den måde, vi opdrager vores drenge på?
2: Ja, altså dels er det jo en meget spektakulær sag, også i USA, men jeg synes bare heller ikke, at vi kan feje den til side og sige, at nu siger jeg bare, at amerikanerne er nogle skøre nogen. Altså jeg synes, der er ligesom der er noget i den her tendens, vi ser, som vi også ser herhjemme med nogle andre sager, måske mindre sager og mindre spektakulære sager, men jeg ser det lige så meget herhjemme i alt fra, hvad jeg hører min store datter fortælle om, altså fra det københavnske natteliv, hvad hun bliver udsat for, og kvinder generelt bliver udsat for herhjemme. Så jeg er ikke fortrøstningsfuld, fordi vi bor i trygge lille Danmark. Tværtimod, så synes jeg, vi har en kæmpe forpligtelse til at bidrag til en reformation af den her mandekultur, som jeg føler er kommet, ligesom har haft sin tid, og nu må vi må finde en ny måde at være sammen på som mænd og som mennesker.
0: Og det er lige præcis det, vi taler videre om på den anden side af Wicked Game med Chris Isaak, nemlig hvad du, Thomas, mener, at forældre til drengebørn, vi kan lære af sådan en sag her.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysklem, der du skinner.

0: Thomas Rydahl er med os, forfatter og debattør. Vi taler om sagen, der er kendt, eller blevet kendt under navnet Cornell 7, som lige nu fylder rigtig meget på sociale medier. Det er en sag om en kvindelig studerende, der anklager 7 af sine medstuderende på eliteuniversitetet Cornell i New York, for nogle år siden at have udsat hende for en gruppevoldtægt gennem flere timer. Overgrebet blev delt i en Snapchat-gruppe blandt mændenes venner, der ligefrem blev opfordret til at komme forbi og deltage, men ingen greb ind. Ingen sagde stop, selvom mange altså vidste, hvad der foregik.
1: Thomas, du mener, at den her sag den bør få os til at stoppe op og ændre noget. Du skriver på Instagram, at du synes, det her det bør være et wake-up call til alle os, ligesom mig selv, der opdrager drenge. Hvad er det, du mener?
2: Ja. Jamen altså, ja, det er nok lidt... altså, jeg føler ikke, vi er i afdelingen for tips og tricks og sådan noget, vi lige kan fikse i en fart. Altså, jeg tror nok, vi skal gribe lidt dybere i værktøjskassen, og i virkeligheden, så tror jeg, det er allervigtigst, at vi... som forældre og som fædre, at vi begynder, vi starter med os selv og bliver bedre til at tale om, hvordan vi har det, tale med hinanden om, hvordan vi har det som mænd, og begynder at udvikle et sprog for at, hvad skal man sige, at være mænd sammen, sådan så at når man står i en situation, som er svær, så er det ikke allerførste gang, man ligesom skal råbe højt om, hvordan man har det med det, der foregår.
0: Så handler det her for dig lige så meget om, at man kan sige, det er 7 unge amerikanske mænd, der nu er anklaget for den her gruppevoldtægt. Men retter du lige så meget fokus på den Snapchat-gruppe af 50 unge mænd, som jo ikke greb ind, som ikke gjorde noget? Altså, det er lige så meget det handler om for dig.
2: Jamen, altså det er så vild en sag, den her. Altså den der Snapchat-gruppe er jo bare den her samtale på steroider på en eller anden måde, at der er så mange mænd, der har kigget med. Men jeg synes, det bare understreger vigtigheden af, at det her er noget strukturelt. Det her er noget systemisk, som er mellem mænd, som vi har set længe. Vi har snakket om Andrew Tate og sådan noget. Vi har ikke endnu et modsvar til alle de her unge, der synes, at han har svaret på meningen med livet. Og jeg synes, det er det, vi leder efter som samfund, det er at erstatte de her, de overskriftsagtige, nemme følelser med, altså, at det er kvindernes skyld, hvis man har det svært og så videre. Og få lavet en debat, der handler mere om, hvordan vi som mænd kan bruge hinanden bedre, hvordan vi kan tale om, hvordan vi har det indeni, og få flere måder at løse vores problemer på, end bare at blive vrede og lade det gå ud over andre.
1: Du siger også, Thomas, at vi er jo gode til at lære vores døtre om at passe på sig selv, og ikke gå alene hjem, og ikke tage imod strings i byen for fremmede osv. Men hvad er det, vi skal blive bedre til, eller som vi i hvert fald ikke er gode nok til, at snakke med vores drengebørn om?
2: Jamen for det første, så nytter det ikke noget at sætte sin 15-årige dreng ned foran sig, og så råbe ham ind i hovedet om, hvad han ikke må gøre. Altså det er jo det modsatte, vi skal i gang med her. Det er jo og kigge på vores egen opdragelse, hvad er det, vi har været igennem som mænd for i forhold til, hvorfor vi er, som vi er. Altså, hvad er det for nogle ting, der har skabt os med de ting, vi gør, og det, vi taler om. Den måde, vi taler om kvinder, den måde, vi taler om hinanden på, den måde, vi skal være som mænd. Altså, alle de her normer, vi er omgivet af. Og så være nysgerrig over for vores sønner og vores døtre. Jeg taler med dem om det, der foregår. Sådan så vi kan, længe inden det bliver aktuelt, kan være i en dialog med dem omkring nogle af de svære ting. For eksempel, når man bliver udsat for gruppepres. Sådan så, at man har øvet sig i det her, og at den dag, hvor det sker på en måde, hvis der er noget, der minder om det her, altså forhåbentlig ikke, så kan man sige fra, eller gå hen til en voksen og sige, der foregår noget her, og det er ikke rigtigt, og det vil jeg ikke være en del af. Hvis man ikke tør sige det til de andre, selvfølgelig.
0: Kan du genkende fra dig selv, Thomas, at det kan være enormt svært, måske særligt i den der mandekultur, at være den, der siger, hey, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt det her, eller jeg synes ikke, det er fedt eller sejt?
2: Nå, men altså, jeg ser min egen opvækst spejlet i meget af det her, hvor svært det er at være enten at føle, at man passer ind, eller at kæmpe for at passe ind, og nogle gange føle, at man passer ind, men ikke på de rigtige vilkår osv. Jeg tror, alle drenge, jeg har sådan et billede af, vi starter alle sammen med at være nogle små glade grise, og så ender vi med at være mast ned i sådan en jakkeborg-form, hvor vi har skåret en masse af os selv fra, for at kunne passe ned i den. Og jeg tror ikke på, at det er sundt for os. Jeg tror, vi skal vende os til, at der er mange måder at være maskulin på, hvad mange maskuliniteter, og at vi må godt, der må godt være plads til os som mennesker, og derfra så kan vi begynde at vise mere os selv og tale om, at der er ikke kun én måde at være mand på.
1: Thomas Rydahl, forfatter og debattør, tusind tak for at være med her.
2: Velkommen.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Om en halv time begynder billetsalget til næste års Kløften-festival i Haderslev. Og hvis det går lige så stærkt med at sælge billetter som sidste år, så skal man sidde klar ved tasterne. Sidste år blev alle billetter på nær torsdagsbilletterne udsolgt på blot 12 timer. Men hos Kløften-festival har man ikke sat sig et konkret mål for salget i år, fortæller formand Annette Kasper.
3: Vi har som så ikke nogen forventninger, altså vi håber da på, at folk de synes, at de navne, som vi har lagt op på nuværende tidspunkt, de gør, at man da så i hvert fald skal have en billet, også oplevelsen fra sidste år og så videre, så vi håber på, at der bliver hurtigt udsolgt. Vi venter spændt.
2: Annette Kasper tror dog, der er flere grunde til, at festivalen år efter år slår rekord på billetsalget.
3: Vi prøver at ramme det, som folk gerne vil høre. Have så bredt et musikprogram som muligt. Og jeg tror, det er det, folk vil gerne vil. De vil gerne hyggen. Altså, vi har nogle fantastiske rammer. Der er jo rigtig mange, der kommer hjem hvert år. Selvom de er flyttet fra Haderslev, så kommer de hjem og møder gamle venner. Og jeg tror, det er sådan alt det her. Plus, at vi har fået godt fat i de unge også.
2: Festivalen finder sted fra den 24. til den 26. juni. Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Den tyske forbundsstat har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året, og det betyder, at prisen falder med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Energiselskaberne OK og Go On, som begge har tankstationer ved grænsen, forventer, at det for dem betyder, at de mister en del af deres kunder til Tyskland. Tilbage i maj lavede Tyskland samme manøvre. Her blev energiafgiften sænket i 2 måneder. Skyde med regn vestfra i dag, og senere kan regnen også blive ret kraftig. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader, let til frisk vind fra øst og sydøst. De syd- og sønderjyske nyheder, de blev fortalt af Henriette Kamp. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kunder.
4: Så kører armen.
2: Ja! Comeback quiz! Sådan! Har det været en møgdag? Kom du forkert ud af sengen?
4: Ja.
2: Du opdagede, at du ikke havde mere robrød, fordi den, du havde stående, det var muggent. Så du bliver nødt til at gøre noget andet. Du åbner køleskabet. Der er intet at have med på madpakken. Du kommer ind på arbejde, tænker du kan redde det med kantineordning. Så er der svensk pølseret. Du hader svensk pølseret. Det hele ser så sort ud for resten af dagen. Lige indtil du hører, at formiddag på 4'en har comeback-quiz. Og i comeback-quizen, der kan du få genrejsning. Og du kan vinde en mulepose. Vabbe har Louise Dyusinski.
4: Jamen, jeg er fuldstændig målløs.
2: Det kunne godt have været min dag, det der.
4: Kunne så meget have været
2: der er
4: din
2: i hvert fald
4: dag.
2: Flere ting, der jeg bryder mig nemlig ikke svensk pølseret.
4: Ej, men du har altså nogle outrære holdninger.
2: Ja, ja.
4: Hvad har pølsehorn og svensk pølseret gjort dig?
2: Det er bare ikke pølsen. Ja, ja, det er en kogte pølse, der ikke er mig.
4: Skriv til os nu. Ja, Mads prøvede at sige det. Trænger du til et comeback? Det var det, Mads.
2: Det var faktisk det, jeg prøvede at sige, bare på en lidt lang
4: så
2: måde.
4: Så skriv til os nu. I en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Kan du mærke? Du trænger til et comeback, og der kan være alle mulige grunde til det. Det kan være, at du ikke kan lide svensk pølseret, og det er det, der er på menuen.
2: Ja.
4: Det kan også være, at du lige har spildt kaffe ud over hele arbejdscomputeren.
2: Åh, nej. Igen?
4: Og nu skal du ned til service og sige, ups. Det kan også være, at der er lus i børnehaven.
2: Ja.
4: Det er fint med træls.
2: Det kan også være, at du stiger ind i et alent langt forældremøde. Og tænker, åh.
4: Ja, eller et eller andet. Teams-møde,
2: jo,
4: hvor du ikke
2: ja,
4: ved, hvad du skal
2: være.
4: Bidrage med.
2: Ja, ja, præcis. Altså, også svært, at du ved, at du skal i Bilka og handle ind til weekenden, når du bare... Du orker, du,
4: er det en historie fra dit virkelige liv, Mads Tyrsted?
2: Ja, det afviser jeg heller ikke.
4: Nej. I skal jo holde fødselsdag.
2: Ja.
4: Så det kan jo godt være, at du
2: jamen,
4: lige skal...
2: Jamen, jeg er meget bagud. Ja, altså, udover at jeg bliver nødt til at få set gift for første blik, så har jeg også simpelthen så mange praktiske gøremål, jeg også bliver nødt til at gøre, når jeg kommer hjem i dag.
4: Ved du hvad? Det skal nok gå. Alt lover løser det? Sig, men det bliver bedre med et comeback.
2: Ja, og jeg får jo et comeback, når andre får et comeback.
4: Det gør
2: så på den måde kan
4: på
2: jeg
4: den
2: faktisk
4: måde.
2: Komme godt videre.
4: Så send os endelig en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Har du brug for et comeback? Hvorfor? Fordi så har vi nemlig forberedt en quiz.
2: Den er god.
4: Ja, det er dig, der lavede den.
2: Jeg har været med.
4: Lise?
2: Ja,
4: det er Lise,
2: jeg har fundet
4: det.
2: Lyd.
4: Vi har givet Lise comeback på comeback-quizzen.
2: Ja, jeg synes, hun har lavet et godt comeback. Og det er i hvert fald et comeback, en comeback-quiz, der giver mulighed for, at man kan få comeback. For spørgsmålet, de er inden for mulighedernes rammer til at kunne svare. For det er alt sammen inden for comeback-genre. Det er noget, der er sket for nylig. Så derfor, hvis man bare har fulgt en lille smule med, så skal man nok klare sig. Og ellers, så gør vi jo,
4: jamen,
2: hvad
4: vi
2: kan
4: hinanden.
2: For at hjælpe. Lige præcis.
4: Vi hjælper jo hinanden altid.
2: Vi ikke? Vil så gerne have folk for at comeback og en mulepose. Ja.
4: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvorfor er det lige præcis dig, der fortjener at være med i comeback-quizzen lige på den anden side af et musikalsk time-out. Send os en sms. Skriv i talebobben i der lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kommentar.
0: Comeback quiz. Det er jo torsdagens højdepunkt, vi er nået til, Louise, nu i formiddagen på 4'eren. Comeback quizzen. Vores måde at sige, alle fortjener en ny chance. Alle fortjener oprejsning. Mm. Og der var heldigvis mange, som gerne ville have comeback.
3: Ja, der var blandt andet en, hvis undulat var flået væk.
0: Nej!
3: Jo, og det er jo rasende trist.
0: Ja, det er da skidt.
3: Der var også en af jer, der efter 2 måneders halten, efter et voldsomt cykelstyrt, nu endelig var tilbage på højkanten.
0: Sådan.
3: Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Sten Forvadum, velkommen i programmet.
4: Tak, tak.
3: Sten, fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Ja, det var så i går. Jeg havde lige et projekt inde i Aalborg, hvor jeg skulle male 3 vinduer.
3: Ja.
4: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
4: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøge på 510 i P.
3: Nej.
0: Du har tabt den. Du har tabt den 10, Sten.
4: Jeg tabte den 10 plus kørsel.
0: Ej, for pokker.
3: Sten, var det en fejl 40, eller tog du chancen, da du parkerede bilen? Eller,
4: altså, ja.
3: Ja.
4: Det er, ja, det er det sidste.
3: Det er det sidste.
4: Det var sådan, ja, chancen. Den holdt 2,20 meter fra der, hvor den måtte.
3: Nå. Det kostede sig lige... Ja, det kostede en 10'er alt i alt.
0: Ja, og plus kørsel. Ja.
3: Det er en dårlig forretning, Sten. Så meget kan jeg
4: regne ud. Så trøster jeg mig, at det ikke var Q-Park, for det er 895.
0: Nå ja, det er sådan set meget godt.
4: Så det er det, Aalborg Kommune er lidt billigere.
0: Ja, men længe leve Aalborg Kommune. Sten, det gode er jo, at dels så er det jo en ny dag, men det giver jo også muligheden for at kunne få et comeback i comeback-quizzen. Vi har 3 spørgsmål. Vi har en mulepose på højkant, udover selvfølgelig at dit comeback, som du får, når du vinder. Og det føler vi os ret sikre på, at du gør. Er du klar til at comeback-quizze, Sten?
4: Ja, jeg er klar.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 1.
5: Kunne I nogensinde finde på at se sådan en gammel mand som Maja Flot tage en tredje omgang? Eller Michael Sarki, for den sags skyld?
0: Ja, kunne vi egentlig det? Det er jo spørgsmålet. En stor dansk bokser er i hvert fald, måske ifølge rygterne, på vej til at få et comeback i næste måned. Han holder pressemøde senere i dag, og rygterne de går altså på, at han skal bokse mod en ukendt amerikaner i Brøndbyhallen den 28. november. Hvad hedder den danske bokser, der indstillede sin karriere tilbage i 2013, men nu er klar 18. til et comeback? Nej, jeg var inde og kigge. 13?
4: Han
0: er bokset sidst 13, men stoppet i 15. Undskyld, Sten.
4: Mikkel Kessler.
0: Sådan!
3: Ja! Sådan!
0: Man gider godt se ham igen, gør man ikke det?
4: Jo.
0: Godt, Sten. Så, det er vi fuldstændig enige om.
3: Det siger vi videre til Mikkel.
0: Ja, Sten og jeg, vi vil gerne.
3: Sten er klar. Nå, det er super. Det går jo rasende godt, Sten.
0: Det er en god start.
3: Vi hopper videre i comeback-quizzen.
1: Spørgsmål 2.
3: Vi har sagt farvel til septembersten, fordi nu har årets anden måned efterårs comeback. Det er måneden, hvor vi heller holder efterårsferie. Vi fejrer Halloween, og det er også den måned, hvor de danske folkeskoler holder skolernes motionsdag. Hvad hedder den måned, der netop er begyndt?
4: Må det ikke det oktober?
3: Sådan! Ej, men du er jo...
0: Jeg kan hurtigt lige gøre
3: stille. Du er bedre til at quizze, end til at parkere de rigtige steder. Det er der i hvert fald helt sikkert.
0: Jeg kan hurtigt lige gøre stillingen op. 2 spørgsmål. 2 rigtige til Sten. Vi er så tæt på dit comeback, Sten. Klar til sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Sådan.
1: Spørgsmål 3.
0: Det her, det er MSC Sted Høgh. Hende spiller vi flittigt på P4, og hun er en blandt 18 musikere, som i den her uge er blevet annonceret til sommerens program på Danmarks største og nok også mest kendte festival. Hvad er det for en festival, der finder sted på Dyrskuepladsen, et sted på Sjælland, og så på den måde jo gør comeback år efter år?
4: Roskilde.
0: Ja! Sådan! Yes! Ej, kan du mærke det, Sten?
4: Ja, jeg har
0: fundet comeback allerede
4: nu.
0: Ja, kan du
3: mærke det? Og ud over comebacket, så er der jo også en mulepose på vej til dig.
4: Jo, tak.
3: Så den kan du føjt rundt med, når du skal ud og male vinduer.
4: Jamen, jeg maler også vinduer i dag, men jeg har bare fundet en anden sted.
0: Det, tror
3: har du sat P-skiven?
4: Nej, men det er ude på landet.
0: Nå.
3: Det er meget bedre. Fra nu af, tag kun jobs ude på landet, Sten, fordi det andet...
0: Det er meget nemmere at parkere.
4: Det siger til chefen.
0: Kæmpe tillykke, Sten.
4: Jo, tak.
1: Formiddag
6: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi er nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Efter en torsdag formiddag, hvor vi jo i en time havde selskab af Carsten og Anja Philip.
3: Det var virkelig spændende at få et indblik i et job, vi jo ikke ved så meget om. Vi ser jo kun resultatet.
2: Ja, og vi ser hendes navn i rulleteksterne. Yes. Og det var sjovt, var det vi jo begge to gjort faktisk, da vi så nøjsomheden og var sådan et... Anja Philip, det er sgu da meget spændende.
3: Og hun, har da været med til at kaste til mange ting, og det har hun virkelig.
2: Fordi det er et navn, altså man kender,
3: præcis.
2: Men man kender ikke så meget til job. Nej. Jeg bemærkede noget, Mads, da Anja var her.
3: Ja.
2: Du gik sådan, du ville gerne spottes. Du ville gerne sådan lige, hvad tror du, jeg kunne bruges til, Anja?
3: Nå, jamen det var mig, der havde lavet en aftale med Anja, så tænkte, det var da fint nok, at hun lige så, hvordan
2: jeg så ud. Hun skulle lige se talentet, det rå talent.
3: Det,
2: tror du egentlig, du vil egne dig godt til? Sådan, altså, hvilken rolle?
3: Jamen, jeg tror, jeg kunne det hele, men jeg gad godt få lov til at spille ondt. Sådan rigtig ondt.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Fordi James Bond-skurk, det tror jeg kunne være fedt.
2: Men det er jo også meget unaturligt for dig.
3: Ja,
2: fordi du er jo meget sådan alfaderlig og sød og rar og god. Og
4: faren i min søsters børn.
2: Ja, men ja,
3: det vil jo bare være at tage mit liv-agtigt. Bare med flere børn. Det er jo da ikke nogen udfordring i. Jeg skal spille noget, som jeg ikke er normalt.
2: Hvad skulle jeg så spille, hvis jeg skulle spille noget, jeg ikke er normalt?
3: Hvad med, at du afløste Mila Kunis måske? Vi har en kollega, der synes, du ligner hende forfærdelig meget.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er jo sådan en, hvor man siger, OK, ja, jeg kan overhovedet ikke se det. Men
3: du kunne også noget Angelina Jolie, Tomb Raider-agtig et eller andet.
2: Okay.
3: Sådan action-heldinde.
2: Ja. Det har ikke noget? Det er ikke lige faldet mig ind, men...
3: Det kunne jeg godt se for mig.
2: Okay. Det vil jeg gerne.
3: Er det noget, du selv tænker?
2: Nej.
3: Du kan også
2: der er jo lidt rappen skralde, ikke? Nogen vil anbefale mig en stumfilm, tror jeg. Sådan en, du ved. Bum. Hun siger ikke rigtig noget.
3: Nej, jeg kunne da godt se dig give en ordentlig sviner.
2: Ja.
3: Det tror jeg da faktisk godt,
2: sådan du kunne. Sådan Iben Jejle?
3: Ja.
2: Jeg kan godt være med kloven.
3: Ja, det tror jeg.
2: Jeg kunne godt være Kasper Christensens næste kone.
3: Ja, det kunne du sagtens.
2: Det kunne jeg sagtens.
3: Det tror jeg, I kunne få meget sjov ud af.
2: Det tror jeg faktisk også.
3: Det tror jeg virkelig kunne blive sjov. Nå, jamen altså, linjen er åben, hvis der er nogen, der står og mangler nogen.
2: I ringer bare, ikke også? Hvis I mangler nogle nye talenter.
3: Anja, du ringer bare.
2: Vi skal lige nå en hurtig opfølgning på i går.
3: Ja.
2: Theresa.
3: Nå ja.
2: Som jo i går sad i kø i timevis til at få billetter til Royal Run.
3: Det var der mange, der gjorde.
2: Ja, det var der mange, og der var udsolgt på 3 timer. Men Theresa skriver, jeg fik ikke billetter til 5 kilometer i København.
3: Ej.
2: Det var ellers planen, skriver hun, men de var snuppet, da jeg endelig kom igennem.
3: Mm.
2: Så jeg kom til at snuppe 10 kilometer i stedet.
3: Sådan, Theresa.
2: Wow.
3: Sådan, Theresa. Det er jo en opgradering på alle måder.
2: Vi har talt med Theresa, og hun siger, at hun på ingen måde er i form til 10 kilometer.
3: Nå, for
2: det bliver spændende.
3: Ja.
2: Men jeg kan lide indstillingen.
3: Nu kunne jeg
2: ikke få 5 kilometer, så dobler jeg op, så tager jeg 10.
3: Og der er jo tid endnu.
2: Vil du løbe med, hvis jeg kan skaffe 2 billetter? Altså, hvis jeg kan købe 2 billetter til os?
3: Ja da, det vil jeg gerne.
2: 5
3: eller
2: 10?
3: Vi kan løbe 10.
2: Kan du trække mig igennem 10?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Det kunne være.
3: Vi kan se, hvad du kan få.
2: Det kan vi i hvert fald. Tak.
3: Det er jo lidt ligesom vores roller. Vi kan se, hvad vi kan få.
2: Vi ser, hvad der sker. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med godt knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indrigsministeriet og rykker dem i ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men Bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu og høre, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias. Og han regner bestemt med, at han kan være med til at få styr på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går.

0: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
1: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
0: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
1: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
0: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
2: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
2: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
4: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
5: Altså, jeg tænker ca. 150 kroner. Tanken var altså halvt tom.
2: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
5: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
2: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
6: Brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
2: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Flækgaard, Jakob Gjøtz.
7: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
2: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
8: Ronaldo er en stor, stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
9: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
10: Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
9: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
11: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
9: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
12: Han er jo den største. En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.

0: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
1: Det var inden en kamp mod Portugal i Parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
2: Har du talt med ham her efter kampen om det?
3: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
1: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
4: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
5: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
4: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i Parken i aften, og det er der faktisk nogle af de oldboys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlig over.
6: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
7: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
4: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
5: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
4: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
5: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
4: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20.45. Louise Gade, man kunne høre det blæse lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
8: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
4: Erling Thisted, timer til rettelage Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Som vi kunne høre i erhvervsudsigten lige før, så er der altså stadig i visse dele af landet lille snært af sommer tilbage. Så derfor til en start i dag, James Blunt og Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det smager altså også en lille smule af ny dansk musik i programmet i dag, vil jeg sige. Jeg kan nemlig byde på en lille bunke spændende forpremiere her de kommende par timers tid lige straks. For eksempel en ny sang fra Carla Korsberg, lidt senere også nyt udspil fra Malte August. Stella har et nyt nummer på vej, så vi skal lytte til. Og hen imod slutningen af programmet er helt nyt udspil med Marie K. Og derudover er der jo også ugens album. Vi skal forbi det nye album fra Miley Cyrus med andre ord. Og ugens hit-tip er der jo også med Elba. Så det kan altså ikke blive bedre. Velkommen til
1: P4 Play.

0: fyr der her, de var oprindeligt kendt som Page 4, men nu har de bagved taget navneforandring til Jas. Så sangen vi fik frem her, det var Hvis I Ikke Var Her.
1: P4 Play.
0: Første gang, vi hørte noget til Carla Korsbach her i P4 Play, det var for halvandet år siden, sådan cirka tilbage i april måned sidste år, og sangen, hun debuterede med, det var den, vi lige fik en bid af her hen til det, som også fik fin airplay generelt på kanalen, kan man sige, som alt i alt gav hende en ret så god start på en lovende karriere. Siden er der kommet et par sange mere fra hende, og i morgen, der er Carla Korsbach så klar med et helt nyt singleudspil, Samme Himmel hedder sangen, og hvad må den handle om, Carla?
2: Samme Himmel handler om, at man møder en gammel relation, som man engang havde meget tæt på, men som man nu er vokset fra. Og i sangen, der bliver himlen fremstillet som værende det sidste og eneste, man deler med den her person, fordi man står under den samme himmel. Men himlen kan også være et symbol på, at relationen lever videre og vil være der for evigt på en eller anden måde. Og være gemt et sted.

Ja, Carla Korsbach, hun fortsætter bare med de der meget, meget fine jørfaldende sang. Det her var som sagt hendes helt nye udspil, Samme Himmel, en sang, som altså er ude på gaden i morgen. På vej til dig lige straks her på kanalen, der gælder det de regionale nyheder naturligvis, når klokken bliver 12:30. Og ja, frem til dem skulle vi ikke tage fat i en rigtig soul-cruder, ved at kalde ham amerikanske. Teddy Swims er det nemlig, vi lytter til her. Og det her er hans nyeste single, Perfect Man.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Prisen falder omregnet med ca. 1,30 kr. Per liter, og prisen på brændstof er i forvejen lavere i Tyskland. Så det er dårlige nyheder for de sydjyske tankstationer, det siger Mick Kær, der er administrerende direktør i Go On-gruppen. Ifølge ham er situationen nemlig i forvejen svær for de danske tankstationer nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den anden side af grænsen er forventningen også, at de lavere brændstofpriser vil lokke flere til. Det siger Jakob Gjørt, som er marketingsdirektør hos Flækgaard. Her er de glade for nyheden, fordi de tror, at det også giver dem flere kunder.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Vi er trådt ind i oktober. Det betyder, at alle ældre og udsatte syd- og sønderjyder igen kan blive vaccineret mod influenza og covid-19. Tilbuddet gælder alle borgere over 65, men også de yngre, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccinen kan fås på et regionalt vaccinationscenter i hver kommune, og derudover har Danske Lægers Vaccinationsservice oprettet vaccinationssteder geografisk fordelt i landsdelen. Borgere over 65 år vil modtage en invitation til vaccination i e-boks eller med posten. Vejret byder på skyer og regn vestfra, temperaturer mellem 15 og 19 grader. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med Henriette Kamp.

P4 på en torsdag her 12:35. Anton Edwards var det, der sang om sin barndomsvej her, Bernstorffsvej, nemlig en relativ ny sang fra ham. Og mere ny dansk musik er der selvfølgelig på vej til dig lidt senere her i dagens P4 Play. Det har jeg jo lovet, og jeg holder altid, hvad jeg lover. Så der er nyt fra Malte August i farvandet lidt senere den her time af programmet, og næste time nye spil fra Stella og fra Marie K. Og så er det også lige straks, at vi skal til uges album. Miley Cyrus er det jo, der står for det. Men først er jeg skal The Script.

0: Og der var det så, jeg skal have skrøb, som sagt, så der er sylesang til Oasis. The crowd was singing one over.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu, der skal vi videre til Miley Cyrus og til Bass Persuade, som er hendes nye 10. album. Og jo altså også det, vi har valgt til ugens album i P4 Play i den her uge. Et album, der jo netop er strået direkte ind på førstepladsen på albumhitlisten hjemme i USA. Der har hun ligget mange gange før. Sangen, vi skal lytte til i dag fra pladen, er Innocent Ways. Et af albumet sådan lidt mørkere numre, og også et, der har fået en del omtale, fordi Miley her synger om sine bekymringer for en søskende, som mange formoder må være hendes søster Noah Cyrus, der tilsyneladende har haft en del helbredsmæssige udfordringer den senere tid. Så en af de mere personlige sange på Mileys nye album er det altså, vi får her, som sagt, Innocent Ways.

Base Persuade hedder altså det nye album fra Miley Cyrus. Det er dagens album i P4 Play, og som nævnt, så var det et af de lidt mørkere numre fra pladen, vi fik her, nemlig Innocent Ways. Og så lidt nye danske toner, en sang, som jeg faktisk havde premiere på her programmet for præcis en uge siden, nemlig den nye single fra Liga.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Et tidligere hit-tip i P4 Play her fra Allan Kraus, I Roll My Eyes, og før hende i årets liga, og betød jeg da ingenting. Der er nyt på vej lige straks fra Malte August, og inden der er også en rigtig fin sang her fra Astan, den hedder Danser.

0: Malte August, den sanger og sangskriver, der jo er skidelig i gang efterhånden, har bevist, at han i den grad godt ved, hvordan en god og ørefaldende popsang den skal lyde næste sommer, som vi for eksempel lige fik en lille bid af her, jo et eksempel på hans kunde, og et par andre kunne være sangen som Tilbage til mig selv, hans debutsingle og Solstråler i stuen, som vi jo også har nyt godt af her i P4 Play. Men det stopper altså på ingen måde med dem, for i morgen der udkommer der nemlig en ny sprudlende sang fra Malte August, som vi skal lytte til nu, men altså i stedet for, at jeg siger en hel masse om den her nye sang, så synes jeg faktisk, at han selv skal have lov til at præsentere den.
1: Hej derude, det er Malte August, og jeg har lavet en helt ny sang, der hedder Gå på vandet. Jeg håber, sangen kan give dig følelsen af en varm sommerdag sammen med dine absolut bedste venner. Den handler om at lægge sine bekymringer væk for en stund, og bare være til stede sammen med nogle af dem, der kan få solen til at skinne selv på en gråværsdag.
2: Så

Den er ude i morgen, den nye single fra Malte. I august var det her at gå på vandet. I næste time, blandt andet nyt fra Stella og Marie K. Og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det engelske December 10.

0: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
0: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
1: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
0: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og 2 voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver 4. uge i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
0: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og der er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16 til 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Og sådan lød den radiovis og vejrudsigt. Tak, Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Love Lifts Me Up, sang han her, Mathias Goldstrup.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Chief One, der er på vej igen her for sidste gang i den her opgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af, at det den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang. Det gjorde han som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, det der senere blev til Rockers by Choice, og som jo var nogle af pionerende inden for dansk rap og hiphop der tilbage i 80'erne. Så ja, vi hylder Chief One lidt i den her uge ved at lytte til udvalgte sange fra hans lange karriere. I dag der skal vi høre en, hvor han faktisk hylder en kollega i branchen for et par uger siden. Der kunne Michael Falk jo fejre sin 70-års fødselsdag, så som en slags fødselsdagsgave til ham, der bestemte Chief One sig for at lave en fortolkning af en af Michael Falks store klassikere fra starten af 80'erne, dengang han stod i spidsen for bandet Malurt, nemlig Super Love. Chief One, han lagde sangen ud som en video på sine sociale medier, og efter et døgn, der var den simpelthen blevet den mest sete video, han nogensinde havde lagt ud der, så derfor valgte han også at udgive sangen officielt. Den sang, der nu lyder sådan her.

danske musiknavn EP4 Play i denne uge. Chief One var det her med jo, altså hans nyfortolkning af det gode gamle Maluartit Super Love, den sang, som Chief One han indspillede som sådan en slags 70-års fødselsdagsgave til Michael Falk, da han fyldte over her for nogle år siden, som nævnt. Nå, om lidt her EP4 Play, der skal vi til denne uges hit-tip fra Elba, men inden der er et tidligere hit-tip i programmet, det her er Sofia.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som dakkert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
0: P4 Play.

Der var den så igen, der sang vi jo altså spillet allermest i den her uge her på P4 Play. Den har med andre ord været vores hit-tip. Elba var det, og Tjære og Glimmer, den sang, som også er titelnummer på Elbas nye album, der er værd at tjekke ud, vil jeg sige. Om et øjeblik, der tjekker vi nyt fra Stella ud, og inden da amerikanske Audrey Hepburn her, en rigtig god sang, der var So Made.

0: Det er Stella, der er på vej hen og tester jo herinde, fordi jeg ser, at har markeret sig med flere brillante sang. Hendes Grand Prix-sang her fra 2024, sign her jo for eksempel en af dem, og en anden er Copenhagen, den duet, hun lavede sammen med Mathias Kold, som der også kom for et par år siden. Den, vi skal høre nu, den er til gengæld helt ny. Den udkommer i morgen og er et første udspil fra et første album, som hun sådan har gået og arbejdet lidt på her den senere tid. Sangen er en, hun har skrevet sammen med et par musikere, som hun også tidligere arbejdet sammen med. Det er Tim Skov og Søren Christensen. Dirty Nails hedder den, og hvad den handler om, det har vi lukket Stella til selv lige at sætte lidt ord på her.
1: Hej, det er Stella her. Lige om lidt kan du høre min helt nye sang, Dirty Nails, som udkommer i morgen. Den handler om at finde sin egen indre power, når livet det føles trist og gråt. For mig er det blevet lidt sådan en slags heppekorssang, som jeg tænker, vi alle sammen har brug for lidt en gang imellem. En sang, hvor vi kan blive mindet om, hvem er det egentlig, jeg er, og bare få følelsen af, at det også nok skal gå. Dirty Nails, den kommer her.

0: without you. I'm living without you.
1: En heppekurs sang kaldte hun den, og en fin en af slagsen, vil jeg sige. Det var den nye single fra Stella, var det altså, vi fik her. Dirty Nail, som den hedder, og som er ude i morgen. Som sagt, den lille forsmag på et album, der også er på vej fra hende på et tidspunkt. Om lidt starter hitdepotet, der er på vej her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 og 10 får du efter Markus Arnved. Og sangen hedder Lonely.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er jo hver dag sådan cirka på det her tidspunkt, at vi åbner for dørene ind til hitdepotet i P4 Play. Så tre hits fra tidligere tider, de lige kan strømme ud i en 10 minutters tid. Så det vil de gøre igen nu. Tre du kan lide fra 1 og 10 er der altså på vej her. Og tid i dag er 90'erne.

vi er simpelthen så gavmilde her i Hittepotet P4 Play, så vi gav dig ikke bare en, heller ikke to, men tre, du kan lide. Fra et år til 90'erne var vi jo altså tilbage i først med Last Club 7 og Bring It All Back. Det var fra 99, så fra 96 var det Alacious Attic og I Am I Feel, og så ruttede vi ellers af her fra 1999 med The Tamperer. If you buy this record, your life will be better. Sagt mere fra Hittepotet.

Det er lige, hvad hun gør. Hun springer ud. Det var Darlene, vi hørte. Og stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks. Helt nyt singleudspil fra Marie K. Men tag den. Og ja, lige nu en opfordring til at danse fra Kryd og TV2. Den her sang hedder, ved du?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Hvad er det nu, vi skal se af de store kunster, vi har hjemme, som gennem mere end to årtier har givet os ikke alene masser af true love, men også store popklassikere som Uden Forsvar og Fatter Det Nu for eksempel, og som nu har mere pop på vej. Det er altså Marie K. det handler om, og mere pop er simpelthen titlen på det nye album, hun udgiver i morgen. Hendes 8. soloalbum er det, og en plade inspireret af den håndspillede pop, som nogle 70'ernes store sangskrivere stod bag der for 50 år siden, eller noget den stil. På det nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner, og musikeren Johannes Warmberg har simpelthen også været med ind over et par af sangene. Det er blandt den, der hedder Du holder mig vågen, og som vi har fået Marie K. til lige at fortælle lidt smule om her, inden vi hører sangen.
1: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album, men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

så er hun simpelthen tilbage i fin stil her, hvor vi siger Marie K. var det, og sangen, der altså hedder Du holder mig vågen, som sagt. En sang, der er med på det album, der kommer fra hende i morgen, der hedder Mere Pop. Og jeg kan godt love, at vi kommer til at høre mere til det album i P4 Play i næste uge. Men lige nu, frem til klokken bliver to, lad os nå den her med engelske

0: Chloe Keisha, som sagt her, Question of the Day, og det var så det for i dag. Vi høres væk ind på mandag. Poulsen, og hold mig klar efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
5: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
3: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
6: Ja, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
7: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
3: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selvom mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
8: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
3: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Og også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: P4.

0: mening. Sprækker fra Rasmus Ebak og søn.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Vi er her.
0: Og ja, vi har rigtig meget på dagens program. Det første punkt, Holm, det er, vi skal lige kigge mod Randers og Vennelys Bageri. Ja. Der sidder måske en bager Svend inde og har det sådan lidt. Det var da også ærgerligt.
2: Det kan også være, det er lærlingen.
0: Det kan også være, det er lærlingen.
2: Ja, ja.
0: Det er bare nærliggende at sparke nedad.
2: Ja.
0: Det er fordi, at bageriet der, de opdagede, at der var... Og der synes jeg, man er meget fin, at man er sådan lidt neutral i det, og bare siger, en ansat
2: ja.
0: Er kommet til at hælde salt i stedet for sukker i den remonce, der er blevet brugt til onsdags sneglende.
2: Til den uvidende, der bruges rigtig meget sukker normalt. Knap så meget salt ja. I remonce.
0: Så det var... nogle meget salte snegle, der kom ud af det. Og det beklager de selvfølgelig. Ja. Og prøvede at kontakte kunder og lave opslag. Og
2: du tror ikke, de har opdaget det?
0: Det er jo det, jeg tænkte. Det vil nok komme op. Men det gælder jo om at komme først.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og så sige, sidder du med verdens mest salte snegle, så er det ikke en dårlig joke. Og det er det, de prøver at smide. Vi kommer bare til at tænke på den ansatte, der bare... Altså, hvor bare you had one job...
2: Ja. Sætter det over hjørnet.
0: Og jeg vil bare sige, alle kan jo lave fejl. Ja. Og som vi ser det, der er jo tale om et Medina Madonna-tilfælde. Potato, potato.
2: Fuldstændig.
0: Salt, sukker. Altså det... Og det, de kan sgu også bare lade være at base tidligere om morgenen.
2: Ja, ja, og det står
0: altså,
2: tit
0: og vågen der.
2: Også tæt på hinanden.
0: Det er jo derfor, at sådan noget sker. Men bare at sige, der er en vej ud af det. Det er simpelthen at bruge resten af dagen på, og så tager du en skefuld sand, skefuld sukker, skefuld sand, skefuld sukker, indtil du har lært forskellen at kende.
2: Ja.
0: Og når du har gjort det, så skriver du salt, sukker,
2: ja.
0: Salt, så du også kan det på skrift.

0: og dem, som spiser med.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det bliver mørkere.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det ved vi jo.
0: Nå, ja, ja, men det er alligevel på sådan en måned her. Det er jo næsten 2,5 timer, lige mindre end 2,5 timer på start og slut af måneden. Det er noget, der kan mærkes.
1: Halloween falder jo så rigtig godt, når det bliver mørkt.
0: Det, ja, jamen, det er jo sidste dag i oktober, er det?
1: Ja, jo, det er rigtigt. Jo. Og så er der så også efterårsferie, kan folk også glæde sig til.
0: Ja, nogen kan.
1: Ja.
0: Hvad er der ellers? KP hvad?
1: KP er fødselsdag. Kronprinsen, ikke?
0: Nå, for del.
1: Vi kan jo alle sammen huske den store 18-års fødselsdag, ikke?
0: Ja, ja.
1: Den her gang, der bliver han sgu 21. Ja. Og så tænker du, gud, går han fra 18 til 21? Nej, det er bare tiden, der flyver.
0: Ja, prøv at så har du også bare alderen til at regere et land.
1: Ja, og få stort kørekort.
0: Ja, ja. Ja. Det store spørgsmål, bliver verden et bedre sted i løbet af oktober måned? Det tror jeg ikke.
1: Nej,
0: det tror jeg ikke. Men jeg synes også, vi skal, at det er jo heller ikke bare det, der skal være succeskriteriet. Måske kunne man også sige, at det var et kæmpe hit, hvis den ikke bliver værre.
1: Ja.
0: Status quo.
1: Målsætningen.
0: Ja, yes. Det synes jeg er fint nok til os. Der er også kulturen, der er alt muligt. Og så er det vel, uden at have talt efter, en givetvis også stor fødselsdagsmåned. Det, ikke lige så stor som september og februar, men stadig en af dem, der kan noget. Så hvad med det i en mente? Hvad gætter vi på? Bliver den sublim, overmiddel, middel, undermiddel, eller helt katastrofal måned?
1: Jeg håber på en standard.
0: Ja, jeg håber på overmiddel.
1: Overmiddel, okay.
0: Ja, vi går efter overmiddel.
1: Okay.
0: Andet, det er uambitiøst. Poulsen og Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Det er også en dejlig dag i dag.
1: Ja da.
0: Udover det er en lille fredag, så er der fodbold i aften.
1: Mm-hmm.
0: Danmark, Portugal, uden primadonnaen Cristiano Ronaldo. Den tager vi lige med Andreas Kravle senere. Og så er der også endnu en runde i et meget dejligt program, som hedder Gift ved første blik. Og heldigvis, så har vi en redaktør for det program, altså en Gift ved første blik redaktør inden for Poulsen Holm Regi.
2: Og i aften er det afsnit nummer 4.
0: Ja.
2: Så derfor så samler jeg op, hvad der skete i afsnit 3 her sidste torsdag, så er vi klar til i aften, når vi tager popcornene frem. Og
0: yes.
2: Eller nu, det ligger allerede på DRDK lige nu.
0: Ja.
2: Nå, vi starter i Dublin. Det er Frederik og Christina, Trælasten og Ventebente, bliver det også kaldt, som jo nok kommer hjem og må indstille kompasset til endnu en tur i Manesien som Ventebente. Ja. Og jeg skal love for, at stemningen er trykket. Det gør jeg ikke noget særligt.

0: godt for romantikken at vandre rundt i Dublin. Lad os da bare være ærlig, det er jo et sted, man tager hen for at høvle bajer med sine drengevenner. Altså, man er der sgu ikke rigtig at se Dublin. De prøver det med at blive blæst igennem ud på en mole.
1: Ja.
0: Der mangler noget kunst, det kan vi jo godt lide her, det kommer derud, ikke?
1: Jo.
0: Trælasten Frederik, han har ikke kun glemt visesringen. Han har også glemt sin jakke.
1: Nej.
0: Hvad, fryser ikke? Overhovedet ikke. Spørgsmål om, han har pakket sine rene underbukser.
1: Er han en mand, man vil sætte til bag onsdagsnegle?
0: Nej, det var det ikke. Stakkels Christina. Produktionen, de har booket en restaurant til de to nygifte den aften. Altså, kun de to. Der er ikke nogen andre på den restaurant.
1: Nej.
0: Hun forsøger, og Frederik, han kan ikke mere. Hun snakker simpelthen for meget. Han gider ikke tage stilling til alt muligt. Og det er rigtig svært for ham at finde på noget at snakke om.
1: Ja.
0: Han kan ikke være i det. Så den er spændende at følge med i, synes jeg.
1: Den vakler lidt, måske.
0: Så tager vi til Split sammen med Torben og Michael.
1: Ja.
0: Det er de to gutter, de har fart på, og de træner i fitness. Torben vil gerne holde vægten. Michael træner mest for at kunne få lov til at drikke Monster og spise fransk hotdogs.
1: Ja.
0: Det her partytrick med at hoppe lidt, når han bliver forskrækket, det er blevet opbrugt. Og derfor begynder han i stedet for at blive venner med påfuglene.
1: Og det er jo bare nummer et i partytrick-bogen.
0: Ja. Og senere den dag, påfugl, der ender de så ud i en skov, hvor de skal jage trøfler.
1: Ja.
0: Trøffelhunde og deres søde ejer. De ender med at være en super dag, og selvom stemningen var lidt trykket tidligere, så ender de på en restaurant, hvor de høvler noget vin og taler om at føle sig anderledes i Randers og omegn.
1: Ja.
0: De ender lidt der, hvor tidligere, hvad skal vi sige, homodeltager havnet. De har det nemlig skide sjovt sammen. De er glade for hinanden. De griner, de drikker, de fester. Men den er der ikke rigtig. Men konflikter har de sgu ikke nogen af.
1: Ej,
0: det synes jeg er dejligt.
1: Ej, men det er jo også en tidlig fase her, ikke?
0: Jo. Så skal vi en tur til Madrid sammen med Markus og Cecilie. Lad os være ærlige. Det er det eneste par, der sådan rigtig præsterer. Begge ser tilfredse ud, og Markus, det her konstante smil, han render rundt med, ikke? Det understøtter teorien om, at han er nyboldet hver dag. Altså, han er sådan, han er helt... han flyver, ikke? Altså, det eneste, der kan have et problem med, at Markus er det er nok Cecilies mor.
1: Ja.
0: Men hun er så i Valby og pynt lejlighed, mens Cecilie holder ferie fra gospelundervisningen.
1: Ja, så meget pænt at komme hjem til.
0: Yes. Hun er så i stedet landet i flamingoens hjemland.
1: Ja.
0: Altså dansen flamingo.
1: Ikke fuglen, ja, dansen.
0: Og Spanien er også kendt for sit kæmpe skinkekultur.
1: Ja.
0: Og den har Markus luret. Så de bruger en eftermiddag på lidt rødvin, mens de skal om ferien skinke og lave aftaler om fremtiden. Det er noget med børn. Et emne, der kommer på banen 3 minutter efter, de har givet håndslag på, at de nu officielt er kærester.
1: Ja.
0: Det synes jeg, at det er det, jeg mener med at præstere, ikke?
1: Jo.
0: Vi skal slutte i Palermo, hvor Jesper og Lina er taget afsted. Der er ikke så meget at sige. De har lovet at tage en 5-6.000 billeder med hjem fra deres tur, og bogen Turen går til Palermo virker pludselig fuldstændig ligegyldigt. Altså, man kan få det hele via deres sociale medier.
1: Ja.
0: De koordinerer tøj. De nyder at få lidt tan, selvom Jesper har fået for meget. Men det er fordi, han har ligget på maven konstant nede på stranden og kigget på Lines bryster. Det ved man jo godt. Man skal ikke vende sig om lige der, vel? Man kender typen. Nå, de danser ved bordet, når de er ude at spise.
1: Ja.
0: De har det begge to, som om de er med en eller anden stor, fed TikTok-optagelse. Der skal bare danses igennem hele
1: tiden, ikke? Lidt, ikke?
0: Jo. Det bliver interessant, hvor mange der venter hjemme i lufthavnen, når de lander med deres skøre hatte og magneter til køleskabet. De har det rigtig godt sammen, og det er vigtigt.
1: Og så er de pæne tænder.
0: De har meget pæne tænder.
1: Hvilke par tror du mest på nu her? Det kan vi jo godt begynde at tale om.
0: Ja, men det er altså i Madrid, at de ting, de sker.
1: Ja, okay. Det er dem, du går på.
0: Ja.
1: Det er godt. Jamen, så holder vi fast i det. Her, der er det The Avener med Fade Out Lines.

0: without more to sink, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out, deeper down.
1: The Avenger med Fade Out Lines. Ja, vi sigter lige efter dramaet i omkring parken.
2: Ja.
1: Der er to af dem jo. Det er i aften, og det der var i går. Den tager vi, men der skal kravle om lidt.
2: Yes.
1: Men hold, i går, der talte vi lidt om Royal Run. Udsolgt.
2: Meget hurtigt.
1: Det, ja, på under ja, 3 timer eller sådan noget.
2: Ja.
1: Folk er tosset med at løbe.
2: Ja, med alle ved at løbe.
1: Og hvor skal de hen? Rundt og rundt og rundt og rundt og
2: ja,
1: rundt,
2: ja,
1: er svaret. Og i den forbindelse... Der nævnte jeg, jeg synes bare, at når det bliver udsolgt så hurtigt, og så mange gerne vil løbe, så slår det mig lidt, at det bliver lidt for folkeligt.
2: Mm-hmm.
1: Jeg ved godt, det var det, der var tanken.
2: Ja, jo, det tænker jeg også.
1: Jo. Men det kan også blive for meget. Fordi vi skal jo stadig huske, at hvis kongen og de royale kommer alt for tæt på fodfolket,
2: så mister det værdien.
1: Så er det fuldstændig. Er det simpelthen ikke spændende nok?
2: Nej, det er rigtigt.
1: Altså, det vil
2: der skal være en forskel.
1: Ja, det vil du svare til, at Cristiano Ronaldo, han bare sagde, prøv at jeg er helt glad ved at sidde ved bænken.
2: Ja.
1: Det er da fint, og jeg skal bare være med. Ja. Det går ikke.
2: Nej.
1: Og derfor så foreslog jeg, synes jeg, selv en god idé, at lad os endelig bevare det her, for Royal Run, det er populært, der skal være noget for folket. Men vi skal sgu også have eliten ud at løbe.
2: Eliten?
1: Ja. Nå, jamen altså...
2: Elite løber, eller...
1: Nej. Jo, fordi jeg har gjort mig nogle tanker.
2: Ja.
1: Fordi du lovede, at vi lige kunne genbesøge ideen. Du var meget afvisende.
2: Ja, jeg var lidt skeptisk.
1: Og nogle gange skal man lige sove på det.
2: Ja, ja.
1: Det bliver sådan en ekstrem sport, men også for dem, der virkelig er kongelige. Altså på den måde elite. Altså folk, der virkelig ved
2: det. Det skal være dyrt.
1: Ja, det skal det være. Og så skal det være sådan noget, det skal bare være meget, meget kongeligt.
2: Ja.
1: Hvor det synes jeg simpelthen ikke en løbetur er. Ganske enkelt, så kan du kalde det, hvad du vil.
2: Men du ender pille ved noget interessant der, Poul.
1: Ja.
2: Men lad os lige tage kongen.
1: Run Royal skal det selvfølgelig hedde.
2: Ja.
1: Alene der, synes jeg, at der er...
2: Altså, forbundne forpligtet for kongeriget Danmark, det er jo kongeordet.
1: Ja, nå ja.
2: Det siger jo noget om, at hvad han er for en størrelse.
1: Ja. Jo.
2: Det siger alt om kongen. Han er jo folkelig, han er i øjenhøjde, men han taler med høj, han taler med lav, tyk og tynd. Han er et eventyr fra den halvkiksede dreng, der voksede så stor og blev konge. Han er frømand. Han optræder jo søværende skatteuniform til store begivenheder og joggentøj til Royal Run. Han spænder så bredt.
1: Han kan det hele.
2: Altså, og man kan sige, mens mange af de her deltagere næste år til Royal Run, de har fået taget deres SU, så kan han jo se frem til endnu 123 millioner kroner til ham og dronningen. Og det er, hvad det koster at have sådan en konge.
1: Og det er billigt.
2: Det er meget billigt. Det er
1: billigt. Vi skulle næsten have 2.
2: Ja, det skulle vi. Altså, nu hiver han så stikket den her weekend og tager på noget sejlads privat.
1: Ja.
2: Men allerede tirsdag er han jo tvunget til at åbne Folketinget, selvom det er åbent hele tiden. Det er jo sådan.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, det er fjollet.
1: Og det er jo sådan noget, ja, der.
2: Det er jo det, han får sine penge for.
1: Men kan vi lige prøve at dykke lidt ned i Run Royal, som jeg også synes, man skulle kalde kongeløbet?
2: Ja, jeg er meget spændt på.
1: Altså, for ham, hende og alt derimellem, for det er selvfølgelig rummeligt, men man bør gennemføre løbet i en hermelinskåbe, en af de der gamle røde med
2: en rigtig kongekåbe.
1: Yes, og man må godt være nøgen indenunder, hvis det bliver for varmt. Og så synes jeg, at løberne skal løbe efter en guldkaret fuld af kaviar. Altså lidt ligesom til Hubertusjagten, den du kender som Hubert 1000.
2: Ja.
1: Til nogle rævested. Her der er det bare en guldkaret fuld af kaviar.
2: Ja.
1: De skal aldrig fange den, men de skal løbe efter.
2: Og kareten findes jo, det ved jeg.
1: Ja. Og så lidt inspireret af det der fastelavnsbolleløb, hvor folk skal løbe, hvad er det, halvmaraton, spise en masse fastelavnsboller. Det skal der også være her.
2: Ja.
1: Men så skal løberne stoppe, lad os sige ved hver kilometer, og så indtage 3 østers og en skive forar og glas champagne.
2: Ja.
1: Så bliver det også lidt sjovt for publikum, fordi det skal også være et publikumsport. Men det må godt være ekstremt, og det skal være meget kongeligt. Derfor tænker jeg også, at...
2: Jeg
1: du kan godt høre, at jeg har
2: tænkt igennem. Ja, jeg skriver ned.
1: Nå, det er godt. At hver løber skal også have et scepter, som de må daske til pøblen med. Ikke de andre løbere, men det er jo det, man mangler i Tour de France for eksempel.
2: Når folk at de kan slå igen.
1: Hvis de lige kunne få et hug med et scepter, duf,
2: det ville være fedt.
1: Så er der nemlig også orden på rækkerne. Og scepter, det er jo bare et andet ord for smykket herskerstav, og det synes jeg også...
2: Hvis du siger, det er eliten, Poul.
1: Kan noget. Elite løberen. Altså folk, der er gode til det her.
2: Hvor løber man?
1: Jamen, jeg tænker, hvor løber man? Det er vigtigt, at man lukker en storby af. Vi kunne starte der i København, og så tage Amalienborg. Løb rundt om der, måske så lige sviptur til Rundetårnet og sådan noget.
2: Ja, så royale bygninger.
1: Så må løberen også godt kaste med guldmønter.
2: Ja.
1: Nå, sådan, så folk løber ind og samler op for at sabotere de andre løbere. Og så skal vinderen selvfølgelig også have sådan en krone af en eller anden art,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Ja.
1: Og så skal det være dyrt at deltage.
2: Ja.
1: Det, bare sådan, ja. Så,
2: det skal ikke være for almindelige
1: lavindkomster. Ja, så man måske lige, når der løber 5 almindelige Royal Runs, så tænker du, nu måske er klar til en Run Royale.
2: Ja.
1: Ja. Og så tilskuer man kun råbe halli, hallo.
2: Ja. Eller man hæpper. Halli?
1: Yes.
2: Hallo?
1: Halli? Hallo? Kan det ikke noget?
2: Jeg ser
1: er du stadig det afvist?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej,
2: overhovedet ikke. Jeg tror faktisk også, det vil være... Men så skal det også kun være kongen. Resten af kongefamilien må ikke deltage. Kun kongen.
1: Og så er det kun ham, der skal...
2: Ja.
1: Jeg havde set, at han skulle stå op på balkongen, og så råbe, halli, hallo! og så målstregen inde på midten af Amalienborg Slot. Vi skal jo heller ikke vedtage noget som helst. Jeg synes bare, vi skal åbne for mulighederne.
2: Nu den ude.
1: Og som vi gør så tit, når vi får en god idé, så kigger vi ind og siger, det er en rigtig god idé, men vi kan svært ikke udføre den selv. Så sender vi den videre ud, og så er der nogle andre, der kan tage den derfra.
2: Ja.
1: Ja.

0: Monopolet.
1: Kasser har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Hold med altså nu lige bare i forlængelse af Run Royale, i stedet for Rod Run.
1: Ja.
0: En af dem, altså bare sådan en, der godt kunne løbe med der, ikke?
1: Ja.
0: Gamle fodboldspillere.
1: Ja,
0: Ronaldo
1: pensionerede fodboldspillere.
0: Ja, for eksempel. Ham skal vi tale om senere.
1: Ja, først skal vi lige tale om det danske landshold, synes jeg, ikke?
0: Det er nemlig dem, vi er her for.
1: Vi spiller jo i aften mod Portugal 20:45 i Parken.
0: Yes.
1: Det er kamp nummer 3 venter, og det har jo været noget at starte for det her danske landshold. Interne mundhuggerier.
0: Elefanter.
1: Og midtbanen. Elefanter i rummet. Og så er der altså 9 spillere, som enten har meldt afbud, er blevet skadet eller ramt af sygdom. Så Andreas Kravl, hvad betyder det egentlig for vores landstræner, det her?
2: Ja, det betyder blandt andet, at han sad den anden dag i landsholdslejren i Helsingør og talte om, at han snart var nødt til at gå ned i Vigerslev Boldklub og hente spillere. Der har jeg spillet, så jeg tænkte, måske det er min, måske det er min chance at, for at komme på holdet endelig. Jamen altså, det betyder, at det danske landshold lige nu og også inden kampen i aften mod Portugal er, skal vi sige, sådan udfordret lidt på bredden. I siger selv, det er den tredje kamp, de spiller inden for. Det er en uge siden, de spillede i Oslo. Der er en på søndag også i Cardiff. Og selvom det er friske unge mænd, så er det jo, altså, de kan ikke spille alle sammen i 4x90 minutter. Så jeg regner også med, at, og det er også det, Brian Riemer har sagt, at vi i aften sådan, i løbet af kampen får set nogle af de andre navne, dem som vi måske ikke har set så meget på landsholdet. Og det samme gælder jo så i øvrigt også for Portugal. Altså, de har jo de samme antal kampe, så det er jo ikke sådan et dansk problem.
1: Nej, men vi er trods alt meget, meget lille land, og vi har bare 9 afbud. Altså, hvad er det for et landshold, sådan, hvis du lige skal prøve? Hvad er det for et landshold, vi stiller med i aften?
2: Jamen, altså, hvis man bare går 2 år tilbage i tiden, og slet ikke taler om 2021, den der glade EM-sommer, så er det fuldstændig nyt landshold, og man kan bare sådan... For eksempel tage op i landsholdslejren og så se, hvad det er for nogle typer, der går rundt der. Nu kom Andreas Skov Olsen ind i landsholdslejren. Han har jo været med i nogle år, og han sagde, altså, der var mange af dem, som han nærmest mødt for første gang, og han har bare været væk i et års tid. Ja. Altså, det er virkelig nogle nye ansigter, og de skal jo også finde ud af sådan, altså, hvem er det egentlig, der styrer det? Hvem sætter sig først ved middagsbordet, når de går ned til frokosten også? Altså, hvem sidder der, hvor Christian Eriksen sad i gamle dage? Altså, der er mange sådan de der små ting omkring det danske landshold, der har været givet igennem mange år. Nu brugte vi meget tid i går på det pressemøde, der var på at snakke om, hvem er egentlig anfører gruppen? Vi ved godt, at Pierre Emil Højbjerg er anfører, men hvem er det, der ligesom sådan, hvem skal egentlig have anførerbindet, hvis han ikke er med, Pierre? Altså, det er jo sådan nogle ting, det er nyt.
0: Og hvem er landsholdets egentlige elefantdomptør? Det skal jo også på plads.
1: Ja.
0: Men med kravet ovenpå på det her missede VM, som jo stadig gør ondt, så er der jo noget at bevise for os alle. Hvor står vi med det? Altså troen på, at det her landshold, det er genrejst og på vej mod nye højder?
2: Jeg tror ikke på, at det er genrejst, altså nu. Altså, at den er der denne torsdag i 1. oktober, at nu er holdet tilbage. Jeg synes stadigvæk, der er lang vej. Det ligger de jo heller ikke selv skjul på, at sådan et hold skal bygges på nogle fælles erfaringer, nogle minder. Og for eksempel sådan en kamp som i aften. Altså, det her er en af de bedste muligheder mod nogle af verdens bedste fodboldspillere for at skabe noget sammen. Som de her landshold, altså specielt sådan et lille land, som jeg siger, som Danmark er bygget på. Altså det der med at få nogle oplevelser sammen, forhåbentlig nogle gode oplevelser, stå imod noget. Og det er jo det, som nogle af de her spillere, som ikke har været med på landsholdet i så lang tid, har muligheden for at gøre i aften. Den er der ikke endnu. Jeg har en fornemmelse af, at i løbet af de kommende år, forhåbentlig, så det danske landshold kan stå skarpt sommeren 2028, EM i England, Irland, Skotland, Wales, det hele, at det er på det tidspunkt, vi har talt om, nu er den der.
0: Nå, det er også fint, og det er også godt nok med os, men vi skal lige have et par ciffertips til kampen, og vi har ikke rigtig ramt rigtigt med noget af det, så... Så vi vil jo godt lige høre dig rigtigt, først.
2: Jeg havde Danmark ved Wales 2-0, og så havde jeg godt nok 3-1 til Norge. Det blev 3-2, men det var da tæt på.
1: Ja, det må man sige.
2: Må jeg sige.
1: Men du arbejder også med det til daglig.
2: Ja, det kan du sige. men prøv at høre. Jeg var jo meget, sådan, jeg ved ikke, om jeg var meget optimistisk. Jeg havde 1-1 som et klare bud. Så er jeg godt nok blevet lidt loren efter af Cristiano. Det skal vi snakke om lige om lidt. At han smuttede, fordi jeg så ham som en klar fordel for Danmark, at han var der. Så nu er jeg blevet lidt mere sådan, men altså, jeg må hellere holde fast. Altså, jeg sagde jo altså 1-1.
0: Så du siger 1-1. Og det,
1: den er fint.
0: Det er faktisk rigtig sjovt krav, for det er jo fuldstændig samme, som vi også vil sige.
1: Ja.
0: Det var bare heldigt, du kom først. Jamen, lad os da lige... hvad der er sket der, den tager vi lige om et øjeblik her. Der er det allerførst. Post Malone med Circles.

0: Post Malone med Circles. Altså, man kan sige, hvis det danske landshold havde en elefant i rummet eller på midtbanen, så kan man måske sådan lidt sige, så har det portugisiske landshold lige mistet mammut.
1: Ja,
0: det må sur, sur, sur mammut. Og normalt ville jo ikke interessere os vanvittigt meget for, at en spiller fra et modstanderhold
1: stopper.
0: Ja, eller går, eller smutter, eller dårlig humør. Men når det er Cristiano Ronaldo, så viser det sig at være en rimelig stor historie. Han forlod parken og Danmark i nedtrykt tilstand i går. Så ringer han til sit privatfly, og så var han væk. Kravl, hvad foregår der?
2: Ja, hvad foregår der? Altså, tænk, at Danmark og København, Østerbro, skulle blive skueplads for en historie, der i den grad er gået verden rundt, og som alle i Portugal taler om i øjeblikket. Jamen, han smuttede jo. Altså, Ronaldo has left the building. Han ankom, så hørte han, hvad den portugisiske landstræner med det helt forrygende navn, Jorge Jesus, han sagde på pressemødet, og så havde han fået nok. En kæmpe mano a mano, altså en alfahans møde mellem en 72-årig træner og en 41-årig eks-superstjerne, som har stået og sådan med panden mod hinanden. Og det endte altså med, at Ronaldo han sagde, tak for den kaffe, jeg aldrig fik. Nu smutter jeg i privatflyet til Madrid.
1: Men det er ikke kommet ingenting. Altså, er det noget, der er under opsejling, eller hvad hører du på vandrørene, Kravl?
2: Ja, nu, han har ikke svaret, Cristiano, endnu. Men altså, jeg taler også med portugisiske sportsjournalister, og det her er jo ikke en ny ting. Og alle har også kunne se, også hvis man så VM i fodbold, og haft en fornemmelse af, det her portugisiske landshold, er det i virkeligheden ikke langt bedre uden Ronaldo end med Ronaldo. Og der har bare været en lang række af trænere, som virker til ikke at have taget den her konfrontation, forståeligt nok, fordi manden er en levende legende. Nogle af de holdkammerater, han spiller med, de er født nogenlunde samtidig med, at han debuterede på landsholdet. De har aldrig oplevet andet. Så det der med ligesom at sige, nu er det slut, at tage beslutningen for Ronaldo, det kræver nok sin mand. Og nu er der altså kommet en 72-årig, jo den ældste landstræner nogensinde Portugal har haft, og han er åbenbart, for nu at sige det lige ud, fuldstændig ligeglad med pis og andet papir og slag og Ronaldo. Altså, som han sagde på pressemødet i går, der er ikke nogen, om det så er Ronaldo eller en formand for et fodboldforbund, noget, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren.
1: Og vi taler altså om en spiller, der har spillet 230 landskampe tæt på, ja, hvad er det, 150 mål. Han er så godt nok også 41 år, ikke? Nu er han så væk. Måske kommer han aldrig tilbage til landsholdet. Altså, det kan ikke komme til at have konsekvenser for Jesus, træneren, at han, ja, at han ødelægger Ronaldo.
2: Vi har modet lidt om, at der skulle en Jesus ind for at få Ronaldo ud, kan man sige. Jamen, jo, det kan det da sagtens. Altså, han tager da en kæmpe, hvad kan man sige, et kæmpe opgør med hele Portugal. Som jeg sagde, de taler ikke om andet i dag, og halvdelen synes jo, at det er helt forkert, og halvdelen synes, det er helt rigtigt, hvad han har gjort. Så det bedste, han kan gøre, er at vinde de næste 6-7 fodboldkampe i træk, og så sige, der kan I se, og så skal Gonçalo Ramos, som er den stakkels angriber, der hele tiden har haft Cristianos skygge, sådan liggende ind over, så hver gang han har været på banen, så skal han score et par hat-tricks, så kan Jesus sige, at kan I se alle sammen, jeg havde ret. Men prøv, det her er jo ikke færdigt nu.
1: Nej.
2: Med Cristiano Ronaldo.
1: Nej.
2: Han har også selv sagt i det opslag, han lavede op på Instagram, at jeg skal nok fortælle sandheden.
1: Ja,
2: og når folk siger det, så ved man godt.
1: Så kommer altså, der mere.
2: Ja. Den er ikke på nogen måde lukket, selvom vi ligesom har sagt, okay, nu holder vi lige fred for børnenes skyld, vel?
0: Ej, der er to veje. Når folk siger til deres anden, så tager de luft ind til bare at starte et kæmpe rabalder, eller to, de skal lige finde ud af, hvad sandheden er. Ja. Skal lige finde på den. Men man kan sige, en ting er, når man går sur fra et eller andet, sætter sig ud i sin røde Toyota Aygo og lige skraber en kantsten på vej væk. En anden ting er, når man ringer til sit private fly og siger, jeg vil gerne hente, jeg gider ikke det her mere.
1: Ja, ja.
2: Men altså, det er på mange måder Cristiano Ronaldos, ikke? Altså sådan et fly indregistreret i Luxembourg, der letter fra Madrid, han er jo portugiser, og henter ham og flyver ham til Madrid. Altså det er på, altså på alle måder er det sådan, at altså han gik jo i virkeligheden faktisk lidt ud af bagdøren i parken, men det var ikke bagdøren, det var det ikke.
1: Men de sidder inde på Visit Copenhagen og klapper i deres hænder og trykker t-shirts, og det var her han stoppede Ronaldo.
0: Dertil er ikke længere på dansk og portugisisk.
2: Jeg tror det blev en historisk onsdag aften, faktisk.
1: Det tror jeg også.
2: Da han
1: og du var der, Kravl.
2: Jeg prøver, altså, der var mange, der var der. Det var også helt forrygende, da hans holdkammerat, Ruben Dias, som egentlig kommer til at bære anførerbindet, for at vide, det var så godt nok vores gode kolleger på TV2, der simpelthen overbringer ham nyheden, og man siger, hvad siger du til, at Ronaldo han har skrevet? Altså, hvad siger du? Det anede han ikke. Så historien udspillede sig for øjnene af alle tilstedeværende.
0: Og ved, når nogen siger, at Ronaldo har skrevet, så kigger de op. Fordi så skal der jo komme et privatfly et eller andet sted.
1: Ja.
0: Kravl, tak for opdateringen på, på
1: god
0: det.
1: Kamp.
0: Og ikke mindst nogle cifertips, vi er meget, meget enige i. Det var sjovt, vi lige ramte den igen.
2: Ja, det må vi se. Det skal vi spille først, faktisk.
0: Og god fornøjelse med kampen i aften. Vi lytter med.
2: Jo.
0: Her, der er det Oasis med Wonderwall.

0: Oasis og Wonderwall. Ja, man kan jo selvfølgelig også sige, hvis man skal se det fra Ronaldos synspunkt, at hvis han ikke skal spille, hvad fanden skal han så være der for?
1: Ja, ja, det er også rigtigt.
0: Det kan være, det bare det, der er sket.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke. Så tager jeg hjem. Du, jeg har en have, der skal være ansat nu der.
1: Men jeg kan godt selv huske, da jeg spillede fodbold, og man kunne mærke, at alderen begyndte... Jeg tror godt, jeg ved, hvordan han har det.
0: Det er nogle hårde erkendelser, der bare venter, og de sidder som perler på snor.
1: Yes.
0: Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål for alle os med glad sidde halvt fyldt til jer med glas sidde halvt tomt.
1: Det er der, hvor vi danser, trummer, og vi synger også med på et smukke omkvæd.
0: Ja, det gør vi. Og i dag på sådan en lille fredag med frisk efterårsvejr, landskamp i aften, er det så ikke bare en klokkeren get lucky i dag?
1: Yes. Jo, der.

0: og Pharrell med Get Lucky, dagens løftesang.
1: Yes.
0: Hvis man sidder og tænker, nå ja, her kunne du godt bruge noget.
2: Jeg tænker bare jo tit, nå ja.
0: Jeg har de fleste af mine tanker starter sådan.
2: Ja, okay.
0: Nå ja.
2: Nå ja.
0: Er der ikke noget for mig at fejre? Jeg er ikke til fodbold, jeg er ikke til efterår og alt muligt andet der. Så vi vil bare lige nævne en simpel ting. For det er lidt håbkår. CD'en er ved at blive populær igen. Og CD-overspilleren.
1: Yes.
0: Det har man hørt forskellige steder. Det har jo været meget det der, vinylplader og grammofon, og ikke noget ondt om det. Men nej. CD'en lyder bare bedre.
2: Ja, ja. Og den kommer stærkt tilbage tog.
0: Ja. Ja, og så finder vi ud af, at simpelthen i dag, den 1. oktober, det er CD'en-afspillerens dag.
2: Ja.
0: Den har simpelthen sin egen fejringsdag.
2: Ja.
0: Og det har gået under radaren i så mange år, men nu, hvor det er moderne, så er det jo noget, man godt kan tage op og lige bryde, og så sætte sådan en grim afspiller et eller andet sted i din pæne stue, og så køre en compact disk i og trykke play, og så have en god dag med det.
2: Med CD-tårnet, ikke?
0: Yes.
2: Og så kigge på den der skive, du stadig hænger i bagspejlet.
0: Skuffen en. Altså,
2: din yndlings-CD, der hænger i bagspejlet.
0: Så køb en, der er så dårlig, at den lige skal have et knips, hvis den hakker.
2: Ja.

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I DR2.

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene. Når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb. Og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
3: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
2: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
0: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Den største beredskabsøvelse siden den kolde krig er i fuld gang. Øvelsen foregår i en tid med krig i Europa og et forhøjet trusselniveau herhjemme. Og det gør, at kravene til hjemmeværnet er blevet større. Men det er kun dem, der er en del af hjemmeværnet, som er på øvelse i dag, David Vindemus Carlsen.
3: Nej, det er også folk som dig og mig, som jo selvfølgelig også er en del af hjemmeværnet, Niklas, men altså også borgere, som ikke er en del af hjemmeværnet, som du også siger. Der er en del af nu, det er fordi, der lige ruller en lastbil, en brandbil ind, fordi at meldingerne om en simuleret togulykke, de flyver om ørerne på mig, så jeg prøver også at følge lidt med i, sådan, hvad er det egentlig, der er sket. Men øvelsen er i hvert fald i fuld gang. Og der er også almindelige borgere, som ligesom skal agere. De borgere, der er kommet til skade i sådan en togulykke. Jeg kan lige prøve at kigge ned af skinnerne her, og jeg skal selvfølgelig heller ikke gå i vejen. Der foregår lidt meget her, Niklas. Det må jeg sige.
2: Yes, altså, du spiller måske lige nu rollen som journalist, der er ved at gå i vejen for det hele. Men du er... Ja, hvorhenne, David Vindemus Carlsen?
3: Jamen, jeg er i Haderslev, hvor at, det er så her, den her simulerede togulykke, den foregår. Og det er også derfor, der bliver en masse dessinger peget ud. Der folk står og peger, og der kommer som sagt brandbiler, og de er ved at... Altså, de er ved at gå i gang med redningsarbejdet allerede.
2: Og nu vil jeg ikke kritisere dit arbejde som journalist, men måske skulle vi prøve at skifte rollen ud til at blive en slags statist, fordi det kan også være, at du har kvaliteter inden for den slags. For David, det er jo ikke første gang, og det er heller ikke sidste gang, at der skal laves beredskabsøvelser i det her land. Så jeg synes, David, at dagens mission i P4 Eftermiddag, det er at se, om vi kan få dig overbevist til at melde dig selv til at blive statist. Næste gang, der er beredskabsøvelse i Haderslev eller andre

0: P4 på mission.
1: Den største beredskabsøvelse siden den kolde krig er i fuld gang. Lige nu foregår den i Haderslev. Der er en togulykke, der i øvelsen har ramt byen. Tidligere har der været øvelse i Esbjerg. Har du været statist, og har du et godt argument til min kollega, reporter David, om at melde sig som statist en gang i fremtiden, så skriv til os. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 1212.

0: Big in Japan med Alphaville.
1: P4 på mission.
0: Og hvordan går dagens mission, David Vindemose Carlsen, med at blive overbevist om at melde sig frivilligt til at være statist ved en beredskabsøvelse?
2: Jamen, jeg rykkede lidt tættere på ulykkesstedet og lidt tættere på der, hvor at, de ligesom er i aktion. Og jeg kan høre skrig og råb inden fra togvognen, sådan umiddelbart. Så jeg tror, jeg er tættere på, men jeg har stadig ikke lige fundet nogen af dem, jeg gerne vil snakke med. Ui.
0: Og du er omkring Haderslev, og vi skal altså se, om vi kan finde nogen, der er færdige med rollen som statist, som du altså kan få lov til at snakke med. Jeg ved, at du arbejder på sagen, David. Du skal lige få lidt arbejdsro til at klare dagens mission, og se, om du kan finde nogen at snakke med, der kan overbevise dig om at være statist i fremtiden, okay?
2: Yes, tak.
1: P4 på mission.
0: Og den her hjemmeværnsøvelse, som David altså er med til, er inspireret af togulykken ved Bjerndrup i Sønderjylland. Det var den ulykke, hvor en gylletransport blev ramt af et tog med 95 passagerer, hvilket afsporede toget og dræbte en kvinde ulykkeligvis. Dengang sendte beredskabet 10 ambulancer, 3 akutlægebiler, 1 akutbil, 3 akutlægehelikopter og forsvarets helikopter til stedet. Der kom også redningskøretøjer fra Tyskland. Men selvom der blev reageret hurtigt dengang, så var der meget at lære af ulykken, det fortæller Lars Olesen, der er major i Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. Han kommer her.
3: Noget af det, man lærte i Bjerndrup, for dem, der var dernede, det var, at det var rigtig, rigtig svært at holde styr på, hvem var på området, og hvem var ikke. Og det øver vi med hjemmeværnsfolkene her. Kan de sørge for, at folk, der gerne vil ind, at de kommer ind på den rigtige måde eller bliver afvist? Kan vi sørge for, at folk, der gerne vil ud, typisk fordi de er chokeret, kommer hen og får den hjælp, de skal have?
0: Ja, vi får se, hvor gode de er til at holde styr på det hele, de her hjemmeværnsfolk, der er altså på øvelse i dag, og de mange statister, som også deltager i øvelsen. Vi vender tilbage til den løbende i løbet af programmet. Lige nu så får du musik fra Burhan G og Medina, Gemt dit nummer.

0: De udgav den tidligere år gennem dit nummer med Burhan G og Medina. Nu skal du få en lille smagsprøve på noget af det, du kan opleve på DR TV og DR 1.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: P4 på mission.
1: Ja, David, har du fundet en statist?
2: Ja, jeg har der er stadig i gang i redningsarbejdet, men jeg har fået lov til at snakke med en af dem, som er statister eller figuranter, som det faktisk hedder. En af dem, som har været inde i togkupéen, som jo er så simuleret af forulykket. Det er dig, Victor Vest. Ja. Du læser til dagligt til ambulanceredder. Hvordan kan det være, at du har meldt dig som figurant, som det jo så hedder her i dag?
3: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at styrke beredskabet her i Danmark og gøre os klogere på, hvordan vi håndterer situationer. Og så synes jeg også, det er en sjovt at følge med på sidelinjen og se, hvordan man selv kan bruge det til at blive bedre og sådan overvære lidt. Ja.
2: Og nu er det jo sådan, at du skal spille psykisk rystet passager, har du lige fortalt mig. Hvordan forbereder man sig til det?
3: Jamen altså, der går en masse tanker igennem hovedet, og så havde vi lige en kort eller en mellembriefing med en læge fra psykiatrien, som fortalte os, hvad vi skulle være ops på, og hvordan vi ligesom skulle besvare de her spørgsmål, når redningspersonalet kommer og henvender sig til os. Ja.
2: Ja, nu kan jeg se, at der er jo allerede redningspersonal, så jeg tænker, at du må ind og foretage det, du nu skal som figurant i dag. Men tak, fordi du lige havde tid til at snakke med mig.
3: Mange tak. God dag.
2: Tak.
1: David, blev inspireret til at melde dig selv til at være figurant næste gang, der er beredskabsøvelse?
2: Jeg forstår da 100% det der med at være med til at opkvalificere, som jo faktisk er også et af hovedformålene ved den her øvelse. Så det ja, det giver da en vis tyngde til den rolle som figurant, som vi nu ved, det hedder.
1: Den største beredskabsøvelse siden den kolde krig er altså netop nu i gang. Den startede, hvad kan man sige, i Esbjerg, ved Esbjerg Havn tidligere i dag. Lige nu er det altså ved Haderslev, hvor de øver, hvad der sker og hvad man skal gøre i tilfælde af en togulykke. Og som vi hørte lige før, så er den altså inspireret af den her rigtige togulykke, der endte tragisk ved Bjerndrup, hvor en kvinde mistede livet. Så David Vennemose Carlsen, der er masser af gode grunde til at melde sig som frivillig figurant, og du får mere lejlighed til at prøve at se, om du kan tale med nogen, som man kan give dig flere argumenter for, hvorfor du skal melde dig næste gang, der er øvelse, okay?
2: Jeg finder nogle flere, tænker jeg.
0: P4 på mission.
1: Og mens David leder, så skal vi andre fornøje os med et stykke popmusik. Det hedder Boston og kommer fra kunstneren Stella Lefty. Og efter at Stella Lefty har sunget, så er klokken ved at være 15:30 den her eftermiddag. Og så er der regionale nyheder. Men altså, først musik. Det her kommer Stella Lefty med Boston.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Når hjemmeværnet her i eftermiddag gennemfører en øvelse med en togulykke nær Haderslev, så er øvelsen inspireret af en virkelig ulykke, nemlig togulykken ved Bjerndrup, der i august sidste år kostede en kvinde livet og kvæstede 22 andre passagerer. Det fortæller Lars Olesen, der er major i Hærhjemmeværnsdistrikt Syd og Sønderjylland.
2: Vi laver den, fordi da vi skulle starte øvelsen og finde ud af, hvad kunne vi samarbejde om, så var der en interesse i at prøve at se, om man kunne skabe en øvelse ud af det, for at simpelthen at prøve at øve på nogle af de erfaringer, man gjorde sig i den virkelige situation.
1: Ved ulykken i Bjerndrup var der mange ting, der fungerede godt, men der var også ting, der ikke var styr på, og som inspirerede til dagens øvelse, siger Lars Olesen.
2: Noget af det, man lærte i Bjerndrup, for dem, der var dernede, det var, at det var rigtig, rigtig svært at holde styr på, hvem var på området, og hvem var ikke. Og det øver vi med hjemmeværnsfolkene her.
1: Øvelsen ved Haderslev i dag er en del af øvelsen Operation Blåtand. Det kan være, at der er behov for et ekstra klask på armen lige for tiden. Myggene stortrives nemlig, selvom kalenderen siger 1. oktober. Og skovflåterne er her også stadig. Det er der en god grund til, fortæller naturvejleder ved Skovløst Naturskole i Åbenrå, Trine Sørensen.
3: Det er fordi, der har jo været utrolig varmt og fugtigt her i den seneste måned. Der har næsten regnet det meste af september, og så har der været rigtig dejligt lunt. Og det er i hvert fald noget, både skovflåter og myg, de elsker.
1: Og naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløst Naturskole i Åbenrå mener, at det er noget, vi skal vende os til.
3: Inden for de her år, der er nu, der ser vi jo nogle forandringer i vores klima og vejr. Vi har jo usædvanligt lunt septembervejr. Det kan vi godt forvente, tænker jeg, i årene, der kommer også. Så jeg tror, vi skal vende os til, at myggesæsonen den er rykket lidt, og det samme med skovflåter, de bliver ved med at være her langt hen på året.
1: Derfor anbefaler Trine Sørensen også, at du klæder dig i tætsiddende dækkende tøj, for eksempel lange ærmer og lange bukser, hvis du går en tur i skoven i denne tid. Tre falske bankbude, der i tre dage har huseret i Esbjerg, Tjæreborg og Bramming, er blevet anholdt af politiet. Onsdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse, mens den ene af de tre mænd var i gang med at lokke kreditkortet fra en ældre kvinde. Det falske bankbud hævdede, at der var blevet hævet 13.000 kroner på kortet, og at han derfor var sendt af banken for at hente kreditkortet. Men det var ham selv, der blev hentet af politiet. Efterfølgende kunne politiet anholde yderligere to mænd, og alle tre er nu sigtet for i alt seks forhold. De tre mænd på henholdsvis 15, 19 og 20 år er efterfølgende blevet løsladt igen. Regn som lokalt kan blive ret kraftigt. Temperatur mellem 15 og 19 grader, svag til jævn vind. Og i aften fortsat regn, men sidst på aften og i løbet af natten opholdsvejr vestfra. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Det er fyraftenstid for mange, og derfor skal vi også vanetro lige have et overblik over, hvordan trafiksituationen ser ud den her eftermiddag. Line Porse, du har ordet.
6: P4-trafik generelt, så har vi ret fin eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske, men der er jo altid undtagelsen, således også i dag. Vi har nemlig uheld, det er på rute 11 mellem Korskro og Varde. Uheld på Lifstrup Hovedvej, og der er begyndende kø på strækningen, og endnu er der ikke noget hjælp frem.
0: P4.
4: P4-trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: Jesse J med Price Tag.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Det er din tid, der er det vigtigste for mig. Din fyraftenstid, og du skal selvfølgelig nyde lidt god musik. Her kommer Lucas Graham.
3: You

0: time before you go.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
3: Ja, der er rigtig mange, der har fyraftens tid, som de kan nyde lige i øjeblikket. Men der er altså også dem, som bestemt ikke slapper af. Lige nu så er den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig i fuld gang. Og nu er man altså nået til Haderslev. Hjemmeværnsøvelsen Blåtand er du en del af, David Vindemos Carlsen.
4: Ja, en del af, og en del af. Jeg er i hvert fald med på sidelinjen, vil jeg sige. Og jeg kan sige også, at det ligner, at en del af borgerne og figuranterne, som det jo hedder, dem der er statister, dem der skal agere, dem der er til skadekomne, de bliver altså behandlet lige herovre på en lille sådan grusplads, lige sådan måske 5-10 meter væk fra toget. Og så har jeg jo tænkt, at jeg vil samle til bunke med nogle gode argumenter, fordi at missionen er jo, at jeg skal overtales til at melde mig som figurant næste gang. Og hvis der er en, der har et godt argument, så tænker jeg måske, det er dig, Lars Olesen,
5: yeah,
4: major, her hjemme i Værnsdistrikt, Syd- og Sønderjylland.
5: Yeah.
4: Altså, først og fremmest, så skal jeg lige høre, hvor vigtigt er det for en øvelse som den her, at der er figuranter, som man kan høre, og som bliver behandlet her rundt omkring?
5: Ja, præcis. Altså, det vi gør her, det er jo en live øvelse, og det, at redderne bliver mødt af rigtige mennesker derinde, som er sminket op, det gør jo en forskel i forhold til realismen. Og som man kan høre også bagved, så stopper den jo ikke med, at de er kommet ud. Der skal også ske en efterbehandling, der skal ske en triagering. Og det, at det er rigtige personer, det gør en kæmpe stor forskel i forhold til, om det er en dukke.
4: Ja, hvad nu sagde du triagering? Det ved jeg simpelthen ikke, hvad
5: det er. Triagering, det er det, som lægerne forestår på skadestedet. Man siger, så får man til skadekommende ind, og så laver de en, og det er jo en benhård vurdering af, hvem kan vi redde, og i hvilken rækkefølge skal det foregå.
4: Det er simpelthen også noget, man øver
5: det
4: med,
5: øver,
4: og det er jo så i høj grad figuranterne, der kommer i spil her.
5: Ja.
4: Hvad kræver det så egentlig, for nu kan man også høre, at der er nogen, der lige kalder på deres datter herom. Hvad kræver det egentlig, hvis jeg skal blive figurant, hvad kræver det så af mig?
5: Ja, først og fremmest så kræver det, at du har lyst. Og egentlig derudover, så kræver det ikke meget, hvis vi snakker de her ting. Her har vi jo gymnasieelever med fra katedralskolen, og vi har en efterskole med. Dem kan vi klæde på i forhold til den rolle, de skal spille. Så har øver vi det psykosociale miljø. Der vil vi gerne have nogen, der er lidt ældre, fordi det er lidt mere komplekst at spille en rolle i den forbindelse. Men vi klæder folk på.
4: Ja, fordi nu kan, altså som sagt, så er der jo nogen, der ser helt, de ser helt ud af den ud. Altså, hvor meget sådan er der krav til, at man kan spille den rolle, eller ligesom tage de der følelser på sig?
5: Til de her psykosociale ting, der har vi jo forsøgsscenen i Haderslev med, altså voksne amatørskuespillere, og vi har nogle redderelever op fra Rytnes, som skal være ambulancefører. Så der er folk lidt mere, de starter på et andet udgangspunkt, for at vi kan klemme på, og de kan fylde den rolle ud.
4: Så hvis jeg gerne vil næste gang, der er en øvelse, melde mig til som figurant, hvad skal jeg så gøre?
5: Ja, så skal du holde øje med, hvornår der er øvelser, om der er et behov, og så egentlig bare melde dig under fanerne. Og så finder vi som regel en plads.
4: Så simpelt er det. Simpelthen. Men tak for det, Lars Olsen. Jeg ved, at der er andre, der gerne vil have fat i dig i dag.
5: Ja, det er godt.
2: P4 på mission.
3: Ja, David, blev du overbevist om at melde dig til at være figurant en anden god gang?
4: Nu fik kravene jo lige et nyk opad, synes jeg, her med Lars Olsen, så jeg skal da lige vurdere, om jeg overhovedet har, hvad det kræver.
3: Jeg ved, at du har en skuespiller gemt i dig. Det er jeg sikker på.
4: Ja, det er måske.
3: Måske er David den næste figurant. Han bruger eftermiddagen på at blive overbevist i hvert fald. Lige nu får du musik fra Robbie.

0: Robbie Williams med Feel.
1: P4 på mission.
2: Niklas, nu hørte jeg jo lige før, at det krævede lidt måske en skuespiller i maven, hvis man skulle være figurant eller statist til sådan en øvelse her. Så jeg rykkede lidt tættere på for at lige få syn for sagen, hvad det egentlig kræver.
0: Ja.
2: Jeg prøver at lytte med her, der sker altså lidt her om bagved.
0: Ja, altså er det simpelthen figuranter, vi kan høre, der ligger og jammer sig og spiller skuespil?
2: Ja, det er det nemlig. Nu kan du høre, nu kommer der faktisk også, nu er der det næste hold på vej fra toget. Jeg kan se, at de i hvert fald også, nu prøver lige at vende mikrofonen hen igen.
0: Jeg kan høre et menneske, der bare råbte, så hjælp mig dog. Det er meget realistisk.
2: Det er nemlig ret realistisk, når man står sådan helt tæt på, kan jeg godt mærke.
0: Det er altså operationen, eller hjemmeværnsøvelsen Blåtand, som foregår lige nu, mens vi sender ved Haderslev. Og figuranterne, de råber altså så højt, at man kan høre det langt ind i mikrofonen, også selvom at David står flere meter derfra. David Vennemose Carlsen, du får lov til at overvære hele skuespillet. Det er jo bare for sjov, kan man sige. Eller det er en øvelse, heldigvis.
2: Lige den her omgang, ja.
0: Lige den her omgang. Vi vender tilbage til dig senere, David.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Fiona Blacksmith med Yellow Bike. En sang om en gul cykel. Og apropos cykler og trafik, så skal vi netop have en opdatering fra trafikvært Line Pose.
1: P4 Trafik 2 Ting, rute 11 mellem Varde og Korskrog. Her har vi stadig uheld på Lifstrup Hovedvej ved Ny Lifstrup. Der er kø i begge retninger. Kolding på rute 25 Tankedalsvej ud mod motorvej E45. Mere præcis mellem Vondtilvej og tilkørslen til motorvejen 65 Kolding Syd. Her har vi en tabt større genstand liggende midt på kørebanen.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

Adele Set Fire to the Rain. Mange lærere i folkeskolen oplever slag, spark og voldsomt sprog blandt eleverne. Det viser en ny rapport. Og undervisningsministeren er nu klar til at smide elever ud af skolen, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Mere om den historie med Michael Olesen lige efter et enkelt stykke popmusik. Det kan vi lige nå inden 16 radioavisen med Michael Olesen. Her kommer Søs Bjerre med hendes nye single, Dø Lykkelig.

0: Det går indimellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
1: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
0: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
0: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
1: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
0: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver 4. uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
3: Den er da negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
4: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
5: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
0: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susan Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
6: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1,30 kr. Per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
7: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
0: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
8: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
0: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
9: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
0: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
10: Det her er P4 med dig.

været i det her iskolde vand. Ja, iskoldt var det jo så ikke rigtigt i dag, fordi det er stadigvæk lunt, selvom at kalenderen altså siger 1. oktober. Nå, men i den her sauna, så er der altid masser af snak om, har du hørt sådan og sådan og sådan. Og i dag, der var det helt store samtaleemne, det her fly, som altså var på vej fra Dubai til Israel, og hvor at anden piloten stak sin kollega, altså første piloten, ned med en kniv. Det er sikkert en historie, du har hørt om den seneste tid. Det er jo helt vildt. Flyet, det dykkede 5 kilometer, mens den var i luften, og mirakuløst, har jeg lyst til at sige, så var der ikke nogen, der sådan kom for alvor til skade ud over piloten. For selvom at han blev stukket af anden piloten, jamen så fik han alligevel åbnet op til cockpittet, så der var nogle andre, der kunne komme ind og pacificere overfaldsmanden. Og der var sørme også 2 piloter i flyet, der kunne få landet flyet sikkert i Saudi-Arabien. Nå, men det seneste nye i den historie, kan jeg læse ind på DR.dk, det er, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at den her gerningsmand, altså anden piloten, har gennemgået en islamisk radikalisering, det siger Israels premierminister Netanyahu i et interview med det amerikanske medie Fox News. Så hvis du ligesom mig er meget optaget af den her sag, og ligesom mig gerne vil vide noget mere, ja, så kan du altså klikke dig ind og læse det sidste nye sagen på DR.dk. Det sidste nye er altså lige nu, at Fox News i Fox News-interviewet, der har premierministeren prøvet at sige, sagt, at der har været tale om en person, der har gennemgået en islamisk radikalisering. Men hvad motivet ellers har været, det ved vi ikke noget om endnu, men vi skal nok opdatere dig inde på det.

0: Sangen hedder Forfra Sårbar. Kunstneren hedder Hugworm.
1: God eftermiddag med P4.
0: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af det seneste skoleår. Det viser en ny rapport, som er blevet lavet for Undervisningsministeriet. Og det er bekymrende, så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet i dag. Ministeren mener, at lærerne skal have bedre mulighed for at gribe fysisk ind over for de elever, der sparker, slår eller truer andre. Formand for Esbjerg Lærerforening, Maja Gunnermann, bakker op om ministerens løsning. Det fortalte hun mig kort før jeg gik i studiet, og det blev jeg selvfølgelig nødt til at spørge lidt ind til. Og det lød sådan her. Du er bestemt ikke afvisende over for ministerens forslag om at give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne. Hvorfor ikke?
2: Fordi at vi desværre ser en stigende tendens til, at de her voldelige episoder de opstår. Og vi ser også en stigende tendens til, at lærerne er bange og usikre for at gribe ind. Og det må være sådan, at man kan passe både på den enkelte elev og på fællesskabet de andre elever, uden at man skal risikere at miste sit job.
0: Hvorfor er det svært at gribe ind den dag i dag?
2: Ja, det kan være svært at sige, fordi jeg tror i virkeligheden, at lærere har gjort det altid. Men vi ser en stigende tendens, som sagt, til, at forældre især reagerer, når lærerne har følt sig nødsaget til at, hvad kan man sige, gribe fysisk ind. Og så kommer pilen ind imellem, jo heldigvis ikke altid, men ind imellem, så kommer pilen til at pege på lærerens håndtering af situationen i en sådan grad, at de risikerer sanktioner og i sidste ende deres job som lærer.
0: Så der kommer færre gråzoner er forhåbningen, hvis der kommer nogle klare retningslinjer for, hvad man må og hvordan man håndterer adfærden bedst muligt, når det går lidt for voldsomt for sig med spark og slag?
2: Ja, præcis. Det er min forhåbning.
0: Når vi så kigger ned i undersøgelsen, så er der jo snakket med en hel masse lærere og skoleledere. De er heller ikke afvist over for det her med, at det skal være nemmere at gribe ind, men de vil sådan set meget hellere have, at der kommer flere voksne i klasserne, altså tolærerordninger. Hvad siger du til den idé? Altså, er det i virkeligheden måske en bedre løsning?
2: Altså, jeg synes ikke, det ene overhovedet udelukker det andet. Man kan sige, at det her med at lave nye regler, den er jo forholdsvis ressourceneutral, så den synes jeg er lige til højre benet, at den skal vi simpelthen bare have gjort noget ved. Og i forhold til det her med at have flere tolærertimer, og på den måde måske kunne forebygge, at situationerne opstår, det er jo en noget mere ressourcetung løsning. Så den ved jeg godt, at den ligger ikke lige rundt om hjørnet eller lige til højre benet.
0: Sagde formanden for Esbjerg Lærerforening, Maja Gunnermann, til mig tidligere i dag. I de mindste klasser, så er det 3 ud af 4 klasser, som har oplevet vold eller udadreagerende adfærd ifølge rapporten det seneste år. Rapporten viser også, at det typisk er 1 til 2 elever, som i en klasse slår, truer, sparker, chikanerer eller har den her udadreagerende adfærd. Rapporten er blevet lavet på opfordring af skoleforligskredsen om folkeskolen, og de kunne godt tænke sig at få nogle flere reelle data på det område.

0: Young folks, og du har lyst til at stille om til mit eget unge menneske, David Vennemose Carlsen. Du har et minut til at fortælle mig, om du kommer til at være statist næste gang, der er stor beredskabsøvelse et eller andet sted i Syd- og Sønderjylland. Det har jo været din mission, og det har været min mission i virkeligheden, at få dig til at melde dig næste gang.
1: Jeg vil sige, du har gjort et godt forsøg. Jeg er ikke 100% overbevist, men det er også, det har lige så meget at gøre med, at jeg ikke helt ved, om jeg har, hvad der skal til, fordi jeg tror ikke, jeg kan leve mig ind i rollen lige så godt som dem, jeg har set i dag. De figuranter, som var nede og øve i dag, de var altså, de var overbevisende, synes jeg. Jeg kunne da i hvert fald mærke, at der var noget sådan alligevel lidt alvor over det.
0: David Vennemose Carlsen, tak i hvert fald for indsatsen fra Haderslev. Hjemmeværnsøvelsen Blåtand er altså stadigvæk i gang, og David Vennemose Carlsen er måske statist eller figurant næste gang. Vi får se det.
1: Måske, ja.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Hello.

I de her uger, der har vi et stort tema om alkohol, eller rettere sagt alkoholmisbrug her i DR, fordi det er noget, som mange kæmper med i de danske hjem, uanset om man er kontanthjælpsmodtager eller mange millionærer. Der er dokumentarer ind på DR.dk, man kan, eller ind på DRTV, man kan kaste sig ud i. Men her på 4 eftermiddag, der får jeg også besøg af en gæst, en sønderjysk musiker, som har skrevet en række popsange om at vokse op med alkohol. Og hende kan du møde lige efter Erika Jane og de regionale nyheder. De kommer først om 3 minutter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som er blevet lavet for Undervisningsministeriet. Og det er et højt, men ikke overraskende tal, siger formand for Esbjerg Lærerforening, Maja Gundermann.
2: Fordi det er også de udsagn, vi får fra vores kolleger ude i skolen. Og vi kan høre det samme fra vores kolleger i daginstitutionerne, at der oplever de også stigende vold og udadreagerende adfærd. Så det er jo ikke noget, der opstår den dag, de starter i skole, de her børn.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet kalder tallene bekymrende. Han er derfor parat til at give lærerne lov til at gribe fysisk ind over for de udadreagerende børn. Og selvom lærerne foretrækker flere lærere i klassen for at undgå voldsomme situationer, så er det ikke længere nok, mener Maja Gundermann fra Esbjerg Lærerforening.
2: Og der er det nødt til at være sådan, at man også som lærer kan bruge sin fysik moderat og nænsomt til at bremse og undgå nogle af de her situationer, uden at man skal risikere sit job.
1: Tre falske bankbude, der i 3 dage har huseret i Esbjerg, Tjæreborg og Bramming, er blevet anholdt af politiet. Onsdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse, mens den ene af de 3 mænd var i gang med at logge kreditkortet fra en ældre kvinde. Det falske bankbud hævdede, at der var blevet hævet 13.000 kroner på kortet, og at han derfor var sendt af banken for at hente kreditkortet. Men det var ham selv, der endte med at blive hentet af politiet. Efterfølgende kunne politiet anholde yderligere 2 mænd, og alle 3 er nu sigtet for i alt 6 forhold. De 3 mænd på henholdsvis 15, 19 og 20 år er efterfølgende blevet løsladt igen. Vi er trådt ind i oktober, og det betyder, at ældre og udsatte syd- og sønderjyder igen kan blive vaccineret mod influenza og covid-19. Tilbuddet gælder alle borgere over 65 år, men også de yngre, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccinen kan fås på et regionalt vaccinationscenter i hver kommune, og derudover har Danske Lægers Vaccinationsservice oprettet vaccinationssteder geografisk fordelt i landsdelen. Borgere over 65 år vil modtage en invitation til vaccinen i e-boks eller med posten. Skoleområdet i Vejen Kommune har fået en ny chef. Kommunen har ansat Kurt Gravgaard Jensen, der kommer fra en stilling som distriktsskoleleder i Fredericia Kommune og har mere end 20 års erfaring på området. Det har været vigtigt for os at finde en fagligt og menneskelig stærk profil, der kan styrke skolerne og håndtere den store interesse, siger direktør i Vejen Kommune, Gylsand Gyven Grud. Kurt Gravgaard Jensen begynder som skolechef i Vejen Kommune 1. november. Regn som lokal kan blive ret kraftigt, temperaturer mellem 15 og 19 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
3: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
4: Og med på holdet, der har vi også Line Porse, vores faste trafikvært. Og Line, hvordan ser det ud i trafikken?
5: P4-trafik, vi har stadig problemer et par steder i eftermiddagstrafikken, blandt andet på rute 11 mellem Varde og Korskro. Her har vi nemlig kø i begge retninger på Livstrup Hovedvej ved Ny Livstrup, og det er på grund, at der er uheld, altså kø i begge retninger. Uheld er der ikke på motorvejen ved Kolding, hverken den ene eller anden retning, men tæt eftermiddagstrafik, det har vi nu. Alt andet lige, det er igennem motorvejsudvidelsen, og her skal du altså også regne med at blive en smule forsinket. Men ellers i resten af det og sønderjyske, synes jeg, det ser fornuftigt ud.
0: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: One Republic.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
0: Hvordan ville en barndom med en alkoholisk far lyde, hvis de oplevelser blev omsat til popsange? Det spørgsmål har sangskriver Therese Rix fra Padborg forsøgt at besvare. I morgen der udgiver Therese en håndfuld nye sange, som handler om at se sin far forsvinde ned i flasken og langsomt dø af sin afhængighed til alkohol. Og nu hvor vi har et stort tema om netop alkoholafhængighed, så tænkte jeg, at du var passende at invitere dig i P4 Eftermiddagsstudiet. Velkommen til P4 Eftermiddag, Therese Rix.
3: Tusind tak.
0: Det er jo barske sager, det her. Altså, hvordan så en almindelig hverdag ud for dig hjemme i Padborg?
3: Altså, en almindelig hverdag, det var det jo ikke, kan man sige. Jeg har primært boet og været sådan i nærmeste familie med min mor og mine to søstre, fordi at vores fædre ikke kunne holde sig fra alkohol og ikke kunne holde sig ude af fængslet. Så på den måde så har det været sådan rimelig tumult.
0: Ja, nu ser du ude af fængslet. Jeg ved, at alkoholen havde også en finger med i spillet i forhold til, at din far endte med at komme i fængsel.
3: Ja, det havde den på mange måder. Altså, han var jo alkoholiker og havde drukket meget og meget længe. Og så en dag, så blev det for meget, I guess, og han endte med at slå en mand ihjel, og det var noget rigtig råd at komme i fængsel i mange år, og komme ud og boede på behandlingshjem, og det var bare lige noget, han kunne slippe igen.
0: Ja, så nu skal vi ikke give alkohol hele skylden, men der er der ingen tvivl om, lyder til, at det har haft en medvirkende faktor på, at det endte så galt, og det er jo langt fra alle, der har misbrug inde på livet, som du ved, kommer derude, hvor de ligesom er med til at slå et andet menneske ihjel. Men hvordan ser du tilbage på din barndom i Padborg, hvor du altså også havde den her alkoholiske far?
3: Det er jo mega kompliceret at have et nært forhold til en alkoholiker. Og altså, fordi jeg ikke har boet med ham, så har det jo været en del af mit liv på en måde, der var meget sådan weekendsbaseret. Og nu havde jeg min mor så også en anden mand, som også drak meget. Men der sker et eller andet inde i hovedet på en, og især når man er barn, og man ikke forstår, hvad det er, og der ikke er sådan super åben dialog omkring det, så tror man jo bare, det er normalt, at ens far drikker en sixpack, mens at han henter en for at tage en med hjem i weekenden, eller at der er fyraftensøl hver dag, og at så jeg ved ikke om det der sker i hovedet på mig er det samme som der sker inde i hovedet på andre børn, men det er jo også en del af problemet, at der ikke er så meget dialog, og der er ikke nogen åbenhed, og der er ikke noget det er derfor jeg har prøvet at lave noget musik som omhandler det her, fordi at jeg vil gerne være med til at folk føler sig mindre alene og måske få sådan afstigmatiseret samtalerne.
0: Jamen, skal vi ikke prøve at høre en af de nye sange, som du altså først udgiver på streamingtjenesterne i morgen, så derfor så er det, vi skal høre nu, en vaskeægte verdenspremiere her i radioen. Her får du Therese Rix, Fall in Love to Fall Apart i P4 Eftermiddag.

0: Her fik du Therese Ricks sang Fall in Love to Fall Apart, en vaskeægte verdenspremiere her i radioen. Det var første gang, den blev afspillet. Den udkommer først i morgen, og det er første singlen på din nye EP, Therese, hvor du har udgivet, eller hvor du har samlet en masse sange, skrevet en masse nye sange, som udkommer lidt senere, og de har alle sammen det til fælles, at de kredser om din barndom, din ungdom i Padborg, hvor at forholdet til din alkoholiserede far altså fylder en hel del i tekstuniverset. Din far er død i dag, Therese, men sæt nogle flere ord på, hvorfor har du haft brug for at skrive de her sange?
1: Altså, jeg har jo skrevet meget store kommercielle sange, og der er et eller andet med det her med at skrive så bredt, at alle folk kan relatere til det, er jo en øvelse i sig selv. Men jeg følte, at jeg havde brug for at skrive de her sange, som meget få mennesker kan relatere til. Men dem, som kan relatere til dem, det er også dem, der har brug for dem. Altså, og jeg følte bare, at der manglede de her sange, og jeg har manglet de her sange, og der var succeskriteriet også lidt anderledes på dem her. Jeg tænker ikke, at det her bliver verdens hit som sådan, men hvis de nu kan nå ud til dem, som har brug for dem, så bliver jeg bare vildt glad.
0: Jeg tror, der er en hel del derude, som kender det der med at have alkohol tæt inde på livet på den grimme måde, så Monika, der er en hel del, der kan relatere til dem, selvom at din historie også er helt usædvanlig på mange måder. Vi var inde på lige før, at vi var inde på mange ting, men din far drak 6-packs øl, når han hentede dig i bilen, når der var weekendbesøg, din mor og far var skilt. Når han så skulle hente dig, så blev du drukket på vej hjem i bilen. Har du nogensinde tilgivet din far?
1: Ja, altså, det har jeg, og det kommer nok også med at vokse op, fordi en ting er, at man synes, at det er normalt, når man er barn, og man ikke forstår, hvad det er, men når man så bliver større, altså, jeg har jo også senere hen i livet sagt til ham, at jeg ikke ville være i selskab med ham, hvis han drak, og jeg ville ikke gå ud og spise med ham, jeg ville ikke rejse med ham, og sådan nogle ting, hvis han drak, og hver gang blev det sagt, jeg skal nok lade være med at drikke, og så kommer man på restaurant, og så sidder han alligevel og drikker sig fuld lige ved siden af en. Og det har været vildt hårdt. Og det har været vildt hårdt at blive ringet op af sin fulde far. Men vi havde nogle rigtig gode snakke, sådan egentlig kort før, at han døde. Og jeg synes, jeg kom ind på livet af ham. Og jeg synes også, at sådan at tømme hans dødsbog gjorde, at jeg huskede på, at han også jo var en lille dreng engang. Og han er også blevet såret af sine forældre, og det er også det, den her sang handler om, at sådan, man bebrejder sine forældre for ens fejl, men de bebrejder deres forældre for deres fejl, og så lupper den ligesom rundt indtil, at det ikke er nogens fejl mere, og man skal ligesom tage ansvar for sit eget liv.
0: Så der er også et emne, der handler om, at dårligdomme som alkoholmisbrug kan gå i arv. Jeg ved, at du har et sundt forhold til alkohol den dag i dag. Det er måske også blevet lidt en... altså, det du har oplevet har måske været lidt en... måske så været naturligt, eller hvad, at du ikke drikker selv så meget?
1: Altså, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, jeg har jo haft en omgangskreds af folk, som har forældre, der også har været alkoholikere. Og jeg kan jo se, at det er meget forskelligt, om folk har sådan et distanceret forhold til det, eller om de så ligesom falder i den der rille. Men jeg forsøger i hvert fald aldrig at drikke i hverdagen, og jeg har ligesom lagt nogle regler for mig selv, for at det ikke er en vej, jeg skal ned af. Altså, det er jo en ting, man kan arve.
0: Ja, og det man i hvert fald, det vi kan arve, det er så dine traumer og tilsat popmusik. Ja, det kan man jo godt kalde det, ikke?
1: Jo, det kan man godt kalde det.
0: Din nye sang, Fall in Love to Fall Apart, udkommer altså i morgen, og så resten af EP'en, den udkommer senere på året. Har vi en dato på den egentlig?
1: Nej, næste single kommer i december,
0: okay,
1: og så,
0: okay.
1: Så kommer det sidste, sådan starten af næste år.
0: Der er lidt at se frem til her, men det er altså i morgen, at man kan høre den her Fall in Love to Fall Apart i sin fulde længde på den streamingstjeneste, som man elsker at benytte. Therese Rix, tak for snakken, og tak fordi du vil være med i samtalen om alkoholmisbrug her i DR.
1: Jo, selv tak.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Cause I gotta have faith. Med George Michael. En gammel klassiker fra slut 80'erne. Det næste stykke musik, som jeg har gjort klar til dig, det er ganske nyt. Faktisk så nyt, at det i sidste uge var P3's uundgåelige. Altså en særlig status, som ny musik kan få, hvis vores søsterkanal over på P3 vurderer det her hitpotentiale. Og jeg kunne ikke være mere enig. For bag den nye danske sanger, hendes nye sang, Hvem er det, der græder nu? Det er et vaskeægte pophit, og det er godt nok til P3, men det er så sandelig også godt nok til os her på P4.

0: motto, baby.
1: Aisha med Atlantis. Nu er klokken 17. Her kommer radioavisen.
2: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
3: Jamen i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførernes selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
4: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det er jo meget interessant at finde ud af.
2: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
5: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
2: Andreas Rask Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
6: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
2: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
7: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
2: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelser næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Hvis du lige hørte Michael Olesen i Radioavisen, så hørte du ham fortælle om, at mange lærere i folkeskolen oplever slag, spark og voldsom sprog blandt eleverne. Det viser en ny rapport, som Undervisningsministeriet har bestilt, og som er blevet offentliggjort i dag. En halvdel af de danske folkeskoler, klasser, har altså oplevet vold eller udadreagerende adfærd i skoletiden, og det vil undervisningsminister Magnus Heunicke altså også have gjort noget ved. Han foreslår flere ting, for eksempel at det skal være lettere at smide elever ud af skolen, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Og så foreslår han også, at lærerne skal have bedre muligheder for at gribe ind, altså simpelthen fysisk skille eleverne ad, hvis de er op at toppes. Og det har selvfølgelig også affødt en hel del reaktioner i vores landsdel. Jeg har blandt andet talt med Maja Gunnermann, der er formand for Esbjerg Lærerkreds. Og formanden synes altså, det er en meget god idé, det ministeren foreslår, altså med, at der skal være nemmere muligheder for at gribe ind i klasselokalet, sådan rent fysisk. Prøv at høre Maja fortælle, hvorfor.
3: Vi ser en stigende tendens, som sagt, til, at forældre især reagerer, når lærerne har følt sig nødsaget til at, hvad kan man sige, gribe fysisk ind. Og så kommer pilen ind imellem, jo heldigvis ikke altid, men ind imellem, så kommer pilen til at pege på lærerens håndtering af situationen i en sådan grad, at de risikerer sanktioner og i sidste ende deres job som lærer.
2: Ja, det er altså en af de reaktioner, der er kommet ud efter den her rapport er blevet offentliggjort i dag, og det var altså Maja Gunnermann, som du hørte her. Maja er formand for Esbjerg Lærerforening. Jeg fik vi sagt noget andet lidt tidligere, men med det sagt, så hvis du lige stedet på P4 eftermiddagstoget, så velkommen indenfor, og der er meget mere om den her undersøgelse inde på dr.dk.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Det her er P4 Eftermiddag. P4 Eftermiddag. Netter hele vejen.

0: Day med Thomas Helmi i P4 eftermiddag. I aften spiller det danske fodboldlandshold mod Portugal, men der er ballade i den portugisiske lejr inden landskampen. Den 41-årige superstjerne Cristiano Ronaldo er nemlig taget hjem fra København før tid. Han forlod hotellet kort tid efter, at landstræneren fra Portugal havde sagt, at Ronaldo ikke ville komme til at spille fra start mod Danmark. Om det er det, der er årsagen til, at han tog hjem, det ved vi faktisk ikke rigtig noget om endnu. Men ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så kan det meget vel være endt på hans, så kan det her meget vel være enden på hans landsholdskarriere.
1: Jamen der er et gigantisk Circus Ronaldo i gang, og på den her lidt specielle måde så er Danmark og København blevet scenen, hvor det endelige opgør, tror jeg, omkring Cristiano Ronaldo og det portugisiske landshold udspillede sig, i hvert fald dele af det. Så det er meget specielt, det er meget dramatisk, og tror jeg også historisk, det der sådan ligesom udspillede sig for øjnene af os i aftes, hvor Cristiano Ronaldo, ganske rigtigt, han lavede det der mic drop, man kan også sige, han left the building, satte sig ud i sit eget privatfly. Det er jo rent James Bond-agtigt det her, ikke? Og fløj til Madrid af alle steder og sagde, nu har I set det sidste til mig, i hvert fald den her omgang.
0: På sin Instagram, der skriver Cristiano Ronaldo selv, citat, når tiden er inde, vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagen til min beslutning om at forlade landsholdet, som jeg altid har været fuldt engageret i. Citat slut. Men selvom det vækker opsigt, når en så stor superstjerne, Cristiano Ronaldo, han har jo scoret 140 landskampsmål, og han har jo scoret i alle VM-turneringer fra 2006 og så frem til 2026, en rekord, han har helt for sig selv. Når så stor en stjerne tager hjem sådan kort inden en vigtig landsholdskamp, så behøver det ikke nødvendigvis at være en fordel for Danmark i aften, vurderer vores fodboldkommentator.
1: Jeg synes, det er enormt spændende, altså, hvordan det portugisiske landshold de reagerer på, at deres superstjerne gennem 20 år nu på den her dramatiske måde har sagt hej hej gutter, og jeg er smuttet. Jeg har desværre for dansk fodbolds vegne en lidt lumsk mistanke om, at det rent faktisk gør noget godt med Portugals landshold. At de sådan både spillemæssigt bliver bedre, men at der måske også er nogle af spillerne, bare nogle af dem, der føler, at en skygge er forsvundet.
0: Danmark kan møde Portugal. Du kan følge kampen her på P4 eller i DR Lyd fra klokken 20.45. Hvis du vil have billeder på, så er det over hos TV2, der viser kampen. Det er en del af Nations League-turneringen, og en ting er sikkert, uanset om du lytter til kampen her i radioen eller ser den i fjernsynet, så skal du ikke forvente noget af Cristiano Ronaldo.
2: Bruno Fernandes til Cristiano Ronaldo. Skal han score igen? Det skal

0: Inden at Uro sang om Nirvana, så var der sådan lidt landsholdsstemning her i radioen. Fordi det er jo i aften, at Danmark møder Portugal, og som jeg har fortalt lige før, så bliver det uden Cristiano Ronaldo. Men jeg har kommet til at tænke på en mand, som jeg har talt med før i radioen med en helt anden lejlighed. Det er en mand, som elsker Danmark, men han elsker så sandelig også Portugal. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvem holder man egentlig med, når man har et stort kærlighedsforhold til dem, vi skal møde i aften. Så nu prøver vi lige at ringe til Lasse Schmidt fra Portvinskælderen i Haderslev.
1: Det er Lasse.
0: God eftermiddag, Lasse. Tak fordi jeg må lige forstyrre det her i P4 eftermiddag. Jeg har jo bare et spørgsmål, som jeg er nødt til at få opklaret. Du elsker Danmark, men du elsker også Portugal, fordi du har Portvinskælderen, hvor du serverer portvin i Haderslev. Og du har rejst rigtig mange gange til landet. Så hvem holder du med i aften?
1: Jamen altså, når det er noget Danmark og Portugal, så kan jeg jo ikke lade være med at holde med Danmark. Men det er da ikke nogen hemmelighed, at når Portugal spiller mod andre lande end Danmark, så er det jo helt klart Portugal, jeg holder med. Men jeg kan ikke lade være med at holde med Danmark i dag.
0: Okay. Fortæl mig lige, hvorfor elsker du Portugal så meget?
1: Fordi at nu er vi kommet dernede så meget, som du nævner, og vi har fået rigtig gode relationer dernede, gode venner og forretningsforbindelser, og vi er bare en stor familie, og det er super dejligt. De er simpelthen så gæstfrie og imødekommende og venlige, så jo, portugiser og Portugal i det hele taget, det er helt klart vores anden hjemland.
0: Og selvom du holder med Portugal normalt, så lad os lige krydse fingre for, at de også er gæstfrie i deres forsvarsspil i aften og lukker nogle mål ind i parken.
1: Helt klart. Helt klart. Det håber vi på.
0: Ja. Lasse Schmidt, tak fordi jeg lige kunne få det opklaret. God kamp i aften. Husk, du skal høre den her i radioen.
1: Ja tak, det vil jeg gøre.
0: Det er klokken 20:45. Skål i portvinen til alle, der skal lytte med. Og hvis man vil have billeder med, så er det som sagt over på TV2. 20:45 er der kampstart. Danmark mod Portugal i Nations League-turneringen. Lige nu får du musik fra Sister Sisters her i P4.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport, som er blevet lavet for Undervisningsministeriet. Og det er et højt, men ikke overraskende tal, siger formand for Esbjerg Lærerforening, Maja Gundermann.
2: Fordi det er også de udsagn, vi får fra vores kolleger ude i skolen. Og vi kan høre det samme fra vores kolleger i daginstitutionerne, at der oplever de også stigende vold og udadreagerende adfærd. Så det er jo ikke noget, der opstår den dag, de starter i skole, de her børn.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet kalder tallene bekymrende. Han er derfor parat til at give lærerne lov til at gribe fysisk ind over for de udadreagerende børn. Og selvom lærerne foretrækker flere lærere i klassen for at undgå voldsomme situationer, så er det ikke længere nok, mener Maja Gundermann fra Esbjerg Lærerforening.
2: Og der er det nødt til at være sådan, at man også som lærer kan bruge sin fysik moderat og nænsomt til at bremse og undgå nogle af de her situationer, uden at man skal risikere sit job.
1: Siger Maja Gundermann. Når hjemmeværnet her i eftermiddag gennemfører en øvelse med en togulykke nær ved Haderslev, så er øvelsen inspireret af en virkelig ulykke, nemlig togulykken ved Bjerndrup, der i august sidste år kostede en kvinde livet og kvæstede 22 andre passagerer. Det fortæller Lars Olesen, der er major i Hærhjemmeværnsdistrikt Syd og Sønderjylland.
3: Vi laver den, fordi da vi skulle starte øvelsen og finde ud af, hvad kunne vi samarbejde om, så var der en interesse i at prøve at se, om man kunne skabe en øvelse ud af det, for at simpelthen at prøve at øve på nogle af de erfaringer, man gjorde sig i den virkelige situation.
1: Ved ulykken ved Bjerndrup var der mange ting, der fungerede godt, men der var også ting, der ikke var styr på, og som inspirerede til dagens øvelse, siger Lars Olesen.
3: Noget af det, man lærte i Bjerndrup, for dem, der var dernede, det var, at det var rigtig, rigtig svært at holde styr på, hvem var på området, og hvem var ikke. Og det øver vi med hjemmeværnsfolkene her.
1: Øvelsen ved Haderslev i dag er en del af øvelsen Operation Blåtand. Selvom vi nu er kommet hen i oktober måned, så stortrives myg og flåter stadig, fordi der har været varmt og fugtigt i september, og det kan både myg og skovflåter godt lide, siger naturvejleder ved Skovløst Naturskole i Åbenrå, Trine Sørensen. Hun mener, det er noget, vi skal vende os til i årets sidste måneder. Vi ser jo forandringer i klimaet og vejret. Vi har usædvanligt lun septembervejr, og det kan vi også godt forvente i årene, der kommer. Så jeg tror, vi skal vende os til, at myggesæsonen og sæsonen for skovflåter er rykket, siger hun. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen og i løbet af natten opholdsvejr vestfra. Temperaturer mellem 13 og 15 grader i aften. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Line Påske, hvordan ser trafikken ud lige nu?
6: Ganske stille og roligt eftermiddags fyraftens trafik er det, vi i hvert fald er ved at have afviklet. Alt andet lige, der ser meget roligt ud på de syd- og sønderjyske veje. God tur!
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
5: Det er der, du altid kan holde dig opdateret, når Line Påse, vores trafikvært, ikke lige er i æteren. Lige nu, så skal du have musik fra det danske band The Minds of 99. De har lige udgivet ny musik. 9 mm, bang bang. Ret godt nummer. Men her får du en af dem, som du helt sikkert kan scrolle med på. Det her, det er Alle skuffer over tid.

0: Sienna Sparrow med Material Lover i P4 eftermiddag. Og nu til noget, som kan være rigtig, rigtig, rigtig irriterende.
1: Nej, det er ikke noget svineri.

0: Ja, gå væk, myg. En sang med Troels Trier, som jeg har fundet frem i anledning af, at myggesæsonen bestemt ikke er slut. Fordi selvom at kalenderen siger den 1. oktober, ja, så er der stadigvæk myg derude, som stikker os og suger vores blod. For myggene, de stortrives nemlig stadigvæk, og det er der en god grund til. Det fortæller naturvejleder Trine Sørensen fra Skovlyst Naturskole i Aabenbro. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
1: Det er fordi, der har jo været utrolig varmt og fugtigt her i den seneste måned. Der har næsten regnet det meste af september, og så har der været rigtig dejligt lunt. Og det er i hvert fald noget, både skovflåter og myg, de elsker.
0: Og skovflåterne er også stadigvæk, ja, en ulykke kommer sjældent alene. Nå, men seniorforsker ved Københavns Universitet og myggeekspert René Bødker, han fortæller, at man her i oktober faktisk stadig kan møde flere forskellige myggearter i skoven i skumringstiden.
2: Så hvis man er frisk på at gå ud i en kortærmet t-shirt sådan, i skumringstiden der og sætte sig på en strandhæng eller i skovbrynene, så kan man være rigtig heldig at få lov at møde en 5-6 forskellige myggearter.
0: Hada. Naturvejleder fra Naturskolen ved Aabenraa, Trine Sørensen, hun mener, at det her det er noget, vi skal vende os til.
1: Inden for de her år, der er nu, der ser vi jo nogle forandringer i vores klima og vejr. Vi har jo usædvanligt lunt septembervejr. Det kan vi godt forvente, tænker jeg, i årene, der kommer også. Så jeg tror, vi skal vende os til, at myggesæsonen den er rykket lidt, og det samme med skovflåter, de bliver ved med at være her langt hen på året.
0: Derfor anbefaler Trine Sørensen også, at du tænker over, hvilket tøj du tager på, når du skal en tur i skoven det her efterår.
1: Det, jeg vil anbefale, det er at tage langæder med tøj på. Altså, jeg ved godt, du kan ikke putte noget for dit ansigt, men ikke gå rundt i shorts, hvis man er i myggeland, fordi så bliver man virkelig bit. Så tag masser af tætsiddende dækkende tøj på.
0: Og med det råd fra Trine Sørensen, naturvejleder ved Skovløs Naturskole i Aabenraa, så er der vist bare tilbage at sige.
3: Gå væk, myg, gå væk, myg, gå væk fra min hæk!
0: Ja, vi skal til noget mere rart. Vi skal høre musik fra Santana. Det her, det er Maria Maria.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: I dag der faldt prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Da prisfaldet var størst, så kunne der spares, hvad der svarer til 1,30 kr. Per liter. Prisen den faldt, fordi den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og vores reporter Søren Larsen, han kørte så til den dansk-tyske grænse og mødte flere benzin- og dieseltankende bilister. Monika Hessel Jacobsen fra Jægerspris var på vej hjem efter en ferie i Tyskland sammen med sin mand, og de benyttede sig af at kunne tanke billig benzin.
3: Vi tror, vi har regnet ud i, var det 150 på en tankfuld, var det ikke det? Det var altid godt at spare, ikke? Men hvorvidt det hjælper, ved vi jo ikke.
4: Kunne du tænke dig, at man gjorde noget lignende hjemme i Danmark, satte benzinafgiften ned?
3: Ja, hvis man sætter benzinafgiften ned, og prisen bliver mindre per liter, så kan hver borger selv bestemme, hvor mange kilometer vi vil køre. Det vil sige, har vi ikke råd til en dyr benzin, så må vi stoppe, når bilen er tom, ikke? Ja. Og så kan vi fylde op igen, når vi kan tanke. Men jeg vil jo meget hellere have, at priserne kom ned på den normale, og de lukkede op for, at vi kan få den normale oliepris til Europa.
4: Hvordan oplever I sådan situationen her? Hvordan vil du beskrive den på stedet?
3: Kaotisk. Jeg har lige talt med damen ved kassen, og hun sagde, prisen, altså siden 5:30 i morges, hvor de lukkede op, har der været kø, og har der været kaos.
2: Ja, det er, i det her kaos, der mødte reporter Søren Larsen også en anden tankende, nemlig Holger Ammonius, der er til daglig er læge på sygehus Sønderjylland i Åbenrå. Holger, han sparede ca. 150 kr.
5: Jeg tager den gade med som bonus, men jeg synes ikke, det er den rigtige beslutning, vi har truffet.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi at, jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
4: Men mange tyskere, de har jo svært ved at få det hele til at løbe rundt, og det her, det er jo noget, man nu og her får en besparelse på. Er det ikke fornuftigt?
5: På den korte bane. Jeg har en elbil til daglig, og jeg kigger også lidt, hvad strømmen koster, når jeg skal lade bilen op. Det er faktisk rigtig dyrt. Det koster op til 1 euro per kilowatt-time. Jeg synes, at de skulle i stedet for have sænket elafgifterne. Det kommer også tyskerne i det hele taget til gode, og det vil være formentlig også motivere lidt mere til at købe elbiler, som ellers er for dyrt.
4: Debatten går jo også på, i Danmark skulle politikerne sænke afgiften der også. Altså der er vi jo meget godt fremme med at køre elbiler.
5: Ja, hvis du spørger en, der har en dieselbil, der skal køre mange kilometer om dagen, så vil han selvfølgelig sige ja. Men jeg tror nok, at man skal sætte på fremtiden og sætte på, at folk i større og større omfang køber elbiler og gør det mere attraktivt.
1: God eftermiddag med P4.
2: Fra en snak om lidt billigere benzin og diesel syd for grænsen, så skal vi have P4 eftermiddag nu høre noget musik. Du har regnet ud, hvad det er. Det er selvfølgelig Madonna, La Isla Bonita.

Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst stod i en boksring. Men nu gør den tidligere verdensmester comeback i en alder af 47 år. Er det bare en fix idé, eller har han stadigvæk noget at byde på? Ja, det kan du få en vurdering af i Radiovisen kl. 18. Og efter Radiovisen, så ved jeg, at Liga på B4 også ser på den nyhed. Og så har de selvfølgelig også øjnene på en vis landskamp. Danmark møder jo Portugal i aften i Nations League-turneringen. Det er kl. 20.45, at der er kampstart. Den kan du selvfølgelig også høre om i Liga på B4, den kamp. Så på en rigtig sportsaften, så slutter vi med lidt landsholdsstemning. Her får du recepten.

0: Der er liga og masser af landsholdsfodbold lige på den anden side af radiovisen. God aften.
1: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
1: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
2: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
1: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
3: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og stille om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej, og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver, og hvis det så ikke passer på de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
1: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
4: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
1: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
5: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det vidste jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
6: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
1: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
6: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
1: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aftenen og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen. P4. Du lyder.

0: Falula var det her med Out of It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Liga på B4 her til aften med Thomas Loft og med to fodboldkampe. Vi følger blandt andet den om elefanten i rummet, Cristiano Ronaldo. Den nye elefant, som har forladt landsholdslejren og er ikke med i aften for Portugal, hvor Danmark altså tager imod dem i parken. Vi følger også Champions League-kampen mellem HB Køges kvinder og Servette fra Schweiz. Det er de schweiziske mestre. Men som man også kunne høre i radiovisen, så har dagen dag også været præget af en anden historie for sportens verden. Et comeback af de store. 13 år efter den seneste boksekamp er Mikkel Kessler tilbage. Og dermed også tilbage igen i Liga her på B4. Velkommen, Mikkel.
3: Tusind tak.
0: At du har fået det her spørgsmål mange gange med, hvorfor du er tilbage. Altså, jeg kan jo starte med at sige, på Instagram, så er det jo dejligt ud. Du har været ude at rejse, du er kommet i Hall of Fame og alle de her ting. Har du også gået og kedet dig en lille smule, siden du er tilbage i bokseverdenen?
3: Ja, jeg har kedet mig helt vildt med mine 4 børn derhjemme.
0: Det ved jeg godt med 2. Det kan være hårdt.
3: Jeg har ikke kedet mig. Jeg har jo altid haft gang i en masse ting, så jeg har ikke kedet mig, det har jeg ikke.
0: Men hvornår opstår den der idé så om at lave det her comeback?
3: Gør det for lidt over 2 år siden. Jeg var prøvet at lave comeback her for 8 år siden, hvor desværre blev bit and flot. Og så fik jeg en sygdom, som hedder Borrelia. Det var noget, var rigtig slemt noget at være indlagt og prøve at komme tilbage. Og så tænkte jeg, der må være en mening med tingene. Det skal ikke være nu. Så jeg smed håndklæde ringer og sagde, okay, jeg skal nok ikke tilbage. Og så et par børn efter, så er der simpelthen gået op for mig, altså, at jeg har et eller andet kriller i fingrene, og jeg gerne vil tilbage på den store boksescene. Og det er derfor, jeg er her i dag.
0: Ja, og så har man vel en snak ved køkkenbordet, og det hele skal gå op, og selvom man er boksestjerne, så skal man jo også til at gavle, og alting skal jo hænge sammen. Har du så givet dig selv en tidsramme for det her, og sat, altså, hvor mange kampe kunne du potentielt have i dig?
3: Det er så svært for mig at sige, fordi at, jeg har altid gået med det mindset, at jeg vil ikke tage én kamp ad gangen. Det vil sige, at jeg skal fokusere på én kamp. Man må aldrig nogensinde tænke, om efter den, så skal jeg have den, så skal jeg have den. Det kan jeg have nogle promotere og nogle folk ved siden af mig til at afgøre, hvor jeg ligger hen. Men som du også sagde, det hele skal gå op.

0: hvad hedder det, 13 år, 6 måneder og 3 dage. Så der er lidt mere rust der lige skal bankes af, hvis man kan sige det sådan. Men nej, det er en kæmpe udfordring, og jeg elsker udfordringer, og jeg har et mål, og det er at komme tilbage på en stor boksescene. Så jeg tager en kamp ad gangen, og det er der, jeg er nu.
1: Okay. Altså, du har jo på pressemødet, der blev holdt i dag, der fortalte du også det der med, at du løber måske ikke lige så meget, som du gjorde før. Der er noget med alderen, når man er 47, så er det ikke ligesom, når man er i 20'erne eller 30'erne. Er der nogle punkter, hvor man bliver bedre som bokser? Altså, sådan med alderen, har du noget erfaring, du sådan kan bruge?
0: Lige præcis. Jeg har jo erfaring, altså man kan sige, at man havde en af de største kampe, der var 27 år. Og der havde manglet måske lidt erfaring. Min form var jo fantastisk, men jeg har fået mere erfaring, men det kan godt være, at du ikke kan være den form, du var dengang. Altså fysisk form, men jeg kan komme i lige så god form, selvom jeg ikke kan løbe de her lange ture. Behøves jeg ikke løbe, så må jeg gøre det på en anden måde, hvor jeg kan komme i næsten den samme form, kan man sige. Så man giver lidt, men så kommer der også lidt mere på erfaringen, og så går det lige op. Så vil være lige så skarp, ikke?
1: Jo, og så er der vel også noget med, altså jeg kan huske, dengang jeg studerede, jeg var også blevet kommet op i alderen, ikke? Men der sad vi jo om natten og så dine kampe, altså sådan når du boksede over i USA og alle de der ting, eller når du havde de sene kampe i Europa. Og der var masser af bokseglæde i Danmark, som din promotor også sagde, det er der måske ikke på samme måde i Danmark nu. Så er det her også en eller anden måde at, altså der er jo nogle unge talenter, der skal være på underkartet til dit boksestævne, altså at kunne give lidt til dem måske?
0: Lige præcis. Altså, hvad alt det, jeg kan give tilbage til bokseverdenen, er jo vanvittigt. Og faktisk så er vi inde og tjekke nogle statistikker, som siger, at der er faktisk rigtig mange unge, som starter til boksning. Bokseklubberne bliver større og større, men det er jo bare synd. Vi skal have et idol, vi skal have et forbillede, vi skal have nogen at se op til. Så jeg håber, at jeg kan blive et forbillede for de unge drenge, men ikke bare for dem, men også for deres fædre og hele vejen rundt. Altså, selvom man er 47, så kan vi altså godt stadig. Vi skal ikke sætte os tilbage i lænestolen. Vi skal være der, vi skal være klar, og vi skal være, så ligesom de har nogen at se op til og sige, okay, når han kan, så kan jeg også, ikke?
1: Altså, list med de der comebacks til boksning, den er jo lang, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Hvad vil du gøre sådan for at sikre, at det er et godt comeback, du kommer til at lave?
0: Jamen, det gør jeg jo ved, at jeg har jo levet sundt altid, kan man sige. Jeg går meget op i sundhed og kost, og jeg har jo hele tiden holdt mig i form. Og jeg har måske ikke boksetrænet i så mange år, men jeg har jo alligevel holdt grundformen ved lige, hvis man kan sige det sådan. Så nu er det eneste, det drejer sig om nu, eller har gjort i et par måneder, det er, at jeg har bokset meget mere, end jeg har gjort i de sidste, hvad kan man sige, 8 år. Ikke? Mm. Så jeg er på vej, den rigtige vej, kan jeg mærke, og det går bedre og bedre for uge for uge, ikke? Det går det bedre og bedre.
1: Jamen altså, så må vi se, hvordan det så går den 28. november, hvor det er Bernard Joseph, der står for dig i Brøndbyhallen. Mikkel Kessler, en rigtig god fyraften, og tillykke med comebacket.
0: Jamen, tusind tak, og god aften til jer.
1: Tak for det.

0: Sæt det fri, var det her fra Malte Ebert. Så det er også noget måde at komme ind i en udsendelse på. Direkte ind i interview med Mikkel Kessler. Der er mere om hans comeback inde på DRDK. Så det er som sagt den 28. november. Så altså om 2 måneders tid. Vi må jo ærligt sige, at den helt store sådan live-begivenhed her til aften, det er Danmark mod Portugal, en kamp i Nations League. Kamp nummer 3 ud af de 6, der venter her i løbet af efteråret, hvor Danmark kæmper for at blive hængende i det bedste lag i altså Nations League-turneringen. Og ja, der er jo mange, der er dukket op i parken her til aften. Julia McKenzie, vores reporter, en af dem, og du har fundet nogle andre, der også er dukket op i aften.
1: Ja, 2 af dem, der er kommet her til Fælledparken, hvor der er pre-party, vil jeg nærmest kalde det her, inden Danmark-Portugal. Det er venneparet Jan og Svend. Mange år i landsholdsfans. Jan, altså dit outfit, det er Dannebrog, det er rød-hvide farver over det hele, og der er en historie med de bukser der.
2: Ja, det er det. Historien går mange år tilbage, og det er en gammel klub, vi har i Sønderland. Og min buks er fra 2008, hvis jeg husker ret. Og det vil sige, at mine er de gamle, og Svend Erik har så fået de nye bukser.
1: Svend, du har fået de nye på. Man kan se, der er lidt i forhold til farven. Du har også sågar røde sko på. I er jo sønderjyder, kommer fra vejen. Jeres dag er startet tidligt. Hvordan har turen været herovre?
3: Jamen, som vi plejer at gøre, så hygger vi os altid, og vi har lidt traditioner, når vi skal med toget. Vi har det sådan lidt, at de 3 af dem, de tager øl med, og så har vi Janu, han plejer at have en flaske rum med cola og is.
1: Så er der god stemning, og hvordan det her med at rejse gennem landet på sådan en dag som i dag, der støder folk i Dannebrogstøjer fra eller til undervejs. Er det en god stemning, man ligesom kan forlade der?
2: Jeg synes, det er jo en fin stemning, vi har i Danmark. Altså, når vi står, som vi står i Fælledparken nu, så kan du høre musikken i baggrunden. Det er jo det her, der gør os glade. Stolte som rolig an, fordi vi støtter Danmark. Og når vi står måske i 10.000 i Fælledparken, så skal man stolt som dansker.
1: Og det blev meldt ud i går. Jeg tænker også, at I har fulgt lidt med, at Cristiano Ronaldo ikke stiller op i dag.
3: Ja.
1: Er det en fordel eller en ulempe for Danmark, tænker du, Svend?
3: Jeg tror faktisk, det er en ulempe. Men det er jo hans problem, kan man sige, et eller andet sted. Og, altså, medierne vil gerne lave et eller andet. Så nej, det er fint. Vi spiller kampen, og vi vinder.
1: I vinder, bliver der sagt fra Svend. Jan, jeg ved ikke med dig. Er du mere pessimist?
2: Jeg tror overhovedet på, at sejr er selvfølgelig det bedste for Danmark. Men for at vi udgjort, så er der også et stort plus på kontoen. I forhold til, at vi står her lige nu, kan man sige ja.
1: Og lige nu, der bliver spillet musik her. Det er Malte Eberts sang fra EM i 24. Nej, det er længere tid siden. Den er jo endnu ældre. Det er jo ikke engang den officielle. Hvad skal der sættes på, før I kommer i rigtig god stemning her til sidst?
3: Jamen altså, det skal faktisk ikke meget til mere end det her. Jo. Det her det er jo ren hygge for os. Jo. Vi bruger 2,5 timer inde på stadion, jo, men vi bruger 2 dage på og frem og tilbage. Og det er vi sindssygt glade ved at have den der sammenhold og hygge sammen med jer.
1: Tak skal I have.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Babydoll var det her. Jimmy Miller, to kampe i aften. Den første, så den kronologiske rækkefølge, det er om 10 minutter, når HB Køge i tvindernes Champions League tager imod de schweiziske mester fra Servette. Det er foregående på DRTV. Du kan se optakt allerede nu. Om lidt skal vi også til stadion i Køge med Frederik Lindved. Og så senere i den kronologiske rækkefølge, der har vi landskamp Danmark mod Portugal, og Andreas Kravl, der har beskæftiget sig meget med elefanter i lokalerne her de seneste par uger. Den sidste snak, det er jo alt det med Cristiano Ronaldo, der er drejet om på hælen og er vendt hjem igen mod den iberiske halvø. Andreas Kravl, når vi så får strippet ham ud af kampen, Cristiano Ronaldo, hvad bliver det så for et opgør? Hvilken betydning får det?
1: Ja, altså det får en enormt stor betydning, tænker jeg, for Portugal og den måde, de spiller kampen på. Nu har vi jo to meget, meget klare sådan, indikationer på, hvordan de spillede med Cristiano Ronaldo. Det var deres hjemmekamp mod Wales, og så hvordan de spillede deres næste kamp uden Cristiano Ronaldo, det var så mod Norge på udebane. Og det er jo to forskellige altså, måder at spille fodbold på, simpelthen, fordi han selv sagt, som 41-årig og ikke så mobil som tidligere, er meget mere stationær. Jeg talte også med nogle af de danske spillere om det, blandt andre Joachim Andersen, der jo sådan skulle stå over for Cristiano Ronaldo, hvis han havde været på banen. Og han siger også, at det er meget anderledes at spille over for sådan en type. Og ja, det skinnede lidt igennem, at han lidt håbede, tror jeg, at det var Ronaldo, der skulle spille. Altså sådan, inden man kan bokse lidt med, det var lige Joachim Andersen. Men nu bliver det måske en lidt andre typer for Portugal, og helt sikkert et mere bevægeligt hold. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nogen fordel for Danmark, at han gik ud i går og tog privatflyet hjem.
0: Men kunne der måske, i øvrigt nationalmiljøerne i baggrunden, det er en test, jeg tillader mig, at vi godt kan tale lidt over de øver der, det hele er styr på koreografien til, når kampen starter om 2 timer. Andreas Kravl, kan det være en underlig fordel for Danmark det her, at nu kan man måske glemme alt det der om Brian Riemer, Per Emil Højbjerg og elefanter i den danske afdeling af lokalet?
1: Ja, altså den del af det er i hvert fald altså godt for det danske hold. Altså, jeg er måske lidt mere lurer med det med, at Portugal rent faktisk bliver sat fri på en eller anden måde. Men for Danmark har de seneste dage været rigtig, rigtig gode. Altså oven på hele elefant i rummet, misæren og Højbjerg og Julemand. Den sejr over Wales var ikke verdens mest prangende fodboldsejr, men den gjorde bare så godt for det danske hold. Altså, der er kommet en helt anden ro på det. Jeg har været oppe i landsholdslejren i Helsingør de seneste par dage, og der er mange smil, og der er meget sådan. Altså, nu er der i hvert fald de der 3 point på kontoen mod det hold, som man skulle slå. Så den her kamp mod Portugal er jo også en fed kamp, det skal man huske. Altså, grunden til, at de her spillere, det er jo for at prøve at møde de bedste. Og Portugal er et af verdens 10 bedste landshold. Og selvom Cristiano Ronaldo ikke er der, så er der enormt mange verdensstjerner. Altså, vi kan jo bare starte fra en ende af. Der er João Felix og Bernardo Silva og Vitinha og João Neves. Og, altså, Nuno Mendes, og det man fortsætter bare. Så det er også sådan en. Altså, de går og glæder sig til det. Altså, skulle ind og spille i et fyldt parken mod det her hold. Og når der så endda er en lille smule mere ro på bagsmækken, at det ikke er pinedød nødvendigt, at man skal have en sejr eller et point, og alt står og falder med det, så er der måske sådan en lille smule. Ja, jeg vil ikke sige, der er en loose stemning omkring det, men der er i hvert fald en masse spillere, der glæder sig til det. Og nu er der faktisk, der er et yndigt land spillet på trompet.
0: Uh.
1: Ja. Og det er stadigvæk kun en test.
0: Ja, ja.
1: Der står. Prøv, Loft, du kan jo ikke se det, for der er ikke kamera på, men der står, jeg skal sige, 2, 4, 6, 8, 10 mand i meget forskelligt tøj nede og agerer, at de står lignet op som spillere til nationalmelodien. En af dem har en lille pose i hånden, jeg tror, der er måske et billede i. En er i en meget nydelig lyseblå sweater, og så er der nogle sådan almindelige DBU-folk, som siger, at nu er vi simpelthen spillere på landsholdet, der står lignet op til nationalmelodien.
0: Og sådan kan en drøm jo også gå i opfyldelse på en lidt underlig måde, ikke?
1: Jo.
0: Det var en meget kort version, vil jeg sige, at der er et land.
1: Ja, ja, men det er fordi.
0: Nå, så skal folk synge med.
1: Så skal folk synge, og så der ikke er nogen til at synge. Så, men jeg kan godt lide, at de holder den tid, det tager, inden de går videre i testen.
0: Ja.
1: det er et sært skue nogle gange, ja, de her indløbstest uden spillere. Altså, det er ikke rigtigt det samme, vel?
0: Nej, det er det ikke. Det er også en generalprøve, det skal der også være styr på.
1: Ja, og ved du, jeg hørte jo, at hjemmeværnet har holdt en stor øvelse i dag, ikke? Så det er godt, at de tester tingene igennem. Blandt andet i Esbjerg.
0: Nå,
1: Esbjerg,
0: okay.
1: Ham, tror jeg. Ja.
0: Nå, godt at høre. Jamen, ved du hvad, vi kan jo snakkes ved. Der er jo også startopstillinger om en times tid og masser af optagt. Ja, ved du hvad. Så gå ned og få lidt mad, og så snakkes ved det. Tænker, Kravl.
1: Aftale.

0: Jonah Blacksmith var det her. Nummeret, der hedder Honey, ind på DRTV, kan du se med, når der er HBK mod Servette. Fra Schweiz til kvindernes Champions League. HBK havde deres første kamp her mod Arsenal i London, hvor de holdt nullet i lang tid, indtil det så i sidste ende blev en Arsenal-sejr. Men gode takter, og dermed kan der jo også være, Frederik Lindved, lidt håb for en sejr på hjemmebane for HBK i dag i anden kamp i Champions League.
1: Ja, det synes jeg bestemt, og hvis man kigger på kampprogrammet for HB Køge og har sat en stor cirkel om kampen i dag, fordi at det skal blive 3 point, så synes jeg, der er god grund til at gøre det, fordi dagens modstander Servette er i sådan med respekt for Champions League-hold, som Servette i den blødere afdeling. Man kan også se på deres resultat i den første kamp, der fik de en ordentlig losing 8-0 mod Lyon, tabte de. Så det er, at de skal gerne blive Champions League-point. Det skal gerne blive 3 point. For HB Køge, en ting er, at man møder et sådan, ikke et af de bedste hold i Champions League, men så er der jo også den her hjemmebane i Køge, og det er noget, de har set rigtig meget frem til på de her kanter. Kom så svanerne, som vi hører stadionspeakeren, så ja, jeg sidder med store forventninger til det, der jo er et på mange måder stærkt HB Køge-hold med store profiler, en Mille Geil, blandt andre, som jo gerne skal være med til at dominere sådan en fodboldkamp, så jeg synes godt, vi kan sætte næsen op efter noget stort i dag med danske Champions League-briller.
0: Kampen starter altså her om ganske få sekunder. De sidste indledende øvelser, og så bliver der også slået i gang i det her Champions League-opgør, som kan følges her i radioen på B4, og også ses inde på DRTV.

0: Albert Heath var det her med et lille hus i Jylland, sammen med Darlin i Liga på B4. Inde i vores app, inde i det her lyd, der kan du være med til at stemme på, hvordan du tror, landskampen ender mellem Danmark og Portugal. Det er inde i det her lyd. Altså som sagt, appen, så går det ind, når du finder Liga, og så ligger der en lille afstemning, hvor vi så ser, hvad I tror om kampen i aften. I en anden app på DRTV, der kan du så se HB Køge spille mod Servette i Champions League Liga-fasen. Noget, som vi snakkede om, Frederik Lindved. Altså, det var en meget fin første kamp for HB Køge, der spillede mod Arsenal, holdt nullet i lang tid og ja, tabte så i sidste ende, men gode takter, som de så kan tage med videre.
1: Ja, helt klart, fordi det kunne sagtens have gået meget værre. Det var der nok mange, der havde forventet, men det ændrer bare ikke på, at det var et smerteligt nederlag for HB Køge. Tabte jo altså ude mod Arsenal i tillægstiden på et, synes jeg godt, vi kan sige, lidt klodset begået straffespark, og så blev de altså straffet. Og tabte med 1-0 og kunne rejse hjem uden point, og ja, der er nogle gode takter, men det er jo også en stilling, hvor altså, alle point er vigtige, og jeg håber virkelig ikke for HB Køge, at de sidste ende står og mangler det her ene point, som jo mere eller mindre var stoppet i kufferten og var på vej hjem mod Køge i den her første kamp. Men nej, det var en rigtig fin indsats, og nu skal de jo så følge op på det her på hjemmebanen, og det kan de jo så passende gøre med en sejr, at HB Køge hold på vej i angreb. Lige nu, vi har ikke rigtig haft det sådan, de helt store chancer indtil nu, det udvikler det sig heller ikke til her, men jeg forventer da, at det er et HB Køge-hold, der kommer til at være rigtig meget på bolden og kan lægge et tungt pres på schweiziske Servette. Men det er jo Champions League. Alle aftener er specielle, alle point er bare vigtige, og en Champions League-sejr på hjemmebane vil selvfølgelig være kæmpe, kæmpe stort for HB Køge i aften. Vi har spillet de første 4 minutter her i Køge uden scoringer, også uden de store chancer. 0-0 mellem HB Køge og Servette.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så er der scoret i Køge. Det er hjemmeholdet foran med 1-0. HB Køge i front efter en fremragende scoring. Jeg tror, det var Macy Schultz, undskyld, efter en frisparks detalje, hvor hun bag om støttebenet elegant sender bolden i kassen. Fremragende scoring og 1-0 til HB Køge i Champions League-opgøret mod Savets.

0: Katinka. Her med tømmermænd, og så altså 1-0, som Frederik Lindved fik nævnt mod schweiziske Servet. Kunne det være indgang til en stor sejr måske endda for at bekøre det tidligere morgen i kampen?
1: Ja, men man kan sige, at Servet har jo god erfaring i Champions League med at lukke forfærdelig mange mål ind, i og med at de tabte 8-0 i første spillerunde. Så det kan det jo sagtens, og jeg synes, vi er nødt til at igen at rose det her fantastiske mål, der kom fra Macy Schultz. Et frispark ude i højre siden af banen, lidt uden for feltet, som Mille Geil sendte ind foran kassen, og der kom Macy Schultz. Så flyvende stangede den ikke ind, men i luften sådan, nu sagde jeg før, støttebenet. Ja, det ville jo have været støttebenet, hvis hun havde stået med det andet ben i græsset, men hun var jo oppe at flyve, og sådan bag om ryggen nærmest fik styret bolden i kassen. Fremragende mål fra amerikaneren, og ja, ganske velfortjent, så må vi også bare sige, at HB Køge, de er i front. Det kan også blive til 2-0 nu måske, hjørnespark til hjemmeholdet, Mille Geil, der sender den der bold kompetent over mod bagstolpen. Der var så ikke nogen HB Køge-spillere derovre, og så nytter det jo ikke så voldsomt meget alligevel, så vi holder det ved en scoring i første omgang, og Thomas Loft, så er jeg jo måske nødt til lige at sige, at nu er der spillet 11 minutter, så der er mange minutters fodbold tilbage. Hvis der sidder nogle lyttere og tænker, men altså, kan ikke være med at gå på druk?
0: Det er vi mange, der har tænkt. Og vi står samlet ude foran stadion og venter på dig bagefter.
1: Ja, det skal jo siges, at det er jo årstid for sygdom. Jeg tænker, man også her måske kan delvis give børnene skylden. Jeg har jo mange børn. Der er jo lidt sygdom i omløb. Det har sat sig i halsen på mig, simpelthen. Så jeg har en meget hvid livsstil, der er hverken det ene eller det andet, af noget som helst. Mm-hmm. Men lidt sygdom på halsen, Thomas Loft, det kan selv de allermest heldige altså ikke snige sig udenom. Og det er så et problem for os alle sammen, inklusive lytterne i aften.
0: Ja, men ved du hvad? Hvis du ikke havde sagt noget, så var der ingen af os, der havde lagt mærke til det.
1: Tænker, lyder han bare så?
0: lyder han som sandpapir, der gnider mod hinanden.
1: Og hvor kan vi høre mere fra ham?
0: Ja, det kan vi senere, men måske meget godt, for din stemme er der lige en radiovis her om 2,5 minutter, så vender vi tilbage til Frederik Lindvedens sprøde røst senere.

0: Lasse Skriver var det her FD Live, der er optakt til Danmark-Portugal på vej i radioen, og så følger vi med i kampen mellem HB Køge og Servette Kvindernes Champions League. Det er lige på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
2: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførerne også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
1: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er da også tilfreds med den nye redegørelse.
3: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndighed.
1: Og om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Drinking Grass var det her fra George Ezra.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, der holder øje med både den ene og den anden kamp lidt senere. Landskamp, når Danmark spiller mod Portugal, den starter 20:45. Allerede nu er der kamp i kvindernes Champions League. HV Køge mod Stabæk. Frederik Lindved, den følger du?
3: Ikke flere scoringer siden sidst. Stadig 1-0 til hjemmeholdet HB Køge, men der har været flere gode chancer. Kira Caruso fra HB Køge med to gode muligheder. Så har gæsterne fra Servette faktisk også budt sig til en enkelt gang. Sådan lidt ud af ingenting. En stor chance til kantspiller Michaela Cardia. Det var ved at gå sådan lidt galt for HB Køge i den situation. Men det er stadig et hjemmehold, der er bedst. Og det må de da gerne blive ved med at være. Og se om de kan finde nogle flere scoringer i det her sådan set ret vigtige Champions League-opgør, som det er for HB Køge i bestræbelserne på at komme videre fra det indledende ligaspil. Vi har spillet 21 minutter her i aften i Køge, og det er altså 1-0 til HB Køge mod Servette.
0: Og som Frederik Lindberg sagde for 10 minutter siden, så har han jo lidt rusten stemmebånd. Der er noget med nogle børn, der går i institutioner her. Alle den der ting der. Det er jo heldigt at have som kommentator. Det er jo også uheldigt i den rolle, Julian McKenzie. Du er jo reporter i Parken, hvor der er landskamp i aften. Der er jo også en, der helst skal have en god dag med sin stemme der.
4: Ja, og det er dig, Sten Skovgaard, Parkens stemme nu her, når der er landskampe. Du har gjort det her i 14 år i Parken. Din første kamp, det var også Danmark-Portugal. Hvordan har du forberedt dig til i aften?
5: Jamen, altså, jeg vil da sige det på den måde, jeg havde håbet, at Ronaldo kom, men det gjorde han jo ikke. Men ellers så forbereder jeg mig ved at sidde og kigge Portugals trup igennem, for at være sikker på, at jeg har udtalen på navnene, fordi det kan man sige, det er jo det vigtigste. Og man kan sige, når vi er på hjemmebane, jamen så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de danske spillere sidder lige i skabet, men fordi at de andre også er her og yder deres bedste, jamen, så skal vi også yde vores bedste. Så, ja.
4: Det var din første kamp også Danmark-Portugal, som sagt. Hvordan husker du den kamp?
5: Jamen, jeg husker i virkeligheden ret meget fra den, fordi jeg var super nervøs. Og det jeg kan huske, det var, at Ronaldo scorede i 5 minutters overtid, og dommeren fløjter af lige efter, og vi taber 1-0. Så det var en fed premiere, ikke? Men altså, det var jo bare, som det var. Det var Portugal på det tidspunkt også et super godt hold, og jeg var bare glad for at få lov til at arbejde med landsholdet, fordi det var, kan man sige, det, inden for hvad jeg laver, så er det det højeste, man overhovedet kan nå. Så det var jeg jo bare enormt stolt over, at der var nogen, der tænkte på mig.
4: Du er også hos FC Nordsjælland og får selvfølgelig også fodboldoplevelser der, men du har gjort det her i 12 år herinde i Parken. Hvad for en landskamp står sådan tydeligst for dig, som du har speaket?
5: Jamen altså, jeg har jo været ikke kun her i Parken, altså det er generelt, når lands både herre og kvinder spiller, at jeg er med også rundt omkring i Danmark. Og der er to kampe, som jeg husker meget, meget tydeligt. Den ene var en kamp herinde. Jeg kan faktisk ikke huske modstanderen, fordi det var faktisk ikke fodbold, der fyldte noget som helst. Der var DHL-løb i Fælledparken, og så var der landskamp samtidig med, så der var sådan på den anden side af de her 60-70.000 mennesker samlet. Samtidig med var der blevet stjålet en bus et sted op i Nordsjælland, som skulle bruges til, mente man, fordi den var forsvundet fra jordens overflade, måske til noget terror. Så hele Østerallé var afspærret med betonklodser, og alt var i alarmberedskaber, og altså det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og den anden kamp, det var faktisk den kamp, vi spillede mod Ukraine i Odense, hvor Christian Eriksen faldt om igen. Det har sat sig.
4: Og det her med både at håndtere den, altså både udtalelse, som du selv siger, men også de her uforudsete hændelser. Altså hvad er det, man skal, hvad er sådan det vigtigste nøgleord, som speaker på de her store fodboldkampe?
5: Ro i virkeligheden. Det handler om, at man kan sige, hvis der sker ting, og man kan sige, på fodboldbanen er der ikke så meget længere, der kan overraske. Altså der er udvisninger, der er mål, der er udskiftninger. Det er ligesom det, jeg skal tage mig af. Og det er til at have med at gøre. Det kan vi planlægge os rigtig meget ud af. Men man kan sige, når der så sker ting ved siden af, hvis der er pyroteknik, eller hvis der er slåskampe, eller hvis der er ting og sager, der sker på tilskuerpladsen. Det er ting, vi ikke er forberedt på. Selvfølgelig er vi forberedt på dem, men det er ikke noget, vi gør hver dag, gudske tak og lov. Så kan man sige, så handler det om at bevare roen, og ligesom, og det er jo, så er det ligesom os, der sidder i boksen, der styrer det her, og skal sørge for, at andre ikke går i panik. Og det kan man sige, det er i virkeligheden måske nok det største ansvar, fordi uanset hvad vi laver af fejl i forbindelse med en fodboldkamp, og fejl sker, jamen så bliver der spillet fodbold alligevel, og folk er ikke kommet for at høre eller se os. De er kommet for at se de 22, der render rundt ind på banen, og heldigvis for det, fordi det tager også en del af presset.
4: Tak skal du have, held og lykke.

0: Søren Poppe, Sofie Lassen-Kalke, Danmarks drenge tilbage fra VM 2002. Og tallet 2 går så også igen nu på måltavlen i Køge. Servetter på besøg i kvindernes Champions League, og 2-0, som du fik nævnt, Frederik Lindved, altså til hjemmeholdet.
1: Ja, nu har Nadia den bolden igen lige på kanten af feltet. Skal vi se, om hun finder på noget igen? Nej, ikke i den her situation, men er et godt mål fra HB Køge, og man må bare sige, at Nadia Nadim i en alder af 38 år, hun har altså stadig kæmpe store kvaliteter. Selvfølgelig kommer der et godt indlæg ud fra venstre side, men

rumænske dommer i den her situation. Mille Geil står ude ved bolden. Er det hende, der skal sende den ind foran kassen igen i den her situation, tæt befolket inde i servetfeltet? Man mangler lige at få lov af kampens dommer til at kysse bolden med foden. Det får hun nu her. Mille Geil over mod bagerste stolpe. Der kommer lidt meget luft under den, men de får hættet den ind i feltet igen, og så kommer der, ja, et forsøg meget langt ud fra, men det er jo også fristende at klappe til bolden, når den kommer sådan der. Ikke nogen scoring i den her situation, men 2-0 altså til HB Køge mod Servette. Her var vi overlede en halv time.

0: Søren Torben går lund. Festen stopper aldrig. Ligner en ny sangsvej til HB Køge. Frederik Lindved, fortæl mere om det.
1: Ja, men det blev ikke rigtig så meget. Men der kommer mange af de her sådan optrækssituationer, fordi at HB Køge er jo rigtig meget på bolden i den her kamp. Det giver sig til meget god mening også nu her lige på kanten af feltet. Mille Geil, der spiller den ind foran sådan lige på kanten af feltet til Nadia Nadim, har et par servetspillere omkring sig. Det blev også lige til en enkelt udfordrer for meget for 2-0-målscoreren Nadia Nadim i den her situation. Men generelt må vi sige, at det går jo som ønsket for HB Køge. En ting er, at man fører 2-0. Noget andet er, at man fuldstændig styrer den her kamp, og det med det forbehold, at der kun er spillet 3-34 minutter, så ser det altså ud til at være tre meget, meget sikre Champions League point, der er på vej ind på kontoen for HB Køge her i kamp nummer 2 allerede. Så ja, vi snakkede om, at nederlaget i første runde ude mod Arsenal, der var mange gode takter der, og det handler så om at følge op på det i dag, og det synes jeg da i hvert fald i den grad, at HB Køge de har gjort indtil nu. Lige over 34 minutter rundet af første halvleg, og altså 2-0 til hjemmeholdet her i Køge.
0: Spørgsmålet er også, om der er gode takter for det danske landshold. To kampe er spillet her i Nations League indtil videre. Et nederlag på et mål til Norge, og så en sejr på hjemmebane mod Wales her i søndags i aften. Der er så Portugal, der venter i det her Nations League A-lag. Andreas Kravler, det er en kamp, der starter her om en time og 30 minutter, når vi nu fjerner alt det der Ronaldo-palaver og alt det der dansk midtbane-palaver. Hvilken styrkeforhold tror du så, de her to hold har over for hinanden?
2: Ja, altså, hvis vi

0: bare udelukkende kigger på verdensranglisten, så er der en stor forskel. Altså, Portugal nummer 7 på verdensranglisten, Danmark nummer 21. Men jeg synes jo ikke, der er så langt. Vi skal kun tænke halvandet år tilbage i starten af 2025, marts måned. Der spillede de her to mandskaber mod hinanden i Nations League, den samme turnering som det her. Det var så kvartfinalerne i den foregående turnering. Og der vandt Danmark en 1-0-sejr her i parken. Målet scorede Rasmus Højlund, der lavede sin Cristiano Ronaldo-jubelscene, nogen vil måske huske det bagefter. Og faktisk den bedste kamp, holdet har spillet under landstræner Brian Riemer. Så var der returkamp i Lissabon, hvor det blev 5-2 til Portugal, men efter forlænget spilletid. Så det var to tætte kampe, og det kan godt give lidt selvtillid til det danske mandskab. Jeg vil så sige, portugiserne kan stille et hold, der mere minder om dengang, og så er der skiftet rigtig meget ud på det danske hold. Så jeg synes jo, ja, Portugal er favoritter, omvendt et udsolgt parken, og Danmark, der ikke har tabt en hjemmekamp med landsholdet i 9 kampe. Så lad os da lige få det op på et flot 10-tal, så er der i hvert fald minimum 1 point til Danmark i aften.
1: Frederik Lemved, nu vil vi komme op på et 3-tal hos dig.
2: Ja, og det er vi med en kulørte afdeling. Et selvmål, ikke et i den kategori, hvor Rasmus Højlund måske ville argumentere for, at det var altså mig, der sendte den i kassen. Det her, det var et decideret selvmål af Savet, forsvarsspiller Noemi Karaj. Inden foran kassen, der kommer et ganske udmærket indlæg fra HB Køge ude fra venstresiden. Der var ikke rigtig nogen HB Køge-spillere i nærheden af bolden inden foran mål, så Karaj, hun tænker, hvis jeg nu sætter højre inderside på den her bold, lad os så se, hvad der sker. Problemet var, at hun var 2 meter fra målstregen, og bolden den bragede ind i nettet. Så ikke historiens bedste beslutning af servetforsvarsspilleren, men meget rart for HB Køge selvfølgelig, som, ja, ganske rigtigt, Thomas Loft, altså nu fører med 3-0 i dette Champions League-opgør.
1: Det er også et opgør, du kan følge med i, inde på DRTV, hvor vi sender kampen. Og lidt senere, så er der altså kampstart mellem Danmark og Portugal. Det er kl. 20:45. Startopstillinger burde være på vej.

0: Amy Winehouse var det her med Back to Black, og ondt bliver værre. Heldigvis kan man godt tillade sig at sige, ikke få BK, men alligevel, det er jo aldrig rart at se en spiller, der ligger skadet, som det er tilfældet her, Frederik Lindved, i Champions League-kampen.
1: Nej, det er rigtigt, så ved Smålmann, Jacinta Weimar, efter en sådan duel derinde, egentlig havde en rigtig fin HBK-chance i et par omgange, tæt omkring den ene stolpe. Og efter det, der ligger hun altså dernede i græsset og får noget behandling nu her. Servetspillerne var lige samlet omkring en for at hjælpe hende i et kort øjeblik, før staben tog over. Så ja, ingen fodbold i gang lige nu, men det, der i hvert fald er glædes over for HB Køge, det er, at de bliver bare ved med at skabe chancer. Det kunne sagtens have stået 4-0 i den her situation. Det gjorde det så ikke, men Loft, der kommer flere mål. Der kommer flere HBK-scoringer i den her kamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så nu må vi lige vente et øjeblik, før vi kan spille mere fodbold. Stadionuret siger 41 minutter og 37 sekunder. Og 3-0 til HBK.
0: Og det er stadigvæk sådan med, med lidt behandling, der kommer til at tage lidt tid. Og måske, jeg kan så også sige, at der er en backup-målmand, der er ved at varme lidt op.
1: Ja, sådan må det jo nødvendigvis være jo i de her situationer. Så er man nødt til at holde sig klar derude. Jeg synes godt, at hun bliver liggende i græsset i lang tid dernede. Jeg sender Weimar. Så det ser ikke så godt ud lige nu.
0: Vi trækker tilbage og vender tilbage igen til Køge Stadion om et øjeblik.

0: Sømand af Dodos var det her. Sømand af Verden, 3 minutter tilbage mellem HB Køge og Savet, før vi får fløjtet til pause. Der, jeg vil gerne lige over til slutfløjtet snart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Men måske kunne vi lige tage et lille indhug i den danske startopstilling mod Portugal, og så kan vi altid vende tilbage til analysen bagefter.
1: Ja, fordi den danske startopstilling til Nations League-opgøret mod Portugal er lige offentliggjort, og der er der i hvert fald sådan et par spændende unge folk, der får chancen mod de helt store stjerner. Fra start, Mohamed Darami og Adam Dakim på hver sin kant. Henholdsvis 24 og 20 år gammel, og to spillere, der jo ikke har spillet så meget på landsholdet, slet ikke på det seneste for Mohamed Darami. Han kom ind i kampen mod Wales og gjorde det rigtig, rigtig godt. Dakim kom også ind til sidst i den kamp. Og så i øvrigt en lille ekstra detalje. Ny målmand i forhold til de seneste to kampe. Philip Jørgensen sætter sig ud på bænken, og den tidligere Brøndby-målmand, nuværende West Ham-keeper, Mads Hermansen, kommer ind fra start, for det er en fynbo på kassen.
2: Ja, det er markant, fordi jeg synes faktisk, at Philip Jørgensen spillede rigtig godt i den her kamp mod Wales i søndags, hvor han til slut i første halvleg i hvert fald havde en redning, som ikke alle tager hver eneste gang, så det er da i hvert fald markant skiftet, i hvert fald på keeperposten. Så må det de andre indskiftninger og udskiftninger, de må være noget med load, og noget med at bruge kræfterne rigtigt. Men det er Brian Riemer, når det er mest interessant.
1: Brian Riemer, når det er mest Brian Riemer, ja. Vi kan lige tage holdet, inden vi skal tilbage til Køge. Mads Hermansen, altså i det danske mål. Forsvaret er, som det har været i de to seneste kampe. Joachim Andersen og Oliver Provsgaard danner midterforsvar. Rasmus Nissen Christensen på højre bak. Joachim Mæhle på den sædvanlige venstre bak. Morten Juhlmann og 100-kamps jubilar anfører Pierre Emil Højbjerg inde på den centrale midtbane med Mikkel Damsgaard liggende lidt foran som den offensive midtbanespiller. Altså Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side og naturligvis Rasmus Højlund helt på toppen.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i den danske startopstilling, selvfølgelig også Portugals, men lad os tage det sidste minut af kampen mellem HB Køge og Savet, altså den første, eller jeg vil mærke.
3: Ja, trods alt. Der er mere på den anden side, og vi kan jo lige starte med en opdatering på den her situation nede i Savets mål. Jacinta Weimar, som kom til skade, og svært at se, hvad der egentlig helt præcis foregik. Der blev heller ikke lavet så mange billeder af det på tv, men efterfølgende så det simpelthen ud som om, at hun i den her nærkamp fik en støvle i hovedet fra HB Køge spiller Simone Bøje. Så det kan gøre voldsomt ondt noget, og hun kom altså også så slemt til skade, Weimar, at hun måtte lade sig udskifte. Og så ind i stedet for hende, Manon Lepage, der er kommet ind. Og forhåbentlig for ind kan håndtere resten af kampen. Men nu har vi lige ved at have en målmandsskade mere. Lauren Kosal nede i HB Køge-målet, som jo starter ind i dag, i stedet for Alberte Vingum, som også lige blev ramt af en modspiller. Ikke så slemt, at hun ikke kunne spille videre heldigvis, og nu kan hun sætte bolden i spil til det, der blev det sidste i denne første halvleg. HB Køge klart bedst, og HB Køge altså til pause foran med hele 3-0 mod Savets.

0: for den sådan, så var det her. Rushmere, Elega på B4, en time til kampstart. Det, jeg egentlig falder mest over ved den her startopstilling mellem Danmark og Portugal, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen, det er... Cristiano Ronaldo er jo rejst, han har drejet ham på hælen og gået væk fra parken. Der var også en, der skulle have trøje nummer 7 over hos ham. Ja, det ved jeg ikke, om der var en, der skulle, men det er der i hvert fald en, der har fået. Det må være lidt af et pres.
1: Ja, og altså, det er jo faktisk lidt sigende, at der allerede dagen efter er en ny, der har trøje nummer 7 på ryggen, fordi man kunne måske godt sådan i den her samling, hvor Rafael Leao, og det er ham, der har den, den portugisiske kantspiller, der i øjeblikket spiller for Galatasaray i Tyrkiet. Man kunne godt ligesom have lade ham fortsætte i trøje nummer 17, og så sige, så finder vi ud af det andet med trøje nummer 7 i løbet af oktober måned inden de næste kampe i november. Men det er meget demonstrativt, ja, at gå ind og give ham 7'eren ligesom for at signalere, jamen hvis Cristiano ikke har lyst til at være her, så kan vi straks finde en, der får det der 7-tal. Det er første gang i 19 år, at der er en anden portugiser end Cristiano Ronaldo, der spiller for landsholdet i nummer 7.
2: Ja, det er også meget demonstrativt at få sit privatfly til at hente en op til en landskamp og smække ud af bagdøren. Så altså, det er vilde tider lige nu, og diverse landshold, tænker jeg, det er mere en lejrkulder. Det er simpelthen for lille et ord i forhold til de her fire kampe, der bliver spillet i den her 14-dages periode med landskampe. Men det er meget markant, og det er også et markant signal at sende, at man giver Rafael Leao, som jo ikke hver gang er sikker på at starte inde på det her landshold her, og bare give ham det ikoniske nummer, som nummer 7 er i det hele taget, men især i Portugal.
0: Altså, man behøvede jo ikke at starte en spiller inden med nummer 7. Man kunne godt gøre det lidt mere gelente, og så lade en eller anden side på bænken, ja, der havde det nummer der, ikke? Det er, som I siger, det er meget stort statement, der.
1: Ja, altså for eksempel så er der jo en dansker, der har nummer 10 i truppen her nu, som jo altså mange år har siddet på ryggen af Christian Eriksen. Og det er jo sådan lidt mere en, der altså nu kommer han faktisk ind i den første kamp i Oslo, men det er Thomas Jørgensen, der har fået 10-tallet, og det synes jeg måske er meget fedt i hans første sådan, altså, han har været lidt med inden før snus, men altså hans første rigtige landsholdssamling, du får 10 af nogen mand. Altså så du skal godt nok sidde på bænken, men her er nummer 10.
0: Ja, ja, og ingen af de to startende målmænd i løbet af de her tre kampe bliver det så til. Philip Jørgensen og Mads Hermansen har haft trøje nummer 1, den som var til Lørs Michael, den sidder nu på Andreas Jungdal, som også sidder på bænken. Nå, men der er jo lidt ændringer rundt omkring hos Portugal. Ulempen for Danmark er jo så, at de ændringer, der er for Portugal, det er nogle også ret stærke spillere, der så kommer ind i stedet for.
1: Ja, fordi der er jo forskel på at rotere, altså hvad man ligesom har at sætte ind. Fordi der er tre nye på Portugals midtbane til den her kamp. Det er så Ruben Neves, og Vitinha og Bruno Fernandes, som ikke startede ind i deres seneste kamp mod Norge i Oslo. Og det er Bruno Fernandes, ja, de fleste vil jo ikke genkende til ham fra Manchester United, og den nye anfører for Portugal. Nej, det er det faktisk ikke, det er Ruben Dias. Jeg skal se, hvem der er en, der får anførbindet her i den her kamp. Jeg tror, det er Ruben Dias, der får den. Men Bruno Fernandes jo en gigantisk skikkelse også hos Portugal, der man nok får endnu mere ansvar nu. Og så Vitinha fra Paris Saint-Germain, der kommer ind på midtbanen. De har lidt at skyde med i bredden, som Danmark måske ikke helt kan mønstre.
2: Bortset fra Ruben Neves, som starter ind, så vil jeg faktisk sige, at det er de 11 stærkeste portugisiske spillere. Jeg vil måske, hvor jeg er landstræner, der er godt nok lang vej til at både blive landstræner i Danmark, men så går også i Portugal. Men det vil være João Neves, som er makkeren til Vitinha i PSG. Ellers så ser jeg ikke et portugisisk hold, som kan finde nogen, der egentlig erstatter det her og gør holdet bedre. Det er en voldsom pakke, de kommer til parken med her. Altså, det er selvfølgelig også et hold, som virkelig kan spille sig i spidsen af den her Nations League med en sejr i aften, men altså, det er jo også et portugisisk landshold, på en eller anden måde både må være frigjort af den store skygge, som han har kastet over sit landshold, Cristiano Ronaldo, men også en lille smule altså stående i et eller andet vakuum af forvirrethed over, hvad der foregår i de her dage her.
0: Det er en kamp, der starter altså kl. 20.45, og vi kommer med optakt til den frem til altså kampstart der om lidt tilbage ud i fanlejen og høre fra portugiserne.

0: Den her sang hedder 100 år. Nu fik jeg lovet, at det var portugiser, vi skulle tale med. Det er ikke helt tilfældet. Julia McKenzie, du har fået nogen, der er kommet for at se noget portugisisk stjernestøv.
1: Det har jeg i hvert fald, og faktisk en, der kommer fra de samme egne som dig, Loft, op fra Aalborg. Emilie, du har taget den lange vej her til parken. Og apropos det, vi snakker lige om portugiserne. Hvorfor er det egentlig, du har valgt, at din første landskamp, det skulle være Danmark-Portugal?
2: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vi jo bare gerne vil se Cristiano Ronaldo. Så det er jo en succesfuld tur, vi er kommet på, må man sige.
1: Ja. Sagt med et glimt i øjet, da du fik nyheden i går. Altså, hvad tænkte du der?
2: Jamen, der tænkte jeg jo, at vi måtte få det bedste ud af det alligevel. Og vi elsker os at komme ud og hygge os, og det er jo en god stemning, der er på stadion. Så vi har jo glædet os alligevel, men det er jo en lang tur, og det var jo for at få ham at se i en af sine sidste kampe måske. Så det er da lidt ærgerligt, men vi får det bedste ud af det alligevel.
1: I samlede en god flok venner, og det var jo netop med det her formål at se Cristiano Ronaldo. Hvorfor er det, at du har set frem til at se ham?
2: Jamen, han er en stjerne, og jo en, alle kender, selvom at de ikke har spillet fodbold. Eller, du ved, det er jo et kæmpe navn og et kæmpe talent, som jo egentlig er en legende igen mange, mange år. Der kommer jo til at gå mange år, før der kommer en fodboldspiller af samme kvalitet, tænker jeg. Så af den grund er det jo en person, man gerne vil opleve.
1: Og nu kan du så ikke opleve ham alligevel. Er der så nogle af danskerne, du sådan, har set særligt frem til, trods alt?
2: Ja, vi har jo også nogle store talenter i Danmark, og det, Rasmus Højlund er jo en af dem. Så det bliver da også fedt at se ham, og selvfølgelig alle de andre, og håber bare, at de kommer til at spille godt sammen i dag. Det er jo noget af det, der er sjovt at se, når de spiller godt sammen og ikke laver individuelle præstationer.
1: Det er første gang, du skal ind og se en landskamp her i parken, eller din første landskamp overhovedet, og jeg ved godt, det var med et andet udgangspunkt. I forhold til stemningen, jeg tager landsholdstrøjer på og sådan noget, men kommer I til at synge med derinde?
2: Ja, det kan du tro. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige med de andre, men jeg synger med, og det elsker jeg, at være en del af den gode stemning, så det kommer vi til. Så må jeg tvinge de andre lidt.
1: Og så lige her til sidst, Emilie. Hvad tror du, kampen ender?
2: Jamen, jeg håber da, at Danmark de vinder 2-0.
1: 2-0, det er meldingen. God fornøjelse i hvert fald.
0: Og du går også ind i vores app. Det er lyd. Stem på, hvad du tror, kampen bliver. Om Danmark vinder uafgjort, eller om Portugal vinder. Det foregår altså inde i det lyd under Liga.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er vi kommet i gang med anden halvleg Champions League-kamp mellem HB Køge og Servette, og det er med en lynhurtig scoring fra de schweiziske gæster. Dødboldsituation. Bolden sparket ind foran kassen, og derinde Leila Ballaste, som hættede bolden i nettet. Og vi skal lige have med, det her frispark kom altså efter en håbløs indsats fra Lauren Kosal ind i HB Køge-målet, der blev givet frispark. Så scoring i Køge. Hjemmeholdet fører stadig med 3-1.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Den tidlige kamp her til aften er en Champions League-kamp hos kvinderne. Den kan også ses på DR TV. Og det er altså mellem HB Køge og så de schweiziske mestre fra Servette. Jeg tænkte mere, det næste mål Frederik Lindved ville tilfælde HB Køge, men det var ikke tilfældet her ved starten af anden halvleg.
1: Nej, det var også min umiddelbare tanke, hvad jeg gerne indrømme, men nej, sådan skulle det ikke være. Og det er godt udnyttet af Servette efter den her frisparks-situation, hvor ja, så målvogter Lauren Kosel kommer sådan på mellemhånd. Hun tænker, skal jeg løbe ud efter en bold, der er uden for feltet? Så stopper hun lidt op og tænker, det er heller ikke godt det her. Og så blæser hun ud efter bolden, kommer alt for sent og nedlægger en servetspiller. Begår et frispark, får sig et gult kort, og så efterfølgende på det her frispark bliver bolden altså hættet i nettet. Så der er liv i det her opgør igen, og det var jo lige præcis det, der ikke skulle være for HB Køge, der skulle ud og have sig en sikker sejr ud og få lukket den her kamp ganske hurtigt i anden halvleg. Men jeg vil nok sige, hvis jeg stod nede i de sko, som HB Køge-træner Christian Mørk har på, så vil jeg nu nok stadig være sådan rimelig rolig, for det vi så i de første 45 minutter plus det løse var jo, at hjemmeholdet HB Køge var det klart bedst spillende hold i det her opgør, og jeg har svært ved at forestille mig, at det her mål efter et frispark for Servette skulle ændre fuldstændig markant på det. Men momentum i fodboldkampe, det er nogle gange en underlig størrelse, og det kan jo ændre sig i det her opgør også. Men foreløbig er det altså hjemmeholdet, der stadig er i front, selvom der både er kommet mål, en enkelt af slagsen og mere liv i de schweiziske gæster her i Køge. 51 minutter afviklet, 3-1 til HB Køge mod Servette.

0: Genesis var det her med landet Confusion. Vi skruer op for optakten til Danmark-Portugal på den anden side. Rettigvis også for lidt for landsholdsmusikken. Det skal vi sgu have lidt mere i. Så det kommer vi til at fokusere på. Samtidig med anden halvleg HB Køge mod Servette fra Kvindernes Champions League. Det er efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
2: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Bøjs den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
1: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
1: Og her chefen beklager fejlen.
2: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for herren, og derfor jeg står her i dag.
1: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
3: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
4: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Malte Ebert her, og herrelandsholdet tilbage i 2024, da der var EM i Tyskland. For kongen af Danmark kan fandme blive sur. Her var det kongen af Danmark.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft med to fodboldkampe, der den ene år kommer til at overlappe den anden. Og meget snart starter Danmark mod Portugal. Der skal vi til parken, men lad os først tage et frispark hos Frederik Lindved, HB Køge mod Servette.
3: Det er en god mulighed for hjemmeholdet nu her til at få skabt noget ballade ind i det schweiziske felt. Hvor ikke det er Mille Geil, der skal servere den her bold ind foran kassen. Jeg er jo detaljeorienteret menneske. Jeg kan se, at Mille Geil, hun har skiftet anførbind til anden halvleg. Kæmpede lidt med det i første halvleg. Nu har hun fundet et i neongrøn, der sidder tættere til overarmen. Og her kommer bolden sendt ind i feltet ind foran kassen. Og scoring med sanden igen. Og så er de på 4-1. HB Køge, hvis jeg ikke så meget forkert, så var det Kira Caruso, der stangede den der i kassen inden for en mål, og det er en dejlig scoring at få, for den kommer altså efter en periode, hvor de har vaklet, synes jeg, en hel del på egen banehalvdel HB Køge, men nu er der nok ikke så meget tvivl om det her længere. Igen en godt serveret bold fra anfører Mille Geil. Hun er bare fremragende med den højre fod, det må man sige. Mille Geil, så Kira Caruso til 4-1, og HB Køge igen på sikker kurs mod 3 point her i Champions League mod schweiziske Servette.
0: 3 point håber vi også på, at Danmark får i aften mod Portugal. Det fik de sidste gang, altså Danmark. Vi mødte dem i parken for 1,5 år siden, hvor vi også spillede Nations League. Det var der var kvartfinaler. Nu er der jo ikke så lang tid til kampstart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Og de her dage, vi var lidt inde på det tidligere i optakten, har handlet meget om Portugal og Cristiano Ronaldo. Og det må jo egentlig have været dejligt for landsholdet, det der med at have arbejdsro. De har ikke skulle snakke med så mange journalister om interne stridigheder på landsholdet. De har kunne fokusere på rent faktisk den her kamp.
4: Ja, og der har været en, kan vi godt sige, sådan en helt anden stemning. Nu har jeg bevæget mig rundt op i landsholdslejren her de seneste dage i Helsingør, hvor de holder til. Og når man tænker på, hvor presset det egentlig var omkring dagene op til kampen mod Wales, der var hele den her berømte elefant i rummet-snak omkring Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, og man kunne godt fornemme, at landstræner Brian Riemer også var i en meget presset situation. Det forplantede sig sådan i alle hjørner, også hos spillerne. Så kom sejren over Wales. Nu har der været meget fokus på Portugal, og det er næsten som om, at man, altså nu er det også blevet bedre vejr. Altså det har simpelthen været fremragende solskinsvejr, blå himmel og så videre, og de bader jo i Øresund, og jeg skal komme efter dig. Men altså det er meget hurtigt, at stemningen er blevet enormt meget bedre.
5: Ja, og et er selvfølgelig, at modstanderne de har haft et fokusskift. Oven i, at de egentlig har gjort det godt i deres Nations League-kampe, de er jo maxpoint. Så alt den her misere her, og den her lidt uværdige afsked med Cristiano Ronaldo, den har fuldstændig trukket fokus væk fra danskerne, og de kan koncentrere sig om at forberede sig på en fodboldkamp. På bagkant af en ellers god anden halvleg mod Norge i Oslo, trækker vi det hele der tilbage til, som ingen snakkede om efter det der 3-2-nederlag deroppe mod en modstander, som var, om ikke er store favoritter, så i hvert fald klare favoritter mod Danmark. Til klip til den her kamp i søndags, hvor man ganske fortjent, i hvert fald baseret på en anden halvleg, vinder relativt sikkert mod Wales. Så kan man i ro med at trække sig ind på fodboldbanerne, ind på hotellet i Helsingør, og slappe af og fokusere på at gøre sig ekstraordinært godt klar til en modstander, som i sidste gang, da man mødte Portugal her i parken, jo vandt faktisk alt for lidt. Man skulle næsten have vundet 3-4-0 mod en særdeles stærk modstander.
4: Og så er det jo nogle, altså der er nogle spillere, som virkelig også, har jeg kunne mærke, glæder sig til at spille den her kamp, fordi nogle gange så får man jo også fornemmelsen af, at nej, det kan gå galt, og ja. Danmark skal jo blive minimum nummer 3, og går det nu galt, og landstræneren presset, og alt sådan noget. Altså, de her spillere har jo simpelthen også bare sagt, nu kommer Portugal til parken, der er udsolgt. Altså, de vil rigtig gerne spille mod Vitinha og Cancelo og Nuno Mendes, og se, hvor gode de er.
5: Ja, og de kan jo ikke, hvis de tager 10-0 eller 5-0, så er det selvfølgelig en skuffelse. Men det lurer mig, det gør de nok ikke, fordi så dårlige er danskerne heller ikke. Der har bare været mange, over lang tid, mange skuffelser, og det har nærmest været som om, vi har ventet på, hvornår korthuset falder sammen. Det har det gjort rigtig mange gange, og vi er også ved at være trætte af at snakke om det. Men nu er maskerne faldet for alle de her fire hold i puljen. Danskerne har vist, at de er klart bedre end Wales, og det vil sandsynligvis også vise sig i Cardiff på søndag. Men i aftenens kamp kan man spille relativt frit, fordi man også har bevist, at man faktisk spillede en ganske fornuftig anden halvleg op i, mod Norge, som måske var eller bare rigtig uheldig med ikke at vinde over Portugal. Så et eller andet sted, så er den her kamp altså relativt mere åbent, end vi regner med.
0: Men hvis vi nu taber 3-0 i aften, så får vi hurtigt snakken om Brian Riemer og de rigtige startopstillinger tilbage igen, fordi det kan godt være, altså, at der var et ro på efter alt det Cristiano Ronaldo snak, men den er jo ikke død, den der diskussion om landstræneren.
4: Nej, men både og vil jeg sige, altså fordi, når man kigger på den danske startopstilling her, så bider jeg jo også mærke i, at der er nogle klare, hvad man siger, fravalg, for eksempel Gustav Isaksen i startopstillingen. Og hvis det her havde været den afgørende og den sidste kamp osv., så er jeg helt sikker på, at Gustav Isaksen var startet inde. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er fedt at spille mod Portugal, men den kamp, der er vigtigst, sådan med det lange lys på for det danske

det er selvfølgelig, fordi han har noget helt andet, og han er rigtig meget medvind i sin nye klub i Hoffenheim, hvor han har gjort det rigtig godt fra start af. Da Rami kom ind og gjorde det rigtig godt, der var alt var i, hvad skal man sige, i vatter i den her kamp, bortset fra hans afslutning, han skulle have scoret i hvert fald et mål, kunne godt have scoret to med lidt held, men han kom ind som et frisk pust, så det er ganske fornuftigt og fortjent, også i og med, at der ikke er så mange kantspillere i den her trup her, så helt forstå det. Der, hvor man kan sige, det undrer mig en smule, det er selvfølgelig Philip Jørgensen, fordi han faktisk står i en markant bedre kamp mod Wales, end han gjorde op i Norge, hvor han var relativt usikker, specielt i første halvleg. Men omvendt, så har Mads Hermansen jo heller ikke dybest set spillet sig i de tre landskampe, han har spillet indtil nu. Så den er jo fair nok, og derved holder Brian Riemer også fast i, at målmandskampen, den er ikke sat, og den er stadigvæk helt åben.

0: Erasure var det her med A Little Respect. Du kender mig, Frederik Lindved. Jeg har altid lige en Mailand-kalender på hånden, og hvis den ikke snyder mig, så kommer der en, tør jeg sige, endnu mere interessant modstander på besøg i form af FC Barcelona næste gang HB Køge skal spille på hjemmebane i Kvindernes Champions League.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er 4 uger til næste spillerunde, så det er jo meget godt for HB Køge at få lidt Champions League-succes under neglene, inden det gælder det her opgør, for det bliver selvfølgelig en vanvittig svær opgave. Barcelona er aktuelt tophold i kvindernes Champions League med 2 sådan, kan man sige, hæderlige resultater i første spilrunde. Slog de Paris FC med 5-2, og så blev det lige lidt bedre, da de i går gik på banen ude mod AS Roma. Vandt lige 6-0. Så 11 mål i 2 kampe fra Barcelona, og altså tophold i Champions League. Det er lidt af en mundfuld, men jo også et fedt opgør at få Barcelona på besøg i Champions League. Jeg er jo ikke HB Køge-spiller, men

0: hvis det var mig, så ville jeg da glæde mig utrolig meget. Det er der også mange, der gør. Jeg synes, jeg hørte snakke om, at der var udsolgt allerede til den kamp. Der kommer i hvert fald til at være fantastisk opbakning, når Barcelona kommer om på søg. Men det er altså om en måned først. Nu skal opgaven lige gøres færdig mod Savic, og det er en kamp, der har sat sig fuldstændigt. Der kom det her tidlige mål fra Savic i starten af anden halvleg. Det gav dem lidt medvind, men 4-1-scoringen fra HB Køge har suget sådan efterhånden det sidste håb ud af det her opgør for de schweiziske gæster. Vi har spillet 74 minutter, og HB Køge, som nævnt, altså foran med 4-1.
1: Og modstanderen i aften i landskampen er Portugal, og dem har vi jo slået før tilbage i foråret 2025, da Brian Riemer så nogenlunde havde overtaget landstrænerposten. Det var i hvert fald hans første landsholdssamling, hvor han sådan havde haft tid til at vælge spillerne og alt det der at have træningen, fordi han jo overtog sådan midt ind i en proces, hvor vi var i gang med noget kvalifikation. Der vandt vi 1-0 i marts 2025 på hjemmebane, Andreas Kavl og Kenny Møller-Pedersen. Og jeg kiggede lige på startopstillingen dengang. Der er jo mange navne, der går igen til startopstillingen i dag, altså i form af portugisiske spillere. Så hvad var det, der lykkedes dengang, som måske også kunne lykkes den her gang?
2: Ja, det jeg kan huske, den følelse, vi sad med i den kamp, var på baggrunden af en lang periode, hvor at vi savnede, det danske hold spillede lidt mere sådan aggressivt frem af banen, pressede, skabte noget liv i kampene. At det kom med den kamp. Altså, Portugal blev stresset, blev presset højt. Det var Danmark, der satte tonen for kampen og fik publikum med i parken. Og efter, kan vi godt sige, på det tidspunkt også noget tid med noget, nogle faktisk kedelige landskampe, så var det sådan helt... det var næsten ligesom at tro, man havde løst billet til en klassisk koncert og så stå til noget hård rock.
3: Altså prøv at høre, Portugal, de er sjældent et hold, der bliver sådan særlig meget rystet, fordi de ofte tager bolden klart mere end deres modstander. I den her kamp i parken, og vi glemmer jo faktisk, at Christian Eriksen brænder en straffe i den her kamp også, skaber man utrolig mange chancer. Man går et højt på banen, stresser højt, og bagefter den eneste malurt i kampen, det er faktisk, at man kun vinder 1-0, fordi det var et portugisisk landshold, som var rystet. Og vi tog jo til Lissabon bagefter, nogle dage senere, og tænkte, prøv at høre, næste kamp, det vinder de også. Fordi portugiserne var rystet, og kun en Costa på ind på stregen, var jo redningsplanke for dem, og de var faktisk tæt på at kapitulere. Men heldigvis for dem, der tænkte kun 1-0 i parken, så jo, du har fuldstændig ret. Det her høje pres, det aggressive pres, og det fælles og kollektive pres, samtidig med, at man også havde en rigtig fin boldomgang, og stresset højt, og virkelig, virkelig over deres modstander, så var det en meget opløftende aften her i parken.
2: Men, du sagde det også, Thomas Loft, at portugiserne har rigtig mange genganger. Der er faktisk kun 4 af de spillere, der startede mod Portugal den martsaften i 2025, der også starter ind i aften. Så der er alligevel også sket meget med det danske landshold i forhold til dengang.
1: Det er jo som en sand. Der er lidt med en Eriksen og lidt med en Schmeichel og så videre. Vi får se, hvordan det går for det danske landshold. Det starter altså 20.45. Husk også gang i vores live-blog inde på dr.dk.

0: aldrig slutte den her sang, eller aldrig skrue op på sin egen mikrofon, før man lige har fået et stykke med Sepiontech her i tilfældet med En for Alle i Liga på B4 med 20 minutter til kampstart. Danmark og Portugal afstemning inde på DR Lyd-appen. Hvordan ender landskampen? Siger 53% tror Danmark vinder. Det er selvfølgelig også en dansk gap, kan man sige. 33% til Portugal, 14% spår en uafgjort. Andreas Kravl og Kenne Møller Pedersen. Lad os du sige, Danmark vinder i aften. Altså, man kan meget hurtigt gå fra, at det er helt af helvede til vi kommer op i den syvende himmel, og netop en sejr over Portugal, altså et hold, der var i VM-knockout-runderne. Det vil da måske indvarsle en ny tid på landsholdet. I hvert fald være noget, der skaber den der folkelige stemning, vi har været vant til, når det er gået godt.
1: Ja, så er det jo de forsvarende vindere af Nations League. Simpelthen Portugal, der er på besøg, efter de slog Danmark i kvartfinalen i den seneste turnering. Så gik de hele vejen og endte med at vinde finalen. Straffesparkskonkurrence imod Spanien, som de jo så tabt til i 8-delsfinalen til VM. Så, men du har da fuldstændig ret. Altså, ligesom om der er ingen, der tager det med som en mulighed, at Danmark vinder. Altså, fordi hvis Danmark vinder den her kamp over Portugal, så tror jeg, at vi begynder at sådan genopleve lidt euforisk stemning, der er udsolgt i parken den her aften. Rigtig mange tilskuere er allerede kommet på plads nu og sidder og glæder sig til opgør. Og så vil det jo også åbne puljerne i en fuldstændig vanvittig grad, fordi Portugal har 6 point efter inden i aften. Det vil Danmark også have med en sejr. Norge spiller i Wales i Cardiff samtidig med den her kamp. Så hvis de vinder der, det kunne de sagtens gøre, så vil vi så have 3 hold på 6 point, og Wales med 0, og så er de jo stort set allerede ude af ligningen.
2: Ja, det må vi sige, og også må vi sige, efter hvad vi har set i de første to kampe, hvor Danmark har været impliceret, at også det svageste hold. Men altså, fodbold er sort-hvidt, og vi lever af korttidshukommelse. Men ikke desto mindre skal vi også huske på, at det stadigvæk jo ikke er et landshold, som bare flyver det ud af bagefter. Altså, vi har jo stadigvæk nogle spøgelser i form af Skotland ude, Belarus hjemme, Tjekkiet ude. Så er der hele den lange periode efter Katar. Tyskland var også, EM i Tyskland 2024, var jo også en bleg oplevelse. Men jeg kunne da godt tænke mig at genopleve de der glade dage fra 2021, hvor Danmark spillede sprudlende fodbold og begejstrede det hele. Men det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi der indimellem der har der jo også været nogle kampe, hvor det har været lidt blegt. Men altså, der er fyldt hus. Vi har lige set Kasper Schmeichel blive hædret. Han står lige nu og taler og siger tak for de mange år fra 2013 til 2025. Altså, det fortjener han virkelig også, det her.
1: Ja, det er jo sjældent, at I alligevel lige taler, ligesom prøver at overdøve hinanden,
2: ja.
1: Kenneth Møller Petersen. Og altså, Kasper Schmeichel, 120 landskampe for Danmark. Han stod i de kampe der mod Portugal. Det var faktisk udkampen i Lissabon, hvor han blev alvorligt skadet. En skade i skulderen, der plagede ham faktisk resten af den aktive karriere. Den har han indstillet nu, og nu går han ned og modtager publikums hyldest 120 landskampe. Og en af 11 spillere, der inden i aften har rundet 100 landskampe for Danmark, Pierre-Emil Højbjerg, står til at starte inden. Klarer han de sidste minutter her inden kampstart uden at få et hekseskud, så starter han ind, og så bliver han den 12. dansker nogensinde, Pierre-Emil Højbjerg, til at, ligesom Kasper Schmeichel, have rundet 100 landskampe for Danmark.
0: Vi glæder os til kampen altså om et kvarters tid. Over hos dig, der er Frederik med i Køge. Der har der været et HB Køge-hold, der har klaret det, som de skulle. Jeg ved ikke, om der er kåret en play of the match, men så kan vi kåre din stemme, som også har overlevet kampen indtil videre, på trods af lidt børnesygdom og noget efterår, som har vundet sit indpas.
3: Ja, nu sidder jeg jo og taler om bedre tider og 2021. Altså, jeg kan godt afsløre, at min stemme lød ikke sådan her i 2021. Da jeg sad med Kenneth Møller Pedersen på Wembley, og Mikkel Damsgaard scorede på frispark. Men det er nye tider, Thomas Loft, og det går hurtigt ned ad bakke for selv de bedste. Og jeg er så i den kategori lige nu, så er det godt, jeg kan lade mig underholde det, der sker foran mig, et HB Køge-hold, der stadig efter snart 85 minutters fodbold, og det, der er på vej til at blive en meget sikker sejr, bliver ved med at jagte scoringer. Nadia Nadim er skiftet ud, så er Thyssen kommet ind i stedet for, hun har banket på et par gange. Nu får vi et hjørnespark, Mille Geil selvfølgelig, med det nye anførbind, der står klar til at smække den her bold ind foran mål. Den rumænske dommer synes lige, at vi skal have os en lille anmærkning. Jeg håber ikke, hun involverer den lokale ordensmagt, som passerede forbi mig uden anmærkninger for et par minutter siden. Nu står Mille Geil i hvert fald klar til det her hjørnespark ud fra venstresiden. Der kommer den ind foran kassen over mod bagerste stolpe, men det bliver ikke til så voldsomt meget i den her omgang. Opgøret er snart slut, og så kan HB Køge sætte 3 dejlige point ind på Champions League kontoen. 85 minutter og 30 sekunder spillet, og 4-1 til hjemmeholdet mod Savet.

0: Dodo under Dodo, så var det her 1998-holdet. Vi vil have sejren i land, og så bliver det altså også til sejr for at køre mod Savet her til aften, Frederik Lindå.
1: Ja, og det var der aldrig rigtig nogen tvivl om, men derfor kan man da godt lige smide en bold mere i kassen, og det er skabt af to, synes jeg, meget, meget positive indslag på det her hold efter indskiftninger. Sara Thyssen med masser af fart i den ene side, og så den nykårede islandske landsholdsspiller Emilia Oskarsdóttir, som kommer blæst over i modsatte side, bold fra Thyssen ind foran kassen, og der står Oskarsdóttir helt fri, klar til at smide bolden i kassen. Lad os lige se, om hun laver et mål mere nu i islændingen. Det gjorde hun så lige akkurat ikke, men det bliver en dejlig Champions League aften det her for HB Køge. Dejligere for dem end for vores lytterloft, der skulle lytte på den her stemme i 89 minutters fodbold. Men bare rolig, venner. Det er snart overstået. Så meget kan vi sige.
0: Ja, din stemme har brug for lidt VD40, så er den god som ny.
1: Ja, men det må jeg hjemme og rode efter i privaten.
0: Ja, det er godt at
1: jeg
0: høre.
1: Jeg finder noget.
0: Ja, glimmer det. Det er vi glade for. Jamen, så man kan høre lidt feststemning i parken, så småt. Spilleren skal på banen om lidt. Jeg tænker lige før hele det der kalas begynder, Andreas Kravl, Kenneth Møller Pedersen, skulle vi ikke lige have lidt startopstillinger igen for Danmark?
2: Jo, hvis vi kan sådan skære igennem diskorytmerne her i stroboskoplyset i parken, hvor der lige nu er en decideret fremragende landsholdsstemning, og forhåbentlig også et godt dansk landshold til kampen i Nations League mod Portugal. Portugiserne nummer 7 på FIFAs verdensrangliste. Hvilke 11 danske spillere skal starte i den opgave? Ja, det skal følgende. Mads Hermansen tilbage i målet, efter det har været Philip Jørgensen i de seneste to kampe. 26-årige Mads Hermansen fra engelske West Ham på mål for Danmark. Bagkæden er den samme som den. To kampe fra højre mod venstre. Rasmus Nissen Christensen, højre bak. Midterforsvar Joachim Andersen og Oliver Provsgaard. Og på venstre bak Joachim Mæhle. Centralt på midtbanen. To mand anfører Pierre Emil Højbjerg med landskamp nummer 100 for Danmark i aften. Og Morten Juhlmann. De skal altså spille sammen. Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side, to forholdsvis nye kanter på det danske landshold, skal udfordre portugiserne. Og så Mikkel Damsgaard som den offensive midtbanes skråstreg hængende angriber bagved forreste mand, Rasmus Højlund.
3: Jeg har tre ønsker ud over en dansk sejr. At Mads Hermansen holder clean sheet og giver sikkerhed til sit forsvar, at Rasmus Nissen spiller en bedre kamp end de foregående. Han har været usikker i momenter af de første to kampe i Nations League. Og at Rasmus Højlund, han får scoret et mål, som han også bliver krediteret for. Men ellers, at danskerne, at det danske landshold, hvad skal man sige, fører det her videre, den her sådan relativt sikre sejr i søndagens kamp mod Wales, og kommer med en god præstation mod en stærk modstander, og i øvrigt måske kopierer devisen, da de vandt 1-0 for i 25 med et højt pres.
0: Publikum. Ja, undskyld. Bare kom med din store svalekravl.
2: Ja, jeg vil bare sige, publikum er varmet op, og spillerne har også klar opvarmning. De står nede i spillertunnelen nu. Forrest anfører Pierre Emil Højbjerg klar til at lede Danmark, altså ind imod Portugal. Og på tilskuerpladserne nu en stor tifo, et kæmpe stort banner, hvor der står for dem, der bærer Dannebrog, også til ære for militæret her til aften for den danske reserve.
0: Der er lige halvanden minut til kampen er slut i Køge. Jeg vil gerne lige derud, så bare lige svare kort på for nye lyttere. Det der Cristiano Ronaldo kommer der til at betyde noget for det portugisiske landshold, er han ikke er med, og han er rejst hjem igen.
2: Det betyder i hvert fald, at der er en ny spiller for første gang i 19 år, der bærer nummer 7 for Portugal. Det er Rafael Leão, der starter i den. Og så er jeg meget spændt på, om portugiserne vil blive påvirket af al den her virak, alt det kaos, der har været, eller om de rent faktisk bare siger, at nu er Ronaldo væk, nu giver vi en gas, og så spiller de en brandkamp.
0: Det er godt, men vi vender tilbage igen til kamp, der starter om ganske kort øjeblik. Spillerne er klar til at komme på banen. Spillerne er klar til at gå af banen hos dig, Frederik Lindved, om lige minuts tid, HB Køge mod Savet.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har lige fået kåret kampens spiller her på stadion, Kira Caruso, som jo er blandt målscorerne fra hjemmeholdet i dag, scoret til 4-1 og endegyldigt lukket det her opgør i anden halvleg, hvor der ellers var lidt medvind til Savet-gæsterne, der lige forsøger sig noget her. Det sidste minut, for det er kun det, vi har tilbage. Her kommer der en afslutningsmulighed forbi kassen. 4 minutter har vi fået lagt til. Der er spillet 3,5 af dem. Og når vi får sat to streger under i dag, jamen så gælder næste opgave i Champions League. Altså som tidligere nævnt, Barcelona. Mægtige Barcelona på hjemmebane for HB Køge den 29. oktober. Og det bliver godt nok noget af en test for HB Køge i Champions League. Aktuelt, altså tophold i Champions League, som HB Køge de skal op imod. En bold, der bliver sendt fremad på banen nu her, så tror jeg, at den rumænske dommer godt kan begynde at finde fløjten frem. For her der runder vi i hvert fald 94 minutter, og slut er det her. Første sejr i Champions League for HB Køge, der var tæt på point i første opgør mod Arsenal i dag. Der lykkedes det ikke bare et enkelt point, men hele tre af slagsen. HB Køge slår meget, meget sikkert schweiziske Servette med 5-1 her på hjemmebanen i Køge.

VM-holdet 1986, selvfølgelig med recepten. Jeg har timet det helt perfekt. Men vi er kommet ud til parken nu. Uheldigvis er de så i gang med nationalmelodier. Så vi tager lige en omgang mere med en ny sang. Så er det kampstart om lidt.

0: så er der saftensmad.
1: Vi laver belgener til vafler. Bukere russerne, kan vi Putin savne.
2: Skal vi lige have det sidste af nationalmelodien, folkens? Så lyder det. Der er det den altså fra Parken her til aften. Det næste, ja, 45 minutters tid, der kommer der ikke til at være musik her på kanalen. Vi kører nemlig landskampen her uden musik. Dårlig en radiovis, når klokken bliver 21. Jeg håber, at herrene på øvre af vores kommentatorer har fundet sig til rette, for du vil i hvert fald slynke over til dem og sige, at her er Nations League-kampen mellem Danmark og Portugal. Og det er altså uden musik. Din kommentatorer for i aften er Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Og værsgo, det her.
3: Mange tak for det, og ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen indenfor i den danske national arena til, kan vi godt sige, en landsholds lækker bisken. Danmark mod Portugal. Det danske landshold har været, kan vi sige, nogle gange heldige, men også nogle gange udfordret af at spille mod Portugal rigtig mange gange igennem de senere år. Det er til en virkelig god oplevelse her i Parken i begyndelsen af 2025 med en 1-0 sejr. Det endte med et samlet exit efter forlænget spilletid i Lissabon i returkampen, men en rigtig god oplevelse. Det var også Brian Riemer, der var landstræner på det tidspunkt. Det er faktisk hans første sådan hele samling. Nu er der mulighed igen for det danske landshold. Fuldstændig udsolgt stadion Parken i øjeblikket efter nationalmelodierne. Lodtrækning mellem de to anførere, og det er jo så ikke Cristiano Ronaldo, der trækker lod. Det er faktisk Bruno Fernandes, der har fået anførerbindet for Portugal, og så 100 kamps jubilar. Pierre-Emil Højbjerg fra Danmark har fået klaret lodtrækningen med den ukrainske dommer, 37-årige Mikula Balakin, tredje generations dommer fra Kiev, der skal lede dette opgør. Danmark i røde trøjer, hvide bukser og røde strømper. Det er hjemmebanedragten. Portugal er i hvide trøjer, grønne bukser og hvide strømper. Og vi har været lidt inde på startopstillingen. Tre nye navne i forhold til holdet, der slog Wales. Mads Hermansen overtager chancen i målet fra Philip Jørgensen. Og så er Adam Dakim og Mohamed Darami i nye startopstillingen på hver sin kant.
4: Og de får altså en ramme i aften, som er noget mere elektrisk, end den var i søndagens kamp mod Wales. Selvom der også var fuldt hus her, så synes jeg, at der er både edderrømme lagt nogle kræfter i nationalsangen, og i det hele optakten her, man kunne også se det på blandt andet Camille Morten Julemand, som blandt andet lukkede øjnene, da han sang nationalsangen. Vi har fået fejret Kasper Schmeichels 120 landskamper mange år på det her landshold her. Der er disket op til en lækkerbisken, og det bliver en meget spændende kamp mellem to hold, som sidst de mødte hinanden herinde. Der var danskerne dominerende fra start og til næsten slut.
3: Kampen er ved at skulle blive sat i gang. Bolden ligger præcis på midten af banen. Mikkel Damsgaard er den eneste, der står inde i midtercirklen. Den danske nummer 14 klar til at sende bolden tilbage lige så snart, at den ukrainske dommer giver signal til, at kampen må blive sat i gang. Det skulle meget gerne være her 20.48. Den skulle være 20.45. Dette øjeblik bliver Danmark mod Portugal sat i gang. Det bliver en lang bold fra Oliver Porskov op på Portugals banehalvdel. Det giver den første mulighed for danskerne til at udfordre Mohamed Darami ude på venstrekanten. Lille bold ind til Pierre-Emil Højbjerg. Tilbage til Darami, og så får portugiserne fat i bolden, men sætter den også direkte ud over sidelinjen. Et meget aggressivt dansk mandskab, og du har fuldstændig ret. De ligner jo nogen, der har spist sådan nærmest rå bøf til pre-match meal.
4: Det må man sige, og det er også et høje pres.
3: Nu skal vi se, at det er Darami. Kan det blive et indlæg over fra venstre side? Mohamed Darami helt ude i venstre sidelinjen. Indlæg ind i straffesparksfeltet. Bliver hættet væk ind i det centrale portugisiske forsvar med danskerne godt over returbolden, også selvom det bliver et portugisisk indkast i egen forsvarszone.
4: Ofte har vi jo skilt Morten Julemand og Pierre-Emil Højbjerg ud for at stå og trappe hinanden over fødderne. Anden halvlejs positionering fra Pierre-Emil Højbjerg var ofte langt fremme op omkring Mikkel Damsgaards offensiv midtbaneposition. Det er det også været fra start her. Pierre-Emil har været op i to høje pressituationer, og man ligger rigtig, rigtig højt med bagkæden også. Det efterlader jo noget rum, noget bagrum bag vores forsvarsspillere. Mads Hermansen er langt ude af målet også. Men det der ikke er, det er fart på den øverste top. Altså Gonzalo Ramos er mere livlig og mere, hvad skal man sige,
0: ivrig efter at deltage i presset, end Cristiano Ronaldo var på det her portugisiske landshold. Men altså, fart i sprintmeter, der udgør han ikke nogen særlig stor trussel bag Joachim Andersen eller Oliver Poulsgaard.
3: Der er lidt spil frem og tilbage mellem de to mandskaber ude i danske venstre forsvarsside. Det problem for Oliver Poulsgaard med at få bolden sådan helt væk, men det lykkes det med. Og Mohamed Darami får godt fat i den og driver den videre op på venstrekanten, og han får så et frispark. Nu finder han lige en vej ind gennem, jeg tror det var en fuldstændig tæt portugisisk ligusterhæk, han skulle bryde igennem, men der var alligevel en lille sprække for Darami, og han får et frispark. Jeg synes faktisk, det er danske hold, som er kommet rigtig godt i gang i forhold til sådan udtrykket nede på banen. Portugiserne har i hvert fald fået at mærke her fra start af, at det er dansk hold, som har tænkt sig at virkelig gå ud og presse dem, og også spille fysisk, hvis det er der skal til.
0: Det må vi sige. Både Darami og Mikkel Damsgaard har været inde og vinde deres dueller, og det er altså ikke for os. Så vi de to spillere, Pierre Emil, har været oppe og domineret Bruno Fernandes og Vitinha. Men altså, det er jo også farligt at have portugiserne langt tilbage på banen. Blandt andet fordi ham, der havde bolden her, Pedro Neto, han har så meget fart i sine omstillinger og i sine fødder. Han er en evig trussel i omstillingsspillet. Og det samme ved hvad skal man sige, Rafael Leao været på den modsatte kant. Rigtig meget fart i de to. Knap så meget defensivt arbejde. Blandt andet også derfor, at Darami og Adam Dakim, de har lidt for meget plads i deres direkte UL-spil. Offensivt for Danmark.
3: 3 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Danmark og Portugal. 0-0 her i kampens indledning. Adam Dakim, ny mand i den danske højre side, får bolden, forsøger at drible ind mod Nuno Mendes, der er meget stille og roligt og uden problemer tager bolden fra Adam Dakim. Det er også noget af en modstander at få i sin sådan første betydende landskamp fra start. Adam Dakim står over for manden, der er mange, inklusiv mig, bliver regnet som verdens bedste venstreback, Nuno Mendes fra Portugal og Paris Saint-Germain i den franske liga.
0: Ja, absolut. Altså det må være utvivlsomt verdens bedste venstreback. Hans forsvar er dog i offensiven, og vi så faktisk i den kamp, hvor Gustav Isaksen var starter i starten af 2025, at han havde defensive problemer. Og det har han overfor spillere, som går højt i pres, som bliver ved med at udfordre. Hans forsvar, de er offensive, knap så meget defensive.
3: Mads Hermansen sparker langt helt op mod Rasmus Højlund. Skal forsøge at hætte bolden ned i en svær position. Det lykkedes sig heller ikke for den forreste danske angriber. Der så vi portugiserne gå lidt op og forsøge at stresse de danske opspillere. Det lykkedes de så også med. Det betød, at Mads Hermansen måtte sparke en, vi kan godt kalde det en befrier, nede fra eget målfelt. Satte Rasmus Højlund i en meget, meget, meget svær position. Men det er jo også en del af den her kamp her, at det danske hold vil gerne gå ud og være aggressive og spilstyrende. Men må også forvente, at der på et tidspunkt med så dygtige spillere, som Portugal har, bare kigge på midtbanen, Bruno Fernandes, Vitinha, du har været inde på, Pedro Neto, Rafael Leao, der kan udfordre på kanterne. Altså, de har så mange dygtige boldspillere, at der vil jo også være perioder, hvor Danmark skal forsvare i den her kamp, og skal operere i en eller anden form for defensiv blok.
0: Absolut, og ikke desto mindre så går danskerne i det, man kalder et 4-4-2-pres. Mikkel Damsgaard går op og deltager med Rasmus Højlund på den bagerste linje hos portugiserne og stresser dem. Det betyder så også, at Ruben Dias, han stiller sig helt ud i højre side og skubber, hvad skal man sige, João Cancelo langt frem på nærmest en kantposition. Men, og det vil ikke altid kunne lade sig gøre, at man stresser højt, selvom at de fire forreste faktisk lige nu er Pierre Emil Højsgaard. Morten Juhlmann til dels også langt frem på banen. Men omvendt, så ser vi også, at portugiserne har problemer med at spille sig ud af det her danske pres. Meget optimistisk start for Danmark i de første 5 minutter her.
3: Og 0-0 er stillingen, og Portugal har også vundet deres første 2 kampe. 6 point for opgørende hjemmekamp mod Wales og udekamp mod Norge. Men det er jo ikke et portugisisk hold, der bare har smadret modstanden. De vandt 1-0. Forholdsvis smalt sejr på hjemmebane i Lissabon over Wales. Og så vandt de den her kamp 2-1 på udebane imod Norge. En kamp, hvor nordmændene havde mange chancer, og også viste, at Portugal godt kan udfordre sig. Det er selvfølgelig det, vi håber, at det danske mandskab også vil kunne gøre i løbet af det her opgør. Bolden lige nu nede i det portugisiske straffesparksfelt hos deres faste målmand, Diogo Costa, til daglig holdkammerat med Vitor Froholt i FC Porto i Portugal. Froholt, der endnu en gang sidder ude på bænken i den her kamp. Startede inde i Danmarks første kamp i Nations League her mod... Nu skal vi se, at der kommer en chance til Portugal. En afslutning fra distancen. Men bliver blokeret i det danske forsvar. Så Vitinha der skyder på mål langt udefra, men det var så også meget langt udefra, at bolden når at hoppe, inden den når ind til den danske målmand. Mads Hermans, der har et godt greb om kuglen.
0: Ja, lidt rigelig usikker start fra Adam Dakim over for Nuno Mendes. Nuno Mendes kommer fri af en, via en fartaflevering, sådan bare en blanding mellem fejl fra både. Åh, det er godt af Mæle, det her.
3: Joachim Mæle i fremdrift. Joachim Mæle, så kan Adam Dakim ryge i dybden. Joachim Mæle, skyd bliver der råbt. Det kan så over til Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Adam Dakim på tværs og scorer ikke. Nej, den kommer tilbage i strafsparksfeltet. Og bolden kommer forbi på en eller anden mærkelig måde. Rasmus Højlund, jeg var helt sikker på, at han glider den der bold ind over målstregen. Glimrende dansk angreb. Ført igennem over i højre side. Mæle med et fantastisk fremryk fra venstre side. Jeg tror lige, han laver tunnel på en af portugiserne. Igen Mæle udefra afslutning ind og rammer målet, men heller ikke noget problem for Diogo Costa. Kæmpe chance til Danmark. Fantastisk bold i dybden for Mæle. Der kæmper med bolden på tværs. Og jeg må indrømme, at jeg troede, at Rasmus Højlund havde kuret ind i bolden og sendt den ind i målet. Mikkel Damsgaard var over returbolden, men der blev vinklen trods alt for spids til at afslutte.
0: Ja, det er lige før, man tænker, at Mæle han holder for længe på bolden, for de var faktisk 4-3 i den danske offensiv, og man kunne have spillet både Darami og Dakim, inden han valgte at gøre det. Til gengæld lå den indenom Nuno Mendes, og han ligger altså næsten det, der vil kalde en sukkerbold, Adam Dakim ind mod Rasmus Højlund, som lige bliver klemt af Renato Vega og Ruben Dias ind i det portugisiske midterforsvar. Ikke mange centimeter fra et føringsmål her, og vel også ud fra, hvad skal man sige, spil og aggression, så hvad havde det været fortjent, at Danmark havde været foran her.
3: Men stadig 0-0 efter 8 minutter på alle måder. En opløftende dansk start. Mads Hermansen har kun været i aktion sådan ved spil med fødderne, når bolden er kommet tilbage. Når nu fik vi kampens første mulighed. Det var så et godt dansk opspil med Joachim Mæle i en central rolle fra positionen som venstre bak. Nu er det så portugiserne, der angriber. Rafael Leão kommer ind over fra venstre kanten, den nye nummer 7. Bruno Fernandes bold i dybden over til Cancelo på tværs. Der kommer Mæle så ind og får en fod på, stadigvæk Barcelona-bakken Cancelo tilbage til Pedro Neto. Han lægger videre til Bruno Fernandes. Indlæg ind i strafsparksfeltet. En lille skub fra Rafael Leão. Nuno Mendes ind, og det bliver via en dansk fod for Rasmus Næsten Christensen. Et bold, der går ud til kampens første hjørnespark til Portugal.
0: Og her et billede på, hvad kunsten skal være defensivt for den danske defensiv. Nogle gange er man altså lidt i ubalance over for hurtige portugiser. Her to hurtige indlæg. Det ene langt ud fra, det sidste langt ud fra Bruno Fernandes hele vejen over til Nuno Mendes, som ligger alene i bagrummet bagved Rasmus Nissen. De clearer det og positionerer sig rigtig fint, den danske defensive først. Stor Kim Andersen, der blokerer et indlæg. Og nu Rasmus Nissen, som også sørger for, at det ikke bliver en farlig situation inden lige foran Mads Hermansen.
3: Portugals anfører i aften, Bruno Fernandes, gør sig klar til at sparke hjørnespark over fra venstre side. Han får så lov til at vente lidt længere, fordi kampens ukrainske dommer Balakin lige vil give lidt dessinger til Pierre-Emil Højbjerg og Rafael Leão om, hvordan de skal opføre sig. Nu kommer hjørnesparket fra Bruno Fernandes ind mod forreste stolpe, og det var Provsgaard
0: igen, med
3: den høje ranke. Forsvarsskikkelse kommer til værs og hætter bolden ud af det danske straffesparksfelt. Stadigvæk Portugal i boldbesiddelse, men nu helt tilbage omkring midten af banen. Der står João Gonzalo til Ruben Dias. En midterforsvarer leverer bolden op videre til Vitinha. Jeg kan sige, om cirka et minut, så holder vi en lille pause i transmissionen for den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal. Stillingen er 0-0 efter de første 10 minutter. Vi skal lige have det seneste fra radioavisen her på P4, og så er vi efter 3 minutters radioavis tilbage med opgøret mellem Danmark og Portugal, hvor det danske hold har fået en rigtig fin start på den her fodboldkamp.
0: Og det har de først ved at starte med et højt pres. De tre offensive plus en af de to centrale midtbanespillere, enten Per Emil og især ham, og så Morten Juhlmann til en gang imellem støder med frem og presser både Vega og Dias ind i midterforsvaret. Og så bliver den altså ikke spillet frit ud til de to dygtige tekniske backs. Blandt andet Nuno Mendes, som nu har bolden. Og desværre må vi også konstatere, at Adam Dakim, han er kommet i menneskehænder. Han er virkelig startet usikkert og nervøst, og mange fejl indtil videre.
3: 11 minutter spillet. Første halvleg. Danmark mod Portugal. Og jeg må sige, indtil videre, en klar vinder af et direkte duel mellem Nuno Mendes og Adam Dakim er portugisiske Nuno Mendes. Nu tager vi den her pause fra Danmark-Portugal. I en radioviser, så er vi tilbage igen med mere fodbold. Klokken er 21.
5: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydedreng.
5: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
7: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse, simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
5: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
5: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
5: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
10: Det her er P4.
3: Og det er også lyden af Parken, den danske nationalarena, hvor Danmark møder Portugal. Herrelandsholdet i Nations League, og det er desværre for det danske fodboldlandshold med skidt nyt, at vi kan starte den her time med en melding om en portugisisk scoring. Et føringsmål til aftens gæstende mandskaber, sat ind af højre bakken fra FC Barcelona, João Cancelo, der elegant løftede bolden ind over Mads Hermansen, da han kom helt fri ind i straffesparksfeltet efter portugisisk bandespil. Rigtig fint spil af portugiserne, men også efter stor fejl af det danske mandskab, specielt en opspilsfejl af højrekantspilleren Adam Dakim, der sendte bolden direkte hen til

0: stillingen efter et kvarter. Ærgerligt, ekstra ærgerligt, også fordi Danmark var kommet rigtig godt i gang med den her kamp indtil Portugal altså bragte sig foran.
1: Og så kan man jo svare igen ved enten at falde helt sammen, eller egentlig give fanden i det. For et par minutter siden, så var Morten Juhlmann altså ved at gentage sit mål mod England. Altså det her spark mod den korte stolpe her. Dagim, han ligger godt nu.
0: Dagim med bolden ude i højre side, forsøger en flad aflevering ind. Den bliver blokeret af Nuno Mendes, venstrebakken for Portugal. Og så giver det Danmarks første hjørnespark.
1: Ja, Dagim er kommet lidt nervøs fra start. Egentlig stod han jo fader til noget, der kunne have været en assist til et føringsmål, hvor Højlund lige manglede 10 cm fra at styre den ind bag ved Diogo Costa. Og ellers, så har det været sådan en kamp, der har været 50-50. Men jeg synes faktisk, Danmark har svaret positivt og offensivt og optimistisk igen. Gode præstationer over på specielt venstresiden, hvor jeg synes, at Mæles og Daramis samarbejde, det fungerer virkelig opløftende.
0: Hjørnespark til Danmark fra højre side, det er Mikkel Damsgaard, der er ude for at sparke. Hjørnesparket kommer højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer op og får hættet bolden ind i straffesparksfeltet. Dakim kommer også til værs, ryger ned for fødderne af ikke nogen andre end Portugals målmand, Diogo Costa, der kaster sig ned over bolden og får grebet den. Jeg synes egentlig, det var en meget god situation for Danmark over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Joachim Andersen var sådan nogenlunde fri til at gå op og få hættet bolden til tværs. En fin hjørnesparksbold fra Mikkel Damsgaard, Pierre Emil Højbjerg, Europa bolden sender nu til Mohamed Darami i straffesparksfeltet på tværs, og der kommer så en portugiser til. Jeg tror, det er Ruben Neves, der var nede og få sparket bolden ud fra Portugal, men først her en situation i højre side, hvor Inam Dakim er ved at komme forbi Nuno Mendes, der giver et hjørnespark. Nu her en situation i den modsatte side, hvor Mohamed Darami faktisk kommer til et indlæg. Det når så aldrig en dansker, men danskerne tror da i begge sider af banen.
1: Ja, det er jo virkelig ikke en kamp, når man burde være bagud, for det er fuldstændig 50-50, og danskernes pres fungerer næsten upåklageligt. Så er der lige den her situation omkring feltet og optakten til mål, hvor João Cancelo, han ligger så elegant ind over Mads Hermansen. Der har der været nogle anstrøg af lidt nervøsitet i eget felt. Der har været nogle, hvad skal man sige, misforståelser og mislykkede aktioner fra både Joachim Andersen, til dels også Adam Dakim. Og det var sådan set indledning til det her føringsmål til Cancelo. Fordi de var egentlig ude af kampen, og der var ikke de store at komme, men nu kommer der endnu en situation, der kan være farlig op omkring danskernes felt.
0: Rafael Leao får bolden over i venstre side, dribler forbi et par danskere, og så kan han så ikke komme forbi Rasmus Nissen, der står et godt sted. Mikkel Damsgaard en bold op mod Rasmus Højlund, der kommer ind i en duel med Ruben Dias. Rasmus Højlund får spillet bolden tilbage til Adam Dakim ude ved højre sidelinje midt op på Portugals banehalvdel. Og så tager det danske hold lige lidt ro på for at køre bolden ind centralt omkring midtercirklen, anfører Pierre Emil Højbjerg. Leverer den tilbage til den ene af de to danske midterforsvarer, og det var Provsgaard frem mod Mæle. En lidt farlig situation, hvor Mæle taber bolden. Portugal er heller ikke interesseret i at køre den hurtige kontra i første omgang. Det gør de så i anden omgang. Leao får bolden ude i venstre side. Den nye nummer 7 fra Portugal, Rafael Leao, der er skiftet netop fra italiensk fodbold til tyrkiske Galatasaray. Den ligger som venstrekant. Portugal har Pedro Neto liggende som højrekant, og så er det Gonçalo Ramos, der ligger inde centralt, angriberen, der nu er i AC Milan, og det var ham, der ligesom ofte har været manden, der trak 19, når Cristiano Ronaldo skulle spille for Portugal. Nu er Ronaldo der ikke, det er Gonçalo Ramos.
1: Ja, og det var han også i 2022, hvor han gik ind og tog over for Cristiano Ronaldo og scorede rigtig mange mål i VM i Qatar, og der var det jo allerede af snakken, den faldt på, hvornår skal Ronaldo erstattes af Gonçalo Ramos. Ramos tog ikke rigtig fat i forhold til, da han kom til PSG, blev ikke den her førstevalgte angriber, og tog ikke den chance, han egentlig fik. Nu er han så i AC Milan, og scorer jo ikke mål på samlebånd, men ikke desto mindre fylder han jo noget i opspillet også, og også en mere flittig presspiller. Apropos dygtige presspillere, det har Højlund altså vist sig at være indtil videre. Og jeg kan godt lide, at de omstillinger, som en gang imellem kommer fra danskerne, de bliver altså etableret over i den portugisiske venstre side.
0: Adam Dakim med en fejlaflevering ude fra højre side, så går han så ind og laver et forholdsvis hårdt frispark på Bruno Fernandes. Nok lidt frustrationer også fra Adam Dakim. Rafael Leao udfordrer Rasmus Nissen. Jeg synes, det er en svær første halvleg indtil videre for Adam Dakim. Han har man kan ikke sige, at han har kostet et mål, men han har i hvert fald været medskyldig i det portugisiske mål. Og så er der et par gange, hvor han er lykkes med at komme i en OK-situation.

0: mod Nuno Mendes, men langt de fleste gange, så er han blevet spist.
1: Fuldstændig, og det er jo også verdens bedste venstrebakke i min verden og i manges verden. Men ikke desto mindre er det simple afleveringer, som har været hans store problem i den her første halvleg her. Ikke den første skærende aflevering ind i feltet omkring Rasmus Højlund. Det er ikke de afleveringer, der er problemet. Det er mere hans aflæg længere frem, eller længere tilbage på banen, hvor hans relationelle spil. Det er ikke de færdigheder, han bliver valgt til kantspiller eller angriber for. Hverken på sin klubhold, heller ikke i den her startdebut, som man får i dag i den her kamp her. Fordi det har godt nok været usikkert indtil videre.
0: Pedro Neto styrer afsted for Portugal på højre kanten. Det kan godt blive farligt, det her. Neto bold over i den bagerste del af strafsparkfeltet. Rafael Leao tager den ned. Temminger, afslutning og en redning fra Mads Hermansen, der kommer godt ned til sin egen højre side. Den danske målmand med de fynske rødder kaster sig ned og får slået bolden på den rigtige side for Danmark af stolpen ud til et portugisisk hjørnespark. Men der så vi, hvor hurtig Pedro Neto er. Hvor god han også er til at finde sin medspiller. Afslutning fra Rafael Leao. Mens Portugal gør klar til et hjørnespark, så kan vi lige sige, at der bliver spillet en anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe i aften i Cardiff. Wales har besøg af Norge, og der har Norge netop bragt sig foran med 1-0. Nu portugisisk hjørnespark. Bruno Fernandes ude fra venstre side. Masser af løb ind i straffesparksfeltet. Bliver en korte variant til Vitinha. Tilbage til Bruno Fernandes. Helt tilbage til Nuno Mendes. Jeg vælger et bold tilbage til Bruno Fernandes ind i straffesparksfeltet. Åh nej, Rafael Leao med en afslutning. En fri afslutning og heroisk forsvarsarbejde af Oliver Prousgaard, der var ned med samtlige sine 195 cm og skærme af og sætte bolden ud til endnu et portugisisk hjørnespark.
1: Ja, der er lidt nervøsitet i feltet og afvikling af de her dødbolde her. Også spillet omkring feltet var jo det, der var optakt til Cancelos føringsmål. Der må man godt give fanden i det kønnespil og bare los bolden ud af kommunen. Endnu et hjørnespark her.
0: Bolden over i det bagerste af straffesparksfeltet. Godt grebet, sikre hænder hos den danske målmand. Mads Hermansen løfter skænder bolden frem til så. Mikkel Damsgaard. Rasmus Højlund løber i dybden. Han er også Darami ude på venstre kanten. Darami er i fuld firspring. Han skal bare ind og udfordre Ruben Neves. Kommer der overlap for Mæle. Mæle ind i straffesparksfeltet. Tilbage til Damsgaard. Skudhold. Afslutning fra Mikkel Damsgaard. Der løfter bolden ind. 1-1. Mikkel Damsgaard har gjort det igen for Danmark. Fremragende dansk kontraangreb, ført op af Mohamed Darami, der sender bolden ind til Joachim Mæhle i et overlap, videre ind med en lille aflevering til Mikkel Damsgaard, og så et curlespark fra Mikkel Damsgaard, der står ind i straffesparksfeltet, passerer han Diogo Costa. 23 minutter spillet af første halvleg. Danmark har udlignet til 1-1 mod Portugal.
1: Og i stedet for blindt at slå den ind over, så vælger Mæhle at finde sådan lidt ud af øjenkrogen Mikkel Damsgaard, som står i hans favoritposition lidt til venstre side, ude på kanten af feltet, og med hans vanvittigt skarpe sparketeknik, der drejer han bare helt over i siden af det. Og det er altså nation 2026, som er, ja, ikke kun på højde, men niveau 2021 faktisk meget bedre og endnu mere vigtigt for det her danske landshold her. Hvor det dog også klæder Danmark, at han er blevet 10'er på den her danske midtbane her. Han er drivende angel på den. Han er playmaker. Old school playmaker. Og ligger og kan støde og temposætte fra den her position. Wow, et mål. Og i øvrigt meget fortjent. Efter en noget usikker og famlende, hvad skal man sige, dødbold periode nede omkring det danske felt, hvor danskerne havde lidt svært ved at komme ud af det her portugisiske angreb, så kom omstillingen, og så kom den her verdensklasse inderside fra Damsgaard.
0: Danmarks Damsinho.

0: Og også et dårligt dansk afstemthed i forsvaret. Og manden, der er med, hvis han nok ikke var med, hvis Cristiano Ronaldo havde været med.
1: Nej.
0: Gonçalo Ramos sender bolden ind bag ved Mads Hermansen. 2-1 til Portugal.
1: Ja, og det er et super, super godt setup. Hvad hedder det? Angreb fra portugiserne her. Men der er også nogle forsvarsspillere og defensive aktioner, hvor de danske spillere er fuldstændig ude af position. En Joachim Andersen, som går op sammen med Poulsgaard overfor i den samme duel, og Poulsgaards manglende fart ser vi også udstillet her overfor den her direkte sprintduel med Gonçalo Ramos. Ramos er altså ikke verdens hurtigste angriber, og han slår den i øvrigt ind ved forstolpen med en klassisk tofiler. Det er særlig sjældent, vi ser den her slags mål, men ja, det er da også et svar direkte dem til, ja, det er så Madrid, han er i, Cristiano Ronaldo. Men altså, det er jo et svar på, på både den danske reducer eller udligning, og så også, at de var faktisk lidt væk i den her situation her, Portugal.
0: Eller der giver ind til Rasmus Højlund, der får en afslutning sat ind, og via en portugisisk fod går bolden ud til et hjørnespark.
1: Det er da altså ikke kedeligt, det her.
0: Nej, bortset fra det, så får man da noget for bænken,
1: ja,
0: til den her kamp nu. Dansk
1: omstilling.
0: Hjørnespark og en dansk dødboldskombination. Daniel Agger, en af de assisterende træner, der sådan er blevet sat ind som hovedansvarlig for de danske dødbolde. Bagerst i det strafsparksfelt, der står Joachim Andersen, og det var Poulsgaard, Rasmus Højlund og Morten Hjulmand på ræd og række. Kommer hjørnesparket fra Mikkel Damsgaard, ryger og forløbig ind til en portugiser. Jamen Højbjerg er over returbolden, der rammer nu lidt ud på højre kanten. Kan komme, han lægger tilbage til Mikkel Damsgaard, løfter den ligesom over, godt spiller mod Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Jeg appellerer lidt for hånd på bolden. Mikkel Damsgaard løfter den ind imod Oliver Poulsgaard. Vi er over til Joachim Andersen i den bæreste del af strafsparksfeltet. Tilbage til Joachim Mæhle. Skyd bliver der op Morten Hjulmand, så kan han sparke på mål. Og en flad afslutning fra Morten Hjulmand. Et godt stykke forbi det portugisiske mål.
1: Ja, det er som om, at siden kampen mod England, så har Morten Hjulmand haft lidt problemer med at ramme målet på de her langskud her. Men gode situationer for Danmark ved de her dødbold her. Egentlig lidt fejlslagen hjørnesparkskombination. Lidt dårligt sparket af Damsgaard. Til gengæld så kommer returen rigtig godt ind. Desværre var det en Joachim Andersen, så var lidt ude af balance, så skulle slå den tilbage igen. Men altså, det er en chancerig kamp, det her. Der sker noget i begge ender, og der er ganske fornuftig fodbold. Det, der mangler lige pt, det er dog den der afstemthed i det defensive for danskerne, som var egentlig cool i de første 10 minutter, men siden, der har det været noget vakkelvognt i den danske defensiv.
0: 28 minutter spillet af første halvleg, 3 mål allerede i den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal i Parken. Portugal kom foran 1-0 på en målscore af højre bakken João Cancelo. Flot, flot udligning af Mikkel Damsgaard på oplæg fra Joachim Mæhle og med Mohamed Darami også involveret. Og så 2-1-scoring lige efter Damsgaards udligning var det Gonçalo Ramos, der bragte Portugal foran med 2-1. Nu nærmer vi os den første halve time afviklet. Adam Dakim, danske højrekant, har bolden. Kommer der et overlap fra Mikkel Damsgaard. Han kan ikke rigtig få det til at spille. Adam Dakim spiller på den plads, hvor Gustav Isaksen havde så god succes imod Wales. Og det kan godt være, at nogen vil spørge sig selv, hvorfor spiller Gustav Isaksen dog ikke. Og det er altså også en forklaring på. Han har ikke spillet så meget i italienske Lazio, Gustav Isaksen, så han har altså ikke det der med så mange kampe lige efter hinanden og slet ikke så mange minutter. Jeg tror, at nok vi skal få Gustav Isaksen at se på et tidspunkt i løbet af anden halvleg, måske også fra anden halvleg start, men altså ikke i stand til at starte den her kamp, også fordi jeg tror, at Gustav Isaksen skal bruges, når det bliver søndag aften, og Danmark skal spille mod Wales i Cardiff.
1: Og noget, der kan bruges lige nu, det er i hvert fald Darami. Han virker til at være fuldstændig uimponeret. Kaldt ind som reserve, men har virkelig gjort det godt i søndags kamp mod Wales, men især også lige nu. Jeg synes faktisk, han er frigjort. Han forlader sin venstrekantsposition, går ind og hjælper Mikkel Damsgaard inde på midten. Bruno Neves har lidt problemer med, eller Ruben Neves har lidt problemer med at følge med ham defensivt. Og han ligger og leger derinde fint sammen med Mikkel Damsgaard. Du har ret, altså Adam Dakim, han har godt nok problemer i forhold til sit afspil, og hvornår han skal gøre det ene eller andet. Så det er noget nervøs Adam Dakim, som jo ellers har både poweren til at stå over for Nuno Mendes og også farten i fødderne. Så håber han slutter den her første halvleg lidt mere positivt og optimistisk af.
0: Jeg var lige uopmærksom i øjeblikket, Kenneth. Det var fordi, jeg så den nok så omtalt.

0: Det portugisiske landstræner, ja. Jorge Jesus, nede på sidelinjen, få et, vil jeg sige, altså fuldstændig vanvittigt raserianfald på, ja, specielt den ene midterforsvarer, Renato Vega. Jeg prøvede at afkode, hvad det var, stakkels Vega havde gjort, fordi at der sjældent, i hvert fald ikke seneste måned, at se en fodboldspiller få så store skæld ud. Så det siger måske også noget om den her 72-årige portugisiske landstræner, som er manden, der turde tage opgøret mod Cristiano Ronaldo, og sige, at det er mig, der er træner, så der er ingen andre, hverken Cristiano Ronaldo eller formanden for et eller andet fodboldforbund eller nogen som helst andre, der bestemmer, hvornår jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det gør jeg.
1: Det er ham, der bestemmer, og det kan vi også se i aftenskamp. Jeg tror, jeg har set et par gange, hvor Renato Vega, han forlader sin centerbacksposition og går helt op i pres. Blandt andet, når Rasmus Højlund, han løber op, og så er det var også dårligt, at Pierre-Emil Højbjerg her sat sig lidt i sin duel her, og bliver fuldstændig sat af Vitinhas hurtige fødder og hurtige boldomgang. Men altså, danskernes returløb ellers, inklusive Pierre-Emil Højbjerg, var godt her. Nuno Mendes.
0: Nuno Mendes ind i strafsparksfeltet med en afslutning og en afrettet afslutning fra Nuno Mendes, der går forbi det danske målspark nede hos Mads Hermansen. Så du hans boldskifte fra fod til fod, Nuno Mendes? Det var sådan, lige pludselig sat den op i sådan en ekstra lysårsfart, som man slet ikke vidste eksisterede.
1: Ja, absolut. Altså, det er det, han kan. Altså, jeg synes faktisk, der har været sekvenser i dag, hvor han har været defensivt udfordret, hvor han er blevet spillet tynd over på den her portugisiske venstre side. Han får altså heller ikke noget hjælp overhovedet fra Rafael Leão, som koncentrerer sig udelukkende om de her dueller over for sin pendant, altså Rasmus Nist. Godt spil her af Danmark.
0: Mikkel Damsgaard, der løfter bolden over til Joachim Mæhle over i den danske venstre side ind til Pierre-Emil Højbjerg. Højbjerg på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver den sendt ud af portugiserne op på den danske banehalvdel.
1: Ja, næsten har vi været efter de to foregående kampe. Havde problemer over for Antonio Nusa, og sådan set også Sorba Thomas fra Wales. Men jeg synes egentlig, han tager sig ganske fornuftigt ud i aften. Spiller disciplineret over for Rafael Leão. Det er ikke udsat for det store... Ej, det er drama igen. Han er flyvende i dag. Lige bortset fra den aflevering her. Men ellers, hans direkte duelspil over for verdensstjerner som Pedro Neto og især Cancelo. Det har altså været frigjort og uimponeret. Det klæder virkelig Mohamed Darami i aftens kamp.
0: Darami, der lige nu spiller i den næstbedste franske række, klub Stade de Reims, er rykket ned. Men han har fået enormt meget ros, også for sin indsats på træningsbanen, Mohamed Darami. Der slet ikke var udtaget i den første trup fra Brian Riemer til de her kampe, kom så med efter et par afbud, og har virkelig imponeret på træningsbanen. Gjorde, han blev skiftet ind i kampen mod Wales. Gjorde det glimrende, bortset fra i afslutningsspillet. Nu starter han så inden Mohamed Darami her mod Portugal, der bygger op nu midt på banen. En af de små playmaker, Vitinha, sender bolden videre til Ruben Neves ude på højre kanten. Der ligger Pedro Neto fast stationeret for portugiserne cirka midt op på den danske banehalvdel. Ind centralt til Vitinha. Løft op i banen fra Bruno Fernandes. Det bliver taget af Oliver Porsgaard og Adam Dakim. Op til Rasmus Højlund, tilbage til Dakim. Han er så over for Nuno Mendes. En lidt skræmmende modstander sådan i en løbeduel. Han prøver at tage den alligevel. Adam Dakim, men igen, bolden bliver pillet fra ham af Nuno Mendes. Der, han spiller bak som en mand, der går rundt i haven søndag formiddag og har altid i verden og bare stille og roligt ved, hvor alting står.
1: Han har sin modstander nede i lommen, og man har også kunne se og spotte Adam Dakims kropshoved. Det bliver mere og mere nedtrykt og mere usikkert og vaklende. Hans beslutninger bliver hele tiden truffet og overtænkt, og det er lige nu, der er en problematisk landskamp for Adam Dakim, som ikke er frigjort overhovedet. Til gengæld synes jeg, at Rasmus Højlunds samarbejde med Mikkel Damsgaard og Darami, det fungerer ganske fornuftigt. Og også de løb, som kommer omkring dem fra Pierre-Emil Højbjerg, det ser altså stadigvæk fornuftigt ud, og der er altså ting at løse stadigvæk. Og så længe, den her kan selvfølgelig ikke blive farlig, men det er overfor, det er den her direkte løbeduel mellem Vega og Rasmus Højlund, som kan blive interessant i aften. Specielt, hvis der kommer nogle danske omstillinger. Og selvom man er bagud, så er jeg stadigvæk optimistisk på den her præstation. Der er defensive mangler, der er uafstemthed, men altså, der kan også ske noget den anden side og den anden ende.
0: 10 minutter tilbage af første halvleg, Danmark mod Portugal. Portugisisk 2-1-føring, og jeg er stadigvæk dybt imponeret over det show, der bliver nede på sidelinjen af 72-årige Jorge Jesus.
1: Han står inde på banen nu.
0: Landstræner, den nu var han inde på banen. Han er også faktisk tidligere spiller, det er mange år siden. Men han lever utrolig meget med. Brian Riemer står også ude i det tekniske felt og går frem og tilbage, men han kan slet ikke være med i forhold til de sidestep, der er for den ældste portugisiske landstræner nogensinde, som han er blevet. Nu kommer Portugal ind på banen. Bruno Fernandes med et indlæg i straffesparksfeltet. Rasmus Nissen får hættet bolden væk, men sådan lige uden for eget straffesparksfelt, hvor der står to portugisere. Nuno Mendes, en af dem, får fat i den her med venstrebenet.
1: Godt, Dakim.
0: Lige noget frispark fra Dakim. Mikkel Damsgaard løfter den lige op til Rasmus Højlund, tilbage til Damsgaard, men de to er så også helt alene. Damsgaard kan få den ud i venstre side til Mohamed Darami. Han lægger en lang bold over til Adam Dakim. Det er godt spillet, det der. Adam Dakim skal tage den ind mod straffesparksfeltet. Der er desværre kun Rasmus Højlund derinde. Dakim over til venstrebenet, og så løfter han den så ud i intetheden. Forhiver sig måske en lille smule. Det har ikke været nogen god første halvleg for en 20-årig Adam Dakim. Faktisk fyldte han 21 i mandags, så han er lige blevet... Han er lige blevet 21, men det her, det var endnu en skidt beslutning. Han får egentlig taget bolden meget godt med sig, og så, ligesom, så ved han ikke rigtig, hvad han skal gøre, og sender han med at løsne ud over baglinjen.
1: Og optakten var god. Damsgaard, der prikker den ned til Mohamed Darami, som lige tager et touch, og så står den her dybe bold. Desværre for Dakim får han ikke lige taget den der berøring, hvor han kan sætte sig selv helt fri, og så står han jo faktisk over for Ruben Neves, som han har mere fart end. Kunne have udfordret ham, havde han haft lidt mere selvtillid. Det er taget til gengæld meget godt sluppet fri hjem, Nuno Mendes her, med en fin stikning op til Rasmus Højlund. Så jo, altså der er steder på banen, hvor danskerne kan gøre ondt på den portugisiske defensiv. Vega har ikke farten, fysikken har han, men han har altså ikke farten i forhold til det her direkte løbespil over for Højlund eller Dakim.
0: Danmark med bolden i egen ende af banen nede i forsvarszonen, faktisk helt nede hos manden, der har overtaget pladsen i buret denne aften efter to landskampe med Philip Jørgensen som dansk målmand, så er det Mads Hermansen, der er til daglig spiller i den næstbedste engelske række for West Ham, London Klub, der står nede i målet, ligger nu i venstre side til Oliver Provsgaard. En lille bold fra Provsgaard frem til Joachim Mæhle, tilbage til Provsgaard. Portugiserne presser højt, god lille vending fra Provsgaard op til Darami, der har det plads at vende på. Kunne have spillet Mikkel Damsgaard tilbage i stedet for til Joachim Andersen. Det danske hold er omhyggelige og virker også sikre i deres boldomgang. Oliver Provsgaard har med tredje landskamp i træk fra start, ser det ud til at få lidt ekstra selvtillid. I hvert fald sørger sådan at holde lidt mere fast i den og bruge sit jo et ganske glimrende venstreben til også at føre bolden frem, så Danmark har både muligheden for at føre den frem med Joachim Andersen, der kan slå en diagonal med højrebenet, eller Oliver Provsgaard, der har nogle meget fine små afleveringer fremad. Her bliver han dog sat lidt i en situation frem på banen. Det gør begge de danske midterforsvarer. Skal de løbe tilbage. Pedro Neto over for Joachim Mæhle. Det er et godt lille prik fra Joachim Mæhle. Og så får han hjælp af Mohamed Darami, der får fat i bolden. Mikkel Damsgaard i den danske venstre side. Darami og Pierre Emil Højbjerg. Darami. Men han så bliver så også sparket over benet af Cancelo. Og kunne det godt have givet en advarsel. Så er den portugisiske landstræner inde og hjælpe Darami op, også inde på banen. Han er meget medlevende, det må vi sige. Langt, gråt hår. Flot hårpragt for en 72-årig Jorge Jesus. Portugisiske landstræner, der kom så meget i vælten i går, da han efter et, kan vi godt kalde det, meget specielt pressemøde var medvirkende til, forlyder det, at Cristiano Ronaldo simpelthen pakkede sagerne og forlod parken umiddelbart derefter.
1: Jo, men han træder karakter. Jesus, som står dernede og altid har været meget medlevende, uanset hvad for nogle hold han har haft i portugisisk fodbold eller andre steder, så er han bare favorit. Han er over sin spiller hele tiden. Jeg ser stadigvæk gode muligheder i den her kamp her. Jeg ser stadigvæk en midtbane, som fungerer fint. Oliver Provsgaards venstre fod, ja, den er dejlig sikker. Man har også set det fra Lazio, hvor han jo starter alle kampe sikkert i det her midtstopper. Du i for Lazio tophold lige nu i Serie A. Men altså, i sprinterne.
0: En farlig bold fra Mads Hermansen ude i straffesparksfeltet, og så må han så redde, og det gør han så også selv, Mads Hermansen.
1: God redning beslutning
0: på en afslutning inden centralt. Jeg tror måske, det var Gonzalo Ramos igen, der kommer ind og får afsluttet, men det er en meget satset bold, han slår Mads Hermansen ud til Morten Juhlmann, og det gør, at Rafael Leao kan glide igennem i den portugisiske venstre side og få sendt bolden ind centralt, der så var Mads Hermansen ude i en rigtig, rigtig god fodparade for at forhindre, at Gonzalo Ramos gør det til også 3-1 for Portugal.
1: Ja, det har været håbløst lige 45 før pausetid i en kamp, hvor Danmark er helt med og så inviterer til de her mål her. Det er lige balancen en gang imellem lige at sparke den op på Rasmus Højlund, som vinder 80% af sine dueller.
0: Portugal hjørnespark. Bruno Fernandes bærer sig lidt af straffesparksfeltet, ryger ind tværs. Der skal den sparkes væk, gør det Adam Dakim. Danmark kan måske få en kontra op til Mohamed Darami. Adam Dakim løber over i højre kanten. Så skal han udnytte hurtigheden. Rasmus Højlund kommer ind i straffesparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg er også derinde. Løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Kan Højbjerg få fat i returen? Nej, portugiserne er i et godt tilbageløb. Det må man bare sige. Der står 11 mand nede på egen tredjedel i løbet af 0,5. Det er altså et disciplineret hold, og man må sige, der havde Ronaldo altså ikke nået ned, hvis han var på banen. Darami ude i venstre kanten, ned mod baglinjen, lille bold ind mod Mæle. Igen Darami, han lader den så gå ud til et dansk hjørnespark i venstre side.
1: Ja, en fin omstilling ellers, men altså Dakim, han set i med sin første brøring, Rasmus Højlund, dybe løb, så han stukket ham i dybden, og så har han faktisk været alene med Joko Costa. Men nu en dødbold, det kunne da være dejligt, hvis man blev farlig som på den første. Det har man ikke været de tre foregående gange.
0: Hjørnespark fra venstre side. Mikkel Damsgaard med muligheden for at tæske bolden hårdt ind i straffesparksfeltet. Det bliver så i stedet for en meget, meget høj bold over mod Oliver Proskov i den bedste del af straffesparksfeltet ind til Rasmus Nissen, der var gået med frem. Portugiserne får en fod på. Nu også et hoved. Hætter den længere væk. Der Kim.
1: Nej.
0: Bolden op på den danske banehalvdel. Mads Hermansen kommer sikkert ud.
1: Hold da op.
0: Og med hovedet mellem to portugisere. Han er en mod to. Mads Hermansen får en klæder den her situation iskoldt lavet af den danske keeper. Også en situation, hvor Danmark satte sig meget, meget langt frem af banen, og det er altså lige ved at give to portugisere mulighed for at stikke igennem helt alene med Mads Hermansen.
1: Ja, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til bare at være efter det, Adam Dagim. Nu laver han sådan en fejl igen. Men det er faktisk hans hovedstød, der giver den her omstilling her. Kunne måske have taget den til sig stille og roligt, og så spille baglæns. Men der er danskerne også langt, langt frem på banen. Og det var balancegangen med at have et restforsvar, som også er opmærksom på de her dybe stikninger her. Fordi det er både Leao og Pedro Neto i omstillinger. Det er gift for den danske defensiv.
0: Ja, jeg kan se, at Brian Riemer lige kalder en af stabsmedlemmerne hen nu her. Og han havde lige øjenkontakt med Gustav Isaksen. Jeg bliver ikke overrasket, Nej. Hvis Adam Dakim ikke kommer ud til anden halvleg, og Gustav Isaksen så kommer ind, og jeg kan også lige se, at nu bliver lige givet lidt ekstra dessinger til den danske kantspiller fra Lazio i øvrigt, Gustav Isaksen, holdkammerat med Oliver Proskov. Der er stadig 2 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Portugal i det her Nations League-opgør. Jeg kan sige, den kamp, der bliver spillet samtidig i Wales, der har Wales udlignet til 1-1 mod Norge, så masser af mål denne aften i gruppen. 2-1-føring til Portugal i Parken. I et forløb mellem Wales og Norge på Cardiff City Stadium, hvor de to hold mødes i et samme sted, hvor Danmark på søndag aften skal spille mod netop Wales, mens Portugal på hjemmebane tager imod Norge. Mohamed Darami kommer ind mod det portugisiske straffesparksfelt, og han løber direkte ind i Joao Cancelo, der ikke kan forstå, at det bliver et frispark til Danmark, men det gør det.
1: Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, at Cancelo han bliver lidt overrasket over. Jeg tror, at Mohamed Darami glider en lille smule, og det kommer til at se lidt hårdt ud. Men okay, han har også albuen stukket lidt op, men det er Darami, der løber ind i Cancelo. Altså, det er måske 1,5 meter for langt ude for Mikkel Damsgaard. Kan han finde på at sparke på mål her? Han har jo i bund og grund sparket. Spørgsmålet er, om det er 3 meter for langt ude. Den ligger okay. Men vi har bare ikke vist endnu, at vi er været særlig farlige på hovedstødet ind i feltet hos portugiserne, som måske skulle han overveje at sparke i det korte hjørne.
0: Mikkel Damsgaard, han sender ikke. Den højt mod det bagerste del af straffesparksfeltet. Og ja, måske ideen ikke så dum faktisk at sætte den derovre. Den kan jo både blive farlig, hvis ingen rører den, når den går i kassen, og så kan det også blive en berøring med bagerste stolpe, men den bliver så lige lidt for vinklet, så den går ud over baglinjen. Det er et forsøg fra Mikkel Damsgaard.
1: En livlig Darami i første halvleg, synes han har været optimistisk, og har også udfordret specielt ind omkring Ruben Neves, når han forlader sin venstrekantsposition og trækker ind og skaber et overtal sammen med Damsgaard ind i midten. Ja, altså til stadighed så undrer jeg mig over, at man ikke en gang imellem, faktisk endnu mere, og jeg er ikke fan af lange bolde, men Rasmus Højlunds dybe spil, altså det her duelspil over for Renato Vega, der vinder han stort set alle sine dueller. Man kan lægge stille og roligt bolde op på ham, og så kan blandt andet Damsgaard Darami komme ud omkring, om der er jo et frispark her, det bliver ikke dømt. Hånd på fra Virginia, men okay. Den ukrainske dommer ser det ikke, men det er altså, det er jo heller ikke en portugisisk midtbane, som bare kører. Det er jo Vitinha, der skal ligge og sætte det hele. Fernandes virker lidt off i dag, og Ruben Neves, han virker faktisk tung. Så altså, det er altså et portugisisk hold, som faktisk er til at tale med, og jeg er også optimistisk på anden halvleg.
0: Et minut tillægstid her i første halvleg. 20 sekunder er gået. Kan Danmark lige nå en chance? Der skulle da være frispark til Joachim Bæle. Ja. Det er, der bliver blokeret to situationer her nu, hvor den ukrainske dommer er galt på den i tillægstiden. Lad os ikke håbe, det kommer til at koste i den anden ende. Joachim Andersen er over bolden midt på banen på danske fødder ud til Adam Dakim, til den danske målscorer Mikkel Damsgaard. God bold for ham ind imod strafsparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg kan ikke komme op til den, desværre. Godt forsvarsarbejde af portugiserne, en af deres målscorer Cancelo ude på højre kanten. Og nu er det første og det eneste tillægsminut i første halvleg afviklet, og også slutsignal på de første dele 46 minutter i parken. Danmark mod Portugal, en underholdende første halvleg, og på mange måder faktisk også en god dansk første halvleg, desværre med et par forsvarsfejl, der også gør, at Portugal har scoret to gange, Danmark i enkelt. Gæsterne fører med 2-1 efter første halvleg.

0: for, at jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

Ågården var det her. Forfra sårbar i Liga på B4, Danmark er bagud 2-1 ved pausen mod Portugal. Hjemme i parken i den anden kamp i Danmarks pulje er Danmarks modstander fra Wales. Klarer sig okay mod Norge. Altså, de spiller 1-1 lige nu her også ved pausen. Tyskland er ved at prøve at vinde med deres nye træner Jürgen Klopp. De fører 1-0 mod Serbien i pausen der. Og så Holland er bagud 2-0. Modstanderen hedder Grækenland, som har klaret det lidt bedre end forventet. Rigtig god start for dem. Nations League fører 2-0 her mod Holland.

0: Ella Langley var det her med Be Her. Spiller og træner bare ud af spillertunnelen og ind på banen igen til anden halvleg. Der kommer ikke til at være så meget andet end kommentering. De næste 10 minutters tid, så er der en radiovis, så kommer der 35 minutter mere. Men ikke noget musik her på kanalen, før kampen mellem Danmark og Portugal er overstået. Det er Nations League-opgør. Din kommentatorer i parken er Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, de her.
1: Og det er altså med et dansk mandskab, der efter de første 45 minutter mod Portugal, verdensranglistens nummer 7, er bagud med 1-2. En enkelt udskiftning her i pausen er i gang med at blive effektueret. Det er Danmark, der skifter. Adam Dakim, der har haft, skal vi være pæne at sige, en problematisk første halvleg, er blevet skiftet ud, når en i stedet for ham kommer mand, der er den grad nok udset til at skulle spille også fra start mod Wales. Gustav Isaksen her, hvor portugiserne også kommer ind og skal gøre klar til anden halvleg.
2: Ja, Gustav Isaksen kan jo tænke tilbage på den her direkte duel. Han spillede i 2025 mod Nuno Mendes. Der gjorde han det faktisk livet svært for Nuno Mendes. En verdensklasse venstreback for Portugal, som har haft en særdeles fornøjelig første halvleg, fordi hans direkte modstander har været rystende usikker, og jo mere kampen skred frem i løbet af den her første halvleg, jo sværere blev det at se på Adam Dagim, som blev mere og mere nervøs og mere og mere slukket i kropsudtryk. Og det var ikke en prangende præstation fra Adam Dagim. Uimponerethed er noget af Gustav Isaksens varemærke, og det må han godt komme ind med, fordi danskerne har virkelig brug for at få udlignet i en kamp, som har været fuldstændig ligeværdig, synes jeg.
1: En interessant udvikling, mens anhalderen nu bliver sat i gang her i parken. Det gør den faktisk i det her øjeblik. Portugiserne giver bolden op. En interessant udvikling i den anden kamp, der er lidt foran et par minutter, og det er fra anden halvleg start, at Wales har bragt sig foran 2-1 imod Norge, og i øvrigt et norsk mandskab, der samtidig er blevet reduceret til 10 mand. Torbjørn Heggem, den ene af de norske midterforsvarer, er blevet udvist i det opgør, så Norge altså 10 mand i anden halvleg imod Wales og bagud med 2-1. Noget anden situation i gruppen, må man sige, hvis Wales henter 3 point på hjemmebane mod Norge. Må sige, hvad Danmark eventuelt måske kan få mod Portugal den her aften. Altså, ellers vil det være 3 hold med 3 point. Danmark, Norge, Wales og Portugal med 9, hvis det bliver en portugisisk sejr. Lad os nu se. Gustav Isaksen kommer ind. Han får en boldberøring. Starter så også med at tabe den til Vitinha midt på banen. Portugiserne med samme 11 spillere, der også startede opgøret. Det vil altså sige naturligvis uden med Cristiano Ronaldo, der under så stor bevågenhed og dramatisk forlod den portugiske landsholdslejr her fra parken i går, og i sit eget privatfly med CR7 stående på siden af flyet fløj til Madrid fra København. Det er Rafael Leão, der har overtaget trøje nummer 7 for Portugal. Han ligger ude i venstre side med Nuno Mendes liggende bag sig nu, Gustav Isaksen i højre side. Her netop Leão, der får bolden. Joachim Andersen går ind og lige får en fod på. Vitinha får den op centralt op mod Gonçalo Ramos. Portugiserne får i et par danske fødder bolden frem til Bruno Fernandes. Ind mod straffesparksfeltet. Bruno Fernandes kan komme på skudhold, og en redning af Mads Hermansen sender bolden ud i straffesparksfeltet. Portugal bevarer bolden. Rafael Leão ind imod straffesparksfeltet. 3 danskere omkring ham. Godt skud fra Bruno Fernandes. Sådan et signaturslagslutning for ham, hvor han nærmest får stående for trykket af og tvinger Mads Hermansen til en halvklaring.
2: Ja, og afslutningen kom, fordi at Vitinha har været virkelig stærk her fra Anhalers start af til at gå op i pres og i øvrigt tillade sig selv at blive sat over for et hårdt pres fra Julemand eller Pierre-Emil Højbjerg og så tiltrække sig dem og i øvrigt finde plads til sin foranliggende midtbane kollegaer. Her var det Bruno Fernandes, som ikke har spillet sit livs landskamp, men alligevel stod her for en farlig situation. Nummer 7, den nye, altså Rafael Leão, har momentvis prøver på det her store fysiske talent, som han jo er, men ikke sådan helt for Portugal, har fået det forløst endnu. Han var jo i mange år sådan en stor, stor superstjerne i svøb, men har ikke rigtig taget det til sig nu. Darami har spillet den første god halvleg, og også her kan blive spændende.
1: Så er Gustav Isaksen, wow. Han skal så også lige spilles ind. Gustav Isaksen, han får et helt, helt skævt træf på en ellers fin tværpasning fra kantkollegaen Mohamed Darami og Gustav Isaksen sender bolden langt, langt, både forbi og i øvrigt også over mål her. Okay, fint nok. Et vildskud, så det skal være ham tilgivet, hvis han rammer den næste.
2: Ja, de to første berøringer har været på niveau med det, vi så fra samme position. Adam Dragimi i første halvleg, som virkelig bestred mange, mange fejl i første halvleg. Her, første touch bliver en fejl, og Vitinha vinder den. Afslutningen her til slut blev en af
1: de... det er godt spillet, det her.
2: Ja, det er Fernando
1: Rasmus Højlund, der får sendt bolden op mod Gustav Isaksen. Ah. Men nu må jeg så også bare sige, at Nuno Mendes er helt vildt god. Simpelthen en venstre bak. Han er så hurtig, han er så overvågende. Han har styr på situationen, hvor der er en portugiser, der ligger i græsset. Men det er Rasmus Højlund, der står sammen med portugiseren.
2: Det er Nuno Mendes,
1: der slår sig i en duel med Rasmus Højlund, og han undskylder med det samme. Jeg tror ikke, der var noget ond vilje fra Rasmus Højlund, men en lille spilstop her, hvor Nuno Mendes skal have behandling af den portugisiske lægestab.
2: Ja, der kan vi godt se Gustav Isaksen. Hans fart, de skal virkelig times, når han skal sætte til dybden. Nuno Mendes, han løb ham bare op her. Men det gode ved Gustav Isaksen, det var, hvad jeg formulerer før, det er, at han er sådan set ligeglad med, om han fejler 10 gange i træk. Han bliver ved med at udfordre på den her højrekantsposition her. Og hele tiden vil han komme til forsøge at komme til afslutninger af farlige situationer. Man kan sige, heldigvis er Nuno Mendes ikke så skadet, at han lader sig udskifte i portugisisk favør. Han har været virkelig stærk i første halvleg og også startet anden halvleg rigtig, rigtig stærk. Vigtigt er det, at Darami bliver ved sammen med Damsgaard og starte de her omstillinger her for danskerne. De har været gode i første halvleg, de har også startet anden halvleg lige så godt.
1: Nuno Mendes er kommet på benene igen, den portugisiske venstre bak, og som reglerne foreskriver, når man har været nede at ligge og har modtaget behandling, så skal han lige have en lille puster ud på sidelinjen, så Portugal i øjeblikket. En mand i undertal inde på banen, der rammer måske med muligheden for at få bolden ud i venstre side, bliver hældet frem til ham af Mikkel Damsgaard. Det bliver et indkast til det danske mandskab, der angriber stadigvæk Nuno Mendes stående ude på sidelinjen. Gustav Isaksen ind centralt til Joachim Andersen. Rasmus Nissen, den danske højre bak, får lige bolden to tidligere. Midtjyllandsspilleren lige skændt lidt om, hvor den skal ligge, men det danske hold spiller videre. Bolden nu ført helt over i venstre side til Darami. Tilbage til anfører Pierre Emil Højbjerg. Mæle længere ud på venstre side. Darami på kanten af straffesparksfeltet løfter bolden over mod Gustav Isaksen, men bærer sig del af straffesparksfeltet, ryger tilbage til Rasmus Nissen. Der står han og tøver for længe. Rasmus Nissen, han er sådan lige på bagkant. Det er også en spiller, der i den her sæson er vendt hjem til den danske Superliga. Lidt et niveau, lidt under, hvad han tidligere har været på i blandt andet tysk fodbold, til Rasmus Nissen Christensen.
2: Ja, han bliver ikke matchet til dagligt på det niveau, som man plejer at gøre. Men altså, ikke desto mindre, han spiller en ganske fornuftig kamp i aften her. Ikke været udsat for de store... situationer, som har været farlige over for Rafael Leao. Heller ikke har han, været en offensiv duo sammen med sin foranliggende kant, som i begge tilfælde, specielt i der Gims tilfælde, havde en problematisk første halvleg, og Gustav Isaksen også startet, med fejl på de første tre aktioner her. Men altså, det er jo to, der kender hinanden fra Midtjylland-tiden, og også to, der er vant til at spille på det her landshold sammen i højre siden.
1: Der spillede 6,5 minut af anden halvleg. Det foregår i Parken, Danmarks nationalarena i København. Danmark-Portugal. Nations League, det er herrelandsholdet i fodbold. I hjemmebanedragterne, de røde trøjer, hvide bukser og røde strømper møder Portugal. Portugiserne fører med 2-1. Gjorde de efter første halvleg, det gør de også her i anden halvleg. Deres venstreback Nuno Mendes er kommet på banen igen, efter han lige var ude over på den her behandling. Så begge mandskaber nu 11 mand på banen. En dansk udskiftning. I pausen, Adam Dakim blev efter en dårlig første halvleg for hans vedkommende skiftet ud i pausen, og ind kom så i stedet for Gustav Isaksen i den danske højre side. Bolden ind imod straffesparksfeltet, Pierre Emil Højbjerg får den over til Oliver Provsgaard, tilbage til anfører Højbjerg, ud til Joachim Mæle, godt spillet ud her, danskerne kører frem af banen nu her, Pierre Emil Højbjerg, kan der komme en kontramulighed i Morten Julemand ind til Mikkel Damsgaard, kan vende op, bolden dybden op til Rasmus Højlund. Højlund ind mod straffesparksfeltet. Højlund kommer ind. Han skal afslutte. Det gør han der. Løfter bolden ind. 2-2. Rasmus Højlund med et fremragende løb i dybden. Og så laver han sin Ronaldo jubelscene ud mod de rødhvide publikummer. En vidunderlig dansk angreb, der starter helt nede i den bagerste del af banen, hvor Pierre Emil Højbjerg og Oliver Provsgaard spiller sig ud. Og så den her superbold i dybden af Mikkel Damsgaard, der sender op til Rasmus Højlund. Han løber igennem, og som en gammel dansk angriber. Preben Elkjær støder han lige dybt i bolden og ind over den portugisiske målmand Diogo Costa.
2: Og hele optakten er fyldt med førstegangsafleveringer, dybe løb, og vi ser en Rasmus Højlund, som er på sit topniveau. Jeg har ikke set ham i de her tre landskampe så kontinuerligt være på så højt niveau. Det er en fornøjelse at se Højlund PT på landsholdet.
1: Hans 15. landskampmål i landskamp nummer 38, Rasmus Højlund, og sikke en udvikling. 2-2 nu er stillingen mellem Danmark og Portugal. Vi gør nu her plads til en radioavis på B4, og så er vi mere med den her fremragende og meget underholdende fodboldkamp mellem Danmark og Portugal. 2-2 i Parken. Nu er der radioavis, klokken er 22.
3: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
4: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
3: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
5: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
3: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
3: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
4: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og altså ikke efter flyet. Så det der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det der står tilbage er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
3: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
7: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
3: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4.
1: Og velkommen tilbage i Parken til fodboldlandskampen mellem Danmark og Portugal. Nations League, tredje puljekamp for hver de her mandskaber. Danmark har tabt til Norge i Oslo, vundet over Wales i Parken og har lige nu stillingen 2-2 mod Portugal, verdensranglistens nummer 7. Og i et hold, der var i 8-delsfinalen, tabt til de senere verdensmestre fra Spanien ved sommerens VM-slutrunde i Nordamerika. Portugiserne har været foran 2 gange i den her kamp. Danmark har udlignet 2 gange, og heldigvis til forskel fra den første udligning, så scorede Portugal ikke lige bagefter. Den danske udlænding til 2-2 i øvrigt. Et af de flotteste landskampsmål, vi har set i meget lang tid. Ikke sådan bare selve målet, men hele opspillet var fuldstændig fantastisk. Det kan vi komme tilbage til, for nu stryger Gustav Isaksen igennem over i højre side. Ind i stavspørgsmålet, Gustav Isaksen. Bolden tilbage til Emil Højbjerg. Er på skudhold. Højbjerg løfter den ind, og bliver taklet af Bruno Fernandes. Morten Hjulmand samler op. Den kommer han ikke til. Hjulmand kaster sig ned. Glemmer taklet. Godt taklet af Morten Hjulmand. Mikkel Damsgaard sender bolden ud i højre side til Isaksen, så kan han udfordre igen. Isaksen over for Nuno Mendes. Tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, ind til Morten Hjulmand, der er plads ind i straffesparksfeltet. Hjulmand vælger lige at give den tilbage til Oliver Prorsgaard. Og der var gode muligheder der. Gustav Isaksen tror, han prøver at spille Højlund. Den ryger hen til Højbjerg i stedet for. Og det havde nok været bedre, hvis den lige var højet til en brandvarm Rasmus Højlund. Han får bolden ind i straffesparksfeltet ud til Darami i venstre side. Darami kan komme ind og udelukke tilbage til Højlund. Løfter den over mod Mikkel Damsgaard, der står i den bagerste del af straffesparksfeltet. Rasmus Nielsen får en boldberøring. Gustav Isaksen, venstreben til afslutning. Lidt presset situation, så kan portugiserne køre en kontra. Gonçalo Ramos ud på højre kant til Pedro Neto. Oha, de stormer fremad nu, portugiserne. Neto ude på højre kanten, kommer ind i straffesparksfeltet, mod straffesparksfeltet. Afslutning klot. Godt blokeret Gustav Isaksen, der tager en af de der hårde løb tilbage, som han også skal gøre. Og så er der en duel op midt på banen, hvor Pierre Emil Højbjerg får fat ind til Rasmus Højlund, videre til Højbjerg. Han har Melle herude i venstre side, og det bliver en for dyb aflevering fra Pierre Emil Højbjerg, som så lige signalerer til Melle. Han kunne godt have tænkt sig at få lidt mere lyd på for holdkammeraten, og det ender altså med Portugal på fat i bolden. Sikke en fodboldkamp, Kenneth Møller Petersen. Det går fra den ene ende af banen til den anden. Der er stadig over en halv time tilbage. Der er fire mål sat på tavlen, to til Danmark og to til Portugal.
2: Ja, der er ikke lige blevet scoret efter den her udlænding her. Ganske fortjent resultat, synes jeg i øvrigt også. Jeg synes faktisk, at danskernes midtbane har vundet, om ikke slaget på midtbanen, så i hvert fald mange af de her afgørende dueller. Ham her er ikke sådan særlig vild med, at han kommer op og skal være op på den danske banehalvdel. Altså Nuno Mendes, som er så eksplosiv og så dynamisk. Jeg synes, du har ret i din snak om, hvis du mener, at Gustav Isaksen faktisk godt kunne have afsluttet selv i den her situation, hvor han prøver at spille tilbage til Pierre Emil Højbjerg. For der var faktisk mulighed for, at han kunne afslutte. Måske de her fejlslagne aktioner, han indledte anden halvleg med, var medførende til, at han lige holdt lidt på håndbremsen her. En af de helt store hovedaktører, Damsgaard, nu med kuglen.
1: Ind til Rasmus Højlund. Damsgaard til Højlund, venstrebenet. Højlund videre ind til Joachim Mæhle. Han er ved at få skudhold, men vi sender i stedet for bolden ud til Darami. Højrebenet fra Darami. Ja. Og den ryger så langt, langt over. Men det her, det er et optimistisk dansk mandskab, som er målsøgende. Her får de spillet bolden godt ind centralt fra Isaksen. En lille bold ude på højre kanten til Mikkel Damsgaard. Han har jo ikke nogen specielt store speeder. Han kan trykke i bund, men han får holdt på godt på den. Spiller den ind til Højlund. Og så lidt yderligere berøringer. Afslutning for Darami. Ikke nogen super god afslutning. Men Danmark får gjort tingene færdige i angrebet. Så nu er der målspark nede hos Portugal. Jeg synes, det ser rigtig godt ud, det her.
2: Ja, og med et omdrejningspunkt med Mikkel Damsgaard. Vi snakker meget om i de her år, de her dage her. Artificial Intelligence. Men der er noget, der hedder fodbold IQ. Ham her, det er altså på allerøverste klinge. Mikkel Damsgaard, han spiller med. Det er fart i fødderne, det er ikke hans spidskompetence, det er du fuldstændig ret i. Men hans omtanke, hans forberedelse, inden han modtager bolden, det er på et verdensklasse niveau. Vi har set ham over for Vitinha, over for Ruben Neves, over for Bruno Fernandes. Han ligger og bolder sig derinde, og for mig, der er han banens bedste midtbanespiller. Utvivlsomt. Og han har været altafgørende for, at danskerne er inde i den her kamp her. Og Rasmus Højlunds præstationer, de er altså afhængige af, at der er nogen, der kan sætte ham op. Og den dybe assist til ham, bagom Ruben Dias, det var altså Damsgaard igen. Hold da op, en kamp han er i gang med, vores danske tier.
1: Bolden i strafsvarsfeltet til Gonçalo Ramos, der får afsluttet. Jeg tror måske også, der havde været en offside på Bruno Fernandes i opspillet, men det viser også bare, at portugiserne er med i den her fodboldkamp, og det er de jo altid på den måde, de er her. Det kommer så øvrigt en dobbeltudskiftning fra portugiserne. De har jo ligesom Danmark selvfølgelig spillet torsdag, søndag, nu igen torsdag, og skal spille torsdag i øvrigt på hjemmebane i Portugal imod Norge. Det er målscoren til 1-0. João Cancelo, der forlader banen, indkommer Diogo Dalot over på højre kanten, og så skal en spiller, vi også kan huske fra kampen i marts 2025, hvor han gjorde ondt på Danmark, Francisco Trincão, der kommer på banen også for Portugal, kommer ind i stedet for Rafael Leão, der lå over på Portugals venstrekant. Så dobbelt udskiftning for Portugal. Forløbig stadigvæk kun den der ene udskiftning for Danmark i pausen, hvor Adam Dakim gik ud, og Gustav Isaksen kom på banen.
2: Ja, nu bliver det Pedro Neto over for Rasmus Nielsen, og der er altså fart i fødderne til forskel på de to i portugisernes favør. Han er eksplosiv. Vi har ikke set sådan helt vanvittigt meget til ham i den her kamp her, men vi ser ham hele tiden i de her omstillingsmuligheder her, hvor hvor Vitinha Bruno Fernandes, de prøver at lede efter ham. Han har ikke rigtig fundet spil endnu. Trincao er en mere stationær indergående kantspiller. Han kommer til med sit sindssygt gode venstreben og ligger over i den portugisiske højre side, hvor han skal trække ind på midten og skabe et overtal ind omkring Bruno Fernandes. Men altså, det er jo også, altså vi er jo stadigvæk fuldt i omstillingsfarten, blandt andet med Isaksen og Rasmus Højlund. Det skal også udnyttes. Så helst ikke ret meget soven lige nu for det danske defensiv. Tværtimod ved at overvåge ind i feltet.
1: Bruno Fernandes skal slå et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Hjulmand får sendt bolden lidt væk, men ikke så langt. Portugiserne har muligheden for at komme ind, og en afslutning. God redning fra Mads Hermansen på et udmærket portugisisk forsøg. De får ikke rigtig spillet bolden ordentligt væk, og så er det Ruben Neves, midtbanespilleren, der er til dagligspiller i Saudi-Arabien, Al-Hilal, der er fortrykket af med højrebenet. Udmærket refleksredning fra Mads Hermansen i det korte hjørne, også et bold, han skal tage. Det har givet Portugal et hjørnespark, små 20 minutter ind i anden halvleg. 2-2 står der op på måltavlen. Portugal med bolden inde i straffesparksfeltet. Provskov kommer til værs for hættet den ud direkte igen i Portugals venstre side. God takling af
2: Darami,
1: der arbejder hårdt ude på den danske venstrekant, svinger Portugal til at sende bolden helt tilbage på egen banehalvdel hos målmand Diogo Costa.
2: Ja, spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage på tanken for Darami. Han bruger rigtig meget energi, har været meget frigjort i første halvleg. Måske faldt lidt ud i den her anden halvleg, men vi ser ham stadigvæk til stadighed. Arbejder stenhammeren hårdt, også i det defensive. Noget af det, der bekymrer mig, det er stadigvæk de her clearinger nede i Eiffel. Her var det en sådan lidt nonchalant clearing med hælen fra Morten Hjulmand, og det er stadigvæk de her gamle spøgelse. Jeg skal næsten ikke nævne den her i Hampton Park, men det her, det kunne også have gjort rigtig, rigtig ondt. Og der skal han altså simpelthen være mere primitiv, Morten Hjulmand. Det må han altså godt lægge til sit spil. Og bare flugte den ud af kommunen i stedet for at skabe de her farlige situationer ned omkring det danske felt.
1: Måske lige for meget portugisisk styring på kampen til vores smag lige nu. 20 minutter ind i anden halvleg. Vitinha tager en bold tur frem af banen her. Ind i straffesparksfeltet. Joachim Andersen skærmer udmærket af. Portugiserne må lige tage en tur mere rundt fra side til side. Ruben Neves ind centralt. Ruben Dias, midterforsvaren, gået med langt frem, så den indskiftede Trincao. Sender en bold ind imod straffesparksfeltet. Diogo Dalot. Efter Norge, der skal Gustav Isaksen hen. Ja, det er også lidt skidt clearing for Gustav Isaksen, og Mikkel Damsgaard kan komme ned og få den ud her. Godt lavet af Damsgaard, og så står Gustav Isaksen frem af banen, men også igen et suverænt tilbageløb af Nuno Mendes. En stor præstation, må vi bare sige, af Nuno Mendes. Man tror, han er væk, men så får han alligevel løbet tilbage. Det giver portugiserne muligheden for at slå den anden vej. Jeg må bare sige, det er simpelthen en fornøjelse, den her fodboldkamp. Portugal er altså også rigtig, rigtig gode. Og jeg synes også, Danmark er gode i øjeblikket, så det er noget af en styrkeprøve mellem de her to mandskaber. Portugal holder godt fast i bolden. Ruben Dias ude i højre side. Dalot tilbage til Bruno Fernandes. Bolden i strafsportsfeltet. Uha, en afslutning og en mål til portugiserne. Nej. Så gik det endnu en gang galt, og Portugal har scoret til 3-2. En rigtig god bold ind, og så er det simpelthen Vitinha, en af banens laveste spillere, der med hovedet hælder bolden ind bag ved Mads Hermansen. Første landskampsmål nogensinde fra Vitinhas side for Portugal. Hvorfor skal det dog lige være i parken?
2: Ja, og det er jo fordi, man løber i ryggen på Joachim Andersen, som sover lidt i situationen. Godt, det vi kalder otterløb. Rigtig godt spillet af Bruno Fernandes i rummet lige omkring Joachim Andersen, og der bliver der bare sort i timen. Det er, altså jeg, nu er Jesus helt over på den danske side. Han er ude at få fat i Diogo Dalot, og vi har fat i hans positionering her. Står og råber og skriger. Det er sådan set ikke, fordi han provokerer Jesus. Han er bare levende. Men et unødvendigt mål ind omkring Joachim Andersen ligger også godt. Men der bliver sovet i timen af Joachim Andersen. Det er ikke super, men det kommer jo ovenpå en periode de sidste 3-4-5 minutter, hvor portugiserne, blandt andet med målskoen her i en hovedrolle, tilrager sig mere og mere kontrol på kampen og dominerer med bold. Desværre skal Danmark tilbage igen.
1: 3-2 scoring til Portugal. Vi er præcis midtvejs i anden halvleg. Det er jo ved at være en irriterende vane i den her kamp. Danmark får udlignet, og det ser fornuftigt ud, og så videre, og så scorer Portugal. Nu skal vi se, om vi kan få en dansk 3-3 scoring. Der er tid på uret. Jeg synes også, der har været nogle optræk til det her, hvor bolden bliver spillet op til Mikkel Damsgaard. Gustav

0: fra Wales-kampen.
1: Mikkel Damsgaard står klar med frisparket. Sender den ind i straffesparksfeltet hårdt. Nuno Mendes får hovedet på. Bruno Fernandes sparker længere væk op på den danske banehalvdel. Pierre Emil Højbjerg skal lige være sikker på, at han har Gonzalo Ramos i ryggen, og han sender den sikkert tilbage til den danske målmand Mads Hermansen. Jeg sidder jo, Kenneth, og spejler lidt ned på den danske sidelinje, hvad der er muligheder for at sende ind. Jeg lægger mærke til, at Victor Froholt står tættest på den danske udskiftningsbænk lige nu. Kunne måske godt være en spiller til slutfasen her til daglig i FC Porto i Portugal. Måske komme ind og få nogle løb, men omvendt, hvem skal man så også tage ud, hvis man skal have Froholt ind? Du snakker lidt om, at Darami måske var ved at løbe lidt tør for kræfter.
0: Ja, så skulle det være ham, så skulle det være Mikkel Damsgaard, som træder ud på venstrekantpositionen.
1: Eller Froholt på venstrekanten.
0: Ja, eller Froholt derude. Det er jo ikke fordi, at der mangler kreativitet inde i midten. Eller power. Fordi Hjulmand og Pierre Emile har sådan set spillet en fornuftig landskamp. Og også lagt noget fint pres. Men det er kreatøren over dem alle, som lige nu er den farligste dansker. Absolut. Sammen med Rasmus Højlund. Og den farligste dansker, der mener jeg, Mikkel Damsgaard. Og ham skal han ikke ind erstatte i min verden, Victor Froholt. Han skal måske mere være en løbe- og presspiller, og måske en, der kommer ind i feltet, når man i slutfasen kan gøre et eller andet på dødbold.
1: 20 minutter tilbage i parken. En stærkt underholdende landskamp. Desværre nu med Portugal tilbage i spidsen for opgøret, efter det periode stod 2-2 oven på Rasmus Højlunds fremragende udligning. Ja, så kom den her hovedstødsscoring fra lille Vitinha. Jeg bare kigge på, nu har jeg kommenteret Portugal en del gange også til VM, og der er altid stået det der 0 ude for hans landskampsmål, Vitinha. Og så scorer han på hovedstød af alting mod Danmark i parken. Det er meget irriterende. Ja. Her spiller han så en god bold frem til Bruno Fernandes. Sender en lige så god bold fremad til Gonzalo Ramos. Udefra kan han sparke på mål. Det kan den bliver rettet af, og den ryger ud over baglinjen, og med den her danske fod kom på, ja, så bliver det et portugisisk hjørnespark.
0: Ja, nu skal den der modløshed, der er sådan lidt inde i parken, det er lidt mat herinde nu. Det skal altså erstatte sig noget power, noget fight, og også nogle omstillinger, som kan gøre ondt. Det er som om, at Nuno Mendes også har kvalt lidt liv ud af Gustav Isaksens optimistiske spillestil. Det er som om, det hele bliver sådan lidt fortænkt og aflæggende fra Højlund. De har mangler også en lille smule præcision nu over for hans samarbejde, som var så optimistisk i første alder sammen med Mikkel Damsgaard, og lige nu, der skal den her portugiske dominans, den skal altså udlignes lidt af noget dansk.
1: Indlæg fra Portugal i straffesparksfeltet helt over mod bagerste område. Rasmus Nissen får hættet bolden sådan lidt den gale vej, så får Gustav Isaksen hættet den rigtige vej til gengæld ud af feltet og ud til et portugisisk indkast i venstre side, lidt op på den danske banehalvdel. Det er sådan lidt en fase her, synes jeg, med 19 minutter tilbage, hvor jeg synes egentlig, at det danske hold har brug for lidt,
0: ja,
1: lidt hjælp. Og med lidt hjælp, så mener jeg selvfølgelig noget fra tribunen, som du taler om, men også nogle udskiftninger, fordi der er altså brug for, at der sker noget ind på banen. Et eller andet energi, der bliver pumpet ind. Jeg kan også se, at der nu bliver givet signal til Victor Froholt, at han skal hen til den danske bænk, så som minimum en mand, der skal ind. Jeg kan godt forestille mig måske, at to vil gøre godt for det danske hold. Det er også mange kampe, og de spillere, der er på banen nu, de har spillet rigtig, rigtig mange minutter inden for den seneste uge.
0: Ja, og jeg synes egentlig også, at den højre forsvarsside ser lidt mere tung ud, og det er vel sagtens ikke der bliver skiftet ud alligevel, men det er alligevel i de rum, at det gør lidt ondt lige i øjeblikket. Pedro Neto godt kan gøre ondt over for Rasmus Nissen. Joachim Andersens, hvad skal man sige, forberedelse på det defensive løb, når han skal vende og så videre, de ser også lidt tunge ud. Så spørgsmålet er, om overvejelsen ikke er, at det er der, og så selvfølgelig Darami, som også er ved at have en tank, der er ved at være tom.
1: Jeg tror måske, du har ret i. Jeg synes, jeg så Anton Gai på højre bakken fra Ajax i Holland. Måske også skal ind og få sine første minutter i den her landsholdssamling, og så bliver det jo nok i stedet for Rasmus Nissen Christensen her, hvor Darami bliver taklet
0: af dommeren. Jo.
1: Dommeren, og det er der jo desværre ikke rigtig noget at gøre ved. Han gør ikke rigtig fløjt frispark mod sig selv, kampens dommer, men det var en direkte bodycheckning af Darami i en god situation. Ellers Pierre Emil Højbjerg sender den ud til Provsgaard. Danmark stadigvæk nede på egen banehalvdel. Længe siden vi har sådan for alvor truet det portugisiske straffesparksfelt her. Højbjerg op til Højlund, tilbage til Hjulmand. Morten Hjulmand på midtbanen, Rasmus Nissen ude i højre side til Gustav Isaksen over for Nuno Mendes. Lille bold ind til Rasmus Højlund, der er trukket ind. Så løfter han den over i venstre side til Mæle. Det danske hold fylder bolden godt fra side til side nu. Mæle og Darami på venstre kanten ind til Mikkel Damsgaard. Det er langt udefra, men skal der skydes? Det skal der fra Mikkel Damsgaard. Et godt stykke over. Og så kan det danske mand

0: skal foretage den her udskiftning. Det bliver en enkelt en af slagsen, og det bliver Morten Juhlmann, der forlader banen, og indkommer så Victor Froholt. Og ja, sidste gang, den seneste kamp, han spillede i Portugal, det var storkampen mellem FC Porto og Benfica. Der scorede han Victor Froholt. Lad os da håbe, at han måske kan gå ind og på samme måde gøre sig til målscorer. Danmark har i hvert fald brug for det i øjeblikket. Victor Froholt fra det portugisiske mesterhold FC Porto ind i stedet for Morten Juhlmann.
1: Ja, og så bliver der noget mere at spille for. Lad os spille til for Mikkel Damsgaard. Nu kommer der sikkert nogle løb fra den her 8. position, altså lige foran Pierre Emil Højbjerg, som automatisk trækker længere tilbage, lige foran eget forsvar, så kommer Victor Froholt op omkring Rasmus Højlund og op og skal deltage i de her løb her. Resonementet kan jeg egentlig godt forstå. Jeg kan faktisk godt lide det, fordi du bliver nødt til at satse en smule. Du bliver også nødt til at dosere dine midtbanespillere, som er altså i Pierre Emil og Morten Juhlmanns tilfælde. Begge næsten har spillet fuld spilletid, så altså, er der nødt til at være noget løb for Mikkel Damsgaard centralt på banen også.
0: Bruno Fernandes fra Portugal er også vokset ind i den her kamp. En god aflevering fra ham ud til Trincao ude på højre kanten. Gustav Isaksen går i græsset. Vi vil gerne have et frispark inde centralt. Bliver det ikke til Danmark. Bruno Fernandes kan igen støde sin meget, meget, meget delikate billiardsballer rundt omkring på parkens grønne klæde herover i venstre side. Portugal holder godt fast i bolden nu her. Det kan de jo. Spiller den lidt rundt. Pedro Neto, der nu ligger med udgangspunkt i venstre side. Lidt op til Nuno Mendes, der kommer ned til baglinjen. Så kan han slå et indlæg. Rasmus Nielsen kommer tilbage.
1: Stærkt.
0: For taklet Nuno Mendes kommer indlægget. Gustav Isaksen kommer ind foran og bliver taklet af Pedro Neto. Og så vil de gerne have, at der skal gives en advarsel til Pedro Neto. Men ukrainske dommer skal lige holde styr på det nu. Og jeg tror også, portugiserne ret hurtigt gerne vil have skiftet ud. Næh, de skal ind og de skal faktisk have lidt lille samtale nede på sidelinjen vel med træner Jesus, og så anfører Bruno Fernandes. Han står med en kæmpe stor iPad i hånden. 72-årig Jorge Jesus. Det er en stor oplevelse at se ham være træner, det må jeg bare sige.
1: Han er godt nok farverig. Og fantastisk at se. Ja, og god bold her. Op til Højlund. Ja. Ui. Ja, det bliver ikke farligt, men altså godt tænkt i øvrigt af Pierre Mille her. Han slår den hele vejen op mellem Vega, Renato Vega, den venstrefodet. Venstre stopper, og så Ruben Dias. Og de begge to, de kan simpelthen ikke fylde med de her dybe løb fra Rasmus Højlund. Desværre bliver den lige til den lange side her, den dybe bold. Og han får ikke helt kontrol på tæmningen Højlund. Men godt tænkt af Pierre Emil Højbjerg. Noget af det, jeg godt kan lide ved, at man er inde og tage fat i Pedro Neto her bagefter, det er egentlig for at få noget temperament i kampen igen. Og måske lige få vækket det her danske landshold. Og tilskuerne, som også er blevet en lille smule matte her, vinder han altså duellen igen. Rasmus Højlund. Der mangler simpelthen noget kamptræning for Gustav Isaksen. Han får det nu, men man kan godt se, at det ikke er Gustav Isaksen inden den her skade her. Nu bryder han dog bolden her, men der mangler stadigvæk noget for Isaksen.
0: Victor Froholt holder godt fast i den, for den ude i venstre side ud mod Darami. Kunne måske godt have fået et frispark, da man får fordelen. Darami ind i strafsparksfeltet, men der må vi også sige, at portugiserne er opmærksomme på hans fart, så har et par spillere omkring Mohamed Darami, og chancen, der var lige ved at opstå, bliver så ikke til noget. De to mandskaber, Danmark og Portugal, har taget hul på det sidste kvarter af anden halvleg. 3-2-føring til portugiserne i den her afvekslende, underholdende fodboldkamp med masser af gode mål. Det må vi også sige. Flotte scoringer. Ser den danske udligning til 2-2 af et rigtig, rigtig godt mål fra egen forsvarszone, ført helt frem. Fremragende aflevering og en god afslutning fra Rasmus Højlund. Se om vi kan få endnu en dansk udligning. Den tredje vil det så være i den her kamp. Gustav Isaksen over i højre side. Indtil anfører Pierre Emil Højbjerg 100 landskampe for Danmark i dag. Videre til Oliver Provsgaard, der træder frem med venstrebenet, lægger nu til Mæle i venstre side. Indtil Darami på kanten af straffesparksfeltet. Han kan ikke rigtig komme af med de portugiser, der er rundt om ham. Darami får den sendt tilbage til Provsgaard igen. 12 minutter tilbage i parken. Mikkel Damsgaard, Danmarks bedste med både mål og assist i den her kamp, får den ud i højre side til Gustav Isaksen. Han bliver lagt ned af Pedro Neto. Ikke noget frispark til Isaksen. Portugiserne spiller ud. Gonçalo Ramos tilbage til Vitinha. Manden er scoret til 3-2. Han tager afleveringen tilbage til målmand Diogo Costa, så kan portugiserne bygge op nedefra.
1: Ja, vel fair nok. Det var en skulder mod skulder over for Isaksen. Lidt ude af balance Isaksen. Men det er stadig en periode, hvor danskerne æder sig ind i kampen igen. Tager kontrol efter den her indskiftning af Victor Froholt. Tager kontrol på midtbanen, Pierre Emil. får strøget om sig med nogle fine bolde. Damsgaard får nogle bolde på gode steder, blandt andet nu, hvor Isaksen har den i en omstilling.
0: Isaksen, Mikkel Damsgaard løber ind i straffesparksfeltet. Damsgaard kan få noget til højre benet, tilbage til Darami. Han får lige et lille sent touch på den, og det giver så et gult kort til Mohamed Darami for at komme for sent i en takling. Jeg tror ikke, der var noget som helst ondt i det fra Mohamed Darami, men han får et gult kort, og portugiserne skal have en behandling. 35.951 tilskuere, knap 36.000, det er udsolgt i parken, og ja, bortset fra de fleste af dem jo håber på en dansk sejr, så er de, de har fået masser for entrébilletten.
1: Ja, og der har også været en okay stemning, gået lidt mat efter den her føringsmål på Vitinhas hovedstød, men ellers så har det været en fremragende fodboldkamp. Der har været blunder defensivt, men der har været sindssygt gode mål. Cancelos lob, elegant lob til 1-0. Rasmus Højlunds udligning. Hele opspillet derimellem. Det har været virkelig, virkelig på et højt niveau. Danmark ligner et hold nu, som er ved at arbejde sig ind. Og ligner så også, at Nicolas Nati er på vej på banen. I stedet for
0: Joachim Mæhle.
1: Joachim Mæhle simpelthen. Synes ja. Godt nok, at Nist Christensen ligner en, der er mere træt. Han får dog lidt gæl nu til lige at få lidt i muskulaturen.
0: Men det er også, fordi Joachim Mæhle simpelthen er... ja. Altså, han spiller til daglig i den næstbedste tyske række, og nu har han spillet så mange minutter her i de seneste. Han har gjort også en advarsel, Joachim Mæhle. Han får man brug for i den grad på udebane mod Wales på søndag. Så Nicolas Nati, der... lige er trådt ind i landsholdslejren, kommer ind og skal spille de sidste 10 minutter af den her kamp på venstre bak i bagkæden ved siden af Oliver Prousgaard. Samtidig også i udskiftning hos portugiserne. Gonçalo Ramos forlader banen for Portugal, og det samme gør Pedro Neto. Og så skal vi lige se, hvem der er, der kommer ind. Det er blandt andet, jeg kan i hvert fald se, at João Félix skal ind med nummer 11. For Portugal. De har simpelthen nogle spillere, der ikke står på den officielle kamprapport, som er på vej på banen. Men João Félix kan jeg da i hvert fald se, at har scoret i de seneste to kampe for Portugal, at komme ind i stedet for Pedro Neto.
1: Ja, João Neves tænker jeg også er kommet ind. Ja. Men Félix er en fuldstændig diametral modsætning til Gonçalo Ramos. Meget mere levende. Meget mindre farlig inde i feltet. Men noget mere fart i fødderne. Og en større mundfuld lige nu, som kampen har udviklet sig for Joachim Andersen, fordi han er hurtigere på de første par meter.
0: Damsgaard! Gigantisk frispark på Mikkel Damsgaard. Et gult kort. Det er nærmest et overlagt mor på Mikkel Damsgaard på Uduva Neves. Åh nej, bare han ikke er skadet til Mikkel Damsgaard. Jeg tror umiddelbart, han kommer på benene igen, men et voldsomt frispark, og du har ret i. Altså, den kraft, han kommer ind med, Ruben Neves, han ved ikke også godt med det samme, at den er galt, den her. Fordi Damsgaard ved ikke, at han ligesom bliver sparket ned bagfra, men heldigvis på benene igen. Ej, det er jo...
1: Ja, altså, det er jo løftet fod op på skinneben. Den burde jo kigges efter at vare, den her, for den er simpelthen voldsom.
0: Ja, det kunne godt blive et rødt kort, men den er altså fløjtet i gang igen. Et godt kort til Ruben Neves. Der er... dommer i den her kamp. Gustav Isaksen igennem over i højre side. Kan løfte bolden ind i straffesparksfeltet. Hvem kommer ind til der? Narte kan ikke rigtig få fat på den. Bruno Fernandes sparker væk. Engelsk VAR-dommer i opgøret. Jo, det er Stuart Atwell, der er VAR-dommer. Joachim Andersen med en skidt aflevering heldigvis for portugiserne. Så sparker de bolden
1: Så skal han da have gul. Op, det er håbløst.
0: João Félix sparker bolden væk. Han får ikke nogen gult. Han er lidt for meget oppe i luften for ham nu, den her kamp, den ukrainske dommer.
1: Ja, han skal håbe på, at det bliver lidt udramatisk de næste par minutter, fordi der har været et par domme her, som enten manglede, eller skulle have haft en anden farve måske. Oha. Men altså, Danmark er inde i der. Ja, Damsgaard ser jo altså ud til at virkelig have slået sig. Det var en grim, grim, grim takling her af Ruben Neves, som var, altså, den var fuldt overlagt hen over anklen på Mikkel Damsgaard. Banens bedste, efter min mening næsten.
0: Og sagtkendelse imod indskiftet Nicolas Nati ude på venstre kanten. Det giver Portugal lidt ro på nede i egen forsvarszone. 7 minutter tilbage. Og nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold. Men jeg synes, at det danske hold skal i hvert fald ikke skamme sig, hvis de får udlignet i den her kamp her. En på mange måder flot landskamp af det danske hold. Også taget i betragtning, at det er spillere fra den absolutte verdenselite, der er på besøg. Portugal kom i det, der lignede absolut stærkeste opstilling til det her opgør, og vi kan bare sige, altså de målscorer, der har været i kampen her nu, Cancelo fra Barcelona, Gonzalo Ramos fra AC Milan, Vitinha fra PSG, det er de tre målscorer. Nuno Mendes har spillet en fantastisk kamp. Ruben Dias fra skandaleramte Manchester City ligger nede i bagkæden. Det er det er fra øverste hylde, at Danmark har spillet imod i aften, og det har været en lige kamp på mange måder. Portugal har vist deres klasse i situationer, det danske hold har også lavet nogle fejl, bevares. Men Mikkel Damsgaard
1: er udsat,
0: sat sig i græsset, og det er jo en spiller, Danmark meget gerne skal have klar til søndag aften i Cardiff. Han har været set over alle tre kampe sammen med Rasmus Højlund, ja, bedste dansker i den her Nations League-kampagne. Han kan ikke fortsætte, Mikkel Damsgaard, i den her kamp med de sidste 5 minutter. Han halter rundt nu nede på banen, så lige snart bolden kommer ud af spil, så kommer Kasper Høgh ind. I stedet for, så bliver det sådan et tomandsangreb med ham og Rasmus Højlund. Skal vi se, om Danmark kan få fat i bolden, hvis de kan få den ud over siden. Rasmus Nissen begår det frispark, så han ligesom kan få skrevet taget udskiftning af Mikkel Damsgaard. Og ind og begår frispark på Joao Felix, og siger også lige lidt til ham, jeg ved ikke, om han ville have, han skulle have sparket bolden ud.
1: Ah, vil der være Joao Felix? Vi kan have sparket den ud. Joao Felix havde til gengæld også bestemt sig for at bare hoppe i den her situation og få det her frispark her. Men usympatisk af Ruben Neves. Det kan godt være, at intentionen ikke var så ondskabsfuld. Men den her, den håber jeg virkelig ikke får langvarige konsekvenser for Mille Damsgaard. Han ligner selvfølgelig også en, der bare i godsøjen har fået et hårdt slag. Men den var godt nok ærgerlig for vores midtbane og midtbanestrateg og i øvrigt midtbane playmaker og altafgørende spillere i forhold til at skabe chancer.
0: Portugiserne var lige langt til at møde frispark. Der er nu 5 minutter plus tillægstid tilbage. 3-2-føring til Portugal i parken. Nations League opgør mod Danmark. Hvor den er centralt nu Felix Joachim Andersen. Fejlaflevering for Joachim Andersen, der har haft lidt for mange kamp af dem i den her kamp her. Det har ikke været hans bedste landskamp, Joachim Andersen. Landskamp nummer 54 for Danmark. Jeg synes faktisk, at Oliver Proskov har stået bedre i billedet nede i den danske midterforsvar. Portugal for dem masser af god, rolig boldbesiddelse i øjeblikket. Dansk hold skal lige finde sig til rette i den her nye formation, som er sådan en rendyrket 4-4-2-opstilling. Kasper Høgh kommet ind som sidestillet angriber med Rasmus Højlund, og så mangler man selvfølgelig Damsgaard som det der bindeled, når Danmark skal vende en situation nede på egen banehalvdel til et angreb. Bolden nu nede på portugisernes banehalvdel. Ruben Dias tilbage til målmand Diogo Costa ude i højre side til Dalot, der får den lige akkurat tæmmet på kanten af banen ude på sidelinjen. Portugiserne holder godt fast i den, at de er altså enormt dygtige til den her del af spillet. Kommer ud i højre side. Der er 2 muligheder inde i straffesparksfeltet.
1: Ja, nu kan kampen blive afgjort.
0: Portugiserne er 3-2, kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og banker Portugal på 4-2. En vel gennemført kontra for portugiserne, og han tæsker bolden ind. Joao Felix, der nu også bliver sendt tilbage på egen banehalvdel af kampens dommer, men vi må sige, den er myrdet ind bag ved den danske målmand Mads Hermansen. Vel eksekveret kontra fra Portugal.
1: Ja, og sådan lidt underlig pressituation langt op på portugiserne. Spanialdel Oliver Proskov forlader sin stopperposition og følger hele vejen med op, langt op på den portugiske banehalvdel. Bliver der en simpel dyb bold slået ned bag ved Nicolas Nerti, som er helt åben. Rummet er helt åben bag ved ham. Diogo Dalot kan bare løbe ind i en halvdårlig tæmning, bliver lang, og så kan han slå en fin bold ind til Joao Felix, som relativt ubesværet slår den ind og dræber den her kamp her. Det var unødvendigt, og så også mætheden i holdet, og man må også bare sige, altså de her indskiftninger, de sidste par gange, Kasper Høgh, det er ikke den samme eufori, vi får med ind i kampene, når Kasper Høgh kommer på banen. Det er sådan en lille smule tungt og lidt mere stift i udtrykket, når han kommer ind, og vi spiller med 2 rendyrkede angriber, så også lige Rasmus Højlund. Sådan et kig ud på Brian Riemer, om det var nu, at han skulle spares i resten af kampen her, i forhold til kampen på søndag mod Wales, som kan være rigtig, rigtig afgørende i forhold til at sørge for at få minimum en tredjeplads i den her pulje her.
0: Og det bliver jo ikke mindre afgørende af, at det ser ud til, at Wales rent faktisk får en sejr på hjemmebane i Cardiff i aften over Norge. De er godt i gang med tillægstiden i den kamp. Den anden kamp i Danmarks pulje, og Wales fører stadigvæk med 2-1 i opgøret mod nordmændene, der i stort set hele anden halvleg har været en mand i undertal efter udvisning af Torbjørn Heggem. Ja, hvor bolden kommer op i venstre side for Danmark. Nicolas Nartey kan få et indlæg ind i straffesparksfeltet. Træder på den alligevel. Tilbage til Mohamed Darami, der ser ud til at skulle spille fuld tid for Danmark. Lidt længere tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Igen Darami ude i venstre side. Der er et minut tilbage i parken. Så kommer der tillægstiden. Oliver Provsgaard får bolden ind centralt. Træder lidt frem. Provsgaard ude i højre side til Rasmus Nissen. Ud til Gustav Isaksen. Isaksen på højre kanten, han tager næsten ikke
1: engang. Han har holdt op med at udfordre
0: nu. Udfordrer Nuno Mendes. Ja. Meget respekt for, at der står så god en spiller derude. Får den sendt ind til Højbjerg. Tilbage til Gustav Isaksen. Fejl aflevering. Oliver Brogsgaard, så skal der skydes. Nej, han spiller den ud til Darami. Darami løfter den mod bagerste stolpe. Kan Isaksen nå den der? Det kan han godt, men det er med front ud mod sidelinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Vega sparker væk lige ude i fødderne på Pierre-Emil Højbjerg, igen Gustav Isaksen, nyt indlæg, kommer ind i straffesparksfeltet, ryger ned for fødderne af en portugiser, Joachim Andersen, forsøger at begå et frispark, og det gør Korsgaard så i anden omgang, men der bliver fordel. Joao Felix har bolden over i venstre side, han er en mod en mod Rasmus Nissel. Joao Felix kommer ind og træder over den, kommer og løfter den ind i straffesparksfeltet. Mads Hermansen får et solidt greb om bolden.
1: Ja, nu skal Danmark lige passe på, ikke, og sælge fuldstændig ud af den her ellers fine præstation, som de har præsteret i hvert fald i 75-80 minutter i den her kamp mod et verdensklassehold, som var rystet. Og specielt ved 2-2, der lignede Danmark igen lidt ligesom i Norge. Et hold, der godt kunne gå ind og slæbe tre point ind i, på kontoen. Det har det så vist sig at være langt fra. Vi står tilbage med et landshold, som er sårbart, når det er står op i det hele, og nu kan det meget vel gå hen og blive 5-2.
0: Bruno Fernandes fører bolden frem, kommer ud til Vitinha, der løfter bolden ind, og det går ud til et hjørnespark til Portugal, og der er udsolgt rundt omkring på det danske mandskab. Rasmus Højlund også helt færdig efter en ny stor indsats, må vi også godt sige. Og
1: ja.
0: Mikkel Damsgaard kåret til publikums man of the match i parken. Det kan vi kun tilslutte os. En absolut toppræstation, ja, af Mikkel Damsgaard. Simpelthen på et ekstremt højt niveau, han har spillet den her fodboldkamp.
1: Fodbold IQ, fodbold æstetik, krydret med chanceskabende fodbold, finesser, og virkelig, virkelig en flot præstation. Også, må vi sige, at hans pendant, Bruno Fernandes fra Portugal, afgørende i anden halvleg, virkelig tog spillet til sig også. Men De har simpelthen for mange spillere, der er for dygtige og for cool. Selvom man bliver presset. Vitinha, jo også en af verdens bedste midtbanespillere. Nuno Mendes, verdens bedste venstreback, tog livet af først Adam Dagim. Ikke bogstaveligt, men fodboldmæssigt. Og i siden også tog rigtig meget selvtillid ud af Gustav Isaksen. Så det er lidt med en bismag i den her præstation her. For det er dansk landshold, som virkelig slår lidt op i banen her i slutminutterne.
0: Jamen Højbjerg tilbage til Mads Hermansen. Vi er i gang med de her fire tillagte minutter. Der er spillet næsten to af dem. Danmark med bolden ude i højre side. Gustav Isaksen og Rasmus Nissen, der forsøger at finde hinanden. Nuno Mendes er gået i græsset igen. Jeg tror, han efterhånden synes, at det er lidt trist, at han hele tiden bliver taklet sådan omkring bryst-hals-regionen. Men det er på ingen måde noget, der er sket med vilje fra det danske mandskab. Og det er jo et med et portugisisk indkast. Og med 4-2-scoring, som også siger sig. Den her tillægstid er jo blevet noget mindre, kan man sige, intens. Og så Nuno Mendes endnu en gang i græsset. Og så står
1: Brian Riemer. Ja, nu er det Brian Riemer mod Mendes.
0: Ja, Brian Riemer mener, at han spiller lidt for meget med det, og så ryger Mendes direkte op i hovedet på den danske landstræner. Og så er der nogle portugisiske assistenter, der er inde i det danske straffesparksfelt. Og så rejser Daniel Akker sig op, og så tror jeg nok, der skal komme ro på dernede.
1: Morten Julemand, som kan portugisisk.
0: Ja.
1: Måske skulle man bare lige føre den her. Jeg kan jo se, at legenden Joao Pinto står dernede. Manageren for landsholdet også snakker lidt højlydt med sine spillere. Jesus er over i det danske rum igen. Yeah. Snak med Joao Neves, ikke Brian Riemer. Han ignorerer alle forholdsregler og alle de indrammede arealer, han må bevæge sig på. Jesus Favre, landstræner, må vi konstatere.
0: Ja, han har også en mand, der simpelthen bare sørger for, at han ikke går for langt væk. Altså bare nærmest holder ham i en snor. Nå, de første tre af de fire tillagte minutter er gået. Vi kan konstatere, at Danmark ikke får point i hjemmekampen mod Portugal. Der venter én kamp i den her landsholdstermin. Det er på søndag. Det er altså gengæld også usandsynlig afgørende kamp. Ja. Wales har slået Norge i aften, det vil sige, Wales har 3 point, Norge har 3 point, og Danmark har 3 point, og så er Portugal stukket af, og ligner et hold, der kommer til at vinde puljen. De har 9 point, og kan sådan set lukke og slukke, hvis de på søndag på hjemmebane kan slå Norge på hjemmebane i Lissabon, så vil Portugal stort set have vundet puljen med maksimum point efter de første 4 kampe. Meget interessant, hvad der sker i Cardiff. Kan Danmark formå at få slået Wales der? Ja, så ser det lige pludselig rigtig fornuftigt ud i forhold til at få andenpladsen i puljen. Til gengæld taber man til Wales, ja, så ser det lige pludselig sort ud for det danske mandskab, der i november har en udekamp i Portugal, skal spilles i Braga, og så en hjemmekamp mod Norge her i Parken. Slutsignal. Danmark-Portugal. Det var en god fodboldkamp. Det var en underholdende fodboldkamp. Og flotte mål. Desværre så ender det med, at Danmark trods alt må kapitulere. Portugal vinder opgøret med 4-2.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: mig alt, hvad
1: Rasmus Seebach her sammen med Søn.
0: Ja, du giver det mening.
1: Og Sprækker. Det danske landshold taber altså til Portugal 4-2, og dermed er kampen mod Wales på søndag endnu mere interessant. Det er ude i Cardiff. Wales vandt 2-1 mod Norge her til aften, og de danske drenge spiller igen kl. 20:45 søndag.

Western Girls var det her med Pet Shop Boys i Liga på 4. Der er karakter på med det danske landshold. Der er også lidt reaktion, du kan læse ind på DR.dk blandet med en skuffet Mikkel Damsgaard. Mere inde på DR.dk.

0: Om 10 dages tid er deres tur til at være i parken. Der er det udsolgt, at Parka var det her smelte under månen. Liga er tilbage igen på søndag med EM i landevejsløb og også Wales mod Danmark. Nu er der radiovis her på kanalen. Klokken er 23.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge, en periode med regn og 11-15 grader. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Sam Smith. Her var det Stay With Me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt lille times Før Natten i forlængelse af aftenens fodboldkamp. Jeg sidder her frem til midnat, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang her om 20 minutters tid. Og ellers så er der altså bare masser af musik her til din sene torsdag aften. For eksempel musik fra Queen, Suspiers helt nye. Og lige her, der skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready. Velkommen inden.

YouTube her med Beautiful Day fra det album, de udsendte i år 2000, All That You Can't Leave Behind hedder det. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er det Darlin, det hele værd.

Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. Og så skal vi til ny musik. Søs Bjerre hittede stort med Malene for mange, mange år siden. Og siden har hun jo lavet masser af andet musik, og nu er hun så klar med en helt ny single. Det er den her, der hedder Dø Lykkelig.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

2 minutes her fra Blake og Vera. Lige om lidt mere end 2 minutter, skal vi have en skulderklapsang. Jeg har lige lidt mere musik til dig, vi skal forbi. Backstreet Boys er klar med I Want It That Way, men lige efter Alex Warren og Passenger.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og her på den 1. oktober, hvor efteråret for alvor sådan skulle være i gang på kalenderen, ja, der har vi altså i hvert fald her i Københavnsområdet, hvor jeg opholder mig. Ja, der har vi altså haft sådan en smuk, smuk efterårsdag, da jeg kom ud i morges på min cykel. Der var der et fantastisk smukt lys. Det der er helt særligt orange sollys, der er hen over gaderne, når man smider børnene afsted i institution eller skole, eller hvad det end er. Og jeg synes på en eller anden måde, det er magisk. Det er sådan... Altså, det der efterårsvejr, det er så smukt. Når det så til med også er lidt lunt, ja, så er det altså ret lækkert, selvom man også lige skal tænke nogle par gange på klimaforandringerne og sådan noget. Men det snakker vi altså om en anden dag, for her er det den gode energi, vi skal have fokus på. Og derfor synes jeg, at vi skal høre en sang fra Queen, der hedder A Kind of Magic.

Ja, det er altså kind of magic, det der meget, meget smukke efterårsvejr, vi har i øjeblikket med flot sol og meget blå himmel. Det synes jeg er ret magisk. A kind of magic var altså skulderklapsangen fra Queen. Og har du lyst til at hjælpe med at finde en skulderklapsang til de kommende dage, så er du altså velkommen på natten@dr.dk.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
1: Selvfølgelig synes jeg, at det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
0: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
4: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
5: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele. Vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuld måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
2: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
6: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
6: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
2: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
3: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
2: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
2: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne.